Vypočuli sme si vybrané časti z Bachovho umenia fúgy v podaní klaviristov Andráša Šifa a Šakhajka Nosrata. Hrali v Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2025. Teraz nám zaznie kvinteto pre flautu, hoboj, husle, violu a basso continuo G-dur opus 11 číslo 2 od Johanna Christiana Bacha.

Doznelo Bachovo dýchové kvinteto v interpretácii súboru Lezadie. Program pokračuje dielom svojmu služobníkovi Bachovi Boh dopraje posledný pohľad, Ranná hviezda, ktoré v roku 1956 komponoval Graham Kern. Predniesie nám ho gitarový súbor Guitar Track.

Vypočuli sme si skladbu od Grahama Kerna v podaní gitarového súboru Guitar Track. Nasleduje koncert pre dve flauty a sláčikové nástroje od Heleny Winkleman. Časti Siciliana, Žik, Rondo nám prednesú kamerata Variabile Basilei a dirigentka Helena Winkleman.

Vypočuli sme si dielo Heleny Winkelmann v podaní súboru Camerati Variabile Basilei pod jej vlastným vedením z mája 2018. A teraz nám zaznie moteto Moja duša velebí pána od Johanna Ernsta Bacha. Účinkujú solisti, zbor Rheinische Kantorei a orchester Das Kleine Konzert.

Na záver prvej časti dnešného Euroklasik Nocturna nám doznela Moja duša veleby pána od Johanna Ernsta Bacha. V podaní solistov zboru Rheinische Kantorei a orchestra Das kleine Konzert ju prednesol dirigent Hermann Max. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine po polnoci nám zaznie Gašpar noci pre klavír. Dielo skomponoval Maurice Ravel. Naštudovala si ho a nám predniesie klaviristka Anna Vinickaja. Zaznie časti Ruselka, Šibenica a Skarbo. Umelci nahrávali na konzervatóriu v Bruseli v máji 2007. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Maurice Ravel, Gašpar noci.

Vypočuli sme si Ravelovho Gašpara noci v podaní klaviristky Anny Vinnickajovej z mája 2007. A teraz nám zaznie symfonieta pre dýchové nástroje opus 73 od Ruth Gibbs v štyroch častiach. Predniesie nám ju Walesský národný orchester BBC. Diriguje Jonathan Bloxham.

Doznela symfonieta pre dýchové nástroje od Ruth Gibbs v podaní Walesského národného orchestra BBC pod taktovkou Jonathana Bloxhama zo septembra 2020. Nasleduje koncert pre fagot a orchester B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Zaznie nám v troch častiach.

Vypočuli sme si Mozartov koncert pre fagot a orchester B-dur v interpretácii Odna Halvorsena a Symfonického orchestra Norského rozhlasu, dirigoval Andrew Mans. Program pokračuje Goržického litániami o Božej prozreteľnosti. Účinkujú solisti, komorný zbor Sine Nomine, koncerto Polako a dirigent Marek Toporovský.

Dozneli litánie o Božej prozreteľnosti od Gregoria Gervasiho Goržického. V podaní medzinárodných solistov, zborov a orchestra pod taktovkou Mareka Toporovského z februára 1999. A teraz nám zaznie serenáda pre sláčikové nástroje opus 20 od Edvarda Elgara.

Vypočuli sme si Elgarovú serenádu pre sláčikové nástroje v podaní súboru Royal Academy Soloists pod vedením Clea Goulda. Program pokračuje dielom Osloboď nebo moju dušu v transkripcii pre klavír, ktoré skomponoval Franz Liszt s textom libretistu Eduarda Leisna. Na klavíri hrá Sylvian de Fern.

Vypočuli sme si dielo Osloboď nebo moju dušu v interpretácii klaviristky Sylviane de Fern z nahrávky z Univerzity v Montreale z marca 2001. A teraz nám zaznie orientálna suita opus 48 číslo 2 od Mel Bonny. Preludium a tanec egyptských tanečníc predniesie symfonický orchester BBC.

Doznela orientálna suita od Mel Bonny v podaní symfonického orchestra BBC pod taktovkou Rumona Gambu z februára 2020. Program pokračuje sonátou číslo 2 B-dur od Henryho Purcella, predniesie nám ju súbor Les Ambassadeurs, ktorý vedie umelecký vedúci Alexis Kosenko.

Vypočuli sme si Purcellovú sonátu v podaní súboru Les Ambassadeurs pod vedením Alexisa Kosenka. Zaznela z Varšavy z mája 2012. A ďalej to bude tarantela, ktorú skomponoval Giovanni Bottesini. Prednesú nám ju kontrabasista Gary Kerr a Harmon Lewis za klavírom.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám doznala predohra k opere Veselé paničky Vincorské od Ota Nikolaja. V podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ju predniesol dirigent Marko Munich. Milí poslucháči, z dnešného nočného hudobného koncertu je to všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie. Tereza Oľhová, Zbytočné pohyby. Piatá časť.
1: Hlboký ľah vznesmo. V posledných epizódach pohotovosti pre exotické zvieratá bola nadabovaná už aj mladšia doktorka Týlenová. Mladý hlas, ktorý vybrali, bol príjemný, no pre Luciu neznámy. V dispozíciách si všimla len krstné meno. Mia. Nič jej nehovorilo. Pri dabovaní sa ukázalo, že v plánovaní došlo k chybe a niektoré vedľajšie postavy v týchto epizódach zostali v origináli. Na prípad svišťa skauta sa Lucia nejako zvlášť netešila, pretože ho priniesli do ordinácie nervózneho s veľkým červeným pipíkom. Jarka to trápilo. Nemal rád, keď sa práca zdržovala. Prepáč, chýba nám tu ten majiteľ svišťa, zasa nám to vypadlo. Mám ho preskakovať? Nie, počkaj. Skúšame niekoho zavolať. Dobre. Lucia pozerala do textu, kde si podčiarkla zložité výrazy. Nasledovali náročné repliky s množstvom cudzích slov, ktoré si zvykla zvýrazniť. S narastajúcim edémom sa zhoršuje aj prítok arteriálnej krvi. Predkoška nejde pretiahnuť späť, recitovala pošepky. Uchom, na ktorom nemala slúchadlo, zaregistrovala, ako sa otvorili dvere a niekto vošiel do štúdia. Šíbla na ňo pohľadom, ale potom sa pozrela naspäť do papierov. Stačila silueta postavy, aby vedela, že je to Tomáš. Ahoj. Pozdravil ju z prítmia a váhavo kráčal k pultíku so slúchadlami, teda k nej. Čau. Ako sa pomaly blížil, všimla si, že je v niečom iný. Nemal okuliare. Vnímala jeho kroky po koberci, tak si radšej nasadila aj druhé slúchadlo. Postavil sa tesne vedľa nej. Ktorá je to strana, Jarko? Lucia priložila prst na papier, ktorý ležal pred nimi na pulte. Tu, si Jack. Sklonil sa nad papier a položil ukazovák tesne k tomu Lucínmu. Na obrazovke sa pretočil obraz na utrápeného majiteľa svišťa Jacka, ktorý vchádzal do ošetrovne doktorky Kelleherovej. Dobrý deň, som doktorka Kelleherová.
2: Dobrý deň, ja som Jack a toto je môj milovaný skaut.
1: Ty si ale rozkošný svištík. A čo ti je? Uf, už to vidím. Tam medzi nohami, že? To vôbec nevyzerá dobre.
2: Tomáš sa naklonil k mikrofónu a pritom sa Lucii jemne obtrel o ruku. Už 3 dni bol nervózny. Všimol som si, že sa stále chytá medzi nohami. Dnes ráno mu penis navrel do takýchto rozmerov.
1: To bude parafimóza. Dá mu na to obklad z manukového medu. Na pár dní si ho necháme u nás na klinike.
2: Aj nasledujúcu repliku Tomáš zvládol originálne a veľmi presne uhádol intonácie utrápeného majiteľa, ktorý pod tropickou palmou smútil za svojim domácim miláčikom. Svište prériové sú moje obľúbené zvieratá. Mám ich doma 5. So všetkými spávam v posteli. Každý je v niečom špecifický. Aj skaut. Preto bude pre nás všetkých ťažké, že s nami nemôže byť. Jarko z réžie ukázal palec hore. Tomáš si zložil slúchadlá a otočil sa k Lucii. Si teraz tu? Spýtal sa trochu neohrabane. Vidíš či nevidíš? Zareagovala ironicky. Chvíľu tam ešte stál, ako by chcel niečo dodať, ale potom si to rozmyslel a vyšiel z miestnosti. Tak čau, povedala formálne, keď sa ocitli na parkovisku. Nepôjdeme ešte na kávu? Asi nie. Tomáša jej odpoveď zmiatla. Možno nevedel, či ju má vnímať ako odmietnutie spoločného posedenia alebo odmietnutie jeho osoby. Pokúsil sa teda o originálnu rozlúčku. Ani som sa s tebou nezvítal. Pristúpil k nej a pevne ju objal. Nebrala to ako kamarátske gesto, ale ako pokus ju zase zbaliť a k tomu mu nechcela dať ani najmenšiu zámienku. Svoje ruky preto nechala visieť voľne pri tele. Ideš k mame?
1: Áno. Má nového psa.
2: Zdieľanie tejto informácie vyznelo dôverne. Nejdeš ku mne? Skúsil v zápätí a ona sa zahambila, že ju táto otázka potešila. Tváril sa ako smutné štenia. Poď. Páčilo sa jej, ako ju prosí. Vzdychla si a pozrela sa do diaľky, ako by naozaj premýšľala, či je lepšie odísť s milencom alebo sa vrátiť do maminho bytu. Tak dobre, povedala takmer otrávene, krútiac hlavou nad tým, že ju opäť prehovoril. Keď potom ruka v ruke vykračovali popri hlavnej dvojprúdovke, videla ich ako dvoch zmetených a osamotených mimozemšťanov, ktorí kráčajú po tejto planéte bolestne prepojení láskou. V byte sa udialo pár zmien, ktoré pôsobili pozitívne. Dievčatá sa odsťahovali, tak som opäť sám. Občas tu prespí Sára. Okrem sušiaka nebol v izbe po spolubývajúcich žiaden nábytok. Na kľúčke od dverí visela stará dobrá plátenka. Cúvali spolu k veľkej manželskej posteli. Zo sušiaka stiahol veľkú elastickú a vyvážou voňajúcu plachtu. Položil ju do stredu prázdnej postele a napínal na matrac. Plachtu pedantne navliekol na jeden roh matraca a druhou rukou jemne uhládzal vzniknuté nerovnosti. Pomyslela si, že Tomáš je stále systematický, dôsledný a jemný človek. V jeho živote sa muselo niečo pokaziť, keď žije v takom neusporiadanom svete. Natiahla na matrac opačný koniec plachty. Potom sa usadili na čisté milenecké lôžko a až za kousy pietnou úctou na seba hľadeli. Milostný akt prebiehal cudne a vznešene. Keď sa po ňom chúlili k sebe v objatí, Lucia si uvedomila, že by bolo dobré informovať mamu, že u nej neprespí. Musím zavolať mame. Dobre, ja si zatiaľ idem po lieky. Nahý vstali z postele a každý sa odobral do inej časti bytu. Kým telefon zvonil, Lucia si obzrela svoje nahé telo v zrkadle. Ahoj, mami. Volám ti, že som ešte zostala na takej párty, aby si sa o mňa nebála. Hovorila rozjarene, pričom sa jej hlas ozýval v prázdnej kúpeľni. Je tu Tomáš, produkčná, zvukár a aj Ľuba. Asi pôjdem spať k nej, neboj sa o mňa. Prídem ráno. Lucia pre istotu napísala aj Ľube. Náhoda vie byť blbec. Keby niečo, spím u teba. Vysvetlím. Ako odpoveď prišli dva emotikony. Opička s rukami na očiach a žena s blond vlasmi, ktorá bezradne hľadí do blba. Tomáš už ležal v posteli a čakal, kým mu zaberú lieky. V byte bola trochu zima. Nepožičiaš mi nejaké tričko? Vezmi si zo sušiaka. Luci? Aký vlastne som? Si jemný a vtipný a občas neistý. To sa mi páči. A si sebec. Prečo si sa vôbec neozval? Nechcela si. A ja vlastne neviem, ako to máš. Držal sa za hlavu a hovoril čoraz nezrozumiteľnejšie. Asi zaberali tie lieky. Už dlho som s nikým nezažil také súznenie ako s tebou. Lucia sa otočila tvárou k nemu, až sa dotýkali nosmi. Ani ja. Ty teraz nosíš šošovky? Nie, teraz nenosím nič. Prečo? Privral oči, ako keby ho otázka rozrušila a nevedel si spomenúť na odpoveď. Zlomil sa mi rám. Sa? Sám od seba? Nie, sám od seba, nie. Spolu. So mnou sa. Drmolil a privral oči v delíriu. O chvíľu už chrápal. Lucia pozerala do tmy a premýšľala. Nemôže byť k nemu taká tvrdá. Tento človek potrebuje iné zaobchádzanie. Je to krehká a citlivá duša. V ústach jej vyschlo. Zabalená do deky prešla do kúpeľne a nalogala sa ľadovej vody. Vtedy si všimla nápis na Tomášovom tričku. Láska je láska. Skrčka.

0: Z obnoveného vzťahu mala povznesenú náladu. Pred stánkom s ovocím stálo zásobovacie auto. V mrazivom počasí pôsobili žlté španielské citróny trochu nepatrične. Odroda Primo Fiori sľubovala vysoký podiel šťavy a výraznú chuť. Lucia si vzala jeden do dlane. Ovanula ju pritom omamná exotika, vôňa plná zdravia. A keďže radosť z blízkosti vytvorila priestor a odvahu na nové originálne riešenia, rozhodla sa, že odnesie pár citrónov Tomášovi. Na ulici oproti Tomášovmu domu zastala a nenápadne skontrolovala, či nestojí na balkóne. Pri zvončekoch postávala mladá žena. Lucí bol dnes naklonený celý vesmír. Rýchlo prebehla k vchodovým dverám, aby sa prešmykla spolu s ňou. Keď sa priblížila k slečne, z reproduktora domového telefónu sa ozval mužský hlas. Mia?
1: No konečne, nesiem ti okuliare.
0: Lucia sa nestihla zvrtnúť, lebo Tomáš okamžite stihol tlačidlo a Mia už otvárala dvere. Lucia musela vojsť, nemala inú možnosť. Slečna bola taká milá, že na ňu ešte počkala pri výťahu.
1: Ktoré poschodie?
0: Štvrté, odpovedala mechanicky Lucia. Míne mladé pestované ruky stlačili čísla 3 a 4. Mladá žena sa oprela o stenu výťahu. Sklopila oči a prstami pohládzala priesvitné púzdro, v ktorom si hoveli Tomášové okuliare a papierik z optiky. Doktorka Tylenová? Oslovila ju Lucia, keď sa výťah pohol. Mia prekvapene pozrela na jej natiahnutú pravicu. Doktorka Kelleherová? Odkážte Jackovi, že scout je v poriadku. Na penis som mu dala plienkovú bandáž. Rekonvalescencia chvíľu potrvá, avšak o pár dní ho už bude mať v posteli. Mia na chvíľu zamrzla. Dovidenia. Dvere sa privrali a výťah vyšiel na štvrté poschodie. Potichu vystúpila a počúvala rozhovor, ktorý sa odohrával o poschode nižšie medzi dverami. Prepáč, bol som v sprche. Bosk. Čakala si dlho?
1: Nie, ale treba mi cikať.
0: Na dlažbe zaklopkali míne čižmi a buchli dvere. Lucia zišla po schodoch a postavila sa priamo pred dvere Tomášovho bytu. Predstavovala si, ako sa Mia vo vyvetranom byte vyzúva a beží rovno na záchod. Cestou podáva Tomášovi okuliare s opraveným rámom. V tom niekto zazvoní. Tomáš otvára dvere a ocitá sa z očí v oči Lucii. Tá vyberá z tašky prvý citrón. Napriahne sa a hádže ho rovno na neho. Na tento bleskový útok nestíha zareagovať a citrus ho zasahuje do oka. Tomáš bolestivo vykríkne a chytá si miesto zásahu. Lucia berie do ruky druhý citrón a prásk mu s ním do brucha. Tretí medzi nohy. Au! Prestrašená Mia vychádza z toalety. Vidí zdecimovaného Tomáša na zemi a rozkričí sa na Luciu.
1: Kto ste? Nechajte ho!
0: To už Lucia vyberá ďalší plot a Mia sa rýchlo skrie v kúpeľni. Citrón presviští vzduchom až do kuchyne a prásk rovno do okna. Rozbité črepiny sú všade naokolo. Tomáš v strese vstane a snaží sa utiecť do svojej izby. Nestihne to. Lucia sa rozbehne priamo na neho. Vo veľkej rýchlosti a s bojovým pokrikom naberá jeho telo a hádže ho na manželskú posteľ. Hneď na tomu skočí na brucho a prisadne ho tak, že sa Tomáš nemôže pohnúť. Vezme do rúk opravené okuliare a hádže ich do rohu, kde sa opäť rozbijajú na márne kúsky. Potom Lucia vyberie posledný citrón. Zubami prehryzne žltú kôru a žmýka mu šťavu priamo do očí. Vidí, dokonca počuje, ako mu postupne rozožiera očné bielka. Tomáš jačí od bolesti a hrôzy. Mia to nedokáže počúvať. Vychádza z kúpeľne a siaha po stoličke s úmyslom zasiahnuť Luciu zozadu. Tento lacný trik Lucia prekukne a tesne predtým, ako ju Mia udrie, sa stihne uhnúť a kotrmelcom sa pregúla dole z postele. Stolička dopadá celou svojou váhou na Tomášovo brucho. To už však Lucia nevidí. Jeho stonanie počuje z chodby, kde berie schody po troch a keď Mia volá políciu, je už dávno na ulici. Salto vzad s dvojitým obratom.
2: Tak sa priznaj, s kým si bola?
0: Ľubin hlas v telefóne znel dychtivo. Lucia bola poriadne nabrúsená, keďže nezrealizovala citrónovú apokalypsu. Namiesto toho sa potichu vytratila z Tomášovho činžiaku. S Tomášom Stránskym.
1: Jesus!
0: Ozvala sa Ľuba.

0: Tam žite, príď ku mne.
1: Ľuba bývala v novostavbe v širšom centre mesta. Lucii otvorila v negliže a župane. So záhadným úsmevom jej podala pohár so šampanským, akoby Lucína avantúra predstavovala novú etapu ich priateľstva hodnú oslavy. Moderná obývačka sa niesla v béžovo-krémových odtieňoch. Ľuba sa usadila do koženého kresielka ako stvoreného na pikantné historky.
0: Nám ju mal kráš od leta. A vieš, s kým ešte bol?
1: Ľuba s pasiou menovala účastníčky ľúbostného peďuholníka, v ktorom sa podľa jej informácií Tomáš práve pohyboval. Aby Lucia nemyslela na to, ako ju tieto detaily zraňujú, obrnila sa zvláštnym nadhľadom. Žiarlivosť sa tak zmenila na obdiv a rešpekt. Udržovať túto komplikovanú milostnú zostavu pri živote muselo vyžadovať obrovské množstvo energie, času a námahy. Konečne bolo jasné, prečo sa pred ňou nedokázal správať ani trochu konzistentne.
0: No, a do toho ešte spal s tebou,
1: dodala Ľuba jedným dychom. My sme spolu nespali, medzi nami bolo niečo viac. Zúfalo sa obhajovala Lucia, aby sa aspoň trochu vymedzila voči Tomášovým jednorázovkám.
0: Aj pri mne to uhrával na soulmate, ale veď to je Tomáš. A Tomáš je jeden veľký red flag, exemplárny týpek v kríze.
1: Lucii sa zdalo, že prepočula a tak sa pre istotu spýtala. Aj ty si s ním bola?
0: Hej, keď sme robili palculienku,
1: to ešte žil so ženou. Dodala na obhajobu a doliala im šampanské. Fľaša šampanského začala fungovať, keď Lucia otvárala dvere u mami a nevedela trafiť kľúč do zámku. Mama si ju bez slova stroho premerala.
0: Ahoj,
1: povedala Lucia a ako naschvál začala štikútať. Keď si čupla, aby si vyzula topánky, vrhol sa na ňu otík a začal ju olizovať. Z rúk jej pritom vytrhol vrecko s citrónmi, ktoré sa rozkotúľali po kuchyni. Lucia zalamovala rukami a keďže už bola na kolenách, štvornožky ich začala naháňať a hádzala späť do vrecka. Mama túto etudu sledovala orlým zrakom. Lucia vyložila vrecko na stôl.
0: Tomáš od Ľuby. Tie sa nám zídu. Dnes máme v klube dôchodcov mexické dni, vykríkla mama, ktorá vo vrecku citrónov videla zásah prozreteľnosti.
1: Lucia zatiaľ štikútajúc prešla do svojej izby a ľahla si na posteľ tvárou k stene, aby dala mame najavo, že komunikovať v tomto stave je vrcholne nepríjemné a neperspektívne. Mama sa napriek tomu usilovala rozprúdiť rozhovor.
0: Je ti ľúto, že ste skončili ten seriál?
1: Mhm.
0: A nepýtala si sa toho Tomáša, či ti nedá niečo ďalšie?
1: Nie. Škoda.
0: Veď ty aj pekne spievaš. A spievala si mu?
1: Lucia sa rozosmiala a otočila sa k mame. Áno. Dnes ráno, keď som od neho odchádzala.
0: Veď si spala u Ľuby a doniesla si mi od nej citróny.
1: Presviečala ju mama, aby svetu vrátila poriadok.
0: Nie, mami.
1: Spala som u ňo. Mamou toto priznanie očividne hlboko otriaslo, ale potrebovala si ho ešte overiť.
0: Kedy?
1: Dnes. Aj minule, keď som tu bola.
0: Kde?
1: Nedalo mame.
0: Kade, tade. Aj tu.
1: Lucia ukázala na svoju posteľ a na malý okamih mala dojem, že mama je podstená. V zámke zahrkotal kľúč. Aj to šokovanej mame hralo do karát.
0: To bude Vládko.
1: Ty si dala kľúče od bytu cudziemu chlapovi?
0: Že to vadí práve tebe.
1: Z chodby sa ozval Vladov znepokojený hlas.
2: Elenka, si doma?
0: Už idem, Vládko, počkaj ma tam.
1: Žiadna reakcia. Lucii sa prevrátil žalúdok. Posadila sa na posteli. Je mi zlé.
0: To ma neprekvapuje. Ani tvoj otec nevedel žiť monogamný život a musel mať dve ženy.
1: Lucia zopela ruky. Ty vždy všetko hádžeš na otca.
0: A čo mám teda po tebe?
1: Nevykrikuj toľko, je tu Vlado.
0: No a čo? Je hluchý ako poleno.
1: Za dverami sa objavila Vladova silueta v sombrére. Mama i hneď vstala.
2: Že sa nehambíš, piť za bieleho dňa.
1: Vyspi sa, kým pôjdeš na vlak. Nech ťa takto neuvidia deti. Lucii nerobila dobré predstava zostať sama v byte, ale po odchode mami a Vlada bola šťastná, že je so svojou hanbou konečne sama. Prikryla sa a dúfala, že aspoň takto sa jej prestane točiť hlava.
0: Kľak rozkročný. Ako spomienku na Tomáša si Lucia kúpila v záhradníctve priesadu čiernej rýbezle od rody Ojebin. Zasadila ju v záhrade, kým Pavel kosil trávnik a pripravoval záhradu na Bertinu oslavu. Prví rodičia s deťmi prišli okolo štvrtej. Aleš s Mikulášom dobehol tesne pred tým, ako Lucia slávnostne naservírovala narodeninovú tortu.
3: Mám zlatého Charizarda!
1: Vykrikovala nadšene Berta a mávala vo vzduchu kartičkou s drakom.
3: Poďme čenžovať!
1: Skríkla a deti sa rozbehli do detskej izby. A my sa pozrieme na balóniky, diviško. Budeme si hádzať, dobre? Lucia s Divišom odišli do kuchyne. Vyhodila jeden z balónov do vzduchu a zvolala.
3: Diviško, chytaj balónik, nesmie spadnúť na zem.
1: Diviš prikývol a s hlavou vyvrátenou dohora vyčkával, kým balón trochu klesne, aby ho mohol rukou alebo nohou odraziť. Keď odletel niekam ďalej, rozbehla sa za ním ona, aby mu zabránila dotknúť sa zeme. Diviš nadšene sledoval, ako mama energicky zachraňuje balóny. Nakazil ju smiechom a radosťou. Spoločne sa zabávali. Cítila, ako sa po dlhom čase konečne oddáva prítomnosti bez afektu či úpornej snahy. Z tejto nenútenej a nekontrolovateľnej zábavy by mala určite radosť aj jej terapeutka. Keď odrazila posledný balón, pošmykla sa a rozčapila sa na zemi. Špičkou nohy sa jej však predsa len podarilo zabrániť kontaktu balóna so zemou. Diviša to dorazilo a celý rozjašený sa zvalil na Luciu.
2: Dokázali sme to! Zachránili sme balón!
1: Vykrikovala Lucia v rauši. Keď sa so stonaním a držiac za kostrč hrala na babku a prosila Diviša, aby jej podal ruku a pomohol zdvihnúť sa zo zeme, uvidela Aleša, ktorý sa opieral o zárubňu dverí do kuchyne. Máš moc hezkou rodinu, povedal Aleš, keď im Berta s Pavlom mávali na rozlúčku. Ďakujem. Trochu ti závidím. My sme to s Letkou nedokázali udržať pohromade. Pohľad uprel do diaľky a rozplakal sa.
0: Zoskok s dopomocou.
1: Luciu ráno prebudil Bertin krik, keď sa k nej prihnala do spálne. Odhrnula paplón, naznačila dcére, aby si k nej ľahla a v zápätí obe zakryla až po hlavu. Pavel s Divišom s revom rozrazili dvere a s ručne pletenými korbáčmi vtrhli dnu. Keď zbadali, že v spálni nikto nie je, Pavel zahral prekvapenie.
3: Tak to je divné, Diviši. Kde je tá Berta? Vždyť vbiehla do pokoje, že?
1: Diviš zmetene prikyvoval, ale potom si všimol nafúknutú perinu, pod ktorou sa skrývali dve telá a ukázal na ňu Pavlovi.
3: Tam je.
2: Myslíš?
1: Tak to vyskúšime. Odokryli perinu. Berta s Luciou s ohlušujúcim výskotom vyskočili z postele. Berta sa šibačom vyšmykla a podarilo sa jej uísť, za to Lucia bežala na schvál pomaly, aby ju Divišov korbáč zasiahol a spolu s Pavlom mohol zarecitovať veľkonočný vinš. Keď dostal sladkosti aj od susedky, korbáč už nechcel pustiť z ruky. Vzal si ho aj na poobednú prechádzku. Bertu to štvalo a chcela mu ho ukradnúť. Takto sa naťahovali celou cestou od domu až na lúku, ale Lucia sa tešila, že aspoň pri tom behajú na čerstvom vzduchu. Kráčali s Pavlom kus za nimi. Už si videla, ako zrekonstruovali Batterzee? Čo je to?
2: Elektrárna v Londýne. Tá na přebalu desky Animals od Pink Floyd, co mi dala k Vánocům.
1: Ja som ti darovala platňu Animals?
2: No?
1: Ty si nepamatuješ, co mi dala k Vánocům, jak to? Pavel ihneď vytiahol mobil a googlil elektráreň. Lucia si spomenula na Vianoce a znovu pocítila pachuť, s ktorou si vždy pripomínala toto obdobie. Zrejme preto, že som bola vtedy taká...
2: Jaká?
1: Spýtal sa Pavel akoby mimochodom, lebo ho plne zamestnávala tá elektráreň. Lucia zastala a stíchla. Mnohokrát si predstavovala, ako sa Pavlovi prizná. V predstave to vyzeralo inak ako teraz. Stáli oproti sebe, Pavel ju počúval, ona mu dlho niečo vysvetľovala. Teraz v realite sa však nervózne prehrabával v telefóne.
3: Kde to je?
1: Dnes som na to koukal. Asi to bolo na iRozhlasu. Počkej, oni tú fabriku už tehdy zavírali. Hrozilo, že to schátrá, ale objavil sa nejaký investor a ten tam proste udelal obchody, byty i kanceláře. Apple tam vybuduje nový kampus.
2: Zvláštne, že si si to nevšimol. Co?
1: Konečne k nej zdvihol pohľad.
2: Že som sa zamilovala.
1: Prekvapilo ju, s akou ľahkosťou toto priznanie vypustila do sveta. Pavel jej bez slova hľadel do očí. Z jeho tváre sa nedalo jasne vyčítať, čo si myslí. Ale už nie som. Skončilo to, definitívne.
4: Jo?
1: Mhm. Pozerali na seba, ako by medzi nimi došlo k jednému veľkému nedorozumeniu. Prvýkrát videla Pavla len ticho stáť a nič nehovoriť. Odrazu dostala obrovský strach, že odíde a nechajú tam samú. To by neprežila. Pavel sa zahľadel na Lúku a na deti. Na malý okamih to vyzeralo, že sa od nej odvrátil. Chytila ho pre istotu za ruku.
2: Ale pre nás dvoch to nič neznamená.
4: To ne, my dva sme přece úplne v poriadku, povedal rozhodne.
1: Lucia prikyvovala a nástojčivo žmolila jeho ruku. Našiel si tú elektráreň? Zmetene sa opäť pozrel na mobil.
2: Jo, tady je.
1: Ukázal Lucii displej s obrázkom ikonickej budovy, nad ktorou sa vznášalo ružové nafukovacie prasa. Pavlová ruka sa chvela.
2: Aha, už viem.
1: V hlave sa jej rozoznela melódia pesničky Dogs. Hlasom Rogera Watersa začala spievať.
5: You gotta be crazy, you gotta have a real need.
1: Lucia sledovala Pavlové chvejúce prsty, ako rozklikávajú ďalšiu fotku krásnej kancelárie so štýlovým nábytkom a oknom s výhľadom na Temžu. Prerušila ich Berta, ktorá na nich z diaľky kričala.
3: Mami! Však môžu na veľkonočný pondelok po obede dievčatá vyšíbať chlapcov.
2: Ja neviem, Berta, odkiaľ to máš?
1: Zavolala na ňu Lucia a pozrela na Pavla, ktorý ju celý čas pozoroval. Jarný vietor zvlnil trávu a spoza mrakov vykuklo slnko. Lucia čakala, kedy sa kamera od nich vzdiali a záber sa rozšíri ako vo filme. Dron vzlietne do výšky a nechá všetkých v napätí, čo bude ďalej.
6: Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románového debutu Terezy Oľhovej Zbytočné pohyby. Interpretovala Barbora Andrešičová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Preludium. Pri jej počúvaní vás vítá Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. Rannú polhodinku naplní hudba obdobia Belle Époque, v preklade hudba krásnej epochy, a síce čas približne od konca 19. storočia až po vypuknutie Prvej svetovej vojny v roku 1914. Vo Francúzsku, predovšetkým v Paríži, išlo o obdobie kultúrneho rozkvetu, technického pokroku, spoločenského optimizmu a mimoriadne bohatej umeleckej tvorby. Paríž bol v tom čase centrom európskej kultúry, mestom kaviarní, salónov, divadiel, kabaretov, výstav, nových umeleckých smerov a odvážnych estetických experimentov. V hudbe sa Belle Époque spája s postupným odklonom od veľkých romantických foriem a dramatického výrazu 19. storočia. Do popredia sa dostáva jemnosť farieb, zvuková atmosféra, lyrika a zmyslovosť. Francúzska hudba tohto obdobia často pracuje s mekšou harmóniou, rafinovanou klavírnou alebo orchestrálnou faktúrou a s dôrazom na náladu. Práve v tomto prostredí vzniká hudba Clauda Debussyho, Maurice'a Ravela, Erika Satieho či Césara Franka. Ako prvé si vypočujeme prelúdium k famnomu popoludňu Clauda Debussyho. Interpretuje Kvasárs Ensemble.

Počúvali sme prelúdium k faunomu popoludňu Claude Debussyho v podaní Quasars Ensemble. Do Belle Époque zapadá Erik Satie svojou spätosťou s parížským umeleckým prostredím, najmä s kaviarňami, kabaretmi a bohémským životom na Montmartre. Jeho hudba predstavuje komornejšiu, intimnejšiu podobu francúzskej modernosti. Gymnopédie je zbierka krátkých klavírnych skladieb založených na pomalom tempe, pravidelnom rytme a jemnej melancholickej atmosfére. Gymnopédie číslo 1 a 2 Erika Satieho zahrá Pascal Roger.

Pascal Rože dohral Gymnopédii číslo 1 a 2 Erika Satieho. Skladba hry Woody Morrisa Revella je dielo technicky náročné a zvukovo mimoriadne farebné. Klavír tu nie je len nástrojom melodicko-harmonického vyjadrenia, ale stáva sa akoby maliarským prostriedkom. Hry Woody Morrisa Revella zahrá Marta Argerich.

Marta Argerič dohrala Hry vody Maurisa Ravela. César Franck patrí k staršej generácii francúzskych skladateľov, no jeho tvorba výrazne ovplyvnila hudbu konca 19. storočia. Sonáta A-dur pre husle a klavír je jedným z jeho najznámejších diel a zároveň jednou z najvýznamnejších sonát husľového repertoáru. Prvú časť Allegretto ben moderato si vypočujeme v interpretácii Mariana Leška, husle, a Daniela Buranovského, klavír.

0: Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Preludium bolo venované hudbe francúzskych autorov z obdobia Belle Époque. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného dňa sa lúčia Hana Chlebáková a Miloš Krmíček.
1: Rádio Devín.
2: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Poprad Kráľová Hoľa, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 94,2 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, ladenie.
3: Príjemné dobré ráno prajeme z Rádia Devín. V posledný deň týždňa s vami budú Peter Čaty a Alex Ferková. Ak ladíte verne s nami, tak určite už tušíte, čo nás čaká, ale ak ste si náhodou nie ste istí, poďme si to osviežiť. Začneme historickým kalendárom a významnými menami spojenými s dnešným dňom. Vypočujeme si zostrih z rozhovoru s hostiami včerajšieho ladenia, ktorými boli umelecký šéf a dramaturgička Nového mestského divadla Prachareň v Trnave. Čaká nás aj rozhovor s riaditeľkou festivalu Divadelná Nitra, ktorý vstúpi do svojho jubilejného ročníka bez štátnej grantovej podpory. A po 8. bude našou hlavnou témou Festival Hudba Modre, ktorý nám priblíži Jana Dekánková. Príjemná hudba, ktorá nám už pomaly začína aj hrať, nebude takisto chýbať, tu vybrala Karin Kováčová. Začíname piesňou s názvom Odpočítavanie.

mysliac, že všetko je tu naše. A ktorý z bohov na nás mávne, bolo či nebolo to všetko,

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Rok 1866 priniesol úmrtie Karola Kuzmányho, slovenského spisovateľa, evanjelického kňaza, novinára a národného dejateľa, ktorý bol aj prvým podpredsedom Matice slovenskej. V roku 1887 sa v Hradci Králové narodil Jiří Červený, český kabaretier, humorista, spisovateľ a skladateľ a zakladateľ legendárneho kabaretu Červená sedma. August 1953 patrí aj americkému skladateľovi filmovej hudby Jamesovi Hornerovi, autorovi hudby k filmom Titanic, Avatar či Statočné srdce. O 3 roky neskôr, v roku 1956, zomrel Bertolt Brecht, nemecký dramatik, básnik a divadelný teoretik, ktorý výrazne ovplyvnil podobu moderného epického divadla. Rok 1960 priniesol narodenie anglickej sopranistky Sarah Brightman, ktorá sa preslávila aj v muzikáli Phantom Opery. Napokon v roku 2004 zomrel poľský básnik a spisovateľ Czesław Miłosz, laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 1980.
0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Pokračujeme rubrikou Hudba v čase. 12. augusta 1968 vydala americká rocková kapela Big Brother and the Holding Company svoj druhý štúdiový album so soulovou speváčkou Janis Joplin. Dostal názov Cheap Thrills. V retrospektívnej recenzii z roku 2000 nazval hudobný kritik William Ruhlman túto nahrávku interpretačným vrcholom Janis Joplin a opísal ju ako hudobnú časovú kapsulu, ktorá ostáva ukážkou jedného z najvýraznejších rokových hlasov. Cheap Thrills je súčasťou významných rebríčkov najlepších albumov všetkých čias a býva tiež uvádzaný medzi najvýznamnejšími príkladmi žánrov ako blues rock či acid rock. Ako poslednú si z neho vypočujete pieseň Oh Sweet Mary, v ktorej sa Janis delí o solový spev s gitaristom Samom Andrewom.

0: Dramaturgička Dagmar Mozolová vám teraz predstaví ďalšie dve relácie z cyklu Encyklopédia spravodlivých.
1: Milí priatelia, bolo to v roku 2013, keď som moderovala v rádiu Regina jednu diskusnú reláciu. Bolo to v tom období, keď sa na Slovensku konali mnohé trizny, to znamená, že miestna kresťanská komunita prosila o odpustenie miestnu židovskú komunitu za to, čo sa udialo počas druhej svetovej vojny. V štúdiu som mala zo pár hostí a nahraté dva príspevky. Jeden bol s pánom Mešťanom, vtedajším riaditeľom Židovského múzea, ktorý rozprával práve o období holokaustu. Bola som za pánom Alexandrom Bachnárom, ktorý nás opustil vo veku 100 rokov a on mi vtedy rozprával o tom, ako bol zachránený jeho otecko pánom doktorom Petelenom a ako on bojoval v Slovenskom národnom povstaní, teda svoje autentické spomienky. No a mali sme dohodnutý ešte jeden telefonát a síce pani Valovej do Kežmarku. A pani Valová mi rozprávala o tom v tom živom vysielaní, že bola v brúšku svojej mamičky, keď jej mama a starí rodičia zachránili 11 ľudí, pričom za plotom bola nemecká posádka. Tento rozhovor si veľmi dobre pamätám, lebo vtedy som mala 3 deti a keď som prišla domov z toho vysielania, predstavila som si tú tehotnú ženu, ktorá ohrozila nielen seba, ale aj svoje nenarodené dieťa, lebo keby sa na to bolo prišlo, tak všetci zomrú. A takto vlastne vznikol môj záujem o túto tému. Povedala som si vtedy, že ak žijú ľudia, ktorí si pamätajú tieto udalosti, rada ich nájdem. A vznikol cyklus Encyklopédia spravodlivých. Dnes vám ponúkame práve príbeh pani Marty Valovej, najmä teda jej mami a starých rodičov, ktorý som v tom roku 2014, keď som sa s ňou stretla, nazvala Ukrytý v kôlni. Takže to je prvý príbeh, ktorý si môžete vypočuť dnes o 15. hodine. No a ten ďalší mi porozprávala úžasná žena, pani Judita Prokopiová. Stretla som sa s ňou viackrát a keď som sa jej poslednýkrát pýtala, prečo sa rozhodla rozprávať o tom, čo prežila, lebo ona je zachránené dieťa. Povedala mi vetu, na ktorú nikdy nezabudnem a ktorú ako životnú múdrosť mi priniesla do môjho života. Dnes už to nevadí a ani to nebolí. Presne takto to povedala. V živote musíme niektoré veci prežiť, spracovať a možno, že roky o tom nedokážeme rozprávať aj kvôli okolnostiam, ktoré sú, aj kvôli tomu, čo my vnútri zažívame, ale príde chvíľa, keď už to neprekáža a ani to neboli natoľko, že by nás tie spomienky opäť zraňovali. Tak si vypočujte, milí priatelia, aj druhý príbeh, ktorý vám dnes ponúkam v cykle Encyklopédia spravodlivých. Nazvala som ho vtedy Šťastná napriek minulosti. Oba príbehy som nahrala v roku 2014 a dnes si ich môžete vypočuť v galérii veľkých diel o 15. hodine v Rádiu Devín.

0: Presunieme sa do Trnavy, kde vzniklo Mestské divadlo Prachareň. Od nasledujúcej divadelnej sezóny má v pláne ponúknuť program pre deti aj dospelých. Podrobnosti o dramaturgii divadla a pripravovanom repertoári vo včerajšom rozhovore so Stanom Hudákom prezradil umelecký šéf divadla Kamil Žižka a jeho dramaturgička Katarína Jánošová.
1: Nevzniklo to ako nápad, hej, že prišli divadelníci a povedali, že poďme spraviť divadlo, ale v rámci tej histórie toho mesta bola tam budova, ktorej hovoríme Prachareň. Hovoríme jej preto, lebo v stredoveku vraj tam boli sklady pušného prachu. Je to taká renesančná stavba, ktorá prešla mnohými vlastne rekonštrukciami a prestavbami, ale je v totálnom centre Trnavy. A má taký zvláštny osud pre Trnavčanov, ešte žijúcich, aj našu generáciu, že v 90. rokoch tam bol taký mliečný bar. Bol to taký fenomén, ten mliečný bar, kde sme chodili na pudingy a na také všelijaké bizarnosti 90. rokov, chlebíčky a tak. A vlastne celá tá naša generácia prešla tou stavbou a potom sa tam diali, všaké tam boli pizzerie a tak ďalej. A postupne tá budova vlastne strácala význam a bola v úplnom epicentre vlastne toho historického centra, až tak schátrala, že už to začalo byť téma, že čo vlastne s tou budovou budeme robiť. A potom prišli vlastne pár ľudí, že poďme to teda nejako premyslieť. A pri zrode aj tej myšlienky bol Peter Cagala, ktorý je teraz riaditeľom vlastne kultúry mesta Trnavy. A vlastne tak poďme rozmýšľať, čo by sme tak ako mohli tam vymyslieť a vznikla tá téma toho divadla, konkrétne detského divadla úplne na začiatku, lebo vlastne zistili sme, že v tom regióne je veľká ako keby taká poptávka, neviem to po slovensky povedať,
2: diera
1: na trhu, ktorú veľmi, veľmi kvalitne pokrývalo Trnavské divadlo, ale kapacity boli malé toho Trnavského divadla, aby vlastne všetky tie školy mohli chodiť na rozprávky. Takže prvá myšlienka bola, že tam vznikne divadlo pre deti. Tam to začalo.
3: Ale pri tej myšlienke ste teda nezostali, lebo aktuálne, keď si pozrieme vašu stránku, tak píšete na nej, že to bude divadlo pre malých i veľkých, vysokých i nízkych, ďalekozrakých i slabozrakých, pesimistov i optimistov, slovom pre všetkých, ktorí chcú v divadle snívať svoje sny, ale zároveň majú odvahu prebudiť sa do reality. Čo by mohlo tak trochu naznačiť, o čom asi to divadlo bude, ale mohli by ste byť možno konkrétnejší a predstaviť nám tú dramaturgiu, čo chcete ponúkať.
4: My sa snažíme ísť v takých základných líniách pre deti aj pre dospelých a zvolili sme také dve línie pre deti, to sú doobedné predstavenia, potom poobedné pre verejnosť a cez víkend. A potom je tam línia pre dospelých, aby sa aj dospelý divák prišiel na svoje, ale vedeli sme, že klasická činohra je vo vedľajšom divadle v Trnavskom a že my máme iné kvality. Ten priestor ponúka taký kvalitný komorný zážitok, taký koncentrovaný a tak vznikla myšlienka kabaretu, aj preto, že Kamil je vlastne v kabarete doma, má s ním dlhú tradíciu, dlhú skúsenosť, čiže tak prirodzene to vlastne vyvstalo a zároveň je to niečo, čo v Trnave veľmi dlho fungovalo, Trnavčania to majú radi, v Trnave to chýba, čiže tá línia pre dospelých obsahuje kabaret a línia pre deti, my sme sa posunuli pre tie najnižšie vekové kategórie a chceli sme znova oživiť klasické rozprávky, nie preto, že to je ľúbivé, alebo preto, že je to hra na istotu, ale preto, že si myslíme, že práve tie rozprávky ukrývajú taký poklad, niečo, čo je nám všetkým blízke, čo máme v sebe vnútri a niečo, čo treba deťom opakovane vlastne ponúkať, lebo je v tom nejaký základ aj nášho myslenia, aj nášho cítenia. Čiže zvolili sme takú, Kamil to nazýva, bazálna dramaturgia pre všetkých. Možno budem konkrétnejšie, poviem aj o tých tituloch. Otváracie predstavenie bude Kocúr v čižmách. Kamil vytvoril text na námet Charlesa Perrolta, čiže opäť sme siahli po takom jednom z najlepších rozprávkarov. Budeme pokračovať Išlovajce na Vandrovku, Pavla Dobšinského, potom v druhej polovici sezóny to bude Princezná na hrášku, Andersenová a zakončíme rozprávkami o psíčkovi a mačičke Jozefa Čapka. Čiže to je to, čo ponúkame deťom. No a ak môžem byť konkrétnejšie pri tých kabaretoch, to možno bude zase zaujímať dospelých. Začíname kabaretom Loď bláznov a budeme pokračovať v druhej polovici sezóny kabaretom Mliečny bar. A práve možno ten Mliečny bar rozpráva presne o tej histórii, o tých premenách, o ktorých Kamil hovoril v tých 90. rokoch v Trnave.
0: Mestské divadlo Prachareň v Trnave začne svoje pôsobenie v najbližšej divadelnej sezóne premiérou spomínaného Kocúra v Čižmách, a to 26. septembra. Umelecký šéf divadla Kamil Žižka a jeho dramaturgička Katarína Jánošová však toho v rozhovore o plánoch divadla prezradili viac. Celý rozhovor nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, esej.
1: V cykle esejí si môžete vypočuť príspevok prekladateľa a jazykovedca Miroslava Zumríka. Tábory v jazykovede. Zaoberá sa v ňom okrem iného otázkou, čo je skutočnou náplňou jazykovedného skúmania a aké stereotypy o predstave lingvistiky majú zotrvačnosť v slovenskej verejnosti.

Miroslav Zumrík, Tábory v jazykovede. Český jazykovedec Dan Faltýnek pred 3 rokmi prispel do popularizačnej série vydavateľstva Nová beseda útlou knihou o tom, čo je nové v lingvistike. Zrejme nie náhodou sa v úvodných kapitolách venuje otázkam, do akej miery sa jazykovedci vo svojom výskume zaoberajú pravopisom, významom rozlišovania medzi mäkkým i a y, či spôsobom, ako sa majú písať veľké a malé litery. Dôvodom, že začína práve týmito otázkami, je zrejme to, že v povedomí verejnosti naďalej rezonujú ako hlavná oblasť jazykovedného skúmania. Pravdou je, že tvoria nespochybniteľnú súčasť lingvistiky, avšak predstava, že tvoria hlavnú či jedinú náplň jazykovednej práce, má žiaľ mimoriadnú zotrvačnosť nielen v českej, ale i v slovenskej verejnosti. V pozitívnom zmysle slova to vidieť v zaslúženej popularite, zaslúženej práce oddelenia jazykovednej poradne na pôde jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Dan Faltýnek ale zároveň predstavu o celkovom obraze jazykovedných skúmaní poopravuje a doplňuje. A tak v ďalších kapitolách prechádza k iným, v povedomí verejnosti, možno menej známym lingvistickým oblastiam, ktoré už mnoho rokov prežívajú nebývalý rozvoj. V prvom rade teda možno skonštatovať, že lingvistík je mnoho. Jestvuje lingvistika systémová, historická, porovnávacia, aplikovaná, matematická, korpusová, existujú tiež sociolingvistika a psycholingvistika, etymológia, dialektológia, lexikografia a mnohé iné. A potom treba povedať, že sa tieto odvetvia jednak z časti navzájom prelínajú a jednak medzi sebou vo väčšej či menšej intenzite vedú dialóg. Ten je prevažne súhlasný, no napriek tomu sa v ňom dá hovoriť o istých názorových táboroch. Jednotlivé pozície sa pri vzájomných kontaktoch rozchádzajú, ale i doplňajú. Napríklad v otázke, na čo sa má jazykoveda v prvom rade zamerať, čo môže a má skúmať a pomocou akých nástrojov. Od toho sa potom odvíja miestami rozdielny názor na povahu a podstatu jazyka. Názorový rozdiel v otázke podstaty jazyka a jeho poznávania možno vyjadriť obrazom. Predstavme si živý strom. Vyrastá zo zeme, odkiaľ ho neradno vytrhnúť. Má korene, ktoré nevidno. Ako ho teda možno uchopiť a skúmať? Tu sa ponúka riešenie. Strom dýcha listami, ktoré predsa na jeseň opadávajú. Sú na dosah a možno ich prinajmenšom rozdeliť podľa farby alebo tvaru. A podľa vonkajších znakov možno triediť aj celé stromy. Ako však preniknúť k tým vnútorným znakom? Ako uchopiť podstatu stromu, toho, čo je živé? Ak si za strom dosadíme jazyk, jeden prístup k jeho poznávaniu predstavuje kognitívna lingvistika, psycholingvistika, alebo aj tzv. Generatívna gramatika. Zástancovia tohto prístupu zdôrazňujú, že podstatu stromu, teda jazyka, treba hľadať vo vnútorných znakoch, v tom, z čoho jazyk vyviera, z čoho strom vyrastá. V tomto prípade je to myseľ človeka. Upozorňujú, že slová, teda listy jazyka, sú vonkajším prejavom, odrazom a nástrojom vnútorných kognitívnych procesov a schopností človeka používať jazyk, čo sa označuje ako jazyková kompetencia. Zamerať sa na listy, ktoré sú síce ľahko opísateľné a pestrofarebné, by znamenalo ostať tak trochu na povrchu, bez uchopenia toho živého. Ako keby sme chceli preniknúť k podstate hudobnej skladby štúdiom materiálu, z ktorého je vyrobený hudobný nástroj. Na potrebu hľadania skrytých mechanizmov, ktoré riadia rast viditeľných listov, slov, nabádajú aj zástancovia sociolingvistického prístupu či rôznych diskurzných štúdií.
Tí zasa upozorňujú na význam okolia, ktoré podstatne utvára nielen listy, ale aj celé stromy. Iný názor na otázku o podstate jazyka a jeho poznávania možno vyjadriť tak, že bezprostredne a dokázateľne sú nám dostupné práve viditeľné znaky jazyka, slová, obrazné listy, ich rôzne farby a vlastnosti. Zástancovia tohto názoru navrhujú: držme sa toho, čo máme skutočne po ruke, čo možno zmerať, zachytiť, čo si možno vyskúšať a tak navzájom overiť. Ak chceme postupovať vedecky, naše tvrdenia by mali byť práve overiteľné, zdôvodniteľné a dokázateľné. Vystríhajme sa, ak to nie je nevyhnutné, tvrdení o tom, čo je neviditeľné, hoci by to aj znamenalo, že ostaneme zdanlivo na povrchu pri triedení a skúmaní listov. Inými slovami, pri skúmaní tzv. Jazykovej performancie. K tomuto názorovému prúdu možno priradiť napríklad zástancov empirickej či korpusovej lingvistiky, ktorí sa opierajú o rozsiahle elektronické vzorky jazyka v jeho rôznorodých písaných a hovorených podobách a štýloch, o tzv. Korpusy v prípade slovenčiny dostupných najmä na pôde práve Ústavu Ľudovíta Štúra. Korpusy možno skúmať pomocou korpusových počítačových nástrojov a funkcií a takisto pomocou matematických veličín a štatistických metód. Tu sa zasa o slovo hlási kvantitatívna, matematická a počítačová lingvistika a navrhuje: ak sa už vyjadrovať o neviditeľných vnútorných vlastnostiach a zákonoch vecí, listov, slov, jazyka, pridržajme sa síce neviditeľných, no objektívnych zákonov a štruktúr matematiky a logiky, k čomu nabádal už Galileo Galilei. Až ich uplatnením na empirický jazykový materiál možno docieliť, aby mali tvrdenia o povahe jazyka objektívnejšiu platnosť. Azda neprekvapí, že vzájomný vzťah znázornených dvoch táborov má prinajmenšom dve podoby. Existujú jazykovedci ako kognitívny lingvista Stefan Thomas Gries, ktorý je presvedčený, že obe pozície sa doplňajú v zmysle, že sú zlučiteľné. Iní, ako bol napríklad Wolfgang Teubert, naopak tvrdia, že tieto pozície sa doplňajú iba v zmysle, že sa navzájom vylučujú. Ďalší hľadajú, či sa usilujú presadiť práve jeden konečný názor na podstatu jazyka. A potom sú iní, ktorí skôr hovoria o pluralitnom a kontinuálnom interdisciplinárnom dialógu a vyzývajú k synergii prístupov. K tomuto názoru sa prikláňam aj ja. Celý náš zložitý svet, les, strom a jazyk, ani jednotlivé listy a slová sa predsa nedajú obsiahnuť jediným pohľadom.

Príspevok Miroslava Zumríka Tábory v jazykovede čítal Juraj Smutný. Reláciu pripravila Mária Danadová. A po dlhšom slove pokračujeme hudbou a piesňou Muchy zvonie o sklo.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Teraz sa pozrieme do festivalového sveta, no žijeme časy, kedy sa k programu niektorých festivalov musíme prepracovať cez vrstvu, ktorá ho prekrýva. Peniaze. Ich nedostatok v súčasnosti zastavuje dlhoročné projekty alebo ich okresáva na dreň. Je to aj príklad festivalu Divadelná Nitra. Ten sa posledné roky pasoval s priestormi a v roku 2026 aj s jeho financovaním. Dobrou správou je, že sa vracia domov, ostatné správy povedia jeho organizátori. Jarmila Vitovičová hovorila s riaditeľkou Annou Šimončičovou.
1: Festival je momentálne, jeho teda 35. ročník pripravený na realizáciu. Otázkou je teda, čo teda ďalej. Situácia teda v slovenskej kultúre nenaznačuje pozitívny vývoj v rámci podpory kultúry, takže ani asociácia Divadelná Nitra nepredpokladá v budúcom roku podporu z fondu na podporu umenia alebo z iného štátneho zdroja, aj keď sa o to pokúsime určite. Festival sa preto obracia teda na ďalšie možnosti zdrojov. Momentálne sme vo fáze, kedy okrem príprav 35. ročníka sa zameriavame aj na prípravy 36. ročníka v roku 2027. Musíme vlastne vždy každoročne aj pred situáciou, ktorá nás teraz postretla, tak bolo vždy dôležité to, aby plánovanie festivalu a dramaturgia prebiehala už skôr. Bohužiaľ sme boli v roku 2025 6 viazaný práve týmto informáciou o podpore z fondu na podporu umenia, tá nás zastavila. V roku 2027 je dôležité práve oslovenie zahraničných partnerov, ktorí vedia, alebo ktorí môžu sa podpísať po to, aby sa zahraničný program realizoval. Tam vidíme priestor, ďalej komunikujeme aj s veľkou škálou teda firemných partnerov, ktorí ešte v tomto roku sú vyzývaní na teda dofinancovanie alebo dodatočnú podporu 35. ročníka, alebo ani ten ešte nie je definitívne vykrytý. Momentálne teda ten deficit je vo výške okolo 50 000, takže je to teda výzva, ktorej teda čelíme a ktorú musíme teda do septembra zvládnuť. Sú dôležité pre tú budúcnosť festivalu aj rôzne medzinárodné projekty. Popri teda festivale, teda okrem toho sme teda podávali napríklad veľký grant na norské fondy. Získavame, teda snažíme sa vytvárať teda medzinárodné koprodukčné projekty, takže to je tiež taká tá cesta pre nás. A v rámci teda viaczdrojového financovania sa budeme teda orientovať samozrejme aj na ďalšiu komunikáciu s mestom Nitra a s Nitrianskym samosprávnym krajom. Sú to partneri, ktorí teda podporili festival teda mimoriadnou sumou nie len teda v tomto predvolebnom roku, ale ich podpora pre festival potrvá aj v roku 2027.
2: Chápem to tak, že teda festival ide krok po kroku, vlastne idete zo dňa na deň. Skúste mi povedať, ale čo sú tie piliere, čo nikdy neopustíte v rámci festivalu? Vraciate sa po dvoch rokoch naspäť do divadla, do Nitry?
1: Prvý pilier je zahraničný program, aj teda s ohľadom na to, že na Slovensku sa nachádzajú ďalšie veľké divadelné festivály, ktoré prinášajú prezentáciu slovenského divadla. A pozícia Divadelnej Nitry je od začiatku jej úloha v prepájaní slovenského umenia so zahraničím, takže zahraničný program je tou prioritou. Ďalšou prioritou je rozviať spoluprácu teda s divadlom Andreja Bagara, ktoré nám poskytlo priestory už teda tradične, ale v tomto roku vidíme a aj v minulom roku po zmene vedenia vidíme veľmi veľkú ochotu spolupracovať aj s divadlom, takže rozvíjame ju aj priamo v programovej línii. Z tých ďalších partnerov, ktorých sme získali a ktorých si naozaj že veľmi vážime, tak je Kreatívne centrum Nitra, ktoré nám poskytuje zasa Kinopalas. Takže to sú také priority v rámci nejakých partnerských plnení.
2: Hlavným kurátorom programu na Divadelnej Nitre je Miro Zwiefelhofer. Existuje nejaký leitmotív, existuje nejaká spojovacia čiara, ktorá sa vynie celým programom, ktorý uvidíme?
3: Určite, takým momentom, ktorý chceme my práve akože aj v programe dať, je práve nejaké prepojenie generácií, nejaká ich komunikácia, práve možno, že hlas najmladšej generácie a otázka toho, že aké nejaké dedičstvo zachovávame my ako súčasníci svojim potomkom, čiže svojim deťom, vnúčatám a podobne.
2: A to všetko budeme asi vidieť zrkadlené v inscenáciách, ktoré uvidíme, tak pomenujme tie inscenácie.
3: Zo zahraničia to bude vlastne Akademické divadlo Ivana Frankiva z Kieva, čo je v zásade niečo ako Ukrajinské národné divadlo, ktoré prinesie inscenáciu Macbeth, ktorá je vlastne pôvodne Shakespeareovým textom, hoci s drobnými úpravami. A venuje sa jednak otázke toho, čo si odnesieme ako generácia potom, čo skončia boje, ktoré aktuálne prebiehajú na Ukrajine, ale v zásade sa dotýkajú aj nás a vlastne kto je to človek, ktorý si prešiel bojom v podobe Macbetha, ale zároveň to otvára aj otázku toho, do akej miery sme vlastne dnes manipulovaní sociálnymi sieťami, do akej miery sa ovplyvňuje naše konanie. A tu vlastne ďalším zahraničným súborom bude divadlo Na zábradlí pražské, ktoré prinesie inscenáciu Môj boj, ktorá sa práve zaoberá, sú to vlastne ako keby také, že denníkové zápisky norského literáta, ktoré vlastne sa reflektujú to, akými nejakými aj vnútornými premenami človek prechádza, keď si zakladá rodinu a podobne, čo je skôr taká súkromná téma. A zo slovenských tvorcov budeme mať Alžbetu Vrzgulu a divadlo Uhol 92 s inscenáciou Šťastný mozog, ktorá vlastne bude sa venovať téme osobného šťastia, a Mária Drugoňu súborom Švarce sloh Európa s inscenácií Balada pre travičku bude vlastne sa venovať také otázke toho, ako možno, že trošku aj zlyháva štát, ale aj otázke takého nejaké trošku, že nenazvime to niečo ako true crime. Celý ten program hlavný doplňa divadlo Josefa Gregora Tajovského zo Zvolena a otázka toho, akým spôsobom ľudia spracovali všetky udalosti, ktoré súviseli s inváziou vojsk v roku 68. Druhá inscenácia ešte, ktorá bude zatvárať celý festival, je Slovenské komorné divadlo Martin. Režisérka, spoluautorka úpravy Jana Klimešová, ktorá vychádza z francúzskej klasiky Molierovho Tartufa a aplikuje ho na súčasnosť, a je to opäť raz taký otázka toho, ako sa manipuluje vo vnútri rodiny. To je také asi najpresnejšia charakteristika.
0: 35. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bude. Bude okresaný, ale nechýba mu odvaha. Potrvá od 25. do 29. septembra. Ciao.

0: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Poprad Kráľová Hoľa, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 94,2 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.

Z Rádia Devín prajú Peter Čaty zo zvukovej réžie, Karin Kováčová za hudbu a od mikrofónu Alexandra Ferková. Pred nami je rozhovor s Janou Dekánkovou, speváčkou a členkou organizačného tímu festivalu Hudba Modre, ktorá nám priblíži aktuálny ročník. Predtým si povieme kultúrne tipy, ktoré vám možno ponúknu predstavu o tom, kam cez víkend. A teraz ešte trochu hudby s Danom Heribanom.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: O 17. sa v Dome kultúry v Starom Čekove začína 34. ročník tekovských folklórnych slávností s názvom Tekov tancuje a spieva. Piatkový program otvorí ľudová rozprávka Brémski muzikanti, po ktorej bude nasledovať hudobný program s dýchovou hudbou Vozokanka, Romanom a Igorom Solmošiovcami a kapelou Prosecco Lovers Band. Súčasťou večera budú aj tvorivé dielne a ďalšie sprievodné aktivity. O 19. vystúpi v Zičiho paláci v Bratislave rakúske duo Minerva, ktoré tvoria klarinetistka Johanna Grossnerová a akordeonista Damian Keller. Ich hudba prepája klasiku, jazz, world music a avantgardu a dvojica svoj repertoár pretvára hravo a experimentálne. Rovnako o 19. sa v amfiteátri v Helpe uskutoční koncert Štefana Šteca a skupiny Fajta s programom Hore Horone bude spievať. Letný večer v prostredí legendárneho amfiteátra ponúkne slovenskú ľudovú hudbu v podaní výrazného interpreta a jeho kapely. Večer o 21. zaznejú v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici známe filmové melódie v programe To najlepšie od Hansa Zimmera. Publikum sa môže tešiť na hudbu z filmov ako napríklad Piráti z Karibiku, Gladiátor, Duna či Levý kráľ. A napokon pripomenieme, že folklórne slávnosti v Starom Čekove pokračujú počas celého víkendu až do nedele 16. augusta. V sobotu ponúknú folklórne súbory, večerný koncert a hostinovú zábavu a v nedeľu slávnostnú krojovanú svätú omšu a spomienkový koncert. To bolo zo pár tipov, ktoré sme na dnes pre vás vybrali a pokračujeme hudbou.

Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.00.

0: podcast naladený na Devín.
1: Hudba Modré patrí už viac ako 20 ročia k letnému kultúrnemu životu Modry. Na jeho pódiach sa vystriedali významní slovenskí aj zahraniční interpreti, ale aj samotní skladatelia, ktorí už dnes nie sú medzi nami. Festival sa pritom neustále mení. Aj tento rok ponúkne klasickú hudbu, jazz či world music a zároveň viacero spôsobov, ako sa k hudbe priblížiť. O viac ako 20-ročnej histórii festivalu, o jeho dnešnej podobe, dramaturgii, komunikácii s publikom a aj o tom, čo znamená udržať hudobný festival pri živote celé 10 ročia, sa budem rozprávať s Janou Dekankovou, ktorá sa podieľa na organizácii festivalu a sama je aj aktívnou speváčkou. Príjemné dobré ránko.
2: Dobré ránko prajem poslucháčom.
1: Začníme tak zľahka. Čo je pre vás dnes najdôležitejšou charakteristikou hudby v Modre? Povedzme, keby ste mali človeku, ktorý na festivale ešte nebol, vysvetliť, čím je práve tento festival osobitý, čo by ste mu povedali?
2: Myslím, že festival Hudba Modré prináša do regiónu komornú hudbu, ktorá tam nie je veľmi častým hosťom, a to s rôznymi žánrami. Čo pokladám ja osobne za veľké pozitívum toho festivalu, je taká komorná až priam rodinná atmosféra koncertov, na ktorých je ako keby tá blízkosť publika k umelcom veľmi skrátená, a tým pádom majú taký ako väčší, ľudia, čo chodia na koncerty, majú taký väčší možno pocit spriaznenosti alebo spolupatričnosti s tými umelcami, ktorých vidia na pódiu. A je to taká naozaj veľmi neformálna a veľmi príjemná letná atmosféra.
1: Hudba Modré má za sebou viac ako 20 rokov. Festival založil pred viac ako 23 rokmi profesor Ján Slávik a neskôr ho prevzala ďalšia generácia na čele s Ladislavom Fančovičom. Čo podľa vás rozhodlo o tom, že sa festival dokázal udržať tak dlho a nestratil to svoje miesto v kultúre?
2: Tak to je asi otázka aj na Janka Slavika, ktoré tu ale nie je, pretože udržať festival na Slovensku, vyše 20-ročný festival, je nesmierne náročné. A tá kontinuita, aj keď možno tie roky vyzerajú, my máme 21. ročník tento rok a tie roky vyzerajú, že nesedia, ale áno, boli tam aj nejaké pauzy práve z dôvodov, kedy nebolo možné získať podporu na tento festival, alebo z organizačných dôvodov. A festivaly ako také na Slovensku, ktoré sa venujú minoritným žánom, čiže klasické hudbe, jazzu, prípadne world music, a sa nikdy nedokážu vyfinancovať z nejakých bežných zdrojov, z vstupeniek alebo sponzoring, ktorý dodnes na Slovensku pre kultúru nemáme. Nemáme sponzorský zákon, nemáme veľa vecí, ktoré by kultúre pomohli, a preto sme všetci de facto odkázaní na tie verejné zdroje, a pretože iné možnosti de facto na Slovensku nemáme, čiže tých zdrojov je tiež veľmi málo proti iným krajinám, ale tak snažíme sa z toho, čo je, to vyskladať, a snažíme sa vždy ľuďom urobiť maximum z toho, čo sa nám podarí

0: získať z jednotlivých možných asi troch existujúcich zdrojov, takže aj tento rok sa nám podarilo. Budú to menšie koncerty práve z dôvodu, že Fond na podporu umenia nepodporil tento rok hudbu Modre, napriek tomu, že to je teda vyše 20-ročný festival, čo nie je vôbec na zahodenie hodné, pretože robila som si taký prieskum, že koľko festivalov na Slovensku prežilo 20 rokov a okrem tých veľkých festivalov, ktoré sa dejú v hlavnom meste alebo festivalov, ktoré organizuje nejaké mesto a má ich pod záštitou, tak takých festivalov, ktoré organizujú nejakí hudobníci vo svojej voľnej činnosti, existujú 4 na Slovensku. Takže máme až 4 festivaly viac ako 20 ročné a ak verejné inštitúcie nebudú takéto festivaly podporovať, tak sa nedožijeme 30. výročia takýchto festivalov, čiže je to nesmierne náročné, nesmierne dôležité, aby verejné inštitúcie podporovali malé festivaly v malých lokalitách, do ktorých naozaj takáto hudba niekedy ani mimo týchto festivalov nezavíta.
1: Môže to byť častokrát aj prvý vôbec kontakt toho návštevníka s podobným festivalom. Čo podľa vás rozhoduje o tom, mimo tej finančnej stránky, ktorá je asi jednou z tých najdôležitejších častí festivalu, o tom, či práve takéto podujatie prežije, povedzme, aj takéto ťažké obdobie, lebo za tých 20 rokov asi tie ťažké obdobia boli viackrát.
0: Určite áno. Myslím, že je to veľmi, veľmi dôležité, alebo jedna z najdôležitejších súčastí takéhoto projektu je i dramaturgia toho festivalu, aby priniesla ľuďom stále niečo aktuálne, niečo, čo tých ľudí zaujíma a niečo, čo ich aj niekam posunie, niečo, čo je možno trošku vyššie nad latku, ktorú by si bežne vybrali a na konci dňa budú vlastne radi, že dostali vysokú kvalitu, pretože festival Hudba Modre pozýva iba profesionálnych hudobníkov a vysokú kvalitu za v podstate dobrovoľné alebo voľné vstupné, niečo, čo je otvorené každému, každý má prístup na takýto festival a určite je dramaturgia, ktorá je síce na jednej strane ľuďom prístupná, ale na druhej strane aj niečo ponúkne viac. Je veľmi dôležitá, aby ľudia na ten festival chodili. A musím povedať, že aj návštevnosť festivalu sa za posledných 5 rokov zvýšila, sme veľmi radi, že sme oslovili aj širšie publikum, takže koncerty, ktoré robíme v spolupráci s medzinárodnými hostiami a veľmi sa tešíme, že na niektoré koncepty do mestečka, ako je Modra, príde aj 150 ľudí.
1: Aj si o nich povieme viac. Keď sa festival ale dostane po toľkých rokoch do rúk novej generácie, vždy vzniká si otázka, čo z tej pôvodnej tradície zachovať a čo možno zmeniť. Mm-hmm. Čo je podľa vás pri Hudbe Modre tá hodnota, ktorá by sa práve nemala stratiť a kde možno vidíte ten priestor na nejaký nový pohľad?
0: Mm-hmm. Tak nemôžem hovoriť za riaditeľa festivalu, ktorý má dramaturgie plne v rukách, ktorým je náš významný slovenský umelec, poslucháčom nemusím predstavovať, Ladislava Fančoviča, ako jedného priamo že reaktívneho umelca, ktorý je viac než aktívny na Slovensku aj v zahraničí a robí množstvo festivalov a množstvo koncertov. Myslím, že ale to, čo je spoločným menovateľom, čo ostalo aj z minulosti, ktorú sa Janko Slavík snažil dať do festivalu, je kvalita. Kvalita účinkujúcich. Naozaj nejdeme pod latku, ideme vyslovene len pod kvalitných, dlhoročne pôsobiacich umelcov, či už na Slovensku alebo v zahraničí a snažíme sa ponúknuť naozaj výnimočné umelecké zážitky pre ľudí.
1: Festival za tie roky takéto výnimočné stretnutia aj zažila to viackrát. Ešte osobne na ňom účinkovali skladatelia ako Ilia Zelienka, Roman Berger či Ladislav Kupčovič. Keď si dnes už uvedomíme, že títo ľudia už nie sú medzi nami, získava podľa vás archív festivalu už aj nejakú historickú hodnotu a podobu?
0: Samozrejme, toto je jedna z veľmi dôležitých a závažných záležitostí. Dobre, že ste mi to pripomenuli. Áno, to je presne jedna z tých vecí, ktorá je s festivalom spätá úplne od začiatku. Každý rok festivalu je venovaný inému slovenskému skladateľovi a na festivale boli prezentované diela ešte za života ľudí, ktorí tu už dnes nie sú, pretože naozaj za 20 rokov boli to páni, ktorí v tých prvých ročníkoch, im prvé ročníky boli, povedzme, venované a už to boli páni v starších rokoch. Dnes si pripomínali spomíname dokonca ich výročie úmrtia, takže a toto je tiež niečo, čo Hudba Modre prináša ako jeden z veľmi mála festivalov, ktorý je naozaj každý rok venovaný inému slovenskému skladateľovi, či teda už žijúcemu alebo už nežijúcemu. A ako ste spomenuli, nie všetci skladatelia účinkovali na tom festivale a boli ešte prítomní napríklad premiéram svojich diel. A jedným z viacerých môžem aj menovať, je to Ilia Zelienka, Roman Berger, Ladislav Kupkovič, Vladimír Kodár, Ladislav Burlas, aj Martin Burlas, Evgenij Iršaj. Tak to boli skladatelia, alebo sú ešte žijúci skladatelia, ktorí priamo na festivale sa aj zúčastnili v publiku, alebo dokonca aj ako účinkujúci, ako Evgenij Iršaj napríklad. A potom festivaly boli venované Alexandrovi Mojzesovi, Ľudovitovi Rajterovi a mnohým ďalším slovenským skladateľom. A čo robí festival Hudba Modre je, že podporuje slovenskú tvorbu. Na slovenskú tvorbu je veľmi dôležité podporovať, pretože keď nebudú festivaly objednávať nové diela u skladateľov, tak nebude sa vlastne tvoriť slovenská história, slovenská nejaká nová knižnica nových hudobných diel, takže pokladáme to za veľmi dôležitú investíciu do budúcnosti. Vlastne my tvoríme minulosť, ako keby budúcu minulosť.
1: Dávate tomu pekný oblúčik.
0: Áno.
1: Ja by som sa ešte vrátila, ale k pánovi Zelienkovi, ktorý dokonca pre festival napísal fanfár.
0: Ano.
1: Čo možno naši posluchači nevedia. A festival v minulosti ponúkol aj prehliadku, ktorá bola vzácna, jeho letného domu, ktorý je dnes v súkromnom vlastníctve. Takéto veci u vás nie sú ojedinelé. Čo pre vás znamená, keď sa festival práve dostane k takýmto miestam alebo príbehom, čo je asi lepšie pomenovanie, ktoré nie sú bežne dostupné verejnosti?
0: My sme veľmi, veľmi šťastní, že sa nám podarilo spojiť s majiteľom toho, nazvime to ako keby letného domu Iliu Zelienku, ale on nebol úplne letný. Ilia Zelienka v tomto dome strávil dlhé, dlhé roky, keď bol v tzv. Nemilosti režimu a tam tvoril. Veľkú časť svojich diel vytvoril práve na tomto mieste a má to miesto má neuveriteľného genia loci. Boli sme veľmi šťastní, že majiteľ sprístupnil v jeden deň na 3 alebo 4 turnú si ten dom so záhradou, previedol ľudí vlastne svojim súkromím, to bolo neskutočne krásne, on je veľký fanda Iliu Zelienka a veľmi si váži jeho odkaz, čiže väčšinu tých vecí, ktoré tam boli, tam aj nechal v pôvodnom stave, je to krásna záležitosť, možno, že by sme obnovili túto prehliadku, lebo sme ju robili asi pred 5 rokmi a bolo to veľký záujem a snažíme sa na ten festival ako keby hľadať v lokalite, v okolí Modrý práve takéto veci, ktoré sú spojené s hudbou a s autormi, ktorí tam buď žili alebo tvorili, alebo nejakým spôsobom ich daná lokalita inšpirovala, aby sme trošku vyšli aj z tých koncertných sál von. A jedným z takých zaujímavých konceptov, ktoré sme do festivalu zaradili pred 5 alebo 6 rokmi, sú aj raňajky s komornou hudbou.
1: K tomuto sa budeme venovať v rámci programu, ktorý si o chvíľočku priblížime. Zároveň, keď sa pozrieme ešte na tie samotné miesta, alebo možno už lepšie povedané aj priestory. Hudba Modre sa v minulosti konala aj na Červenom kameni či Velesku. Dnes využíva niekoľko rôznych priestorov, ktoré ste už spomenuli, podľa typu koncertu. Ako veľmi pri festivale rozhoduje samotné miesto? A môže niekedy ten koncert alebo priestor ovplyvniť aj to, akú hudbu do programu zaradíte?
0: Skôr by som povedala, že napasujeme tú hudbu na tie priestory, ktoré už existujú, o ktorých vieme, že sú použiteľné, že sú praktické. My sme v Modre vystriedali viacero priestorov, napríklad prvé ročníky, ktoré sme už robili v našej organizácii, tak sme robili aj na nadvorí radnice, starej radnice, ktorá ale dnes je uzavretá z technických príčin, museli sme nájsť nové priestory. Medzičasom Bratislavský samosprávny kraj obnovil kaštiel v Modre, ktorý je prekrásnym miestom, naozaj odporúčam na výlet. A tento kaštieľ v Modre má aj malú koncertnú sálu, ale má veľké krásne nádvory s obrovským platanom a je to neskutočne čarovná atmosféra, kam sa vyslovene hodí jazzové koncerty alebo koncerty, ktoré si vyžaduje trošku ozvučenie alebo predsa len je to veľké nádvorie, takže my sa snažíme klasickú hudbu hrať akusticky, takže preto umiestňujeme klasickú hudbu skôr do interiérových priestorov, kde je akustika vhodná pre klasickú hudbu a do tohto nádvoria umiestňujeme jazzové alebo world musicové projekty. Čiže ako keby skôr prispôsobujeme ten program, ktorý sme vyskladali tým priestorom, ktoré v lokalite Modrý sú. Majú tam napríklad teraz krásnu aj zrekonštruovanú novú sobašnú sieň, kde sme umiestňovali koncerty v spolupráci so základnou umeleckou školou v Modre, kde sme podporovali nové talenty, v tom mienime aj pokračovať. No a ešte do budúcna, čo dúfame, že sa nám podarí, budúci rok jeden koncert komornej hudby, ktorý nebude potrebovať klavír, pretože to je ďalšia záležitosť, že v Modre je klavír iba v nemeckom evanjelickom kostole, takže všetky koncerty, kde je použitý klavír, sa musia diať v nemeckom evanjelickom kostole, čo je ale veľmi príjemné, pretože ak je vonku 35, tak tam je 25. Takže to je veľmi fajn a my dúfame, že sa nám budúci rok podarí urobiť jeden koncert v jednej ikonickej budove, úžasnej budove, a to je budove, ktorú navrhol Dušan Jurkovič, a je to evanjelický sirotinec. Je to jeden z prvých sirotinec, dokonca neviem, či nie úplne prvý sirotinec, ktorý bol postavený za týmto účelom. Je to úžasná stavba, ktorá je nie v verejnosti prístupná bežne, takže dúfame, že sa nám podarí urobiť aj takýto atraktívny koncert budúci rok.
1: Festival skutočne prepája rôzne typy hudby. Hudbu s jazzom, world music. Bola táto otvorenosť vždy súčasťou vášho festivalu a programu, alebo ste sa k nej postupne dopracovali, aby ste povedzme oslovili širšie publikum?
0: Už je táto multižánrovosť festivalu veľmi, veľmi dlho, čo si pamätám, minimálne 15 rokov. Neviem úplne, ako to bolo zo začiatku, ale minimálne 15 rokov už je súčasťou jazz vždy. Je to multižánrovosť, ktorá je práve preto, aby si to našlo každého poslucháča, a snažíme sa, aby aj tí účinkujúci mali rôzne presahy do rôznych žánrov, čiže častokrát pozývame jazzmenov, ktorí majú blízko ku klasike, alebo klasikov, ktorí majú blízko k jazzu. Je to také, snažíme sa, aby to bolo také letné, aby to nebolo až také
1: striktné.
0: Áno.
1: Vy ste to už aj spomenuli, čo môžeme ale dodať je, že na hudbe Modre zaznelo už viac ako 15 premiér nových skladieb objednaných práve festivalom a viac ako 40 slovenských premiér. Čo podľa vás znamená pre festival to, že nielen uvádza existujúcu hudbu, ale povedzme, že aj pomáha tomu, aby vznikala nová a aby sa k slovenskému publiku aj vôbec dostala nejaká hudba poprvýkrát?
0: Myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité nielen pre festivaly, ale pre všetkých, ktorí majú niečo spoločné s akoukoľvek hudbou, je podporovať nové skladby a vznik nových skladieb, pretože už som, ako som to spomenula, skladatelia bez možnosti uvádzania diel, ako áno, môžu skladať do šuflíka, ale potrebujú aj oni kontakt so živým prevedením svojich diel, potrebujú sa niekam vyvíjať, potrebujú sa niekam posúvať, a to sa deje aj v súvislosti alebo v interakcii s interpretmi, ktorí majú možno nejaký pohľad na to dielo, s tým autorom komunikujú, a je to, myslím, že rozprávanie, čo sa umelci rozprávajú okolo mňa, som tak pochopila, že aj pre samotných interpretov je možnosť hrať dielo žijúceho skladateľa, keď s ním môžete o tom diele diskutovať, keď sa ho môžete spýtať, ako toto myslel, prečo toto takto chcel, je nesmierne vzácna, a je vzácne, sú potom presne tie veci, ako keď si spomeniete, že ste po festivale sedeli s Ladislavom Kupkovičom a ste sa s ním tam veselili, a že ste ho spoznali ako človeka. Lebo nie všetci umelci poznajú skladateľov aj ako ľudí. Častokrát je aj tam taká nejaká bariéra, že my sme skladateľi a vy ste umelci. A je to obohajúcujúce, myslím, obomi smermi, keď sa tie svety môžu prelnúť. A je nesmierne dôležité podporovať novú tvorbu, pretože všetci sa nejakým spôsobom vyvíjame, všetci sa niekam posúvame. Málo ktorý skladateľ napísal svoj prvý opus ako vrcholné dielo, čiže treba naozaj podporovať, veľmi, veľmi podporovať umelcov a skladateľov, aby mohli tvoriť, aby sa mohli ďalej vyvíjať a posúvať a objednávať u nich skladby, pretože povedzme si otvorene, aj skladatelia musia z niečoho žiť. A pokiaľ ich nebudeme podporovať na to, aby mali vytvorené podmienky na to, aby mohli skladať v komfortných podmienkach, tak budú musieť si nájsť nejakú inú prácu a už nebudú mať na tú kompozíciu ani kapacitu, ani čas, možno ani myšlienky. Takže je to veľmi dôležité podporovať umelcov v ich tvorbe.
1: Za viac ako 2 desaťročia sa teda hudba Modre stala nielen miestom koncertov, ale aj miestom, kde zostávajú zachytené vlastne tie slovenské príbehy hudby. Teraz nasleduje taká krátka hudobná prestávka a po nej sa k nášmu rozhovoru opäť vrátime.

0: Na koncerte Špergerdua, ktoré bude jedným z hudobných hostí festivalu, zaznie štvrtá časť Allegro Vivace zo sonáty pre kontrabas a klavír Ľudovíta Reitera. Vypočuli ste si ju teraz v ich podaní. Po hudobnej prestávke sa pozrieme na tohtoročný program a aj na to, ako sa festival snaží dostať k poslucháčovi, ktorý možno nie je pravidelným návštevníkom takýchto koncertov klasickej hudby. Reč je o festivale Hudba modré a v štúdiu sedí Janka Dekanková. Tohtoročný program ukazuje skutočne veľkú žánrovú pestrosť. Čo je pre vás pri zostavovaní programu tým spoločným menovateľom, ktorý musí byť prítomný bez ohľadu na to, či ide o klasiku, jazz alebo world music? Je to povedzme niečo overené, alebo siahate presne, že aj po niečom, čo ešte nikdy nebolo prezentované, alebo niečo, čo na festivale ešte doteraz nebolo a chceli by ste to divákovi ponúknuť?
1: Určite, samozrejme, máme na festivale každoročne niekoľko účinkujúcich, ktorí vystupujú premiérovo, ale máme tam aj samozrejme väčšine prítomné Bergerovo trio, pretože práve členovia Bergerovho tria sú zakladatelia tohto festivalu a členovia Bergerovho tria sú Janko Slavík, Ladislav Fančovič a Jožko Eliáš a práve Janko Slavík ten festival pred 23 rokmi založil a pred 6 rokmi ho Lacko Fančovič prevzal do kurately a dramaturgiu festivalu, takže oni sú naozaj každoročne prítomní. Každý rok si pozývajú nejaké špeciálneho hostia a každý rok vymýšľajú pre festival špecifický program, ktorým reflektujú výročia nejakých slovenských skladateľov alebo aj svetových skladateľov, ktorým potom je vlastne festival venovaný. Takže to sa deje aj tento rok a keď vyberáme účinkujúci, tak s nimi aj konzultujeme ten program, aby boli reflektované práve výročia, na ktorých nám záleží.
0: Jedným z príkladov teda takýchto, povedzme, noviniek je Tamara Beller Trio, ktoré prepája jazz, klasickú hudbu, soul, pop aj world music. Čo vás na nej presvedčilo, že práve ona má festival otvoriť? Lebo to, ten začiatok a ten koniec sú vždy asi také tie najdôležitejšie veci festivalu.
1: A to by som netvrdila. V našom prípade je každý jeden koncert rovnako dôležitý. Ale áno, vyšlo to veľmi dobre. Tamara Beller je taký úplný zjav na poľskej hudobnej scéne. Je to taká vychádzajúca hviezda. Musím povedať, že na festival Hudba modrá z jeho histórii je viacero účinkujúcich, ktorí sa u nás predviedli ako vychádzajúce hviezdy a dnes sú to svetoznáme mená. Keď som si listovala v programových bulletinoch spred 10, 15, 20 rokov, tak som tam presne našla také mená, ktoré dnes, v ktoré boli vtedy 20-roční študenti, povedzme operní a dnes sú to svetoznáme a známe hviezdy. Takže to je veľmi zaujímavé, že kde začínali tieto hviezdy a tým, že sme im dali priestor na festivale, tak sa mohli niekam ďalej posunúť a možno až na svetové pódia. Čiže Tamara Beller bude podľa mňa veľký, zrovna tento príklad, a budeme sa môcť hrdiť, že Tamara Beller, keď bude svetoznámou hviezdou, tak účinkovala aj na festivale Hudba modré. Je to mladá poľská violončelistka, vyštudovala konzervatórium na violončela a speváčka, naozaj spieva úžasne, a spieva autorskú hudbu. A na festivale sa predstaví so svojím triom, s poľským saxofonistom a s americko-izraelským gitaristom a budú hrať teda vlastné skladby, ktoré sú inšpirované niečo medzi presne klasikou, jazzom, world music a popom. Takže bude to veľmi fajn počúvateľná hudba a je to naozaj obrovská hviezda podľa mňa.
0: Ďalším zaujímavým formátom sú raňajky s komornou hudbou. Čím je podľa vás tento formát výnimočný, lebo tak už len samotný názov znie tak veľmi zaujímavo. A je rozdiel v tom, ako človek počúva hudbu, keď sedí v neformálnom prostredí, pri raňajkách a môže sa s tým umelcom priamo porozprávať. Možno aj z pohľadu teda speváčky. Čo to aj pre toho umelca, ale aj pre toho návštevníka znamená?
1: Áno, tak my sme presne tento formát na festival zaradili asi 5 rokov dozadu, pretože sme chceli trošku niečo iné. Presne z pohľadu speváčky, ktorá má vždy väčšinou taký odstup od publika, pretože som na pódiu, nie som vždycky v publiku a častokrát to pre tých umelcov nie je komfortné sa kontaktovať s publikom, to musím povedať, ale pre niektorých je to v poriadku a chceli sme presne nejaký taký formát, kde by ľudia neboli až takí zviazaní tým koncertným sedením a tým, že musia byť ticho a musia iba počúvať a musia sústredenie všeličo tam aj čo sa im páči, nepáči a čokoľvek. A povedali sme si, že poďme do úplne iného formátu, poďme do formátu, kde bude vlastne ľudia veľmi blízko tomu účinkujúcemu, v podstate sa ho obkolesia v nejakej distancii jedného metra, povedzme. A budú si môcť pritom dať kávičku, raňajky, budú ako keby doma v obývačke a mať taký až priamo až domáci koncert, ako keby k ním na raňajky prišiel umelec a bude to také, je to také rozprávanie spojené s hudbou a tohtoročný umelec, ktorého sme pozvali, je fantastický cymbalista moldavského pôvodu Marcel Komendant, a ktorý už na Slovensku teda pôsobí nejaký ten rok aj v rôznych zoskupeniach ako Bašavel a podobne, čiže je veľmi známy. No a prinesie dva cymbaly, jeden taký, takú repliku barokového cymbalu a potom moderný nástroj a bude na ňom hrať skutočne všetko. Od klasiky cez jazz až po moldavské rytmy aj z ľudových melódií tam niečo dá. Čiže veľmi sa teším na to, ako nám ukáže. Dokonca predvedie aj nejaké techniky modernej hudby alebo súčasnej hudby na cymbale, tak to sa veľmi teším, že to bude naozaj ukážka cymbalu veľmi netradičného. Ono sa tie raňajky tak volajú, netradičný cymbal, a aby ľudia dostali taký trošku, poviem to, že až dotyk s tým nástrojom, že dostanú v kocke niečo, čo by inde nedostali, pretože keď idú na nejaký koncert, povedzme si, je jednožánrový, nejaký jazzový, alebo folklórny, alebo nejaký folkový, alebo čokoľvek, kde môžu počuť cymbal, a tuto to dostanú všetko zhutnené v kope z každého uhla pohľadu, a zároveň sa môžu samozrejme s tým interpretom sa ho môžu pýtať. Ja aj budem mať také pokusy o interakciu, dúfam, že úspešné, medzi umelcom a ľuďmi, čo prídu na raňajky, a dúfam, že to bude mať rovnaký úspech ako tie prvé ročníky, pretože sme takto mali Lotz Trio, ktoré prišlo s basetovými rohmi, no tak to boli nástroje, ktoré nemôžete bežne, keď ich vidíte z diaľky, ani poriadne nevidíte na to, čo to je. Umelci tam ukazovali, aké to nástroj je, ako funguje, kde bol z histórie toho nástroja, čo sa na koncerte bežne nedozviete.
2: V podstate robíte aj prednášky.
1: Robíme, je to taká osvetová činnosť, nazvime to, že naozaj pre laikov, ktorí nevedia vôbec nič a zaujme ich nejaký nástroj. Mali sme tam úžasného Kirila Stojanova na týchto raňajkách, ktorý priniesol marimbu a bicie, rôzne bicie nástroje, svoj bulharský tradičný tpan, a s huslistkou odohrali fantastické raňajky, a mali sme ešte taký nástroj, že cink sa volá, tak to bolo cink, ktorý necinká, pretože to je vlastne dýchový, drevený dýchový nástroj, povedzme predchodca trúbky, je to barokový nástroj, bol v sprievode čembalistu. No, veľmi zaujímavé veci sa tam ľudia dozvedia o nástrojoch, ktoré si možno mysleli, že poznajú, alebo vôbec nepoznali. Tak snažíme sa na tie raňajky presne hľadať takých interpretov s takými nástrojmi, ktoré sú veľmi netradičné, alebo nie sú až také časté.
2: Mne sa táto myšlienka socializácie v umení veľmi páči, hlavne vo svete, kde ten priestor na tú socializáciu čoraz menší, a v takomto príjemnom prostredí pri raňajkách to môže byť skutočne veľmi príjemné. Na všetky koncerty je vstup voľný a vstupné dobrovoľné. Ako sa vám z pozície človeka, ktorý rieši aj tú komunikáciu festivalu, vysvetľuje publiku hodnota koncertu, keď nemá klasickú cenu vstupenky?
1: To je veľmi ťažká otázka. A my pevne veríme, že ľudia na Slovensku ešte stále chápu hodnotu koncertu a že chápu, že ten koncert nie je zadarmo, za to, že oni tam prídu zadarmo a niekto to celé zaplatiť musí. A že to nie je len o zaplatení, povedzme, tých účinkujúcich, ale je tam x ďalších nákladov, ktoré niekto, kto nikdy neorganizoval festival alebo koncert, vlastne nemusí ani vedieť, že sú. Je tam SOZA samozrejme vždycky prítomná, sú tam náklady spojené s ozvučením, s osvetlením, s pódiom, s manažingom, s PR, s grafikou a s tisíc ďalšími nákladmi, ktoré sa každej produkcie týkajú. A my sa snažíme, aby všetky tieto financie boli kryté z verejných dostupných zdrojov, o ktoré sa teda snažíme. Musím povedať, že máme od začiatku veľmi, veľmi dobrú spoluprácu s mestom Modra a s kultúrnym centrom Modra, ktoré nás každoročne podporujú. A aj Bratislavský samosprávny kraj a hudobný fond podporili tento rok festival, čo sme im nesmierne vďační. No ale povedzme si otvorene, máme tu fond, ktorý je veľkou majoritou a veľmi dôležitou súčasťou podpory, pretože má najväčší rozpočet v kultúre. Ani jeden z tých fondov, ktoré nás podporujú, nemajú také možnosti finančné, ako má fond na podporu umenia. A žiaľ, keď tento fond vám z financovania vypadne, tak je to obrovský škrt pre každý festival. A aj pre ten náš. Mali sme pláne oveľa väčšie aj zo skupenia, aj väčší a bohatší program a bohužiaľ vždycky musíte len variť z tej vody, na ktorú máte. Ale keď sme aj riešili, že či nedať vstupné povedzme na koncerty, aby sme zvýšili ten príjem a mohli povedzme si dovoliť niečo viac, tak sme skonštatovali, že nie, pretože aby to malo zmysel, tak to vstupné by muselo byť na 20 eur. Dnes je tá kúpyschopnosť čím ďalej tým nižšia. My sme si toho vedomí a chceme, aby tento festival ostal otvorený a dostupný naozaj pre úplne každého, pre štvorčlennú rodinu s deťmi, aby mohol prísť ktokoľvek, naozaj seniori, akékoľvek marginalizované skupiny. Proste chceme, aby ten festival ostal stále otvorený všetkým ľuďom, pretože si myslíme, že v lete kultúra v modre by mala byť otvorená všetkým.
2: Keď sa na to tak pozrieme, keď sa festival skončí po všetkých týchto aj organizačných veciach, ktoré samozrejme nie sú jednoduché, okrem hudby je množstvo práce, presne tej, ktorú ten návštevník nevidí. Podľa čoho spoznáte, že festivalový večer naozaj vyšiel? Je to tá reakcia potom publika, hudobníkov, atmosféra, ktorú vy sami cítite, alebo možno niečo úplne iné? Alebo už sa začínate pripravovať na ten ďalší ročník, lebo ako vieme, každý organizátor festivalu sa hneď na ďalšie ráno zobudí a skoro okamžite začína plánovať ten ďalší ročník.
1: Tak ste si odpovedali. Je to veľmi podobné. A je to možno, že môj taký ako keby až osobný problém nevedieť si vychutnať ten ako keby úspech dobre zorganizovaného festivalu, pretože ja už hneď na druhý deň áno, plánujem, čo je ďalej a v septembri ma čaká iný veľký festival, ktorý robím v septembri. V septembri začínam riešiť iný veľký festival, ktorý sa koná vo februári, takže áno, ale nesmierne ma tešia pri odchode z koncertov tie rozžiarené tváre ľudí a ľudia, ktorí nám ďakujú, pretože my sme tam fyzicky prítomní pri vstupe aj pri odchode ľudí na vstupe, takže to, že tí ľudia naozaj osobne ďakujú, že pookriali na duši, že dostali vysoko kvalitný hudobný zážitok, tak to je veľká satisfakcia pre nás.
2: Ak by mal nejaký náš poslucháč pocit, že sa možno necíti na takúto ťažšiu hudbu, alebo aspoň tá predstava tej ťažšej hudby, alebo nejaké klasické či komorného koncertu, čo by ste mu povedali? Je potrebné mať nejakú skúsenosť s takouto hudbou, alebo nejakú znalosť, vedomosť, alebo nie? Alebo
1: no ja by som to uviedla na pravú mieru, aby sme s poslucháčov neodstrašili. To, že uvádzame slovenskú hudbu, neznamená, že je nepočúvateľná. Slovenská hudba je krásna a je aj veľmi prudko počúvateľná a my sme ešte nespomenuli napríklad koncert z Spergerovho dúa, ktoré bude tento rok na festivale, ktoré uvedie
2: aj
1: premiérovú skladbu a bude hrať napríklad sonátu pre kontrabas a klavír Ľudovita Reitera. Vôbec Spergerovo dúo je unikátne komorné zoskupenie na Slovensku, ktoré tvorí kontrabasista Filip Jaro a klavíristka Ksenia Jarová a uvádzajú takmer zabudnutú literatúru pre solový kontrabás a klavír. A nahrali aj úžasný album, takže skutočne odporúčam, tento koncert bude práve v nemeckom evanjelickom kostole, pretože potrebujeme ten klavír. A bude v sobotu, myslím, sobotu 22. augusta, takže skutočne krásny program, veľmi počúvateľný program, žiadne veci, ktorým by sa poslucháč musel vyhýbať a rovnako aj Bergerovo trio bude mať krásny program bude uvádzať napríklad nálady Jana Cimera pre klavír alebo 5 aforizmov pre violončelo solo od Ladislava Kupkoviča, takže, ale samozrejme dáme aj priestor Benjaminovi Britnovi, ktorý má takisto tohto ročné výročie. To je len pár mien. Tá hudba je určite prístupná všetkým otvoreným poslucháčom a nemusia sa báť, že prídu na koncert, z ktorého utečú. Skutočne dávam ruku do ohňa za to, že nie. Ak áno, tak ma môžete pri odchode a uteku pozdraviť pri východe. Nie, verím tomu, že hudba, ktorú vyberáme, je skutočne prístupná a spracovateľná a priateľná kýmkoľvek.
2: Myslím, že krajšiu pozvánku asi ani nedostaneme. A tak to úplne na záver. Keď sa pozriete na tých 20 rokov hudby modre a na jej budúcnosť, čo by ste si želali, aby zostalo rovnaké a čo by ste naopak chceli, aby sa možno zmenilo alebo otvorilo ešte novým smerom?
1: No, čo by sme chceli, aby určite ostalo rovnaké, je kvalita účinkujúcich a aby sme Modre mohli aj ďalej a celému regiónu prinášať naozaj kvalitu v letných mesiacoch, dostupnú pre všetkých ľudí a aby sme mohli obohatiť ten región o niečo, čo tam doteraz nezaznelo, aby z toho mali ľudia radosť, aby sa mohli tešiť na ďalší ročník a aby sme mohli podporovať ďalších skladateľov, ďalších umelcov v ich tvorbe, v ich rozvoji. Toto by nás veľmi tešilo, keby sme mohli robiť ešte ďalších 10 rokov. A čo by som rada zmenila, je všeobecne, ak by sa dalo zmeniť prístup obyvateľov ku kultúre. Nemyslím tých, ktorí už ho majú v poriadku, ale tých, ktorí nás stále posielajú niekam pracovať, niekam za pokladne Lidlu alebo kopať kanále. S prepáčením, tak toto by som veľmi chcela, aby sa zmenilo. Aby sa zmenilo chápanie kultúry ako niečoho životne nutného pre každý národ v jeho sebaurčení, v jeho tvorbe jeho vlastnej budúcnosti de facto a že po nás dobre ostanú aj tie kanále, ale čo po nás zostane, čím sa hrdíme v zahraničí, čím sa prezentujeme kultúrou, a či už architektúrou, či už umením, živým umením, literatúrou, tak to je to, čo nás formuje, to, čo nás definuje a aby sme ako národ dokázali dať väčší priestor umelcom ako takým a nepokladali ich za niečo, čo túto spoločnosť vyciciava.
2: Formovať kultúru na Slovensku sa vám určite krásne darí a tých 20 rokov, viac ako 20 rokov je toho dôkazom. Hudba Modre má za sebou viac ako 20 ročia a za ten čas sa skutočne stala nielen súčasťou kultúrneho života Modry, ale aj priestorom pre uvádzanie slovenskej hudby, premiéry nových diel, stretnutia interpretov s publikom a objavovanie miest, ktoré možno bežne zostávajú ukryté. Aj tento rok ponúkne od 20. do 23. augusta 4 dní klasickej hudby, jazzu, world music, od koncertov historických priestorov Modry až po nedeľné raňajky s komornou hudbou. Našim hosťom Rádia Devín bola dnes Jana Dekánková, speváčka a členka tímu festivalu Hudba Modre. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám festivalu skutočne úspešný ročník.
1: Ďakujem krásne za pozvanie.
3: Hosť naladený na Devín.
2: Čo je ešte dôležité pripomenúť, je, že tento ročník festivalu Hudba Modre je venovaný skladateľom Jánovi Cimerovi a Ľudovítovi Reiterovi. No a takto na záver si teraz vypočujete skladbu ďalšieho z hostí festivalu, Marcela Komendanta, Frankovka z repertoáru súboru Bašavel, v ktorej zaznie aj jeho pôsobivé cymbalové solo.

Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

0: Kultúrne správy. Vo veku 94 rokov zomrela interpretka ľudových piesní a etnografka Darina Laštiaková. Zrúcaninu hradu v Kisaku obnovujú dobrovoľníci. Chceli by ho dostať do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. 50. výročie Považskej galérie umenia v Žiline pripomína výstava Príbeh jednej zvierky. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laštiaková. Absolvovala štúdium v odbore hudobné vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas vysokoškolského štúdia v rokoch 1951 až 1954 bola solistkou súboru Lúčnica. V roku 1961 nastúpila ako redaktorka do Československého rozhlasu, kde pracovala 33 rokov. V redakcii ľudovej hudby vytvorila množstvo hudobných relácií a cyklov mapujúcich tradičnú slovenskú kultúru. Účinkovala aj v niekoľkých filmoch ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Známe sú najmä jej interpretácie piesni z rodnej Oravy, za ktoré získala aj viaceré ocenenia vrátane preslávenej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte, Mamičkine Prahy. V roku 1975 jej udelili titul Zaslúžila umelkyňa.
1: Najšťastnejšia som, keď si tak zastanem na javisku, keď publikum stíchne, no a keď ja začnem spievať, no to cítim potom, že vlastne všetci v duchu so mnou spievajú. To sú tie najkrajšie chvíle pre mňa, no. Vo chvíli, keď už potom spievam, môžem sa potom tak vrúcne a bezvýhradne venovať tejto piesni. Práve tento moment, táto chvíľa ma naozaj celú zoberie do svojho zajatia. A ja ani neviem opísať, aké je to krásne potom.
0: V archívnom rozhovore pre Slovenský rozhlas spomína, že k oravskej ľudovej hudbe sa dostala počas praxe v Slovenskej akadémii vied.
2: Tam sme si prehrávali ľudové piesne a medzi nimi sa objavili aj oravské piesne. Všetci sme žasli, že aké sú prekrásne, aké sú nádherné. Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám.
0: Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu sanácie pilierov historického kolonádového mosta v Piešťanoch ako neopodstatnené. Mesto tak podľa primátora Petra Jančoviča podpíše zmluvu so zhotoviteľom prác. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita.
3: Po skončení sanácie, samotnej sanácie pilieru 1 a 2 bude musieť nastať tzv. Reprofilizácia dna. Nový majetok štátu, preto to očakávame od slovenského vodohospodárskeho podniku, s ktorým sme o tom komunikovali.
0: Kolonádový most postavili v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Beluša a je národnou kultúrnou pamiatkou. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Hradom môže byť aj zrúcanina, ktorá svoju pôvodnú podobu takmer vôbec nepripomína a z ktorej sa zachovalo iba torzo. Napriek tomu má zmysel ju obnoviť a aspoň z časti ukázať, ako kedysi vyzeral. Príkladom je hrad Kisak, na ktorého obnove pracujú tretí rok dobrovoľníci aj zo zahraničia. Tentokrát ich prišlo 10. Hrad zatiaľ nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok. V Kisaku to chcú zmeniť. Iniciátor obnovy Martin Šároši.
4: Aj neďaleké hrady, Obišovce a Sokoľ, boli kedysi v takomto stave, ale boli kultúrnymi pamiatkami. Hrad Kisak spolu s ďalšími asi 50 hradmi na Slovensku je v takomto stave, čiže pre laika to vyzerá ako les. Musíme naozaj popracovať na tom, aby aj ten návštevník mal z toho zážitok a videl hradnú architektúru na týchto miestach.
0: Považská galéria umenia v Žiline otvorila pri príležitosti 50. výročia svojho založenia výstavu Príbeh jednej zbierky s podtitulom 50 rokov medzi konceptom a realitou. Výstava predstavuje diela zo zbierky galérie a približuje hlavné koncepčné línie, ktoré počas 5-10 ročí formovali jej podobu. Zároveň ponúka pohľad aj do zákulisia galerijnej práce. Divadlo Nová scéna v Bratislave chystá podujatie od operety k muzikálu 2, ktorým otvorí svoju jubilejnú 80. sezónu. Gala koncert sa opäť vracia na Bratislavský hrad, kde sa uskutoční 21. až 22. augusta. Francúzskej organovej tradícii bude venovaný 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Od 13. do 27. septembra prinesie do Košíc a ďalších miest špičkových interpretov, novonájdené Bachove diela aj živý organový sprievod kultového filmu Phantom Opery. Ministerstvo kultúry v reakcii na výzvu rusínskych organizácií, samospráv a inštitúcií na zachovanie a rozvoj Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove, odmietlo, že by sa pripravovalo jeho zrušenie alebo obmedzenie činnosti. Prípadné sťahovanie podľa rezortu súvisí výhradne s nevyhovujúcim technicko-prevádzkovým stavom súčasnej budovy.
5: Rádio Devín, kultúrne správy.

0: Devín, Ladenie.
1: Po kultúrnych správach je pred nami posledná hodina Ladenia. Pozdravujú Peter Čaty a Alexandra Ferková. V dnešnej časti cyklu k storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku si pripomenieme 60. roky 20. storočia. V linke Rádia Devín sa neskôr spojíme s riaditeľkou múzea Janka Kráľa Katarínou Verešovou, ktorá nám priblíži podujatie k 180. rokom histórie synagógy v Liptovskom Mikuláši. A čaká nás aj reportáž z prezentácie publikácie Slovník divadelných kritikov a publicistov, ktorú vydal Divadelný ústav. Ale teraz je pred nami album týždňa. Hoci francúzskej speváčke zasa nikdy nepodarilo zopakovať obrovský úspech debutového albumu z roku 2010, jej minuloročná nahrávka Sun Esov má k tomu asi najbližšie. V recenziách sa písalo nielen o tom, že je to jej prvý album, ktorý sa ikonickému debutu vyrovnal, ale aj o jeho zrelosti, interpretačnej, hudobnej a v neposlednom rade ľudskej. Samotná zas vlastným menom Isabelle Geffroy ho predstavila takto. Témy mojich albumov sú stále rovnaké. Hľadanie slobody, učiť sa milovať samu seba, opustiť to, čo ma ťaží, dôverovať si. Tentoraz som sa otvorila ešte viac a už sa tak nebojím. Z nahrávky sme pre vás vybrali pieseň La Flamme, teda plameň.

0: plum, tiki-ta.
1: Rádio Devín, 100 rokov z archívu.
2: V dnešnej časti cyklu k storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku si pripomenieme 60. roky 20. storočia. V apríli 1966 získal československý film Obchod na Korze cenu Americkej akadémie filmových umení a vied za najlepší cudzojazyčný film. Hlavnú úlohu v ňom stvárnil Jozef Kroner. Poslucháčov o tomto ocenení informoval redaktor Peter Paška.
3: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radostnú správu. Československý film režisérov Jána Kádára a Elmára Klosa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Zlatú sošku Oscara, vyznamenanie Americkej filmovej akadémie, prijal dnes v noci na 38. ročníku tejto filmovej súťaže z rúk známeho herca

0: Medzi vzrušením a medzi tajne očakávaným a tak ďalej.
1: Je to skutočne velikánsky úspech našej kinematografie, pretože varihádam z európskych kinematografií sa málo ktoré môžu pochváliť. Čo si spomínam, tak to bol juhoslovanský film Vukotiča.
0: Áno, zakreslený film.
1: Zakreslený film, ale
0: z vlastne hraného filmu je to jeden z prvých. Ja som nie až natoľko informovaný, ale vo východnom bloku, myslím, že v socialistických zemiach, je to prvý hraný film, ktorý obdržal toto najvyššie ocenenie.
2: Po Jozefovi Kronerovi si teraz vypočujeme ukážku z rozhovoru Bibiany Valnerovej so spisovateľom Ľudom Zúbkom o jeho dojmoch z cestovania po Taliansku. Ukážka je z roku 1968.
3: Keď som tam bol poprvý raz, tak som chcel pobehať každé múzeum, každý chrám, každú túto umeleckú pamiatku vidieť. A bolo toho toľko, že človek napokon mal taký chaotický dojem v hlave. A teraz si tak vyberám. Tak tento raz na mňa tak najmocnejšie zapôsobil Giotto v Assisi. Predtým, to je zaujímavé, som vždy kládol na prvé miesto tých troch velikánov renesancie, Michelangela, Leonarda a Rafaela. A teraz som práve v tom Assisi, keď som videl ten mohutný cyklus zo života svätého Františka, ktorého Giotto poznal osobne a v tom obraze vlastne spojil skutočnosť s legendou, nie v obraze, v tých obrazoch, lebo to je cyklus 28 obrazov. Tak keď si to človek tak premietne, že tu na tento maliar vytvoril taký obrovský cyklus, ktorý vtedy zastupoval dačo takého, ako dnes povedzme obrázkové seriály v novinách. Ľudia nevedeli čítať a aby im históriu toho svetca sprístupnil, ten maliar takto znázornil obrazmi. Takže nebolo treba nejaké vysvetľovanie, nejaký slovný alebo písaný komentár k tomu, tie obrazy hovorili sami o sebe. Asi si to je, povedal by som, najstredovekejšie talianské mesto.
2: V roku 1968 ešte ostaneme. Od januára 1968 pôsobil vo funkcii prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Československa Alexander Dubček. Začal presadzovať politiku socializmu s ľudskou tvárou. V rozhlasovom archíve sa nám zachoval príhovor Alexandra Dubčeka zo 4. augusta 1968.
4: Vážení spoluobčania, predstupujem dnes pred vás znova, aby som vás informoval o výsledkoch rokovania, ktoré v týchto dňoch prebiehali a ktoré ste vy, priatelia, ako dobre vieme, sledovali s napätím a účasťou. Už predvčerom som v rozhlase hovoril o kladnom výsledku našich rozhovorov so sovietskými predstaviteľmi v Čiernej nad Tisou. S potešením vám oznamujem, že včerajšie rokovanie šiestich komunistických strán bolo taktiež úspešné a splnilo naše očakávanie.
2: Počuli sme ukážku z príhovoru Alexandra Dubčeka zo 4. augusta 1968. Reformné snahy Alexandra Dubčeka o demokratizáciu komunistického režimu ukončila 21. augusta 1968 invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
5: Žiadame všetkých poslucháčov, aby venovali pozornosť tejto mimoriadnej správe. Výzva predsedníctva Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady. V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce. Podpis: predsedníctvo Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
2: To bola prvá slovenská správa o okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968. Československo obsadilo 750 tisíc vojakov, 800 lietadiel, 63 tisíc tankov. Počas invázie bolo zabitých 108 obyvateľov Československa. Dnešnú časť cyklu k storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku uzavrieme ukážkou z príhovoru Alexandra Dubčeka po návrate z Moskvy. Moskvy. V Moskve bol spolu s proreformnými politikmi uväznený po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy. Pod nátlakom tu prebiehali rokovania.

0: Rokovania, ktoré skončili podpisom tzv. Moskovského protokolu. Ukážka je z 26. augusta 1968.
1: Drahí moji spoluobčania, súdružky a súdruhovia, ťažko sa mi hľadajú slova, ktorými by som vyjadril vďačnosť za nesmierne prejavy dôvery, ktorými ste zahrnuli mňa i ostatných súdruhov, na ktorých ste čakali. Vaša vysoká morálka, uvážlivý postup, vystupovanie a pevné vyjadrené presvedčenie, že sa do svojich funkcií vrátia všetci riadne zvolení funkcionári strany a ústredných orgánov, neboli len planou vierou. Sme zasa vo svojej práci medzi vami. Ďakujeme vám. Môžeme opäť obnoviť činnosť ústredných orgánov našej republiky, Národného zhromaždenia a vlády, činnosť Národného frontu.
0: 17. apríla 1969 nahradil Dubčeka vo funkcii prvého tajomníka UVKSČ Gustav Husák a začalo obdobie tzv. Normalizácie. Po Nežnej revolúcii v roku 1989 sa Dubček vrátil do politického života ako predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR.

0: Linka Rádia Devín.
1: Synagóga v Liptovskom Mikuláši patrí k výrazným historickým pamiatkam mesta a zároveň pripomína príbeh židovskej komunity, ktorá bola v minulosti jeho dôležitou súčasťou. Tento rok si synagóga pripomína 180 rokov svojej histórie a pri tejto príležitosti pripravuje Múzeum Janka Kráľa spomienkové podujatie, ktoré spojí historickú prednášku, film a hudbu. O histórii synagógy, jej premenách, ale aj o tom, čo nám môže povedať jej príbeh dnes, sa budeme rozprávať s riaditeľkou múzea Janka Kráľa Katarínou Verešovou, ktorá je už aj na linke. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, srdečne pozdravujem poslucháčov rádia.
1: Pani Verešová, keď sa dnes človek pozrie na synagógu v Liptovskom Mikuláši, vidí nádhernú monumentálnu stavbu, vy však poznáte aj príbehy, ktoré sú za jej stenami. Čo je podľa vás najdôležitejšie si pri tomto 180. výročí pripomenúť?
2: Dnes v najbližších dňoch si budeme pripomínať významný milník v dejinách synagógy, ale takisto aj v dejinách židovskej komunity v Liptovskom Mikuláši. A to, že 5. augusta 1846 bola nová murovaná synagóga slavnostne vysvetená a tohto podujatia sa zúčastnilo množstvo mikulášskych obyvateľov. A dôležité je zdôrazniť určite to, že Liptovský Mikuláš možno proti ostatným mestám na Slovensku, ale možno aj v okolitých krajinách malo také špecifikum a to, že tu bolo mimoriadne pre tých židovských obyvateľov priaznivé náboženské prostredie. Židia tu mali oveľa lepšie nielen ekonomické, ale aj životné podmienky v porovnaní s ostatnými krajinami a preto vlastne tá komunita bola taká početná v našom meste, ale teda opäť by som zdôraznila práve to mimoriadne tolerantné prostredie, ktoré bolo príčinou, že tí Židia nachádzali v našom meste útočisko.
1: Vy sama budete spolu s historikom Miroslavom Nemcom viesť historickú prednášku. Synagóga však nie je iba historickou, teda architektonickou pamiatkou. Počas druhej svetovej vojny sa stala aj miestom, ktoré je spojené s veľmi bolestivou kapitolou dejín. Boli v nej sústreďovaní Židia pred deportáciami. Budete sa tejto kapitole venovať aj v rámci vašej prednášky a prípadne akým ďalším momentom sa bude exkurz venovať?
2: Áno, samozrejme, nedá sa nejak presne oddeliť tá história samotnej synagógy od histórie židovskej komunity v Liptovskom Mikuláši, takže budeme sledovať v rámci tohto podujatia osudy rodiny Šándorovcov, ktorí boli obchodníkmi, tak ako väčšina alebo veľký počet rodín židovských v Liptovskom Mikuláši. No a táto rodina vlastne na námestí Osloboditeľov v centre, v dnešnom historickom centre mesta mali obchod s elektroprímačmi, volal sa Audion a vlastne táto rodina snažila sa vlastne nejakým spôsobom uniknúť tým deportáciám. Veľmi dlho sa jej to darilo, ale nakoniec všetci členovia rodiny boli teda deportovaní a vlastne zachránili sa iba niektorí členovia, takže na príklade tejto rodiny vlastne poukážeme aj na ostatných židovských obyvateľov, ktorí mali žiaľ podobný osud. Po vojne sa do Mikuláša vrátilo len 10% pôvodných obyvateľov, takže celé toto podujatie bude venované pamiatke všetkým židovským rodinám, všetkým obyvateľom, ktorí v Liptovskom Mikuláši žili a pôsobili.
1: Súčasťou podujatia bude aj koncert Karin Sarkisian, ktorá je arménska speváčka a hudobníčka a je už viac ako 30 rokov na Slovensku. Prečo padol výber práve na túto hudobníčku a čím podľa vás môže takýto hudobný program v tomto krásnom priestore a pri takejto téme práve doplniť slovo a spomínaný obraz?
2: Pani Karin Sarkisian nebude vystupovať v našej synagóge prvýkrát, je to už možno tretí alebo možno dokonca piatý krát a je veľmi obľúbená v miestnej komunite a vždy sa jej vďaka tomu aj expresívnemu prejavu podarí do synagógy pritiahnuť veľký počet návštevníkov. Takisto má skúsenosti, alebo veľmi často interpretuje židovské piesne a židovské modlitby, ktoré tu určite zaznejú.
1: Keď hovoríme o 180 rokoch, tak nejde iba o pohľad do minulosti. Čo možno aj tak osobne pre vás znamená, že synagóga stále žije a že sa v nej aj dnes stretávajú ľudia, konajú koncerty či premietajú filmy?
2: História židovskej komunity je vlastne stále v Liptovskom Mikuláši veľmi živá a našich návštevníkov tieto osudy veľmi zaujímajú, takže počas priebehu celého roka my si aj túto temnú stránku mikulášskej histórie, čo sa týka deportácií, pripomíname viacerými podujatiami a vlastne v nebude to len to augustové podujatie, ale budeme pokračovať aj v septembri podujatím Nezabudnutí susedia, ktoré je hodne navštevované, ale hlavne musím spomínať veľmi známe populárne podujatie, ktoré tento rok bude mať svoje 35. výročie, a to sú Mosty Gešarim.
1: Môžete nám aj povedať bližšie, aký typ podujatí to bude?
2: A čo sa týka Mostov Gešarim, tie budú 14. septembra. Ako som vravila, sú veľmi takým navštevovaným podujatím. Je to hlavne také hudobné podujatie, kde tu vystupujú významní umelci maďarskí, poľskí, českí a slovenskí. A je to vlastne najdlhšie trvajúce podujatie, na ktorom sa zúčastňujú umelci z krajín V4. A vlastne pripomíname si nielen 35. výročie tohto podujatia, ale aj od založenia V4.
1: A možno ešte takto osobnejšie na záver, keď si človek počas takéhoto výročia, ktorému sa venujete počas celého roka, prejde synagógou, spoznaje krásne priestory, príbeh, s akou myšlienkou alebo pocitom či vedomosťou by podľa vás mal odchádzať?
2: Určite našim cieľom je, aby naďalej si naši návštevníci a obyvateľia, či už Liptovského Mikuláša alebo aj ostatných miest, uvedomovali, že stále tá náboženská tolerancia, čím naše mesto bolo známe, stále je potrebná a naďalej by sme na nej mali pracovať.
1: Ďakujem za rozhovor a za to, že ste nám trošku priblížili nielen teda pohľad do histórie jednej významnej stavby, ale aj príbeh ľudí a komunity, ktorá je s ňou neoddeliteľne spätá. Synagóga v Liptovskom Mikuláši si tento rok pripomína 180 rokov svojej histórie a spomienkové podujatie, ktoré sa uskutoční 20. augusta o 16. ponúkne pohľad na túto históriu, ako sme počuli, prostredníctvom prednášky, dokumentárneho filmu Hľadanie spomienok a hudobného vystúpenia Karin Sarkisian. Hostkou Linky Rádia Devín bola pani riaditeľka Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová. Ďakujem, že ste sa dnes s nami spojili.
2: Ďakujem a ja veľmi pekne a srdečne pozývam vašich poslucháčov na spomenuté podujatie.

Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: týchto melódiách sa pomaly presúvame k divadelnému zápisníku. Slovenské divadlá aj v uplynulej sezóne zaujali divákov aj kritikov kvalitnými inscenáciami, no a v tomto kontexte akýmsi dopovedaním teatrologického spracovania dejín slovenského divadla aj vydanie významnej publikácie Slovník divadelných kritikov a publicistov. V Rádiu Devín už o ňom hovoril profesor Vladimír Števko, teraz budeme hovoriť o význame publikácie, ktorá na 544 stranách prináša 191 hesiel osobností slovenskej divadelnej kritiky. Divadelný režisér Ľubomír Vajdička a divadelná historička profesorka Nadežda Lindovská pripomenú, prečo je umelecká kritika v divadle dôležitá a ako ju vnímať. Viac už redaktorovi Rastislavovi Šimáškovi povedala teatrologička Martina Daubravová, ktorá vznik publikácie odborne koordinovala.
1: Divadelný zápisník v Rádiu Devín.
2: Ideový otec vlastne celej publikácie je pán profesor Števko, ale vy ste vlastne dohliadali na vznik celej publikácie, aj ste spísali jednotlivé heslá. Pán profesor Števko hovoril, že ide vlastne o takú pomôcku, ale ako vnímate dosah tejto knihy? Čo vidíte vy možno taký ten počin, že vznikla táto publikácia?
3: Tak vidím to počin, že sa vlastne širšia verejnosť dozvie, že koľko vlastne sme mali alebo máme aj divadelných kritikov, publicistov a akú veľkú prácu vlastne majú so sebou a koľko vlastne sa písalo aj o divadle, že to nie niečo, že by sa o to nikto nezaujímal, ale vlastne v minulosti boli tie recenzie v podstate dosť rozsiahle a vďaka práve tým recenziám my vieme aj dnes zrekonštruovať niektoré divadelné inscenácie. Takže vďaka týmto autorom, oni sú takí svedkovia doby a vďaka ním vlastne vieme, ako aj to divadlo vyzeralo predtým.
2: Vždy je to taká výzva vlastne, ako vytvoriť jednotlivé heslo o jednotlivom divadelnom kritikovi. Sú tam bibliografické údaje, ale mňa zaujalo na konci, čo je dôležité z toho odborného hľadiska, že je tam aj výberová bibliografia. Vlastne čitateľ, keď si pozerá jednotlivé heslo, tak si môže potom dohľadať jednotlivé kritiky.
3: Áno, pri každom autorovi je výber z jeho bibliografie, z jeho nejakých najvýznamnejších článkov, prípadne nejakých iných publikácií, takže vie si to ten daný čitateľ nájsť.
2: Aké boli kritériá výberu jednotlivé heslá? Ten počet je, myslím, že je 191.
3: Kritériá bola, aby sa daný kritik alebo publicista zaoberal aspoň určitú dobu divadlom alebo ho nejako reflektoroval, či to už išlo o tanec, o Babkové divadlo alebo o činohru.
2: Môžeme túto publikáciu vnímať samozrejme v takom nadsadenom význame alebo pohľade aj ako také dejiny vlastne slovenskej divadelnej kritiky?
3: Áno, určite. Môžeme to takto vnímať aj vďaka tomu, že pán profesor napísal veľmi rozsiahlu úvodnú štúdiu, kde vlastne mapuje úplne tie prvé vzniky divadelnej kritiky na Slovensku až po súčasnosť.
2: Môžeme hovoriť aj o nejakých zlomových obdobiach, kedy sa menil zásadne nejaký prístup v rámci divadelnej kritiky, povedzme obdobie slovenského štátu, potom obdobie po roku 1948, obdobie normalizácie alebo potom zase to komerčné prostredie, ktoré zasiahlo aj divadelný život po 89.
3: Áno, určite sa teda vystupuje presne tieto roky, ktoré ste spomenuli v rámci 48. potom vlastne po 50. rokoch, potom vlastne v uvoľnených 70. rokoch a po nežnej revolúcii, tam vlastne je vidno, že napríklad už neskôr v tých 90. rokoch, ako keby už tá divadelná kritika začí pomaly upadať, čo sa týka napríklad tej dennej tlače, takže áno, aj toto sa vlastne čitateľ z toho dozvie.
2: Teraz možno taká zásadná otázka, s ktorou má možno verejnosť častokrát problém, že si neuvedomuje, v čom je význam divadelnej kritiky alebo akýkoľvek umeleckej kritiky.
3: Význam je v tom, že je to vlastne aj pre čitateľa, že sa reflektuje dané dielo a v tom danom diele sa reflektuje aj tá doba. Celkovo hodnotenie daného umeleckého druhu a daného diela, v akom danom čase vlastne bolo napríklad interpretované.
2: V dejinách divadla môžeme hovoriť, napríklad ak sa hovorí o hereckej generácii, o zlatej, striebornej a podobne, o nejakých významných osobnostiach. Môžeme tak hovoriť aj o nejakých osobnostiach divadelnej kritiky?
3: Určite boli tam také významnejšie osobnosti, ktoré sa venovali aj písaniu nejakých iných divadelných štúdií, napríklad Rudolf Mrlian alebo Andrej Mráz, to boli takí významnejší, takže áno, dajú sa tam nájsť aj takéto mená.
2: Menil sa povedzme aj priestor pre divadelnú kritiku, pre reflexiu. Samozrejme, zmenila sa tá doba aj prístupu povedzme k médiám, kedysi to bolo výrazne zastúpené v odborných časopisoch alebo bežnej dennej tlači.
3: Áno, to sa menilo, lebo kedysi bolo bežné, že vlastne tie dennej tlači vychádzali recenzie čo najskôr po premiére, niekedy na druhý deň alebo na ten nasledujúci deň. A v súčasnosti je to teda, že môžeme byť radi, ak nájdeme v nejakej tlači vôbec nejakú divadelnú recenziu. Skôr v tých odborných časopisoch sa tomu vlastne venuje priestor.
2: To, čo spomínate, môžeme sledovať takýto trend aj v porovnaní povedzme s ostatnými okolitými krajinami. Je to súčasť toho trendu, že povedzme z toho bežného života ako keby ubúda tá umelecká reflexia?
3: Ja si myslím, že záleží ako od ktorej krajiny. Ja si myslím, že niektoré krajiny tomu venujú akože v tej tlači ešte väčší priestor ako napríklad u nás na Slovensku.
2: Čo by mala obsahovať a zase na druhej strane nemala obsahovať umelecká kritika?
3: Umelecká kritika by mala obsahovať všetko. Vždy je to vlastne na tom autorovi, čo tam všetko dá. To je také subjektívne.
2: Teraz, keď tu bola prezentovaná táto publikácia, tak už sa rozprávalo, že možno by mohlo výjsť aj pokračovanie.
3: Nie, momentálne to nie je v procese. Sme radi, že sme vlastne dokončili túto knihu. Naozaj to trvalo niekoľko rokov. Ja sama som na to pracovala takmer 7 rokov, kým sa pozbierali vlastne všetky tie texty. Ako určite by tu boli ešte nejaké mená, o ktorých by sa dalo písať, ale momentálne to nie je ako otázka dňa.
2: Režisér pán Vajdička, vy ste boli na prezentácii publikácie Slovník divadelných kritikov. Ako vnímate vy umeleckú kritiku divadelnú? Čo to pre vás znamená, keď ste tvorili inscenácie ako režisér?
4: No a my som povedal pravdu, že niektoré kritiky, niektorých kritikov znamenali pre mňa veľmi veľa.
2: Iný pohľad na vašu tvorbu, na vaše videnie inscenácie?
4: Nie, najšťastnejší som bol vtedy, keď som zistil, že ten kritik a to nemusel chváliť, ale nejakým spôsobom žije tým predstavením, ktoré som urobil. Že nie je posadený v hľadisku a teraz čaká, čo mu bude naservírované, ale že je účastný. A to sa dalo z tých kritik prečítať a to som si vždy, jednak tie kritiky a jednak tých ľudí, čo to písali, on si vždy veľmi vážil. Konkrétne Vlado Ševko, s ktorým sa poznám roky, ktorý zase mňa pozná roky a veľa toho videl, čo som urobil, alebo napríklad Soňa Šimková, ktorá teda, aj keď to nebol celkom jej, ako by som povedal, hlavný predmet záujmu, pretože predsa len ona bola orientovaná na svetovú, európsku dramatiku a tak, ale keď povedzme sa podujala napísať aj niečo zo sféry, ktorá nebola, ako sa hovorí, v jej záujme, tak to napísala veľmi poctivo, dôkladne a dá sa povedať, že žila s tým, čo videla.
2: Režisér, keď vytvorí inscenáciu, tak púšťajú ako svoje dieťa do toho divadelného sveta, ale potom, keď spomínate, keď si číta tú divadelnú kritiku, tak môže tam vidieť aj nejaký iný pohľad, môže potom neskôr s tým pracovať. Čo by z vášho pohľadu možno mohla mať, mala mať divadelná kritika? Pretože ľudia majú s tým možno niekedy problém práve s tým slovom kritika. Majú pocit, že ide iba o vyslovenie kritických názorov, ale ono je to niečo viac, aj v recenziách.
4: Tak malo by sa jej podariť aspoň vzbudiť záujem o to divadelné dielo, ktoré videli. A teda mali by to písať takým štýlom. Nie, to neznamená, že to musia chváliť, ale že si prečítam niečo, čo... Takto vám to poviem opačne. Že keď niekto na mňa napísal niečo zlé, teda a som si to zaslúžil, ale bolo to aj napísané zle, tak to bolo nedôstojné aj mojej práce, aj tých budúcich čitateľov. V tomto zmysle je to veľmi dôležité, že keď je to napísané aj povedzme trochu fanfaronsky, aj takí kritici boli, ale predsa len vidím ten názor a tak zrazu je to predstavenie, ktoré ten kritik popisuje pre mňa zaujímavé. A možno, že sa vyberiem, aby som si ho pozrel. No.
2: Nad publikáciu vlastne dohľadala pani Drahomíra Dobrovodská z Encyklopedického ústavu, pretože ono je zložité vytvoriť heslo, možno si to čitatelia nevždy uvedomujú, aké potrebné informácie treba koncentrovať na krátkej ploche, ako vnímate túto publikáciu, jej význam.
5: Táto publikácia je veľmi užitočná predovšetkým v tom, že čitateľom poskytuje na relatívne teda krátkom priestore dôležité informácie a zoskupuje teda tie hodnoty, ktoré tu doposiaľ neboli. Ak by som to porovnala s Encyklopédiou Belianov, tak rozsah je teda o dosť širší. Opiera sa každopádne o nové informácie, takže je dôležité mať knihy a vydávať knihy.
2: Pani profesorka Lindovská, dnes tu bola vlastne prezentovaná publikácia, vlastne svojím významom aj zásadná pohľad, spracovanie jednotlivých divadelných kritikov, kritičiek. Ako vnímate vy význam tejto publikácie, pretože napríklad verejnosť má niekedy s tým problém, čo to je vlastne umelecká kritika, keď sa s ňou stretávajú, majú možno aj s tým problém označením kritika. Nevšímajú si, že ide vlastne o reflektovanie nejakého umeleckého diania a vyargumentovanie.
6: To ste povedali veľmi presne, skutočne to pomenovanie je trošku nešťastné. Kritika a tým pádom to navádza na myšlienku, že ide o to za každú cenu nájsť nejaké nedostatky a skritizovať až v úvodzovkách zvoziť. Áno, ale naozaj ide hlavne o reflexiu, analýzu, zanechanie svedectva. V tomto zmysle tá ambícia, ktorú mali tvorcovia tejto knihy, urobiť prehľad toho, kto na Slovensku písal o divadle, ako písal, z akých pozícií písal. To všetko je nesmierne zaujímavé, nesmierne dôležité a to hovorím aj ja ako pedagogička na divadelnej fakulte VŠMU, pretože je to veľké množstvo informácií pre našich študentov, ale aj pre kultúrnu verejnosť, keď už len si uvedomíme, že tam okrem mien kritikov sú aj všetky ich pseudonymy. To je úžasná vec. Ale táto knižka je naozaj takým dovedkom, dodatkom dejín slovenského divadla, pretože kritici, už zostaneme pri tomto pomenovaní, spolu vytvárajú divadelný proces a spolu vytvárajú dejiny divadla, pretože ani zďaleka všetko nezostalo na nejakých videozáznamoch, tie sa rodili až na sklonku 20. storočia a často sa môžeme opierať iba o fotografie, memoáre a reflexie ľudí, ktorí tie inscenácie reálne videli a o ich názory a o to, nakoľko boli profesionálni, nakoľko to vedeli posúdiť v istých kontextoch národných, medzinárodných, myšlienkových. Takže naozaj je to úctyhodný čin, to, čo urobil teraz divadelný ústav.
2: Ako sa menilo postavenie a možno aj to spracovanie, kvalita umeleckej kritiky, napríklad v istých obdobiach súperenie s politickou mocou, angažovanosť a podobne. Alebo zase po roku 89 vplyv komercie.
6: Každá reflexia je podmienená dobou, aj šírkou záberu a vedomosti ľudí, ktorí píšu o tých umeleckých druhoch, ktoré reflektujú. A samozrejme aj ideológia do toho vstupuje, ale myslím si, že na prvom mieste je predsa len vzdelanie a v tomto smere tá slovenská divadelná kritika veľmi výrazne sa profesionalizovala, vyrástla. Iná vec je, že do týchto vôd často vstupujú publicisti, ktorí povedzme divadlo cítia a vedia sa k nemu vysloviť, ale zase tie kontexty nejako hlbšie nepoznajú. Ale aj tak, aj ich zasvetené svedectvá môžu byť veľmi zaujímavé a veľmi smerodajné. No a ideologický tlak to je niečo, čo sa nedá odstrániť a čo je potom podmienené u každého jednotlivého autora množstvom rôznych okolností, jeho názormi osobnými, jeho rodinným prostredím, aj tým, nakoľko na neho spoločnosť tlačí, aby bol poddajný, alebo aby poddajný nebol.
2: Ako by potom mala alebo mohla vyzerať dobrá umelecká kritika? Čo by mala mať podmienenie nutne, obligatórne?
6: No, to ste dali otázku za milión, pretože my odpovedi na tieto otázky vlastne venujeme niekoľko seminárov u nás na divadelnej fakulte, na divadelných štúdiách v rámci predmetu divadelná kritika. A takto teraz to povedať stručne je veľmi ťažké, ale navrhujem tých, ktorých to zaujíma, práve začať týmto slovníkom divadelných kritikov pred slovom pána profesora Števka. Myslím, že tam sa veľmi veľa k tomu vyslovuje aj pán profesor, aj tí ostatní. Ale nezabúdať aj na svoj vlastný názor. Nebrať každú reflexiu divadelnú ako pravdu v poslednej inštancii, veriť aj svojmu vnímaniu a možno vstupovať do dialogu s recenziami, ktoré čítajú.
0: Informácie o slovníku divadelných kritikov a publicistov nájdete aj na našom webe a na stránkach Divadelného ústavu, ktorý publikáciu vydal, nájdete aj jeho online verziu.

Ako čierne perá v studenej čelenke zeme stoja tu topole a stojíme tu my, hlavy sklonené v nečakanom vetre. Nad nami vesluje vták a nevie nič o našom žiali. Rúža pre lásku vyrastá z černozeme a nevie, že tu jedna láska práve doľúbila. Vysoko nad nami slnko žiari a pokúša sa rozprestrieť pávie perá spektra v hranolku našej bolesti, ale ani jemu, božstvu z dávnych mýtov, nedarí sa. Iba černe. Hlboká studničná čern. Čern pralesná, čern najskrytejších horských jaskýň je našim dnešným znamením. Veľká a široká býva ľudská bolesť. Nadoblačná, až človeka niekedy prekračuje a k zemi ho tlačí. Ale ty, zem naša, nedovoľ, aby nás bolesť prekonala, aby sme sa porazení bôľom točili v bludnom kruhu po svojich stopách v horúcom srdci púšte. Zem, budúcou vôňou zlatých žít, dýchni na nás. Zašepkaj utešené slová zelenými ústami trávy. Jasavú farbu divých makov rozhoď po temnote nášho flóru a povedz nám, že si nás vážiš vo svojich mekkých dlaniach. Nás, čo ťa kypríme v hriadkách záhrad. A keď príde naša chvíľa pre tvoju kyprosť a v mene budúcich kvetov dávame ti navždycky svoje ruky. Zem naša rodná, povedz nám, že nás miluješ tak, ako my sme ťa milovali, pokiaľ sme žili, pokiaľ sme bosonohy kráčali v tvojich zamatových trávach. Po šťastnom svahu mladosti až na jej vrchol, odkiaľ sme uzreli svoj ľudský osud. Modravú hmlu, ktorá bezhlasne zosadla na naše plecia a bola ťažká. Ako čierne perá v studenej čelenke zeme stoja tu topole a stojíme tu my. Pomaly a jemne, aby sme slzu nerozbili, zdvihnime hlavy. Po vráskach prebdených nocí ľudská slza sa k našim perám posúva. Cítime, že je ako more slaná. Cítime, že sme kvapkou v mori človečenstva.

Po veršoch sme sa pomaly dostali k záveru dnešného ladenia. Víkend je pred nami, prajeme vám, nech je príjemný a oddychový. Ďalší týždeň otvorí Jan Tkáč s novými témami zo sveta kultúry a umenia. Lúčia sa s vami Peter Čaty, Karin Kováčová a Alexandra Ferková.

Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

Ars Musica. Leto v rôznych podobách, v rôznych zemepisných šírkach, precítené a vyjadrené prostriedkami symfonickej, komornej a vokálnej hudby v tvorbe autorov rôznych období, bude dominovať dnešnému letnému predpoludniu na vlnách Rádia Devín. V relácii Ars Musica dnes zaznejú diela Josefa Haydna, Antonia Vivaldiho, Paula Hindemitha, Felixa Mendelssohna, Hectora Berlioza, Claude Debussyho, Friedricha Deliusa a Manuela de Falla. Na úvod ranná nálada na púšti zo scénickej hudby k dráme Henrika Ibsena Peer Gynt od Edvarda Grieg'a. Symfonický orchester mesta Göteborg diriguje Neeme Järvi.

Ranná nálada na púšti zo scénickej hudby k dráme Henrika Ibsena Peer Gynt od Edvarda Grieg'a zaznela v podaní Göteborského symfonického orchestra pod vedením Neeme Järviho. Vzhľadom na pôvod autorov diela je možno prekvapivé, že hudba nereflektuje severskú rannú náladu, ale východ slnka na púšti Sahara v Maroku, kde sa hlavný hrdina drámy Peer Gynt ocitol počas svojho dramatického putovania. Po východe slnka na sahárskej púšti, ako ho do hudby pretvoril severský skladateľ, sa presunieme do stredu Európy. Východ slnka, Sunrise, je anglická prezývka sláčikového kvarteta opus 76 číslo 4 Josefa Haydna. Kolekcia šiestich kvartet pod opusovým číslom 76 vznikla v roku 1797 alebo 1798 v období, keď bol ich autor na vrchole svojej celoeurópskej slávy. Josef Haydn túto zbierku venoval rytierovi Zlatého rúna, grófovi Josefovi Jurajovi Erdődymu, krajinskému sudcovi, ktorého neskorobarokový palác stojí na Ventúrskej ulici v Bratislave. Prvá časť štvrtého kvarteta zbierky začína jediným dlhým mäkkým akordom, tvoreným druhými husľami, violou a violončelom, nad ktorým sólové husle akoby jemne kreslili lúče vychádzajúceho slnka. Josef Haydn, sláčikové kvarteto číslo 63, B-dur, opus 76, číslo 4, prvá časť, Allegro con spirito. Na nahrávke z roku 1971 hrá Amadeus Quartet.

To bola prvá časť Allegro con spirito zo sláčikového kvarteta B-dur opus 76 číslo 4 Josefa Haydna. Počúvali sme nahrávku legendárneho Amadeus kvartet v zložení Norbert Breinin prvé husle, Zygmunt Nissel druhé husle, Peter Šidlov viola a Martin Lovett violončelo. Antonio Vivaldi skomponoval vyše 500 inštrumentálnych koncertov, z toho asi 350 pre jeden solový nástroj a sláčiky a z toho 230 husľových koncertov a medzi nimi aj slávne 4-ročné obdobia. Vivaldiho si počas života cenili viac ako huslistu, než ako skladateľa. O tom, že bol naozaj vynikajúcim huslistom, však svedčia aj jeho husľové sonáty, ktorých stupeň technickej obťažnosti je mimoriadne vysoký. Dobové publikum fascinovala nielen jeho charakteristická ryšavá hriva, kvôli ktorej ho prezývali Il Prete Rosso, ryšavý páter, ale aj fenomenálna technika a výraz jeho hry. Ku koncu zahral Vivaldi accompagnement solo, veľmi chválihodne, a pripojil k nemu fantáziu, ktorá ma veľmi vystrašila, lebo také niečo nikto nikdy nemohol zahrať, nakoľko sa prstami priblížil ku kobylke na vzdialenosť slamky a sláčik už nemal miesto, a to na všetkých štyroch strunách, s fúgami a to všetko v rýchlosti, ktorá je neuveriteľná. To bolo dobové svedectvo na Vivaldiho hru z roku 1715. Vivaldiho zbierka Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione vyšla ako opus 8 v Amsterdame v roku 1725. Je venovaná grófovi Václavovi Morzinovi, v ktorého službách mimochodom pôsobil neskôr niekoľko rokov aj Josef Haydn. V relácii Ars Musica, ktorá je dnes v znamení diel venovaných letu, zaznie zo zbierky Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione koncert G-moll opus 8 číslo 2 s podtitulom L'estate, leto, a to z nahrávky, ktorá svojím strhujúcim novým prístupom v čase svojho vzniku v roku 1991 vzbudila veľký ohlas. Hrá súbor Europa Galante, solistom je Fabio Biondi.

Koncert pre husle, sláčiky a basso continuo G-moll opus 8 číslo 2 Leto zo 4 ročných období Antonia Vivaldiho zaznel v podaní Fabia Biondiho a súboru Europa Galante. Nasledujúca kompozícia nemeckého skladateľa Paula Hindemitha nie je programovou hudbou a ani jej názov nenaznačuje žiadnu priamu súvislosť s témou leta. Sonáta pre kontrabas a klavír vznikla v lete roku 1949 uprostred augusta počas skladateľovej dovolenky v Mexiku. Ide, dá sa povedať, v oblasti tvorby pre kontrabas o prelomové dielo. V 20. storočí je totiž prvou kompozíciou významného skladateľa pre kontrabas ako sólový nástroj. Paul Hindemith, sonáta pre kontrabas a klavír. Časti Allegretto, Scherzo Allegro assai, Molto adagio, Recitativo, Lied, Allegretto grazioso. Interpreti Josef Gilgenreiner, kontrabas, Matthias Gerstner, klavír.

slovenskej rozhlasovej premiére sme si vypočuli novú nahrávku Sonáty pre kontrabas a klavír Paula Hindemitha v podaní renomovaného rakúskeho kontrabasistu Josefa Gilgenreinera a klaviristu Matiasa Gerstnera. V živote a tvorbe Felixa Mendelssohna Bartholdyho zohrávala významnú úlohu literatúra a dramatická tvorba. Goetheho poézia, texty Jeana Paula, hegelovská estetika a najmä domáce prostredie s literárnymi večermi, diskusiami i rodinnými inscenáciami divadelných hier definovali kultúrnu identitu a obzory mladého skladateľa. Felix Mendelssohn vytvoril v rokoch 1825 a 1826, teda už ako 16 a 17 ročný, dve zo svojich dodnes najpopulárnejších diel. Okteto pre sláčikové nástroje opus 20 a predohru k Shakespeareovmu snu Noci svetojánskej pre orchester opus 21. Táto predohra zaznie vo vysielaní Rádia Devín z nahrávky Európskeho komorného orchestra. Diriguje Nikolaus Arnoncourt.

Predohra k Shakespeareovej hre Sen noci svetojanskej, dielo 17-ročného Felixa Mendelssohna Bartholdyho, zaznelo v podaní Chamber Orchestra of Europe, dirigoval Nikolaus Arnoncourt. Aj v nasledujúcich minútach zostaneme v atmosfére letných nocí. Vypočujeme si výber troch piesní zo 6-časťového cyklu Les Nuits d'été, letné noci, od Hectora Berlioza na básne Teofila Gautiera. Piesne vznikli v roku 1841 v pôvodnej verzii pre hlas a klavír, v roku 1856 už bola k dispozícii aj skladateľom samotným realizovaná orchestrálna verzia. Témou textov piesní sú rôzne štádia vývoja romantickej lásky. Je možné predpokladať, že názvom Letné noci odkazoval Berlioz na už spomínanú hru Williama Shakespearea Sen noci svetojanskej. Hector Berlioz, tri piesne z cyklu Letné noci, Prízrak ruže, V lagúnach a Neprítomnosť. Na historickom zvukovom zázname z marca roku 1963 účinkuje sopranistka Leontine Price, Chicago Symphony Orchestra diriguje Fritz Reiner.

Tri piesne Hektora Berlioza z cyklu Letné noci na básne Teofila Gautiera, Prízrak rúže, V lagúnach a Neprítomnosť zazneli v podaní Leontine Price a Chicago Symphony Orchestra. Dirigoval Fritz Reiner. Na chvíľu teraz opustíme ríšu horúcich letných nocí a spolu s Debussyho Faunom sa vystavíme lúčom poludňajšieho slnka. Prelúdium k Faunovmu popoludniu je taktiež inšpirované literatúrou, básňou Stefana Mallarmého. V románe Čarovná hora od Thomasa Manna toto dielo počúva z gramofónovej platne hlavný hrdina románu Hans Castorp a reflektuje ho nasledujúcimi slovami. Ležal na chrbte na slnkom zaliatej lúke, posiatej pestrofarebnými astrami, s kopčekom zeme ako podhlavkom, s jednou nohou vytiahnutou vyššie a druhou prekríženou, pričom nohy, ktoré si vo svojom sne prekrížil, boli kozie. Prstami rúk hral len pre svoje vlastné potešenie, pretože samota nad lúkou bola dokonalá. Na drevenom fúkacom nástroji, ktorý prikladal k perám, na klarinete či šalmaji, vyludzujúc z neho pokojné nazálne tóny. Jeden po druhom, tak ako sa im zachcelo, ale predsa vo vydarenom rade, stúpali bezstarostné nápevky k tmavomodrej oblohe, pod ktorou sa v slnečnom svetle trblietalo jemné, vánkom ľahko rozkývané lístie osamelých briez a jaseňov. Jeho rozjímavé, ľahkovážne polomelodické preludovanie však nezostalo dlho jediným hlasom v samote. Bzučanie hmyzu nad trávou v horúcom letnom vzduchu, slnečné svetlo samotné, ľahký vánok, kývajúce sa vrcholky stromov, lesk lístia, celý mihotajúci sa letný mier okolo sa premenil na zmes zvukov, vďaka ktorým sa jeho prostoduché melódie neustále menili a prekvapovali svojimi harmonickými postupmi. Mladý Faun bol na svojej letnej lúke veľmi šťastný. Tu vládlo zabudnutie samotné, blažené zastavenie, nevinnosť bez časovosti. Toľko slová Thomasa Manna z románu Čarovná hora. Claude Debussy, Prelúdium k Faunovmu popoludniu.

London Symphony Orchestra s dirigentom Michaelom Tilsonom Thomasom interpretoval prelúdium k Faunovmu popoludniu Claude'a Debussyho. Anglický skladateľ Frederick Delius sa narodil rovnako ako Claude Debussy v roku 1862. Na začiatku 20. storočia ešte celkom neznámy skladateľ vďačil za rastúcu reputáciu svojej tvorby v prvom rade významnému anglickému dirigentovi Thomasovi Beechamovi. V roku 1907, po prvom stretnutí s Deliusom a jeho hudbou, sa Beecham rozhodol urobiť všetko pre jej šírenie. Svoje rozhodnutie veľký dirigent naplňal až do konca svojho života v roku 1961. Deliusove diela uvádzal na celom svete, vydával jeho kompozície, odpremieroval tri opery, usporiadal dva festivaly venované Deliusovej tvorbe a napísal o skladateľovi biografiu. Letný večer je orchestrálnym dielom mladého Friedricha Deliusa. Vzniklo v roku 1890, ale premiéra sa uskutočnila až o viac než 50 rokov neskôr, v roku 1946, v rámci festivalu venovaného Deliusovi, samozrejme pod taktovkou Thomasa Beechama. Friedrich Delius, Summer Evening, letný večer. Nahrávka je zo štúdia 1 na Abbey Road v Londýne a vznikla 31. októbra 1956. Royal Philharmonic Orchestra diriguje Sir Thomas Beecham.

Londýnsky kráľovský filharmonický orchester, ktorý dirigoval Sir Thomas Beecham, interpretoval kompozíciu s názvom Letný večer od anglického skladateľa Friderika Deliusa. Dielo zaznelo z historické nahrávky z roku 1956. V záverečnej štvrťhodine dnešného vydania relácie Ars Musica sa presunieme na Iberský polostrov. Manuel de Falla, narodený roku 1876, pôsobil niekoľko rokov v Paríži a tu aj začal prácu na svojej kompozícii Noci v španielských záhradách, ktorá mala byť pôvodne určená pre sólový klavír. Katalánsky klavirista Ricardo Vines, učiteľ Francisa Poulenca, však inšpiroval Manuela de Fallu k trojčasťovej adaptácii pre klavír a orchester. Prvé predvedenie tejto podoby diela sa uskutočnilo v roku 1916 v Madride a v roku 1921 kompozícia prenikla koncertom v Londýne so skladateľom ako solistom na medzinárodné pódiá. Noci v španielských záhradách, tieto tzv. Symfonické impresie sú azda menej symfonické a viac impresionistické, počnúc sugestívnym zobrazením záhrad Generalife nedaleko Alhambry. Danca Lejana, vzdialený tanec druhej časti, vedie k záverečným dojmom zo záhrad v Sierra Córdoba. Sám skladateľ sa po návrate z Paríža usadil v Granade, kde skúmal a nasával ducha Andalúzie, ktorý preniká celým dielom. Vypočujeme si druhú a tretiu časť zo symfonických impresí Noci v španielských záhradách od Manuela de Fallu, Vzdialený tanec a záhrady v Sierra Córdoba. Solistom je François-Joël Thiollier, symfonický orchester Poľského rozhlasu diriguje Antony Witt.

Dve časti zo symfonických impresí Noci v španielských záhradách od Manuela de Faliu, Vzdialený tanec a Záhrady v Sierra Córdoba zazneli v podaní Symfonického orchestra Poľského rozhlasu s dirigentom Antony Vitom, solistom bol François-Joël Thiollier. Dnešné vydanie relácie Ars Musica, ktoré sa nieslo v znamení leta a hudieb inšpirovaných letom, pre vás pripravili majster zvuku Miloš Krmíček a sprievodca programom Adrian Reiter. A celkom na záver nás z 2. augustového predpoludnia vyprevadí Scherzo zo Sna noci svetojanskej od Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Európsky komorný orchester diriguje Nikolaus Arnoncourt.

0: Reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.
2: Rádio Devín na vlnách kultúry.
3: Na pravé poludne je tu pre vás, vážení poslucháči, pravidelný poludnejší koncert. Tým dnešným vás prevedie Ľuboš Kovačech. V prvej časti dnešného poludnejšieho koncertu bude znieť komorná hudba. Zaznie sonáta pre violončelo a klavír A-dur, 39. opus Césara Franka. Skladbu zahrajú Larisa Hrünefeld a Frank van der Laar.

Larisa Hrönefeld a Frank van der Laar zahrali sonátu pre violončelo a klavír A-dur, 39. opus Cezara Franka. Poludnejší koncert bude pokračovať symfóniou pre orgán číslo 3, 28. opusom Luja Vierna. Hrá Imrich Sabot.

0: Imrich Sabol zahral symfóniu pre orgán číslo 3, 28. opus Luja Vierna. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Rádio Devín na vlne literatúry.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Sklár. Hrdinovia sa vracajú. 7. kapitola, 1. časť.
2: Po dobití Troje a rozdelení koristi vyplávali achajské lode opäť na šíre more. Ich klenuté boky sa hlboko norili do temných morských hlbín pod ťarchou nákladu zlata a striebra, bronzu a lesklého železa, drahého náčinia a množstva otrokýň. Lode však neplávali spoločne, ale rozdelené na niekoľko skupín. Medzi Achajcami jednotnými v boji prepukli totiž hneď po víťazstve spory obvykle medzi spojencami, ktorí vyhrali vojnu. V týchto sporoch sa mnohí králi znepriatelili medzi sebou a s mocnými bohmi. Bola to neblahá predzvesť návratu i toho, čo malo nastať potom. Len 5 achajských vodcov malo to šťastie, že sa vrátili so svojím mužstvom bez nehody domov. Po 4 dňoch plavby pristál silný Diomédes v úrodnom Argu a starý kráľ Nestor na piesočnom Píle. Bez úhony sa vrátil aj lukostrelec Filoktétes a mladý Neoptolemos, ktorý si priviedol do otcovskej Ftie zajatú Andromachu, manželku slávneho Hektora. Zanedlho priplával aj Idomedeus k brehom kréckej zeme, krásnej a ľudnatej uprostred Jagavého mora. Prvý, na koho padol nešťastný žreb, aby zahynul bez slávy, bol malý Ajas. Pripojil sa k lodstvu kráľa Agamemnóna a dostal sa so svojou flotilou 40 lodí až k Euboji, za ktorej dlhými brehmi ležala jeho lokrická vlasť. Tam sa však strhla nečakaná búrka a hodila jeho loď na pobrežnú skalu. Boh mora Poseidon sa však nad ním zmiloval. Prikázal vlnám, aby ho vyniesli na breh. Zachránený Ajas volal na svojich druhov, aby sa nebáli, nech si berú príklad z neho. Sám svojou silou a vôľou premohol rozbesnené živly. Toto sebavedomie sa Poseidonovi znepáčilo. Udrel trojzubcom do skaly, na ktorej stal Ajas, a rozťal ju na dvoje. Polovica skaly sa zrútila s rachotom do mora a strhla Ajanta zo sebou do hlbín. Ale aj iných bohatierov a prostých vojakov postihla záhuba na šírom mori. A tí, ktorým osud dožičil uzrieť brehy rodnej zeme, museli ešte prežiť nesmierne strasti. Spartský kráľ Menelaos sa vrátil aj s Helenou do Sparty, ale až po 7 rokoch. Hneď za ostrovom Lesbom mu búrka rozohnala lode. Znovu ich však našiel a priplával s nimi až k Sunískému mysu. Tam z neznámych príčin Apolón zabil kormidelníka šípom. Napriek tomu sa mu však podarilo priplávať na dohľad Lakonských brehov. Pri mise Maleja, po strachu plavcov, zastihla jeho flotilu nová strašná búrka. Niekoľko lodí zahnal vietor na Krétu a vrhol ich na breh. Iné zaniesli vysoké morské vlny až k plitkému ústiu Nílu. Na jednej z týchto lodí bol i Menelaos so svojou manželkou. V bezmocnej zlosti i ľútosťou nad stratou lodí a záhubou druhov zabudol priniesť bohom obeť za vlastnú záchranu. Bohovia sa mu za to pomstili. Z ich vôle musel potom dlhé roky blúdiť po egyptskej zemi i po jej blízkom a ďalekom susedstve. Prešiel Líbiu s piesočnými púšťami i Feníciu s veľkými prístavmi, bol v Sidóne a na Cypre, dostal sa až k Etiópom na samom konci sveta. Keď sa vrátil po Níle, rieke živenej Diom, opäť k Slanému moru, priniesol konečne obeď, na ktorú bohovia čakali. Morský boh Proteus, ohavný starec, ktorý žil so stádami tuleňov na ostrove Fare, mu potom poradil, ako sa dostane domov. Prezradil mu aj osudy ostatných achajských bohatierov po odchode z Tróje. Egyptská kráľovna Polydamna dala Helene zázračný liek z popola čarovných rastlín. Kto ho vypil zmiešaný s vínom, zabudol na všetky strasti. A tak zabudla Helena na svojich dvoch predošlých manželov i Menelaos na jej neveru. Po návrate do Sparty žili dlho a šťastne spojení predošlou láskou. A na rozdiel od rozprávok nielen do smrti, ale i po smrti. Bohovia ich totiž preniesli do Elízia, kde sa žije večne a bez starostí, ktorým nemôže uniknúť nikto na tomto svete. Mykenský kráľ Agamemnon šťastlivo odolal s celým svojim veľkým loďstvom búrke pri Euboji, v ktorej zahynul Ajas, a čoskoro vstúpil na pôdu svojej vlasti. Poboskal otcovskú zem a skropil ju slzami radostného dojatia. Potom prikázal vojakom, aby zapálili na najbližšom kopci vysokú hranicu z dreva. Bol to dohovorený signál. Keď odchádzal do vojny, slúbil svojej manželke Klytajmnestre, že jej takto už zďaleka pošle rýchlu správu o víťaznom návrate.

Klitajmnestra na tento signál nedočkavo čakala. Ani len ona sama. Na Mykenskom hrade sa totiž stalo, čo sa často stáva, keď sú manželia pre vojnu alebo iné mužské veci dlho vzdialení od svojich verných žien. Zatiaľ, čo kráľ zvádzal v Troji boje, doma mu zviedol bratanec Aegistos manželku. Najprv sa proti tomu bránila. Potom však podľahla jeho sladkým rečiam. A teraz už mali spoločne pripravený plán, ako sa kráľa zbavia. Aegistos, pravda, netúžil len po Agamemnonovej žene, ale predovšetkým po jeho majetku a vladárskej moci. Keď sa blížil 10. rok vojny, v ktorom mala Trója podľa veštby padnúť, postavil na stráž zveda, aby vodne v noci bedlivo pozoroval, či sa kráľ nevracia. Za včasnú správu mu slúbil 2 talenty zlata. Keď zved zazrel, ako vzplanula čakaná hranica, okamžite to ohlásil Aegistovi. A Aegistos nemeškal. Rozkázal pripraviť na hrade veľkú hostinu a do hodovnej siene ukryl 12 vybraných chlapov, najlepších vojakov zo svojho kraja. S koňmi a vozmi sa potom vybral uvítať kráľa a jeho sprievod. Priviedol ho domov a pri hostine ho zabil pri stole, ako keď niekto usmrtí býka pri žľabe. Nikto z kráľových druhov neušiel Aegistovým najatým vrahom. Všetci zahynuli. Smrti neušla ani Kassandra, ktorú si kráľ priviedol ako otrokyňu. Klitajmnestra ju sama prebodla dýkou. Všetky svoje obete dali potom rýchlo pochovať na pláne pri hradbách, ako zdochliny nečistých zvierat. Teraz už mohol zákerný Aegistos otvorene vykonať svoje plány. Oženil sa so zradnou Klitajmnestrou a vyhlásil sa za Mykenského kráľa. 7 rokov vládol potom ťažkou rukou nad Mykénami a držal ľud v podanstve. Ale len 7 rokov. V 8. roku prišiel pomstiteľ. Bol to Orestes, Agamemnonov syn, ktorého pred Aegistom zachránila pestúnka. Sprevádzal ho priateľ Pylades, syn fockého kráľa Strofia, na ktorého dvore našiel po otcovej smrti útočisko. S pomocou Elektry, svojej mladšej sestry, ktorá ho poznala už len podľa vlasov a vlastnoručne utkanej sukne, dostal sa Orestes do paláca a dal sa ohlásiť Klitajmnestre. Prináša vraj správu o smrti jej syna. Matka v poslednej skúške neobstála. Zvesť o smrti zákonného dediča Mykenského trónu prijala s netajenou radosťou a dala zavolať Aegista. Keď sa objavil vo dverách, Orestes ho prebodol mečom. Potom zabil aj matku. Ľud, ktorý sa zbehol na okrúhle nádvorie Mykenského hradu, neprejavil so zavraždeným tyranom a zradnou kráľovou manželkou najmenšiu sústrasť. Krvavou pomstou sa však rozpútané vášne neutíšili. Aj keď Orestes cítil, že konal správne, keď zabil vraha svojho otca, neunikol výčitkám svedomia, že prelial krv vlastnej matky. Hrôza začala obchádzať Mykenský hrad. Orestovi sa zjavili bohyne pomsty Erínie, ktorým stršal z očí plameň a okolo hlavy sa vinuli jedovaté hady a neúprosne ho prenasledovali. A bol by z nich zošalel, keby sa nad ním nebol zľutoval Apolón, ktorý ho predtým podnietil k pomste. Spolu s Aténou, ktorá nemala matku a preto nesúdila jeho čin veľmi prísne, poradil mu ústami Pítie v delfskej veštiarni, ako sa zachráni. Mal sa odobrať do ďalekej Tauridy a očistiť sa tam od viny pred sochou bohyne Artemidy, ktorú ako ochrankyňu žien a darkyňu prirodzenej smrti jeho čin najviac urazil. Táto cesta bola spojená s veľkým nebezpečenstvom, lebo divý kmeň Taurov zajal každého cudzinca, ktorý sa priblížil k posvetnej soche a obetoval ho bohyni. Orestes zvolil medzi týmto nebezpečenstvom a výčitkami svedomia a vybral sa s Piladom k Artemidinej soche. Pylades sa ukázal ako ozajstný priateľ. Dal sa na miesto Oresta zajať a zachránil ho tak pred istou smrťou. S pomocou kňažky, ktorá ho mala obetovať na oltári pred sochou, sa však Orestovi podarilo Pylada oslobodiť a všetci traja ušli. Ukázalo sa totiž, že touto kňažkou nebol nikto iný ako Orestova staršia sestra Ifigénia, ktorú mal pred 17 rokmi obetovať Kalchas v Aulide, aby zabezpečil achajskému loďstvu šťastnú plavbu do Tróje a ktorú vtedy bohyňa Artemis uniesla do Tauridy. Orestes, zbavený pohľadu na syčiace hady Erínii, vrátil sa s Piladom cez nehostinné,
Čierne more do Mykén. Ifigénia sa stala kňažkou v novom Artemidinom chráme na morskom brale pri Aténach. Keď obaja priatelia prekročili leviu bránu na Mykénskom hrade, čoskoro zistili, že sú tam nielen nežiadúci hostia, ale že oni sami sú aj v krajnom nebezpečenstve života. Za Orestovej neprítomnosti sa totiž zmocnil vlády Aigistov syn Alétes, ktorý im pripravil záhubu. Orestovi preto, aby pomstil smrť svojho otca a súčasne, aby sa zbavil zákonného panovníka, a Piladovi preto, aby odstránil nápadníka Elektry, lebo sa s ňou chcel oženiť. Kyklopské hradby Mykénskeho hradu sa stali opäť svedkami krviprelietia, ale inakšieho, než pripravil Alétes. Orestes zákerného soka predišiel a v obrane svojho života a zákonného práva ho v krvavom súboji zabil. Na trón zlatom bohatých Mykén zasadol opäť kráľovský rod Atreovcov.

Keď sa blížilo 10. výročie pádu Svätej Tróje, boli už všetci Achajci, ktorí vyviezli z vojny a z mora dávno vo vlasti. Len jeden z nich sa ešte stále nevracal a ani neprišla správa, že by bol zahynul. Bol to itacký kráľ Odysseus. Nikto neprežil väčšie útrapy ako on. 3 roky blúdil po nezmerných moriach a stratil všetkých druhov a všetky lode. Teraz žil na krásnom ostrove porastenom jelšinou a vonným cyprusom, v klenutej jaskyni ovenčenej kvetmi a viničom so šťavnatým hroznom. A hoci žil uprostred nádhery, nad ktorou žasli i bohovia, v srdci bol hlboko nešťastný. Nesmel ju opustiť. Bol tu zajatý.

Jeho šťastne a priaznivý vietor hnal jeho 12 červených lodí k Ukrajine Kikonov. Tam ho stihlo prvé nešťastie. A teraz dobre vedel, že si ho spôsobil sám. Napadol mesto Izmaros a vylúpil ho. Zatiaľ, čo jeho spojenci oslavovali víťazstvo hojným množstvom vína, dovalili sa kikonské vojská z celého kraja a zniesli sa na nich ako husté lístie zo stromov v jesenom vetre. Keď sa po bitke dostali lode opäť na šíre more, na každej chýbalo 6 zdatných mužov. Pri mise Maleja na samom juhu Achajskej zeme prepadla ho búrka a vietor zahnal lode ďaleko na juhozápad k pustému ostrovu. Keď tam vystúpil na breh, vybral 3 zdatných vojakov, aby preskúmali, aký je to kraj, či tam ľudia žijú a čím sa živia. Za piesočným pobrežím stáli ľudské obydlia. Žili tam lotofagovia, ktorí sa živili koreňmi sladkého lotosa. Kto raz ochutnal tieto plody zeme, nechcel už nikdy nič iné jesť, ani opustiť ostrov. Lotofagovia prijali vojakov vľúdne a dali sa im najesť. Odysseus ich potom musel násilne priviesť na loď. Dal ich zviazať a hodiť do podpalubia, aby neskočili do mora a neodplávali na ostrov, navždy zabudnúc na rodnú Itaku.

0: Vlastné útrapy sa však začali až po pristáti na ďalšom ostrove v týchto neznámych končinách mora, na ktorý vstúpili ako prví ľudia. Bol to ostrov kyklopov, ukrutných obrov so strašnou silou a iba s jedným okom uprostred čela. Tento ľud, ak sa dá nazvať ľudom, nepoznal právny poriadok ani mestá, nekonal ani s nimi a býval v jaskyniach v horách. Živil sa chovom dobytka, no neobrábal polia, pretože mu všetko rástlo bez orania a siatia. Ale to všetko sa dozvedel zvedavý Odysseus až o niekoľko dní, keď sa na svoju škodu vypravil preskúmať tajomný ostrov. S 12 vybranými chlapmi vystúpil na vysokú horu a vošiel do jednej z jaskýň, aby tam vyčkal príchod jej obyvateľov. Čakal až do večera. Potom sa dovalil nesmierny obor s čriedou oviec a kôz a privalil na vchod balvan, ktorým by nehlo ani 12 párov koní. Všetci sa hrozne zľakli a schúlili sa do kúta jaskyne. Obor ich spozoroval, až keď si urobil oheň. Kto ste, cudzinci? Spýtal sa. Máte tu dajakú prácu, prišli ste za obchodom, alebo ste lupiči? Odysseus mu s pýchou odpovedal, že sú Achajci, ľud kráľa Agamemnóna, ktorý vyvrátil slávnu Tróju. Prišli sme ako hostia. Poctíme ťa darom a ty nás pohosti alebo obdaruj taktiež, ako sa patrí na ľudí, ktorí ctia zákony a nesmrteľných bohov. Cudzinec bláznivý, asi si zďaleka prišiel. My sa tu nebojíme bohov. Sme silnejší než oni. A pokiaľ ide o pohostenie, nože, pozri. V tom uchopil dvoch Odysseových druhov, zabil ich úderom o zem, potom ich rozrezal na kúsky a bez zvyšku zjedol. Odysseus a jeho druhovia takmer skameneli od hrôzy. Proti obrovskej sile boli úplne bezmocní. Nemohli ho zabiť ani keď spal. Ich meč by ho bol iba poškriabal a kopia by ho nebola bodla viac ako dievča, ktoré pichla ihla ozdobnej spony. Ale ani keby ho zabili, neboli by si pomohli, lebo obrovským balvanom, ktorým zavalil východ, nemohli pohnúť. Keď sa obor ráno prebudil, zjedol ďalších dvoch mužov na raňajky a keď sa večer vrátil, rovnakým spôsobom ako včera si pripravil ďalších dvoch na večeru. Proti sile pomôže iba lesť, povedal Odysseus s deseným druhom, a aj najväčšieho siláka premôže víno.
1: Kyklop, tu máš náš hostovský dar. Napísa vína, keď si sa nasýtil ľudským mesom.
0: Obor vzal mech a na dúšok ho vypil.
1: Ako sa voláš, vodca, aby som sa ti mohol odplatiť darom za dar?
2: Nikto, Kyklop. Nikto ma volajú ľudia, odvetil Odysseus.
1: Nuž, môj dar, teba zjem posledného, až po tvojich druhoch.
0: Na to si ľahol na lôžko a premožený vínom hlboko zaspal.

0: Na túto chvíľu Odysseus čakal. S pomocou ostatných druhov zdvihol velikánsky kijak, dlhý ako stožiar z 20-veslovej lode, zaostril mu koniec mečom, vložil ho do žeravého popola v ohnisku a potom ho spoločnými silami svojich druhov vrazil do obrovho jediného oka. Obor strašne vykríkol, začal zúriť a volal na pomoc ostatných kyklopov z okolitých jaskýň. Zbehli sa k jaskyni a pýtali sa ho, prečo kričí, ako by ho niekto vraždil. Vraždí ma, vraždí! Hreval, až sa skaly triasli. A ktože ťa, Polyfemos, vraždí? Nikto, priatelia, nikto! Odpovedal obor.
1: Keď nikto a ty tak v noci kričíš, to asi na teba zoslal Zeus nejakú chorobu alebo ťažký sen. Pomodli sa k svojmu otcovi, Polyfemos, k bohu Poseidónovi. Riekli a odišli.
0: Obor celú noc hrozne nariekal a snažil sa chytiť Odysea i jeho druhov, aby sa pomstil. V temnej jaskyni nebolo však ťažké uniknúť slepcovým rukám. Ráno potom odsunul balvan, aby vypustil ovce a obozretne si sadol ku vchodu, aby mu nikto za chajcov nepreklozol. Keď Odysseus zbadal, že každej ovci a koze ohmatáva chrbát, priviazal druhou pod brucha silných baranov a napokon sa aj sám pod jedného zavesil. Polyfemos tak vypustil celú čriedu. A s ňou i 6 vojakov, ktorí prežili jeho besnenie, a 7. Odysea. A keď sa dostali na loď, Odysseus si neodpustil, aby na obra posmešne nezavolal. Aby si vedel, Polyfemos, kto ti spôsobil túto potupnú ranu. Lstivý Odysseus, Laertov syn, ktorý vládne v itackej zemi. Kyklop na to strhol vrchol veľkej hory a hodil ho do mora, odkiaľ prichádzal hlas. Príboj vln skoro prevrhol loď. Potom zdvihol ruky k nebu a zvolal: Tmavovlasý Bože, ktorý sa spýchou nazývaš mojim otcom, mocný Poseidón, daj, nech sa Odysseus, Laertov syn, nevráti do itackej zeme. Ak mu však osud určil, aby sa vrátil, nech sa tam vráti čo najneskôr a biedny na cudzej lodi a nech stratí všetkých svojich druhov. Boh mora Poseidón prosbu svojho oslepeného syna vypočul. Požiadal svojho brata, olympského Dia, aby mu nebránil v pomste. A Odysseus mohol ďakovať bohom, že nedožičili ľuďom, aby poznali vopred svoj osud.

Hlboko skrúšený stratou druhou plavil sa potom Odysseus so svojimi mužmi po slanom mori na východ. Z nenazdania sa pred ním objavil nový ostrov. Najčudnejší, aký kedy človek na vlastné oči videl. Plával na šírom mori a bol obklopený medenou hradbou. Rozkázal pristáť. Čoskoro sa dozvedel, že je to ostrov kráľa Ajola, ktorému bohovia zverili vládu nad vetrami. Kráľ ich prijal vľúdne. Celý mesiac ich hostil vo svojom paláci a dal si rozprávať o trojskej vojne a achajskom loďstve. Odysseus mu vyrozprával všetko veľmi ochotne a tak, ako si želal. Keď potom prejavil želanie vrátiť sa do rodnej zeme, Aiolos ho priateľsky prepustil a dal mu na cestu podivný dar. Mech z kože 9-ročného vola, ktorý potom veľmi starostlivo zaviazal striebornou stuhou. Tu máš, Odysseus. Do tohto mecha som uväznil všetky fučiace vetry okrem Zefíra, ktorý ti poženie lode vpred do milej vlasti. Dbaj na to, aby si ho na mori neotvoril. 9 dní sa potom plavili s priaznivým západným vetrom v plachtách a 10. dňa zazreli brehy otcovskej zeme. Videli už pastierov, ako sedia pri ohňoch. Ale dvaja muži, ktorých trápilo, že nedostali nejaký podiel z hojnej koristi, otvorili Aiolov mech, v ktorom tušili zlato a striebro. Skôr ako mohli do neho siahnuť, vyleteli z neho všetky vetry a razom rozpútali strašnú búrku, ktorá zahnala lode späť na šíre more. Kvíliace vetry sa tešili slobode a keď sa vybúrili, vrátili sa s obrovským rachotom do krajiny svojho pána a prihnali tam so sebou aj achajské lode. Márne sa Odysseus vyhováral na nerozvážnosť vojakov. Veliteľ je za svojich mužov zodpovedný. A Aiolo sa na neho veľmi rozhneval. Kto dokáže obrátiť proti sebe priateľský dar, nech sa rozlúči s každou nádejou. Určite je odporný bohom. S kliatbami vyhnal potom Achajcov na bezveterné more. 6 dní a 6 nocí hnali lode dopredu len svaly a veslá. 7. dňa pristáli pri brehoch krajiny, o ktorej síce už počuli, ale neverili, že skutočne jestvuje. Bola to krajina Laistrigonov, strašných ľudožrútov a obrov podobných gigantom, ktorých bohovia zvrhli pre vzburu do hlbín zeme. Na rozdiel od kyklopov žili v mestách. Vládol im kráľ a mali aj zákony. Ukázalo sa však, že právo u neľudí je horšie ako bezprávie u ľudí. Keď Odysseus vyslal k ich kráľovi posla, ktorý je u všetkých národov nedotknuteľný, kráľ ho jednoducho napichol na rošt a pripravil si ho na obed. Laistrigoni potom bez vyhlásenia vojny prepadli lode vytiahnuté na breh, rozbili ich veľkými skalami, mužov nabodli na trojzubé harpúny a pripravili si z nich ohavné hody. Takto žalostne zahynuli posádky 11 lodí. Zachránila sa iba Odysseova, ktorá kotvila v zálive pri strmej skale. Keď Odysseus videl, že obrana proti Laistrigonom je úplne nemožná a že každý pokus o záchranu druhou by sa skončil vlastnou záhubou, vytasil meč, preťal kovový povraz a mocnými údermi vesiel svojich mužov unikol smrti.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Milanom Gregušom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Začína sa Hudba SK a dobré počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Vybrala som dva albumy, ktoré spája hľadanie minulosti, mýtov a inšpiráciou sú aj miznúce svety a príroda. A oba vyšli v roku 2021. Libertaten Ensemble, album Hayavata a Ivana Mer, CD Earth. Za Libertátem stoja známi hudobníci. Spevák Robo Pospíš, gitarista Martin Silaj, saxofonista Nikolaj Nikitin, trúbkár Kornel Fekete Kováč, basgitarista Nenad Vasilič, klavirista Jan Čirigo a bubeník Marian Ševčík. Už podľa názvu tušíme, kam sa vo svojej inšpirácii obrátili. Hayavata v jazyku Irokézov, ten, kto robí rieky. Veľká legendárna postava dejín severoamerických indiánov. Bol irokézským osvieteným vodcom, žijúcim zrejme v 15. či 16. storočí. Vráťme sa však k albumu. Piesne sú niekde na hranici jazzu, ambientu, pesničkárstva. V širších kontextoch z nich vyžaruje smútok, meditácia. Pre mňa osobne to má aj envirokontext, mytológia národa, národov, ktorých svet už neexistuje, teda aj určitá nostalgia a podobenstva, príbehy o prírode, nadprirodzených silách a človeku, alebo jednoducho o snívaní. Ensemble Libertatem a piesne Hymnus, Mesiac stojí na svojom mieste a Maheu z albumu Hayavata.

žiari ako sneh.

pieseň Maheus albumu Hayavata a ensemble Libertatem. Aj v druhej polovici hudby SK sú pripravené piesne zaoberajúce sa niečím mýtickým, pominuteľnosťou a krehkosťou sveta. Tentoraz sú koreňmi a inšpiráciou, o ktorých hovorí, hrá a spieva Ivana Mer, prírodné sily a Južná Amerika, miznúce svet jej prírody a kultúry. Aj Ivana Mer si prizvala množstvo hudobníkov, medzinárodné obsadenie a album svojím spôsobom je konceptuálnym dielom. Nahrávku možno vnímať ako nepretržitú 45-minútovú skladbu, ktorá je ódou na prírodu a planétu Zem. Návrat ku koreňom je leitmotívom albumu nielen z ideového hľadiska, ale aj z pohľadu výberu hudobných prvkov, rytmu či nástrojov ako sitar, udu, kora. V našej ani nie 30-minútovke si vypočujeme len úryvok. Ivana Mer –

Hudbu.sk dnes ukončila nostalgia a pominuteľnosť. Ale hlavne zaujímavý zvukový svet Ivany Mér na jej albume Earth. Reláciu pripravila a dobré počúvanie Rádia Devín želá Silvia Zvarová.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literárne.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Scenograf Ladislav Vychodil smeroval spolu s režisérom Jozefom Buckým k tvorbe divadelného priestoru a jeho dynamizovaniu. Zdôrazňovali herca vo vzťahu k scéne. Výsledkom bolo to, že javiskové dekorácie nemali už iba iluzívno opisnú, ale stavebno dramatickú a významovú funkciu. To sa stalo kľúčovým v rozvoji scenografie a kostýmového výtvarníctva na javiskách divadiel na Slovensku po roku 1945. Vychodil so svojimi nasledovníkmi v závere 20. storočia dosiahli svetovú úroveň. Viac na túto tému budeme dnes diskutovať v 34. pokračovaní projektu 10 dekád divadla na Slovensku, a to s doktorkou Zuzanou Kobliškovou zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Ničím nerušené počúvanie vám spolu s ňou želá redaktor a moderátor Peter Turčík. Pani Kobliškova, v predchádzajúcom našom rozhovore na tému scenografia na Slovensku v medzivojnom období padlo jedno kľúčové meno. Ladislav Vychodil. Ako sa Ladislav Vychodil dostáva z toho česko-moravského prostredia na Slovensko? A prečo prichádza Ladislav Vychodil na Slovensko? Lebo to je ten dolmen slovenskej scenografie.
2: Otec slovenskej scenografie, áno. Ladislav Vychodil sa dostal do Slovenského národného divadla na odporúčanie Františka Tröstera, ktorý už po vojne neprijal stálejšie angažma v Slovenskom národnom divadle, ale poslal za seba svojho žiaka.
1: Už mal v 45. roku 25 rokov Ladislav Vychodil.
2: A treba povedať, že Vychodil vlastne chodil na súkromné hodiny k Trösterovi. Bolo to z jeho vlastného záujmu. A prišiel sem s tým, že naozaj tuto bolo treba budovať. To divadlo nemalo vybudované poriadne zázemie, dielne boli na rôznych miestach v hroznom stave. A naozaj bol tu veľmi veľa práce, on si to uvedomoval už od začiatku. A bolo šťastie, že okrem teda takej tej výtvarnej invencie mal v sebe aj takú tú systematickosť a organizačný talent. Takisto sa vedel obklopovať ľuďmi, ktorí mu vedeli byť nápomocní, a tým pádom sa mu naozaj podarilo vybudovať v podstate z ničoho perfektné dielne na vysokej úrovni. Takisto bol pri začiatkoch školstva profesionálneho, teda vysokej školy muzických umení. Vytvoril tú tvár v slovenskej scenografie. Napriek tomu teda, že bol Moravák, tak prišiel sem s tým, že buduje tvár slovenskej scenografie, ktorú chcel pozdvihnúť na úroveň tej českej, čo sa mu podarilo.
1: Jeho zásluhou vlastne v rámci Vysokej školy muzických umení vzniká špeciálna katedra scenografie. Čiže aj tu je zakladateľ. Zakladateľ divadelných dielní, zakladateľ scenografického akademického školstva. A s Ladislavom Vychodilom je také úplne organicky spojené Ladislav Vychodil a jeho žiaci. Pre mňa je to taký návrat ako niekde do dávnych čias, že bol nejaký centrálna osobnosť, ktorá si vychovala svojich žiakov bez toho žiarlivostného takého vzťahu, že nedovolím mu ísť ďalej, ale chcem byť ja tým, ale on bol práve naopak. Že bol šťastný, keď mal okolo seba žiakov, ktorí ho vlastne istým spôsobom, nejakým spôsobom prerástli.
2: Áno, veľa jeho žiakov spomína presne na toto, že ich podporoval v tom. Veľmi sa mi páči prúpovidka jeho vnuka, ktorý hovoril, že si pamätá, ako mu starý otec vravil, že to nedeláš dobre, to deláš ako ja. A čiže naozaj on nechcel, aby ho tí žiaci kopírovali, on chcel, aby si našli vlastnú cestu. A v tom ich podporoval. A takisto má na svedomí presne to, že vedel odhadnúť, ktorých zo svojich žiakov ku ktorým režisérom. Nechať ich s nimi spolupracovať a vznikli z toho vlastne dlhodobé pracovné vzťahy, ktoré boli veľmi úspešné.
1: Ladislav Lajcha v jednej svojej štúdii hovorí, Jozef Bucký ako režisér a šéf činory a Ladislav Vychodil ako scenograf chápali scenografiu ako náročnú divadelnú výtvarnú zložku. Skončila sa éra divadelnej dekorácie, začala sa epocha divadelnej scenografie.
2: Áno, v 45. po tej vojne bol taký obrovský entuziasmus a znovu bola obrovská snaha nadviazať na výdobytky tých 30. rokov, teda znovu sa chceli obrátiť k tomu nemeckému expresionizmu a budovať vlastne na tom. A netrvalo to veľmi dlho, lebo potom prišla éra socialistického realizmu, ktorá sa zase práve chcela vrátiť k tomu dekorativizmu a takému realizmu
1: lopatizmu,
2: na scéne. Áno, presne, že tu sú tie dvere, tu je to okno, tu stolička. A ešte tá stolička musí byť presne z toho obdobia, ako je to napísané v tej hre.
1: A najlepšie, keď cez okno vykúkáva vieža Kremľa, že asi v tom prenesenom metaforickom zmysle.
2: Ono, toto obdobie sa veľmi často v rámci scenografie zaznáva ako menej cenné a temné obdobie. Ale treba to vidieť vlastne v celom tom kontexte, pretože v tomto období naozaj bolo dosť peňazí na scenografiu a divadlo bolo podporované, čiže vychodil, to dokázal využiť v prospech jednak budovania divadelných dielní. Na to sa mi veľmi páči tá príhoda toho, že vlastne sem prichádzali sovietskí režiséri, ktorí mali učiť našich umelcov, že ako sa teda robia tie veľké sovietské inscenácie a ako majú malovať tie veľké prospekty. Lenže v tom čase vlastne divadelné dielne ešte neexistovali, boli na viacerých miestach v Bratislave, boli to veľmi zlé podmienky a nemali to kde robiť. No a Vychodil to teda využil na to, aby pretlačil to, že teda my naozaj potrebujeme veľké dielne, v ktorých sa takéto velikánske scény dajú malovať. A tak sa mu teda podarilo presadiť a v podstate začiatkom 60. rokov tu boli jedny veľmi dobre vybavené dielne, veľké sklady. A to, čo teda pôvodne malo slúžiť tomu režimu, tak v konečnom dôsledku v tých 60. rokoch slúžilo nielen nám, ale vyvážali sa scény aj do Rakúska. Takže naozaj to malo veľmi vysokú úroveň a potom tam teda vytvorili scény, ktoré boli ďaleko od tých sovietských vzorov. Treba povedať, že v rámci po 48. sa začalo systematicky budovať, že aby bolo viac divadiel, boli okresné divadlá a tak ďalej, čiže sa rozširovala tá sieť, s čím súviselo aj to, že vlastne tí žiaci, keď končili scenografiu alebo kostýmové vytvorníctvo, tak mali už umiestnenku, kam ich treba dať, kde potrebovali výtvarníkov. Takže potom boli vlastne výtvarníci spätí s nejakými divadlami, vytvárali vlastne tvár tej scenografie.
0: 10 dekád divadla SK.
1: Vrátim sa teda k tomu roku 45. Samozrejme, Ladislav Vychodil je tým kľúčovým, ale sú tu aj iné mená, ktoré by sme mali pripomenúť. Hovorí sa o nej ako generácia zakladateľov. Napríklad Martin Brezina v Prešove začal veľmi dobre pôsobiť. Ladislav Šestina v Košiciach a Milan Hložek napríklad v Martine. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na Ota Šujana, Štefana Buntu a napríklad aj Pavol Mária Gabor, ktorí istým spôsobom sú taká tá generácia
2: to
1: tých prvých.
2: To sú prví absolventi. Šujan aj Gabor, vlastne to sú tí prví absolventi.
1: Toho Vychodilovo startupu, dá sa povedať, dnešným slovníkom.
2: A v rámci tej scenografie na VŠMU netreba povedať, že tí žiaci vždycky museli prejsť ešte troma rokmi buď malby alebo architektúry. Na tom si veľmi zakladali, aby teda neprišli na scenografiu úplne od začiatku, aby ich vlastne nemuseli učiť základy, že ako malovať, ako
1: držať za uhlí v ruke.
2: Presne tak. A je potom veľmi, veľmi vidieť a dá sa to ľahko odčítať, že ktorí vlastne si prešli z tej architektúry, ktorí z tej malby a je to vidno, aký majú cit pre farbu alebo priestor. Martin Brezina si tiež prešiel aj Šurkou, aj s Vychodilom. Učil istý čas, čiže on mal aj takéto pedagogické zázemie a pre mňa je to taký východil východu aj so Šestinom, pretože tiež tam vychovávali ďalšie generácie. Im totižto z tej Bratislavy tí absolventi prišli, oni tú umiestnenku mali na nejaký čas a potom vlastne sa rýchlo snažili dostať naspäť do Bratislavy, lebo tam bolo najviac príležitostí, ale prešli si presne takými tými školeniami v Prešove. Napríklad pôsobil Kravianský, ktorý síce v 68. emigroval, ale tiež vytvoril niekoľko zaujímavých inscenácií a potom vlastne aj v televízii tvoril. Jednak sa prestriedali, ale ako keby vždycky tam vyrástli na takýchto tých menších javiskách a potom vlastne niektorí sa uplatnili, ale niektorí tam zostali. Napríklad Ciller zostal proste celý život.
1: Martin, áno, i keď uskakoval do divadla na provázku a tak ďalej, ale
2: to bolo jeho domáce, to si vybudoval na svoj obraz, alebo dá sa to tak povedať, že naozaj tvár tomu divadlu vtesnal on.
1: A je taká kľúčová spolupráca Roman Polák, Jozef Ciller a Martin Porubiak, to je zase ten triumvirát ľudí, ktorí pohli to divadelníctvo, našťastie.
2: Našli sa, áno, presne tak. Brezina mal tiež takýchto režisérov, alebo teda dá sa povedať, že on naozaj v tom Prešovskom divadle x rokov pôsobil takmer výhradne sám, všetko to boli jeho inscenácie. A tam je špecifikum, teda napríklad oproti Východilovi, ktorý tu mal naozaj oveľa väčšie možnosti v Bratislave, tak Brezina, keď vytváral scény, tak ich musel vytvárať z ohľadom na to, že väčšina tých inscenácií potom putovala ešte do menších divadiel. Čiže on musel rozmýšľať nad tým, ako tú scénu poskladať aj do iného priestoru.
1: Áno, Martinské divadlo, Prešovské divadlo, aj Košické divadlo, aj Zvolenské divadlo hosťovali po tých jednotlivých kultúrnych domov, by sme to mohli nazvať.
2: Čiže to bolo také špecifikum tých menších divadiel, že tam naozaj vlastne museli rozmýšľať nad tou scénou. Ale tak Východil ako Brezina mali taký špecifický štýl, ktorý je rozpoznateľný. Či už je to v návrhoch, alebo teda v tých samotných scénach, lebo často vlastne bavíme o scenografoch, ale málo, ako keby zdôrazňujeme to, čo po nich zostalo, a to sú tie návrhy, čo už v dnešnej dobe nie je až také, nechcem povedať úplne bežné, samozrejme, že stále teda musia nejakým spôsobom odprezentovať ten svoj nápad. Ale
1: trojrozmerný, že nie je to len na tej obrazovke počítača teraz.
2: Hoci, áno, už akože v dnešných technológiách ako dá sa to navrhnúť proste v počítačovom programe celé a vytvoriť nejaká 3D simulácia a podobne. Ale po tých zakladateľoch a po tých starších generáciách naozaj zostávajú tóny a tóny materiálu a nádherných návrhov, ktoré častokrát nie sú iba tým záznamom toho ich myšlenkového procesu, ale oni boli vytvárané za účelom toho, že boli prezentované na výstavách, pretože tá prezentácia na výstavách bola pre nich, alebo teda najmä v 60. rokoch, keď teda hovoríme o takej tej ére vystavovania scenografie v tých 2D alebo 3D verziách, teda v tých maketách. To bol vlastne spôsob, akým si vymieňali tie informácie aj v čase, keď sa teda menej dalo cestovať. Tak po úspechoch na Biennale v São Paulo, tak sa podarilo vlastne založiť pražské kvadrienále, na čom teda mal zásluhu práve Východil.
1: To je ten prvý ročník 1967, ten rok toho kultúrneho odmeku, asi vrcholiaceho kultúrneho odmeku.
2: Presne tak. Ono to bolo vlastne presne za tým účelom, aby sa sem dostali tie svetové tendencie a naozaj, aby si vymieňali tie kultúrne vplyvy. A naozaj tá kultúra malovania tých návrhov a vytvárania tých makiet, ktoré boli výstavné kusy jednoducho.
1: Samo o sebe, to je ako umelecké dielo.
2: Áno, presne tak. Je samozrejme

0: fotografie sú niečo úplne iné. Že on teda zamýšľal, on mal naozaj taký výtvarný zmysel pre tie scény, vždy boli také kompaktné a veľmi premyslené, ale potom predsa len keď to porovnáte s tým, ako sa to nakoniec realizovalo, tak proste nemohol to niekedy asi úplne dovoliť tak, jak chcel alebo plánoval.
1: Ono sa tu stretáva predstava výtvarníka, ako ukáže divákovi tú scénu. Druhá vec je predstava režisera, ako rozpohybuje alebo stabilizuje herca. A tu nastáva podľa mňa istý prirodzený konflikt, že či scéna má pomáhať hercovi v tom pohybe alebo ustúpiť tým hereckým možnostiam, alebo naopak, že či ho nemotivuje na to, aby mal ešte lepší výkon. Niekedy sa tak bije scenická predstava s tou možnosťami hercov a režisérov. To muselo byť dosť ostré alebo tvrdé alebo tvorivé diskusie nad pánom scény, predpokladám, že výzvu stretí, že nepostaví scénu tak, aby to obťažovalo herca, aby vlastne ho to dostalo out.
0: No, určite áno. A to bola vlastne ako keby tá aj taká teória Stanislavského a socialistického realizmu, že tá scéna má byť prirodzeným prostredím pre toho herca. A aj v rámci teórie z 50. rokov často teda tie scény robili tak, že vlastne sa museli vytvoriť aj izby okolo, ktoré vôbec na scéne neboli, ale aby to malo tú logiku toho, že odkiaľ prichádza, odkiaľ ide svetlo, kde, či celé to muselo byť nejakým spôsobom podložené, že tak to je, tak to je prirodzené, tak to je normálne. No a to predchádzajúce obdobie, také tie abstraktné scény častokrát boli v rozpore s týmto a naozaj niektoré aj, hlavne tie ruské avantgardné a konštruktivistické scény mnohokrát tým hercom vlastne bránili v nejakom prirodzenom pohybe a vytvárali obraz pre obraz. Potom odmeku a v 60. rokoch zase prichádzajú scény, ktoré sú znovu, kde sú preferované vlastne tie výtvarné kvality. Znovu prichádzajú také rozpory, kde napríklad veľmi známa scéna Východilová k Nezvalovej Atlantíde, ktorú pomaloval kružnicami alebo teda siločiarami a bola tam ešte točňa. Vytvárali sa tam optické ilúzie, ktoré jednak divákom mohli spôsobovať zavratia, ale aj samotní herci sa na to sťažovali a to nebolo jediné. On vytvoril viacero takýchto scén, ktoré naozaj boli efektné výtvarne, ale už asi to nebolo také jednoduché na tej scéne sa pohybovať. To potom pokračovalo ďalej do akčnej scenografie, kde takisto tá scéna častokrát bola veľmi náročná a tí herci museli s tou scénou vlastne pracovať, lebo ten výtvarník ju vytváral tak, aby tam nemuseli vznikať nejaké premeny a išlo o to, že tie premeny scény si vytvárali herci samotní veľmi často napríklad ničením tej scény počas tej inscenácie. Je to taký pohyb od toho usporiadania k takému neusporiadaniu a k tomu rozporu medzi výtvarníkom, hercom alebo aj s kostýmovými výtvarníkmi často, keď už to neboli bežné oblečenia, ale boli to ťažké kostýmy, ktoré mali vrstvy látok a rôznych materiálov, lebo častokrát to ani neboli už len látky, ale rôzne materiály, ktoré na to mali, tak boli ťažké tie kostýmy, ťažko sa v nich hýbalo. Tak tiež nie všetci herci to dokázali akceptovať.
2: 10 dekád divadla SK.
1: Spomínali sme tu generáciu tých zakladateľov, ale prichádza generácia premeny. A tu je kľúčové meno Vladimír Suchánek, Milan Čorba, Helena Bezáková, František Perger, Štefan Hudák, Jozef Ciller spomenutý. A prichádzajú ešte ďalší ako Tomáš Berka, Milan Ferenčík, Mona Hafsal.
0: Áno. Ono sa to tu už tak rozvetuje, že naozaj tomto by sa dalo veľmi veľa rozprávať.
1: Preto je naše rozprávanie má podkapitol a podnázov vybrané profily, lebo ozaj to sa nedá vtesnať do 2,5 hodinoviek všetky mená.
0: Určite tu niekoho nespomenieme, ako by sme mali, ale naozaj to je na veľmi dlhé rozprávanie, pretože tu už tie generácie tých žiakov, jednak vychodila jednak Ľudmily Purkyňovej, sa dostávajú po celom Slovensku, čiže majú aj viac príležitosti, viac priestoru.
1: Prejaviť, áno.

0: byť. K tomu Suchánkovi, ako sme už spomínali, že teda veľmi, veľmi často tvorila aj s Helenou Bezákovou.
1: A Pavol Haspara bol ako jeho až dvojička.
0: Áno, tam tá spolupráca vlastne všetkých troch je veľmi výrazná v tom, že tie kostýmy častokrát doplňali tú scénu, že bolo vidno, že od začiatku vlastne vytvárali spoločne celú tú ideu tej inscenácie, že ako to všetko bude pracovať. Veľmi dobrým príkladom je napríklad Král Lír z 75., kde aj vlastne premena scény súvisí s premenou kostýmov a veľmi dôležitú úlohu tam hrá farebnosť. Suchanka pritom inšpirovala inscenácie, ktorú videl v Poľsku a bola vlastne inscenovaná v, ako keby v hangári s vrakom lietadla. A on sa teda inšpiroval tým materiálom. On bol veľmi vo všetkých vlastne svojich scenografiách veľmi orientovaný na prácu s materiálom. Celé to vlastne vytvorilo ako keby z takej odpadovej kultúry. Mm-hmm. A Helena Bezáková využívala presne tie prvky, ktoré on mal zdôraznené na scéne, na kostýmoch ako dekorácie. A tá nálada v rámci tej inscenácie, ako sa menila, tak sa menila farebnosť celej scény, ale aj kostýmov. To sú také tie ukážky toho, ako naozaj celá tá inscenácia funguje zo všetkých strán. Pán Berger, jeho tvorba sa spája s jedným divadlom v Nitre. On tiež má taký špecifický prístup a ako žiak vychodila, to tiež posúval niekde inde, dá sa povedať. Jeho scény sú väčšinou celkom minimalistické, akože pracuje s málo prvkami, ale vie ich veľmi efektne využiť.
1: A pripomeňte mi Dom Bernardy Alby v Nitre, áno. To je ten, tá minimalistická scéna, čo si ešte ja pamätám. Ako...
0: Áno, napríklad. Napríklad. Alebo ja mám veľmi rada jeho scénu k Titovi Andronikovi, kde v podstate to naozaj krvák, tá inscenácia je veľmi expresívna. A celá scéna bola proste pokrytá jednou veľkou drapériou krvavou, čiže zdôraznilo to najdôležitejšie z tej inscenácie a v podstate celé to bolo o tom, že tam boli ešte nejaké stĺpy a hra s tam s drapériou. Tiež vlastne to súvisí aj s kostýmami, ktoré boli takmer žiadne.
1: Nesmieme ani zabudnúť na Janka Závarského, ktorý ako podobne ako Jozef Ciller spolupracoval aj s divadlom Na provázku. A Peter Scherhaufer zase bol ten režisér, kde sa vytvárali tieto veľmi produktívne vzťahy. Naozaj nemáme asi šancu vymenovať všetkých, ale možno, že na záver našej debaty je tu taký ten príklad toho, čo sa tu vytváralo už medzi vojnovom období. Tá súhra scenického vytvarníka, režiséra a kostýmového vytvarníka aj tu. Aj vo vašich publikáciách sa to spomína, to na transgeneračné spolunažívanie v divadle. Pán Vychodil, pán Bednárik a pani Várošová. To je zase príklad toho takého nielen názorového súznenia, ale aj cez generačný.
0: Áno, vlastne spojenie Vychodila s Bednárikom bolo také prekvapivé aj pre neho, že tiež Vychodil totiž to mal viacerých takých režisérov, ktorých považoval za veľmi hodnotných pre svoju tvorbu, že ho posunuli niekam. A teda na sklonku kariéry začal spolupracovať s Bednárikom, ktorý vyznačoval tým, že on teda vedel aj nakresliť a vedel tú svoju predstavu aj nejakým spôsobom pretlmočiť tomu výtvarníkovi, že čo vlastne chce. Zachovali sa dokonca aj vo Vychodilovej pozostalosti siahodlhé poznámky, v ktorých vysvetľuje, že pán profesor tamto, že mu sa tam aj nakreslil, že ako. A Vychodil na ňo, ale veľmi v dobrom spomína, že veľmi talentovaný a veľmi taký zanietený pre tú prácu. Naozaj, no, bola to taká osobnosť, ktorá sa naozaj narodila pre to divadlo. Ale možno ešte, ja som chcela ešte, my sme tak preskočili vlastne celú tú éru tej akčnej scenografie, ktorá prichádzala s tou generáciou Cillera, Závorského a tam šlo o to, že zrazu potrebovali nájsť nejaké nové spôsoby vyjadrovania sa a ako keby rozložiť tú scenografiu a súviselo vlastne so spoločenským podobím alebo proste to, čo sa tu dialo. A bolo to také ťažko uchopiteľné aj pre ten režim, preto to malo aj taký veľký úspech. A z toho rozkladania to vlastne prešlo do toho, že potom v 89. zase potrebovali trošku viac syntetizovať, čiže mal to taký ten výbuch a taký ten, taký ten pád. Ale napriek tomu tie prvky zostávajú aj v práci Jozefa Cillera a naozaj to je vidno ako taký ten jeho základ tvorby.
1: Pani Koblišková, my sme spomínali v tejto časti Pražské kvadrienále. Od roku 1967 každé 4 roky sa stretávajú v Prahe scenickí výtvarníci, kostýmoví výtvarníci, divadelní odborníci. Použijem takú možno, že zrozumiteľnejšiu terminológiu. To sú de facto majstrovstvá sveta v scenickom a kostýmovom výtvarníctve. A tu asi môžeme jednoznačne povedať, že nielen slovenská a česká, ale predovšetkým toto kultúrne milie, ktoré tu je od Ašu až po Michalovce, v podstate sú stabilní, minimálne sú na tých stupňoch víťazov. Nerád používam v umení nejaké súťaženie, ale je to tak. Je tu vlastne, môžeme hovoriť o československej škole, scenickej a kostýmovej.
0: Neviem, či by som to úplne hovorila o československej. České dejiny, scenografia, divadla sa bez slovenských dajú písať, slovenské sa bez tých českých nedajú. A ja si myslím, že v slovenské scenografia nadobudla svoju tvár, svoj výraz, ale napriek tomu to netreba úplne tak deliť, pretože aj naši umelci tvoria aj v českých divadlách, aj Východil tvoril veľmi veľa v českých divadlách a oni sami sa to nesnažili nejakým spôsobom oddelovať. Ale v rámci tých pražských kvadrienále naozaj tie úspechy našich scenografov, aj slovenských, aj českých, sa dostávali na úroveň tej svetovej scenografie. Sú množstva zlatých, strieborných medailí, ktoré si naši autori odnášali. A nielen z tých pražských, ale vlastne ešte predtým zo São Paula.
1: Alebo z Nového Sadu.
0: Áno, áno. Čiže naozaj, a to je potom vlastne tá paralela toho, čo sme spomínali, že tie návrhy a tie makety a tie kostýmy sa vytvárali presne na prezentáciu na takýchto prehliadkách umenia. Čiže to, čo zostalo po týchto starších generáciách výtvarníkov, sú naozaj kvalitné návrhy, ktoré sú dokladmi toho, ako tie scény zamýšľali. Možno nie až tak, ako naozaj vyzerali, ale tej idei, toho, čo vlastne chceli na tú scénu dostať.
1: Tak to bol záver 34. dielu z projektu 10 dekád divadla na Slovensku, ktorý sme venovali scenografii a kostýmovému výtvarníctvu na Slovensku v rokoch 1945 až 1989. Dnešným hosťom v štúdiu Slovenského rozhlasu bola doktorka Zuzana Koblišková zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Reláciu ďalej pripravili zvukoví majstri Peter Daniška a Jakub Horňák a za celý tým ďakuje za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.

0: 10 dekád divadla SK. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčku.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio Devín. 100 rokov z archívu.
13: Ako ju nepoznáte?
14: Dnes opäť na tému xylofón a jemu príbuzné nástroje. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana.

V minulej relácii sme, milí poslucháči, hovorili o xylofóne, samozvučnom bicom drevenom nástroji s vyladeným tónom. Dnes tejto téme budeme pokračovať. Na úvod si vypočujeme skerco, skladbu poľskej skladateľky Marty Ptačinskej. Na xylofón hrá Karol Brnka, na klavíri Robert Kohútek.

Príbuzný hudobný nástroj xylofónu xylorimba, o ktorej sme hovorili v minulej relácii, sa nazýva aj marimbafónom a vyvinula sa z marimby, afrického ľudového nástroja. Marimba je na africkom kontinente veľmi rozšírená a má stovky rôznych lokálnych názvov. V Ugande ju nazývajú Akaninda, v Etiópii Ambira, v Mali a Guinei Bala, v Sudáne Balafo, v Sierra Leone Balangi, v Kongu Kalamba, v Južnej Afrike Dipela, v Západnej Afrike Handia a mnoho ďalších názvov. My si vypočujeme Lubero z Konga.

Marimba afrického národa Bantu, ktorý obýva prakticky celú Afriku od rovníka na juh, má pod drevenými ozvučnými doskami rezonančné telesá, najmä vyschnuté tekvice, v odstupňovanej veľkosti. Do tekvíc je vyrezaný otvor, potiahnutý blanou z ochranného obalu pavúčich vajec. Docieli sa tak ostrejšia rezonancia nástroja. My si vypočujeme takýto xylofón, takúto marimbu z hornej volty, pričom pridajú sa k nej hráči na osliu čelusť, drievka a ďalší speváci.

ale nielen v Afrike sa používajú nástroje xylofónového typu. Veľmi rozšírené sú aj v Ázii. Vypočujme si ukážku tradičného orchestra z Barmy, kde okrem xylofónov počujeme aj dýchový nástroj šalmajovitého typu a rôzne bicie nástroje.

Pravdu povedať, nechcel by som naháňať tohto šalmajistu. To tempo je veľmi zvláštne a pomaly sa zrýchluje. Ale iste sú barmskí muzikanti na to zvyknutí. Vypočujme si teraz aj thajský orchester. Okrem xylofónov tam zaznie takisto šalmajovitý nástroj, ale aj zvončeky a sláčikové nástroje.

Xylofóny ako tradičné nástroje sa prenášajú aj do súčasnej modernej hudby. Melódie a rytmy získavajú globálne parametre, nástroje však zostávajú. Tak je to napríklad aj v skladbe Dibava Sinar Purmava, hrá indonéský bambusový orchester.

Ale nielen v Ázii sa nástroje xylofónového typu dostali do súčasnej modernej hudby. Okrem vážnej hudby tieto nástroje nachádzame aj v európskej a americkej populárnej hudbe a najmä v jazze. Na záver dnešnej relácie si vypočujeme vynikajúceho a veľmi známeho xylofonistu, vibrafonistu a marimbistu Garyho Bartna. Jeho spoluhráčmi v skladbe Quick and Running sú gitarista Pat Metheny, klavirista Mitchell Foreman, basista Will Lee a perkusionista a bicista Peter Erskine. Gary Barton hrá súčasne na marimbe a vibrafóne, čiže samozvučnom nástroji s kovovými doštičkami. O tomto nástroji si povieme niektorej z ďalších relácií nášho cyklu Hudba, ako ju nepoznáte. Do tých čias sa s vami lúči od mixážneho pultu zvukový majster Martin Roller a od mikrofónu redaktor Samo Smetana.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19:00. Thank you.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Pani Marta Valová žije v Kežmarku pod lesom. Spomína, že keď bola mladá a jej deti malé, napísala na vchod oznam: zoberte si niečo na opekanie, ideme do lesa. A takto zabavila všetky deti z okolia. Možno to, že človek nevidí len seba a svoju rodinu, ale aj iných, získala ako dedičstvo od starých rodičov Jakuba a Anny Zavišľanovcov. A tak vás v tejto chvíli pozývam počúvať ďalšiu časť z cyklu Encyklopédia spravodlivých, ktorú som nazvala Ukrytý v kôlni. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

0: Keď sa moja mama narodila, jej otec bol v armáde, vtedy sa chodilo na 7 rokov. Nejak sa stalo, že stará mama bola slobodná, nedostávala na ňu žiadne peniaze a tak sa zriekla mami. Prijali ju dvaja ľudia, ktorí prišli z Poľska. Boli to ľudia negramotní, nevedeli ani čítať, ani písať. Žili v Kežmarku na ulici Vyšný mlyn v záhradníckom domčeku, pretože pracovali v rodine Heran. A v ich záhrade bol ten domček, taký len jedna izba to bola. To im slúžilo ako kuchyňa, ako spálňa, ako obývačka. A tam žili v pokoji a myslím, že v láske vychovali moju mamu, pretože do smrti na nich veľmi dobre spomínala. Ona bola malé dievčatko, ona mala možno 5-6 rokov, keď ju vzali.
1: Ako sa volali títo ľudia?
0: Dedo sa menoval Jakub Zavišlan. Narodil sa v Poľsku, v krásnom Byčickom v roku 1878, 23. mája a zomrel v roku 1956. U nás doma mama ho dochovala do smrti a bol to jediný človek, ktorého som videla umierať. Ale zomrel v pokoji. Bol pri rodine, pri blízkych. On nás vychovával, veľmi veľa nás naučil. Mali sme sliepky, zajačiky, tak starať sa o nich. Chodili sme na jeseň zbierať zemiaky na celú zimu. Po žatve sme mali dovolené chodiť zbierať klásky, aby bolo pre sliepky. Hovoril pekne poľsky, to sa nám páčilo. Bol veľmi milý.
1: Stará mama Anna?
0: Stará mama sa narodila v roku 1868. Chodila prať. Tam na tej ulici Vyšný mlyn bola taká zmes Kežmarčanov a to Nemci aj Židia. Pri tej elektrárni bol mlyn, dedo tam chodil a nosil vrecia s obilím, potom zase s múkou vynášal, takže mal aj plúca nemocné. Oni boli negramotní, ale pracovať sa im chcelo. Okolo gazdovstva vedeli pomôcť, takže myslím si, že tých peňazí nemali nejak veľa. Nad tým som sa zamýšľala. Mama bola veľmi taká romantická povaha, takže veľmi jej to vyhovovalo a stále celý život na to spomínala, ako jej tam bolo dobre. Že mohli si zobrať zo záhrady zeleninku a šalát. Toto sa jej veľmi páčilo, ona to spomínala rada.
1: Aj mala potom kontakt so svojou mamou ešte?
0: Áno, so svojou mamou mala kontakt, aj si ju niekedy na prázdniny brala k sebe. Oni žili v tej dobe na Kežmarských žleboch v Tatrách, ale necítila a nedostávala od nej žiadnu lásku. Asi aj tá jej mama ju nedostala, pretože keď mala 12 rokov, tak jej zomrela jej matka, takže ona sa tak potulovala ako sirota po svete. Ja sa na to teraz tak už pozerám, ovšem, že mama trpela celý život tým odmietnutím svojej matky. Tí starky jej to nahradili ako mohli, ale ako každé dieťa asi, keď nemá svoju mamu, tak to ťažko znáša. A navyše ona padala na jednu nohu, mala vyvratené klbo. Trpela aj tým, že je postihnutá, aj tým nezáujmom rodičov.
1: Zavišľanovci nemohli mať svoje deti?
0: Nie, oni nemohli mať deti, takže veľmi radi si mamu vzali. Dedo Jakub veľmi pekne s mamou a mama sa ho na všetko pýtala. Taký pekný vzťah bol medzi nimi.

0: V Kežmarku žilo veľa Nemcov, Židov, Slovákov.
1: Aj Maďarov, môj otec mal vysvedčenia zo školy, myslím, 4 triedy mal v nemčine a 4 triedy v maďarčine. A nepamätám sa, že by spomínal, že si išli po krku, že mali nejaké také národnostné problémy. Nikdy aj na Židov veľmi s láskou spomínali.
0: Maminka čo robila? Kde sa vyučila?
1: Ona sa vyučila v jednej židovskej rodine u pani krajčírky a celý život nám šila to, čo sme potrebovali, šatičky všelijaké.
0: V auguste 1944 vaša maminka žila ešte stále u svojich adoptívnych rodičov. Manžel bol na vojne.
1: Môj otec bol v armáde vtedy a mama bola v požehnanom stave. Nemali ešte svoj byt, tak žila v tej jednej izbičke s rodičmi.
0: Ten domček, v ktorom bývali vaši starí rodičia, vyzeral ako?
1: Malinká predsienka a vošlo sa do takej miestnosti, no ako malé dieťa si to pamätám, že tam bola jedna posteľ, spod tej jednej sa vyťahovala druhá, potom tam mali pec na tuhé palivo, však iné ešte nebolo. Poličky a skrinky, tam poukladané veci.
0: Boli tam teda dve postele, ale koľko ľudia tam žili?
1: Traja.
0: A v auguste 1944 teda maminka čakala bábetko, vás, a predsa pán Jakub Zavišľan doviedol do tej istej záhrady 11 Židov.
1: Oni si nejak dopredu zaplatili u nejakého ľubického gazdu, aby ich schoval v prípade nutnosti. A práve v tom čase od konca augusta po potlačení SMP boli veľké naháňačky za Židmi a vtedy brali všetko, aj tých, čo mali výnimky. Tak od konca augusta do 28. januára, kedy bol oslobodený Kežmarok, boli u nás, ale pôvodne mali ísť do Ľubice k tomu gazdovi, ktorí prišli tam, ale keď zistil, že aká je situácia, že veľmi robia prehliadky často, tak ich vyhnal. Vyšný mlín, to bola normálne ulica, elektráreň a mlín, to patrilo k mestu. Tak niekde na tej ceste sa stretli a on ich zo zadného vchodu pustil dnu, oproti bola elektráreň. Tam mali hlavný vchod, tam bol ten domček, v ktorom žili starí rodičia a mama s nimi. A pár metrov ďalej bola murovaná kohlňa, hrubé múry. Spomínali, že tam možno bola aj piecka, ale kúriť v nej určite nemohli, pretože dym by ich prezradil. Bol to priestor asi 3x3 metre. Tak tam ich zaviedol, no a dohromady ich tam bolo 11.

0: Zoznámila som sa s pani Jendrušákovou, ktorá býva v tom dome, kde niekedy býval pán Heran. Pravda, že už v úplne novom dome, oni si postavili nový dom. Tam ešte stojí tá kôlňa. Ona mala v tej dobe 12 rokov, takže niečo si pamätá.
1: Pani Valová, tak tu ste vybývali, teda tí vaši starí rodičia. Toto asi bolo inač vtedy?
0: Určite to bolo inač. Ten domček, čo bývali moji starí rodičia, tam, jak je toto hnedé, že bol asi tam.
1: Teraz je to rozdelené, tak viacero domov tu už stojí. To bola väčšia záhrada. Kto tu býval teda?
0: Rodina Heran. To bol jeden podnikateľ v meste Kežmarok a mali obchod na námestí. No a tu bývali, tu mali záhradu. Tam v tom je to také maličké, tak tam mali tú izbičku. Tí moji starí rodičia s mamou.
1: A to je ešte pôvodné, myslíte? Asi nie.
0: Nie, určite nie.
1: A čo je tu pôvodné?
2: Táto kapla.
1: Tam boli ukrytí tí Židia?
0: Áno, tam bolo 11 ľudí.
1: Pani Valová, vy ste sa kedy dozvedeli, že toto je ten domček, kde bývali tí Židia?
0: 2 roky tomu.
1: Prečo tak neskoro?
0: Ja som stále ten domček hľadala v záhrade, Heranovej záhrade, ale nevedela som, že Heranová záhrada sahá až úplne ku elektrárni. Tak sme tu prišli so synom a oni nám to porozprávali potom.
3: A toto je pôvodné? Plafón je pôvodný?
1: Plafón je pôvodný ešte.
3: No a ešte tu je také okienko.
1: Aha, mali to aj okienko.
3: Hej. Tu bol len komín cez to okienko, nejaký mali tu pec a len komín išiel.
1: Tu bolo 11 ľudí, 3x3 metre.
3: Ako široké dosky, podlaha.
4: Pôvodné dvere ešte sú, jak boli, no to už je kopa roky, nie? No ešte držia, no aj ten plech. Prikryté to bolo, jak to bolo, tá doteraz je, drží to dobre.
1: Strecha je pôvodná.
4: Hej, toto drží.
0: Mama spomína, že tam im dali slámu, nejaké staré koberce, aby sa mohli nejak pomestiť, aby mohli si aj láhnuť. Cez deň boli vo vnútri, len v noci mohli vychádzať vonku. Tak nejak sa cez tie 4 mesiace pretlkli.
1: A chodili aj k vašim starým rodičom a k maminke na návštevu?
0: Večer už, keď vyšli do záhrady, tak sa prišli zohriať, keď už boli tak tie chladnejšie dni. Mama s nimi prichádzala do styku a všimla si, že chlapec 16-ročný veľmi pekne spieva. A zaujímavé je, že aj keď okolo boli všade Nemci, takže on spieval. Tak spomínala, že vždycky večer, keď, lebo to bolo už september, október, november, to sú tu už chladné dni a studené noci, po jednom chodili do tej ich izbietky sa tam pozohrievať, tak asi tam im spieval.

0: 11 ľudia bývali v domčeku, ktorý mal 3x3 metra, teda 9 metrov štvorcových. Kto tam bol?
1: Nathan Schoenfeld, ktorý mal vtedy 47 rokov, a jeho 17-ročná dcéra Cipora, ktorú volali Fegi, 16-ročný syn Naftali, ktorého volali Tuli. Pani Colmanová s dcérkou 8-ročnou Liduškou, ktorí boli z Prahy. Manžela pani Colmanovej transportom odviezli do Osvienčimu. Pán Zajmel so svojou 8-ročnou neterkou Ester, ktorú volali Malika. Rodina Goldman, to bola babička, so svojím synom, s jeho manželkou a 18-ročnou dcérou Trudy. 6 dospelých a 5 detí. Starí rodičia pracovali ako nádenici, takže keď niekto niečo potreboval, tak išli, robili niekedy za potraviny, niekedy možno nejakú korunu dostali. Oni boli nútení vyprosiť si peniaze na nejakú tú stravu. Zo začiatku možno mali len chlieb a vodu.
0: Kde boli vtedy v Kežmarku Nemci? Lebo to už bolo po potlačení povstania a teda Nemci tu zrejme boli.
1: Neviem, kde všade boli, ale viem určite, že posádka bola v elektrárni oproti tomu domčeku, kde boli schovaní Židia, aj kde bývali starí rodičia s mamou. Bolo to strategické miesto elektráren, tak to mali obsadené a koľkokrát počuli tie ich čižmy, ak tam pochodovali. Z toho boli vyplašení dosť. Vtedy sa báli.

Mama spomínala, že aj tí Nemci občas prišli k ním, ukazovali im fotografie svojej rodiny, ktorá pri bombardovaní zahynula, alebo tak, a že plakali. Aj v nich bolo ľudské niečo. Sem tam, keď mohli, v sáčku troška cukor doniesli. Všetko to bolo také, že okolo Nemci. Susedia bola rodina Štecových, Nemci. Pamätám si, že prišiel na návštevu pán, ktorý mal hrb. A veľmi vrúcne sa s mamou vítali. Ona hovorí, deti, toto je Miško Štec, čo som vám ho spomínala. To je tá nemecká rodina, čo vedľa nás žili. A ja som k ním chodila niekedy aj na večeru. Ich bolo veľa. Na stôl položili misu zemiakov, k tomu mlieko a všetci sme z tej jednej misy jedli. A práve u nich dedo Jakub kupoval potraviny pre Židov. U Nemcov kupoval. A to boli ale zase len tí starousadlíci, nie tí noví, ktorí prišli urobiť zle.

0: Viem, že hovoríme veci, ktoré vy si nepamätáte, sú to len rozprávané príbehy. Spomínala vám maminka, že by prišli niekedy Nemci na raziu?
1: Nie, ani raz.
0: Mladý Tuli, ktorý patril k 11. ukrývajúcim sa v kvolni v záhrade Heranovcov, ktorí nevieme, či o týchto Židoch vedeli, mal šťastie. Jeho mama sa ukryla, tiež nevieme z akých dôvodov, niekde inde.
1: Práve tam ich našli a odviedli ich do koncentračného tábora, ale po ceste tú ich mamičku, 48-ročnú, zastrelili. Otec s dvoma deťmi sa zachránil, jedna dcéra v lágri a mamka zabitá.

0: hoci neboli razie, predsa len to bolo nebezpečné?
1: Bolo to nebezpečné, lebo udávali hlavne naši ľudia. A to je veľmi smutné. Židia nesmeli zamykať po tom židovskom

Remšonfeldovcov, ktorí bývali v podnajme v dome, kde dnes býva naša milá pani spisovateľka Nora Baratová. Šonfeldovci mali ešte jednu dcéru, ktorú vzali ale prvým kežmarským transportom do Osvienčimu. Vrátila sa po vojne, ale s veľmi podlomeným zdravím. Liduška mi spomínala, keď sa vrátili domov, oni bývali v Kežmarku na Dukelskej ulici, a hovorila, že sa hrala hečku pred domom. To je také, že sa nakreslia také nejaké obdĺžníky alebo štvorce a sa hádže kamienok a skáču potom. Tak aby, že hrala sa hečku a odrazu sa pozeral na ňu taký pán v pruhovaných šatách a že ona si myslela, že to je žobrak, tak začala plakať a kričať, že maminka, pozri sa, tu je žobrak. A maminka vybehla z domu a po chvíľke sa objali a ona povedala, Liduško, to je tvoj tatínek. Vrátil sa. Vrátil sa vďaka Pánu Bohu.

0: Bol kontakt medzi vašimi starými rodičmi a maminkou a týmito zachránenými neskôr?
1: Bol, áno. To mi povedala pani Jendrušaková, že chodievali za dedom a že mu vždycky v šabát priniesli jedlo. Šenfeldovci tu boli, oni odišli až keď už bol Erec Izrael.
0: A babička zomrela?
1: V dobe, keď boli u nás schovaní Židia, tak mala 78 rokov a zomrela rok potom, ako to skončilo.
0: Pani Marta Valová si ju nepamätá. Mala len necelý rok, keď babička zomrela. Starého otca zažila ešte ako dievčatko, ale on jej o tejto histórii ich rodiny nerozprával. Ani mama.
1: Hovorila o Tulim. Jeho si pamätala, že pekne spieval. Ja som viac nevedela.
0: Pani Valová sa s tými, ktorí dnes ešte žijú, stretla pred 2 rokmi v Izraeli.
1: Spomínali, že babka im varila trepánky. Ja som to nikdy nepočula, také jedlo. Ale keď sa oni stretli, keď prišli všetci tam k tomu Tulimu, tak jeho manželka to urobila podľa toho, jak on jej hovoril. A to bolo také ako šulance, lenže nerezané, ale každý a jeden ten šulanec v ruke ešte urobený, že mali také špicaté končeky a boli poliaté, keď bolo dobre, tak slaninkou a keď bolo horšie, tak cibulkou popraženou. Prvé toto jedlo zjedli, oni sa tak na to vrhli, im to zrejme pripomína mládi, možno nie tú situáciu, v ktorej sa nachádzali, ale mladosť. Trepánky.
0: To bolo kedy, kedy ste sa s nimi stretli?
1: V roku 2012. Tuli spomína, že dedo bol asi komunista. Moja mama sa pri tom smiala, takže neviem. On to usudzoval podľa toho, že keď už oslobodili Kežmarok, tak dedo vošiel do tej ich izbičky a postavil sa do pozoru. Povedal, že nech žije súdruh Stalin, zvíťazili sme a vy ste slobodní. Viete, to bola doba, kde sme všetci oslavovali Stalina, nevedeli sme, kto to bol. Až dnes to vieme. Verím tomu, že urobili to, pretože mali dobré srdce. Obyčajní ľudia niekedy sú takí bezprostrední, že nemyslia na to, čo by to mohlo sa stať, ale jednajú tak živelne, že áno, tí ľudia potrebujú pomoc, tak poďte. Viete, ja si nemyslím, že to bol nejaký hrdinský čin. Títo ľudia, ktorých schovávali, neboli ani zločinci, nič neurobili, prečo by mali byť prenasledovaní, prečo by mali byť perzekuovaní, prečo by mali byť vraždení. Táto otázka vo mne rezonuje stále a už veľa rokov, keď som chodila do prvej triedy, to bolo v 51. roku, už sme sa chodievali jeden aj dvakrát do týždňa pozerať na koncentračné tábory, na deti, ktoré ukazujú ručky svoje s číslami. A stále som sa pýtala, prečo, jak ste to mohli dopustiť? Jediné to slovo, prečo. Prečo sa to stalo? Čo tí ľudia urobili bez udania viny, bez odsúdenia? Hrubé, brutálne vraždenie. Boli to naši susedia. Žili sme s nimi v pokoji a odrazu nenávisť. Nechápem, prečo to bolo. Viac ako 20 rokov dozadu. Mala som veľkú túžbu ísť do Izraela a zostať tam, žiť medzi nimi, poznať ich. Sú to nádherní ľudia, múdri,

vzdelaný, zaujímavý v každom smere. Prišla som do mesta Rechovod, to bola moja prvá stanica. A predstavte si, že okrem Tuliho, tie dievčatka všetky žili v Rechovote, aj tam žijú. Dozvedeli sa, že som tam. Chceli prísť za mnou, ale nevedeli, či o tom viem. A nevedeli, či by mi tým neublížili, tak sa zdržali. Potom, keď sme sa stretli v tom 2012, tak mi to povedali. No a ja som strašne ľutovala, že mohli sme sa dlhšie poznať, mohli sme sa stretávať. Viete, krásne obdobie v živote každej ženy matky je, keď sa jej narodia deti, keď ich vychováva. Áno, bolo to aj moje krásne obdobie. Ale najkrajšie obdobie môjho života bolo, keď som žila 4 roky v Izraeli.

0: Dnešná relácia bola venovaná pamiatke záchrancov. Boli nimi pani Anna Zavišlánová.
1: Sa narodila v roku 1868, zomrela v januári roku 1946.
0: A pán Jakub Zavišlán.
1: Narodil sa v Poľsku, v krásnom Bičickom, v roku 1878, 23. mája a zomrel v roku 1956.
0: Pripomenuli sme si aj zachránených, ktorými boli
1: Nathan Schoenfeld, jeho dcera Cipora, ktorú volali Fegi, 16-ročný syn Naftali, ktorého volali Tuli, pani Colmanová s dcérkou 8-ročnou Liduškou, pán Zajmel, so svojou 8-ročnou neterkou Ester, ktorú volali Malika, babička Goldman, so svojím synom, s jeho manželkou a 18-ročnou dcérou Trudy.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Udalosti, tak ako jej ich porozprávali očití svedkovia, nám sprostredkovala pani Marta Valová, redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: V útulnom byte nedaleko pešej zóny v Poprade žije 84-ročná Judita Prokopiová. Napriek tomu ťažkému, čo v živote prežila, je to neuveriteľne čiperná a optimistická žena. Z fotografií na stenách sa na mňa pozerali vnúk, vnúčka a už aj pravnúk a pravnúčka, ktorí ju chodia často navštevovať. V pohodlnom kresle v obývačke mi porozprávala svoj životný príbeh. Jeho časť, ktorá sa týka druhej svetovej vojny a záchrany jej rodiny. Vám dnes prinášam v relácii, ktorú som nazvala Šťastná napriek minulosti. Príjemné počúvanie Encyklopédie spravodlivých vám želá Dagmar Mozolová.

0: Do 6. roku sme žili v Podspádoch. To je za Ždiarom a pred Javorinou, smerom na poľské hranice. V 37. roku sme sa presťahovali do Popradu, kde môj otec nastúpil do inej roboty, lebo dovtedy bol správcom na píle Glesinger v Podspádoch. Potom prešiel na riaditeľstvo Píl Glesinger v Poprade.
1: Takže bol povýšený.
0: Áno. Jedenkrát otca zatkli za slovenského štátu. On robil vtedy výrobného riaditeľa. To už boli Tatranské píly. Už to nebola firma Glesinger, samozrejme. A všetci robotníci z Podpradskej píly zložili prácu a išli pred okresný úrad a povedali, že robiť nebudú, kým otca nepustia. To svedčilo o tom, aký bol obľúbený a ako dobre vedel zaobchádzať so svojimi podriadenými.
1: Kde ste tu žili v Poprade?
0: V nájomnom byte. Dom sme nikdy nemali, auto sme nikdy nemali, ale ani biedu sme nikdy netreli. Prvú triedu som vlastne absolvovala v Podspádoch a do druhej triedy v Poprade som začala chodiť do židovskej ľudovej školy. Do tej som chodila do 40. roku a potom sme sa nechali pokrstiť na evanjelickú vieru.
1: Kde ste sa nechali pokrstiť?
0: Doma. Pokrstil nás vtedajší senior Varga v Poprade, otca, mamu, brata a mňa.
1: Prečo?
0: Pretože už v 40. roku to vyzeralo tak, že so Židmi bude všetko iné, len nedobre.

0: Nezbavilo nás to síce povinnosti nosiť hviezdu za slovenského štátu.
1: Nosili ste aj vy hviezdu?
0: Samozrejme. Brat chodil vtedy už do gymnázia, nemohol, musel ísť do učenia. Začal sa učiť za inštalatéra. To bolo také trošku deprimujúce. On bol pomerne slabý, nízky, chudý. Tak nás to nejak všetkých dosť zaťažilo ten čas. Ale potom, keď sme dostali prezidentskú výnimku a mohli sme chodiť do školy, ja do Mešťanky, môj brat išiel na strojnickú priemyslovku do Banskej Bystrice a v tej dobe si zmenil meno z Lichtenstein na Lichý, aby išiel nezaťažený do toho nového prostredia. A to sa aj podarilo. On tam aj zmaturoval bez problémov.
1: Bolo ešte v tých vojnových rokoch všetko?
0: To bolo ešte vo vojnových rokoch. Môj brat bol ročník 25, maturoval nejak 44-45.
1: Keď ste chodili do tej školy, mali ste aj nejakých spolužiakov, ktorí boli deportovaní potom a mali ste to aj známych, ktorí boli deportovaní?
0: Keď som chodila ešte do židovskej ľudovej školy, v tretej triede nás bolo 28 tu v Poprade. Z tých 28 sme zostali na živé 3. To bola len jedna trieda. 3 dievčatá.
1: Zrazu tie deti neprišli jedného dňa do školy?
0: To už vám nepoviem. Toto mi nejak úplne, ale úplne vypadlo. Neviem si na to spomenúť, i keď spomínam si jasne na tváre, na väčšinu mien. Ale ten čas, jak sa to udialo, ten mi nejak vypadol.
1: A viete niektoré mená tých ľudí, ktorí sa už potom nevrátili?
0: Takých bolo kopec. Bola Erika Švarcová, Šarlotka Vajsová, Katka Partošová, Pubi Róze, Bruno Švarc, spústa mien.

0: Cítili ste sa aj nejako odsudzovaní?
1: Viete, je to taká zaujímavá vec, že človek rokami tieto zlé časy nejak odsunie, aby na ne nemyslel. A ja keď teraz spätne sa snažím sprítomniť si ten čas, moji rodičia mali veľmi dobrých priateľov, samých kresťanov, ktorí pri nich celý ten zlý čas vydržali.
0: Vďaka tým prezidentským výnimkám ste mali určité výhody a hlavne ste neboli transportovaní.
1: Presne. Ovšem, toto všetko by už nebolo platilo po Slovenskom národnom povstaní. O čom môj otec pravdepodobne veľmi reálne rozmýšľal a počítal s tým a postavil v Slovenskom raji bunker.
0: Kedy ho staval?
1: No to keby som vedela. Nikto z nás o tom nevedel. Nikto.
0: Ale musel odchádzať z domu?
1: On aj tak odchádzal, pretože mal na starosti kopu píl dookola, takže on bol veľmi často preč. Nebol ani častejšie, ani viac preč, jak dovtedy. A dodatočne potom sme sa dozvedeli, že o tom vedel len správca píly v Smižanoch a traja robotníci, s ktorými ten bunker zrealizovali.
0: Ako sa volali, viete, pamätáte si tých ľudí?
1: Tí traja robotníci sa volali bratia Suroňovci, Ján a Štefan, a ten tretí sa volal Piš. To je tak všetko, čo o nich viem.

0: Prišiel rok 1944, vypuklo Slovenské národné povstanie a môj otec povedal, my sa teraz musíme zbaliť a odísť. My sme nevedeli ani kam ideme. Hej.
1: Čo ste si zbalili, si pamätáte?
0: Náhradné oblečenie, toaletné veci, knižky na čítanie a to bolo všetko. Veľa sme toho nemohli nosiť. A išli sme, nech rozmýšľam akokoľvek, nepríde mi na um, že či sme išli taxikom alebo čím do tých Smyžian. Okrem toho otec medzi tým zobral so sebou ešte jedného disponenta z firmy, pána Bednára, ktorý síce bol len položiť, manželku mal kresťanku. Napriek tomu sa cítil ohrozený, tak toho zobral otec so sebou. Zobral so sebou maminu, sestru a brata zo Spišskej Novej Vsi. Jej sestra, ktorej manžel už medzi tým zahynul v koncentráku, mala vtedy 7-ročného syna ešte. Cestou v Smyžanoch cez dedinu sme natrafili na rodinu Vajsovu, ktorá tiež chcela odísť, ale nevedela kam.
1: Koľko ste nakoniec išli?
0: Vajsovci boli dvaja manželia, jeden 3-ročný chlapček a jeho brat. My sme boli 4, to je 8, pán Bednár bol 9 a traja zo Spišskej Novej Vsi, maminy súrodenci s malým chlapcom 12. Do toho bunkeru sa išlo smerom do Slovenského raja. Tam bola len cesta pre koňa a voz, ktorý bol uspôsobený ako jedna doska. Sedelo sa na tom ako na koni. Tam normálny širší povoz neprešiel. Tá cesta viedla k polovníckému zámku, ktorý sa volal Turník. Ďalej nešla. Tam nás nechal správca Píly v Smyžanoch odviesť tým vozom, ktorý viedol jeden z bratov Suroňovcov.
1: A čakal vás v Smyžanoch ten voz?
0: Áno. Vyviezol nás hore a odtiaľ sme niečo vyše 2 hodín išli smerom k tomu bunkru, o ktorom sme my nič nevedeli.
1: Čo ste si mysleli, že kam idete?
0: No potom nám už otec povedal, že kam ideme. Ten bunker bol postavený do lesného svahu. Mal približne 11 metrov na dĺžku, asi 4,5 metra na šírku.
1: Tak to bol veľký bunker pomerne.
0: To bol veľký bunker, ale pozostával len z tej jednej miestnosti. Pozdĺž jednej tej celej steny boli prične. 11 metrov prične. Bol tam jeden stôl, 2 lavice, jeden malý šporák na tuhé palivo, ešte jedna taká lavička, 2 vedra, 3-4 hrnce. To bolo všetko. Asi 5 metrov pod svahom tiekol potôčik jeden. Takže voda tam bola. Nezávadná voda. A to bolo tiež všetko. No.

0: Bola veľmi tuhá zima s veľmi veľa snehom.
1: Mali ste nejaké periny, deky?
0: Deky. Len deky, nejaké vankúše nám potom doniesli, ale boli tam pôvodne len deky, nič iné. Dalo sa kúriť, ovšem museli sme si prehodiť život. Cez deň sme spali a v noci sme boli hore, lebo cez deň sme nemohli kúriť, aby nebolo vidieť dym. Čo bolo hlavne pre deti nedobre.
1: Ako ste to znášali?
0: My celkom dobre. Pani Vajsová bola taká trošku hysterička, no ale musela sa aj začať ovládať. Ináč to nešlo. Stravu nám nosili každých 14 dní. Jeden z tých troch robotníkov.
1: To boli robotníci na tej píle.
0: Áno, presne. Ale len po turník, po tú polovnickú chatu. Tam sme si museli my ísť pre tie batohy.
1: To nosili cez deň alebo v noci?
0: Oni to doniesli pravdepodobne v noci a nechali to v tom turníku pod schodami. A traja z našich chlapov vždycky preto išli. Jedna veľká nevýhoda bolo to, že tá chata turník stála na čistine, na lúke. To znamená, že oni prešli lesom, potom vždycky takých 10-15 minút museli postať a počkať, či náhodou niečo neočujú alebo neuvidia, a až potom prejsť tou čistinou k tej chate pre tie batohy so stravou.

Bolo to asi nejak v októbri. Z druhej strany toho svahu, kde bol ten náš bunker, ten svah mal približne takých 12 metrov, bola jedna stará lesná cesta. A počuli sme nejaké zvuky, dosť veľký hrmot, tak sme sa išli na kraj toho svahu pozrieť a videli sme, že išli tade partizáni s koňmi. Bolo ich moc. Minimálne takých 60-80 ľudí, neviem koľko koní, išli tadeto. To boli jediní ľudia, ktorí sme videli. A keď týždeň na to bolo treba ísť pre stravu na Turník, išiel môj otec, môj strýko a môj brat. Môj brat mal vtedy 19 rokov. Prišli k tej čistine, postáli, vyšli na čistinu, v tom na nich niekto zakričal, neboli si istí čo, ale mysleli si, že teda Nemci.

0: Neboli to Nemci, boli to ruskí partizáni s automatmi, ale potom si to vysvetlili, takže bolo v podstate všetko v poriadku až na to, že nám nechali dvoch ranených. Jedného Rusa a jedného Slováka. Takže nás bolo 14 v tom jednom bunkri. Až do konca s nami zostali. Ten Rus bol pomerne ťažko zranený, toho môj otec každý druhý deň prevezoval. Nechali nám všetko, čo bolo k tomu treba, aj nejaké konzervy. Ten Slovák bol ľahšie zranený, ale nebol schopný ísť ďalej, takže s nami zostali do konca.
1: Nejakí Nemci vás neohrozili?
0: Nie. Celý ten čas do tých chôr tam neprišli Nemci, akurát raz sme sa dosť vydesili, keď sa nám zdalo, že počujeme štekať psov. A vtedy môj otec ako polovník povedal, to nie sú psi, to sú srnci, ktorí šrekujú v dobe párenia. A jedenkrát, keď bola ruja jelenia a môj otec neodolal a z petrolejovej lampy s tým sklom začal privolávať jelenia. Našťastie bol lepší polovník, jak ten druhý, ale zistil, že to nie je jeleň, ale nejaký polovník, tak prestal. Takže okrem týchto zážitkov nič iné celý ten čas nebolo. Akurát, že sme sa od augusta do februára chodili umývať k potočku dolu až na tie dve deti, ktorým sa zohrievala voda na umývanie. My ostatní sme sa chodili umývať k potoku.
1: Nikto neochorel?
0: Nikto. Ani deti, našťastie. To bol zázrak, ale vyšlo to.
1: Kto nakupoval tie potraviny?
0: Zrejme otec nechal peniaze na tie potraviny a správca píli v Smižanoch ich kupoval. To boli veci, ktoré nejak išli mimo nás, deti. Mali sme čo jesť, nebolo toho síce Boh vie čo, ale mali sme čo jesť, nehladovali sme, nemrzli sme, mohli sme si kúriť. Vlastne sme sa ani nemohli na nič sťažovať. Ako náhle sme sa dostali vo februári domov, nikdy viac sme na tento čas nespomínali. Nikdy. Nikdy sme sa nerozprávali o tom čase. A nikdy sme tam neboli viac.

0: Človek musel sa toľkého zriecť a tak veľmi prispôsobiť takému rôznorodému kolektívu, ktorý sa 24 hodín denne zdržiava v jednej miestnosti, že to neboli veselé spomienky. Vôbec nie.
1: Ale aspoň ste neboli priamo ohrození?
0: Nie. Nevedeli sme to, ale neboli sme, lebo Nemci nemali odvahu do tých lesov ísť.
1: Ocko dobre vybral potom?
0: Veľmi dobre. Veľmi dobre. Vôbec tým smerom Nemci nešli.

0: Cez prázdniny niekedy ma otec brával so sebou na tie svoje inšpekčné cesty na Píly, takže aj do Smižian, do Novej Vsi, do Podolinca, do Vlach. Viem presne, ako správca Píly v Smižanoch vyzeral. Keby som vedela kresliť, vedela by som ho nakresliť. Veľmi milý, veľmi príjemný, s obrovským zmyslom pre humor. Jednoducho fajn.
1: On bol taká dobrá spojka, aby vám poskytol všetko, čo ste potrebovali, keď to bolo najnutnejšie. Bez neho by asi nebola možná táto záchrana.
0: Určite nie. Určite nie. Celkom iste nie. Jeho dcéru by som tiež vedela nakresliť. Ja som ten čas nejak absolútne sa snažila vygumovať. Ako keby sa ani nebol udial. Potom som vlastne začala chodiť v 45. v septembri do obchodnej akadémie. Mala som už len študentské starosti a nebola som ochotná myslieť na tých pár mesiacov, ktoré sme strávili v bunkri.
1: Vy ste sa potom vydali za koho?
0: Ja som robila u Tatranských Píl a môj manžel robil vedúceho dielni. Tam sme sa zoznámili a potom sme sa zobrali. Bol to spišský Nemec.
1: Tie spomienky na tú vojnu, kedy potom začali?
0: Keď prišiel prvý raz môj bratranec, s ktorým sme v tom bunkri spolu boli a ktorý ako dieťa odišiel s matkou do Izraelu a prišiel v 91. roku prvý raz od toho 48. roku na návštevu s manželkou a s tromi deťmi. Jeho deti vtedy chceli všetko vedieť, pretože on sa málo pamätal. On bol na to príliš malý. 7 mal vtedy a ja som mala 14. Takže vtedy som tak intenzívne sa k tomu vrátila, lebo tie deti chceli absolútne všetko vedieť. Keď má človek toľko rokov, ako mám ja dnes, tak si robí výčitky, že čo všetko premeškal. Bola by som sa viac mohla zaujímať o to, čo potom robili, ako žili. Lenže vo veku 15-16 rokov to človek necíti tak. A keď to prišlo, tak už bolo neskoro.

0: Milí priatelia, dnes sme si pripomenuli krásny príbeh. Vďaka záchrancom druhú svetovú vojnu prežili
1: Ľudovít Lichtenstein, Mariana Lichtensteinová, Jan Lichtenstein, Judita Lichtensteinová, Alica Zinerová, Oliver Braun, Peter Zinner, Desider Weiss, Ružena Weissová, Bandika bol ten malý. Ako sa volal ten druhý pán Weiss? Neviem, Artur Bednár. Tí dvaja partizáni, ten jeden sa volal Vasil a ten druhý Júri.
0: Nuža záchrancovia, ktorí sa o nich starali, boli
1: správca Píli v Smižanoch a traja robotníci. Bratia Súroňovci, Ján a Štefan, a ten tretí sa volal Píš.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Udalosti, ako si ich pamätá, nám prerozprávala pani Judita Prokopiová, redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín. Hudobná mozaika.
3: Vážení a milí hudobní priatelia, srdečne vás víta Hudobná mozaika. Dnes sa ponoríme do hudobných odtieňov nocí a budeme počúvať diela Vivaldiho, Albrechta, De Fayu, Suchoňa a Musorského. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Prvú noc pre nás utká brilancia barokovej textúry. Zaznie flautový koncert číslo 2 G-moll La Notte z opusu 10 Antonia Vivaldiho. Ako solista sa predstaví Jiří Stivín. Slovenský komorný orchester vedie Bohdan Varchal.

Vivaldiovská noc v hudobnej mozaike zaznela v podobe flautového koncertu číslo 2 G-moll z opusu 10 s názvom La Notte. Slovenský komorný orchester hral pod vedením Bohdana Varchala. Sólový part interpretoval Jiří Stivín. Pokračujeme nocou tmavou a zadumanou. Nocturno pre violončelo a klavír Alexandra Albrechta, nazvané opäť Noc, náladovo interpretujú Ján Slávik a Daniela Varínska.

Temno pokojnú noc Alexandra Albrechta hrali violončelista Ján Slávik a klaveristka Daniela Varinská. Očarenie, temperament, paleta mnohovýznamovej zvukomalby. I čas, kedy noc nespí, ale ožíva svojím neopakovateľným poetickým svetom. To budú pre nás už o chvíľu Noci v španielských záhradách Manuela de Falla. Noc na Generalife navštíví maurskú záhradu orientom i jazmínom prevoňaného letného paláca v andalúskej Granade. Vzdialený tanec privanie impresiu nežného i živelného tanečného pulzu. A napokon v záhradách Sierra de Córdoba zažijeme pravú južanskú explóziu, kde noc ožiarí spaľujúci oheň flamenka i jemný svit hviezd intimity. The London Symphony Orchestra hrá pod taktovkou Jeffreyho Simona. Pri klavíri je britská pianistka Margaret Fingerhut.

Doznela klavírno-symfonická koncertantná báseň Noci v španielských záhradách Manuela de Falla. Dielo interpretovali solistka Margaret Fingerhut a The London Symphony Orchestra pod dirigentským vedením Jeffreyho Simona. Nasleduje noc baladická, šibalská i magická. Odhalí sa nám v piesňovom cykle Eugena Suchoňa Nox et Solitudo, teda Noc a samota na senzitívne texty Ivana Krasku. V podaní Terézie Kružliakovej a Roberta Pechanca znejú piesne Zmráka sa, Balada, Hľa, Luna bledá, Stará romanca a Topole.

Pôvaby Suchoňovho piesňového cyklu Nox et Solitudo sme počúvali v interpretácii Terezie Kružliakovej a Roberta Pechanca. Finále našej mozaiky bude patriť noci dramatickej a strašidelnej, noci v moci čarodejníc. Fantazijnú noc na Lysej hore Modesta Petroviča Musorského hrajú berlínski filharmonici a diriguje Lorin Mazel.

Počúvali sme Noc na Lysej hore Modesta Petroviča Musorského. Pod taktovkou Lorina Mázela znela táto symfonická fantázia v podaní berlínskych filharmonikov. Vážení a milí hudobní priatelia, dnes sme v hudobnej mozaike nahliadali do odtieňov hudobných nocí. Reláciu pre vás pripravili a na ďalšie hudobné stretnutia sa tešia zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Písanie je proces, v ktorom neustále existujem. Touto vetou Ivan Štrbka pomenoval podstatu svojho básnického života. A dnes, keď jeho celoživotné dielo korunuje zlatý veniec Stružských večerov poézie, môžeme sa spýtať, kam tento proces dospel a kam ešte smeruje. Pri počúvaní relácie Ars Litera vás víta Michal Benedik. Ivan Štrbka patrí k tým slovenským básnikom, pri ktorých sa pojem celoživotné dielo nedá chápať ako slávnostná formula pri oddeľovaní cien. Je to skôr presné pomenovanie tvorivého pohybu, ktorý trvá viac než polstoročie a v ktorom sa poézia stáva spôsobom myslenia, spôsobom videnia skutočnosti i spôsobom osobnej slobody. Keď Štrbka v auguste 2025 prevzdal Struge Zlatý veniec, najvyššie ocenie Stružských večerov poézie udeľované za celoživotnú básnickú tvorbu, stal sa vôbec prvým slovenským laureátom tejto ceny. Zaradil sa tým do spoločnosti, v ktorej nachádzame mená ako Pablo Neruda, Eugenio Montale, Allen Ginsberg či Jozef Brodsky. Toto medzinárodné uznanie však v Štrbkovom prípade nepôsobí ako dodatočné posvetenie už hotového monumentu. Je skôr potvrdením vnútornej kontinuity básnika, ktorý vstúpil do literatúry v 60. rokoch ako člen skupiny Osamelí bežci spolu s Ivanom Laučíkom a Petrom Repkom. Ich manifest Návrat anielov bol zakázaný, pretože odmietal podriadenosť literatúry, ideológii a hájil slobodu myslenia, života a tvorby. Štrbka navyše po vydaní zbierky Tristan Tára v roku 1971 dostal 10-ročný zákaz publikovania. Je príznačné, že práve skúsenosť s neslobodou sa neskôr stane jednou z hlbokých vrstiev jeho písania. Nie ako politická ilustrácia dejín, ale ako trvalá otázka, čo znamená byť človekom, ktorý si uvedomuje vlastnú zodpovednosť za jazyk, pamäť a slobodu. Štrbka pritom nikdy nebol iba básnikom osamelých bežcov. Jeho dielo zahŕňa poéziu, eseje, lyrickú prózu, preklady i texty piesní, vrátane spolupráce na mnohých albumoch Deja Ursiniho. V jeho poetike sa od začiatku stretáva analytické myslenie s mimoriadne konkrétnym, takmer hmatateľným vnímaním sveta. Slovenské literárne centrum v jeho poézii zdôrazňuje filozoficko-analytickú vrstvu, otázky slobody, zodpovednosti a existencie s druhými, ale aj neprestajný proces premeny. Charakteristické sú symboly pohybu, cesty, ostrova, škrupiny či chôdze. Štrbková báseň nie je uzavretým predmetom, skôr deje sa pred nami. Aj preto je pozoruhodné, akým jazykom Štrbkovú poéziu opísali práve v Struge. Macedónska literárna kritička Katica Kjulauková ju označila za neokázalú, jemnú a plnú detailov. Každú báseň vníma ako malú schránku pohyblivých obrazov, ako segmentovanú filmovú epizódu. V tejto charakteristike je obsiahnuté čosi podstatné. Štrbková poézia síce pracuje s veľkými otázkami existencie, dejín a slobody, no nerobí to rétorikou veľkých odpovedí. Význam vzniká skôr z pohybu medzi vecami, medzi obrazmi, medzi jednotlivými záchvevmi skúseností. A práve Struga túto Štrbkovú poetiku zasadila do pozoruhodného kultúrneho rámca. Festival, ktorý vznikol v roku 1961, sa a za svojho lokálneho pôvodu vyrástol na jednu z veľkých svetových básnických scén, každoročne vytvára zvláštnu republiku poézie, priestor, v ktorom národná literatúra nestráca svoju identitu, ale naopak získava možnosť vstúpiť do medzinárodného rozhovoru. V roku 2025 bol jeho symbolickým motívom hlaholský alfabet, teda písmo a jazyk ako historický most medzi slovanskými kultúrami. Do tohto kontextu vstúpil slovenský básnik z generácie, ktorá si otázku slobody vyskúšala nielen ako literárny pojem, ale ako osobnú a historickú skúsenosť. Najzaujímavejším dedičstvom Štrbkovho strúžského laureátstva však napokon nemusí byť len samotná trofej. Mimoriadny význam má publikácia, ktorú Strúžské večery poézie pripravili ako reprezentatívne vydanie jeho tvorby. Festival avizoval luxusnú trojazyčnú monografiu laureáta a Štrbka v Struge sám zdôraznil, že v krátkom čase sa podarilo pripraviť výnimočné vydanie jeho básnického opusu, do ktorého výber básni osobne zostavil. Vedľa macedónskeho znenia sa v ňom objavuje anglický preklad, čím sa slovenský originál dostáva do priamého dialógu s macedónskym a medzinárodným čitateľom. Tento edičný čin je podstatný práve preto, že Štrbku nepredstavuje iba ako držiteľa ceny. Predstavuje ho prostredníctvom jeho vlastného autorského výberu, teda ako básnika, ktorý aj po desiatkach rokov tvorby znova prechádza vlastným dielom a rozhoduje, čo z neho má vstúpiť do nového kultúrneho priestoru. Výber sa tak stáva ďalším básnickým gestom. Zbierka už nie je iba súborom textov napísaných v minulosti, je novou konfiguráciou pamäti, novým spôsobom čítania vlastného diela. A zároveň je dôkazom toho, že preklad nie je iba technickým prevodom významu. Je to druhé zrodenie básne v inom jazyku. Štrbka sám Struge spomenoval ešte jeden význam tohto vydania. Slovenský a macedónsky jazyk označil za malé jazyky, ktoré však dokážu vytvárať veľké diela a zdôraznil potrebu, aby svet ich literatúru videl, poznal a oceňoval. V tejto myšlienke sa možno dotýkame samotného zmyslu Zlatého venca. Struga totiž Štrbku neocenila napriek tomu, že píše v slovenčine. Ocenila ho práve ako básnika, ktorého slovenčina má univerzálny dosah. A možno aj toto je najpresnejší spôsob, ako dnes čítať Ivana Štrbku. Nie ako uzavretú literárnu autoritu, ale ako básnika, ktorý aj vo vysokom veku zostáva v pohybe. Od zakázaného hlasu 60. rokov, cez skúsenosť normalizačnej neslobody, cez poéziu, ktorá sa neustále premienia až po Strugu, kde sa jeho dielo dostáva do nového jazykového a kultúrneho priestoru. Zlatý veniec tu potom nie je bodkou. Je skôr ďalším mostom a nová macedónska publikácia je jeho konkrétnou podobou. Štrbková poézia v nej prestáva byť iba slovenskou udalosťou a vstupuje do širšieho prekladového priestoru svetovej literatúry. Poézia tak skutočne presahuje svoje slová a prerastá do vlastného významu, ako napísal Štrbka v reakcii na oznámenie o udelení Zlatého venca. Prajeme vám príjemné počúvanie relácie Ars Litera.

0: V relácii Ars Litera sa budem o tvorbe, živote a diele s dôrazom na najnovšiu antológiu s názvom Štrbka rozprávať s básnikom, prozaikom, dramaturgom a textárom Ivanom Štrbkom a s diplomatom, prekladateľom a propagátorom slovenskej kultúry Stanislavom Valom. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte obaja v štúdiu Rádia Devín.
1: Ďakujeme.
0: Pán Štrbka, v kuluároch sa hovorí o cene Zlatý venec v Struge ako o takej malej Nobelovej cene. Dokonca, keď sme sa aj pred reláciou rozprávali, tak vyplynulo, že aj mnohí nobelisti vlastne najprv dostali túto cenu v Struge a následne dostali aj Nobelovú cenu, takže naozaj ide o mimoriadne významnú cenu. Čo bolo možno vašim prvým pocitom, keď ste sa dozvedeli, že sa stanete laureátom tohto ocenenia?
2: Určite to nerobím kvôli nejakým cenám a takých je veľa autorov, aj keď iste je dobre, keď sa upozorní na to, že sú tu ľudia, ktorí sa usilujú písať svojím spôsobom a cena, ktorá má nejaké meno alebo ktorá má nejaký cvenk, nejaký zvuk, je dôležitá na to, aby upozornila na knihu alebo dielo toho človeka, ktorá mu je udeľovaná. A myslím, že to je hlavný účel. Samozrejme je príjemné sa ocitnúť v spoločnosti takých skvelých autorov, ako sa stalo mne, pretože táto cena naozaj obsahuje za tie roky od druhej polovice 20. storočia vlastne významných autorov z celého sveta, aj z Európy, aj z Ameriky, aj z Afriky, aj z Ázie, dokonca aj nejaké Austrálie tam, alebo z Nového Zélandu. A nie je to urobené podľa nejakého kalendára, že teraz ešte nemáme z takých končín. Trvá to dlho. Prvá moja reakcia bola, že bol som prekvapený, pravda, že? Ale v tomto prípade som povedal, že to teda ďakujem a toto rozhodne nemôžem odmietnúť. Pretože to znamená, že aj ja si vážim, že si všimli, čo robím a súčasne si všimli, že sa niečo deje v tejto krajine, kde je viac dobrých básnikov, dobrých kníh, aj dobrej literatúry, ktorá potrebuje sa dostať von. A pretože sme jazyk, ktorý, aj kultúra, ktorá má svoje dimenzie, ktoré nebudeme teraz tu hovoriť dopodrobne, je to dôležité, aby mala šancu sa zviditeľniť, ukázať sa von. Takže to bolo tak v podstate, ale viem o tom to, že to trvá roky, že sa roky pripravujú, vyberajú sa nejakí autori, sledujú sa, majú oni svoj tím ľudí, aj medzinárodný, majú komisiu, ktorá to sleduje, majú potom nejakú porotu, ktorá sa rozhoduje, diskutuje, hlasuje. Takže vlastne to je taký proces a keď sa dospie k tomu riešeniu, potom zostáva len to milé, vždy, že zavolajú, že prosím vás, vy ste to, neboli by ste ochotní prijať našu cenu? Tak na tú otázku som mal nutený odpovedať a musím sa priznať, že som odpovedal, že ďakujem, že áno. A v podstate neišlo o to, že som potreboval nejaký metál. Ale my potrebujeme vôbec cestu, ktorá nám nebude, keď už nič nebude nám, že prekáža, tak aspoň nebude tam nič také, čo by nás jednoducho nechcelo pustiť ďalej. Čiže to poznáme z rôznych dôvodov a myslím, že slovenská kultúra, slovenská literatúra, aj slovenská poézia, keď zoberieme kontexte za čas samostatnej tej kultúry, ktorá sme ako národ, ako kultúrny, aj vlastne politický národ, sa môžeme rátať tak najskôr o tej Štúrovskej vlastne iniciatívy. A odvtedy, už v tej generácii boli výborní autori, ktorí keby boli mali ten náskok, že by ten jazyk bol viac v povedomí, že by boli ľudia v povedomí, ktorí by vedeli aj z iných krajín, že rozumeli by tomu vôbec, tak by vlastne určite aj medzi Štúrovcami by sa našli veci, ktoré by obstáli v tom romantickom prúde, v európskom, akomkoľvek inom. Nebudem ich tu menovať, ište, každý by sme si povedali svoje. Takisto boli ďalší ľudia, taká postava, ako bol Ivan Krásko napríklad. A tak ďalej, ideme ďalej, bolo toho viac, potom čím ďalej, samozrejme až po tie 60. roky, keď bolo niekoľko básnikov, Ondruš, Válek, potom vlastne
1: Rufus.
2: Celá taká plejada rôznych autorov, ktorí naväzovali na niečo a súčasne sa snažili robiť to, rozprávať svojim jazykom, nielen svojim jazykom, teda slovenským, ale jazykom autorským. A tam ako keby sa spájali tie dva úsilia o to presadzovať ten jazyk moderný. No, slovenčina je podľa mňa moderný jazyk, veľmi, veľmi, veľmi progresívny, s veľkou schopnosťou sa rozvíjať vnútorno. Skutočne je v mnohých smeroch lingvisticky taká progresívne, produktívnejšia, vývoja schopnejšia ako staré jazyky, skvelé, bohaté, ktoré ako je angličtina, lebo ja neviem, nakoniec taliančina tiež, alebo aj francúzština, ale to znamená, že my to potrebujeme. Tam už to vlastne, by som povedal, tam tiež vznikajú veci, ktoré tam teraz nikto nepovedal, ten jazyk sa obohacuje. Ale sa obohacuje už v tých vrstvách. My sme potrebovali sa vyjadrovať tak ako tí štúrovci o veciach, a tak akože by som povedal, že bolo treba pristúpiť od začiatku, hovoriť od začiatku, to hovoriť od začiatku, to kedy si zdôrazňoval aj slovenský taký klasik moderný Milan Rufus, ktorého my sme až tak veľmi neuznávali. Uznávali sme ho ako významného takého barda slovenského, ktorý ako keby trošku bol jeden krok pozadu historicky, ale ktorí držali tú líniu. A toto, keď nám povedal, že skús hovor z prapočiatku, to bolo niečo zásadné. Nejde o nejaký právek, že musíme sa vymysleť od vnútorných orgánov až od srdca plus, ale že musíme vlastne sa vyjadriť tak, aby sme povedali to, čo sa ináč povedať nedá. A to je tam sa dá spájať a hovorím, to je vplyv tej, aj to úsilie tej slovenčiny ako jazyka, ktorý sa kultivuje v rôznych vrstvoch ako jazyk technický, ako jazyk bežného života, ako jazyk vedecký, ako odborný jazyk, ako politický jazyk, ktorý je dosť najviac zhumplovaný, bohužiaľ. A to je vplyv tých vonkajších okolností, teda politiky. Ale jazyk poézie je hĺbšie aj sa zaoberá hĺbšími problémami.

0: Ide o to, že vzniká to preto, aby sme vedeli povedať to, čo iná sa povedať nedá. A tak ďaleko to zajde, že v niektorých prípadoch sa dá nájsť ekvivalent, keď je pochopenie, a ten preklad vlastne šíri to, takže bola ako básnická, európska básnická kultúra, pozme v našom prostredí. To je oveľa širšie ako Európa, samozrejme. Nechám nejaký eurocentrista, ale v podstate pre nás je dôležité to. Ako európsky kontext, ako európska básnická kultúra, ktorá existuje, odkedy vlastne sú zachované tie pamiatky, ktorých sa písalo, už nie hovorilo, ale písalo, odkedy existuje písmo, a lebo ináč je formulovať písomne, písať, a ináč je formulovať ústne. To, čo smeruje skôr k spevu, a čo vlastne bolo kedysi tá ranná fáza aj v Európe poézie, vlastne smeruje potom k takým veciam, ktoré dokážu, a dokážu byť aj podľa mňa prenosné. A ten preklad, my takisto, však my sme sa nás zaujímali, mám aj moju generáciu, mnohých mojich priateľov, teda aj ľudia, ktorým som si rozumel pri písaní, zaujímali veci, ktoré sa diali vonku, a často sme prvé informácie dostávali cez preklady. Neovládali sme toľko jazykov, ani doteraz neovládame, a okrem sme nemali prístup k tým textom. Ale v podstate niektorá, hlavne cez český jazyk, musím priznať, Česi boli v prekladoch ďalej, lebo to robili dlhšie, a mali aj ľudí na to, a vedeli aj, mali aj fígel, ako vydať niektoré veci, ktoré niekedy aj nešli. Samozrejme, Slováci urobili veľký skok v druhej polovici 20. storočia preklade, a to je strašne dôležitá kultúrna platforma, podľa mňa, aj pre nás, a opačne aj von. Takisto my sa snažíme, aby naše veci boli prekladané von, nie preto, aby si všimli, že aj tam sú nejakí čudní, zaujímaví ľudia, však aj my sme nejakí dobrí, aj my sme dobrí basketbalisti, nielen vy, čo myslíte, že my nevieme také veci robiť, také finty. Nie, že to vlastne sa dá povedať, a že sa to dá rozumieť, a tým sa aj kultivuje medzinárodne ten jazyk, ktorý potom je ten jazyk poézie, a to začína byť zaujímavé, že zase dá sa rozumieť, že si ľudia, ktorí si píšu úplne rozdielnými jazykmi, rozmýšľajú rozdielnými jazykmi, cez tie preklady si dokážu zase rozumieť, a dokážu tomu porozumieť aj tí ľudia, ktorí to čítajú.
1: A teraz možno bude aj celkom dobré, aby sme nechali prehovoriť aj samotnú poéziu, lebo sme sa tu na seba usmievali s pánom Valom, ktorý teda je nielen môjim hosťom, ale zároveň dnes sa mi ho korunovali do úlohe recitátora.
2: Ďakujem veľmi pekne, ja len dve poznámky. Umberto Eco by mal z teba mimoriadnu radosť po tomto tvojom expoze, z tohto tvojho expoze, lebo...
0: Myslím som, že to treba jednoducho povedať.
2: Presne to je to, čo Umberto Eco tvrdil, že jazykom pre spoločnú Európu je preklad, je umelecký preklad. Ale Ivan, inšpiroval si ma týmto tvojim jazykovým exkurzom, a ak dovolíš, ja by som chcel teraz prečítať jednu tvoju báseň, ktorá ma zaujala, a ak dovolíte aj vy, pán kolega, ja ju venujem ako náhrobok jednému slovenskému výrazu, ktorému sa slovenčine hovorí tvorivé dielne, alebo tvorivá dielňa. Táto tvoja poézia, tvoja báseň, ju chcem položiť na hrob tohto výrazu, pretože nejaký Mr. Workshop ju totálne vytlačil z nášho jazykového povedomia. Nie z môjho, pardon. Je to zo zbierky Veľký dých z roku 2009. To je vidieť, že tvoje zaoberanie sa jazykom má kontinuitu a neprestávaš v tom. Volá sa Biele miesta. Vlastný jazyk sme v cudzine zabudli a cudzí sme sa nenaučili. Obchody sú plné slov, ale nepredávajú reč. Napredujeme bez vylúdenia čistej hlásky a bez udania smeru. Zastavujeme sa, hýbeme sa, smední a tichí. Len biele miesta uprostred bielých miest.
1: Veľmi trefné. Pán Valo, pozrieme sa na to ešte aj z pohľadu vás ako diplomata. Predsa len je to naozaj obrovská udalosť, takéto ocenenie nielen konkrétneho človeka, ale dovolím si tvrdiť, že vlastne celého národa, celej spoločnosti. Ako diplomacia vlastne sleduje takéto medzinárodné ocenenie slovenskému básnikovi? Vidí v ňom predovšetkým nejakú literárnu, umeleckú, kultúrnu udalosť? Alebo je to možné sledovať aj v kontexte nejakej kultúrno-politickej?
2: No,

0: Malo by to byť sledované, ja sa ospravedlňujem za tento podmeňovací spôsob, vyplynul z toho, že ja ako bývalý diplomat, povedzme, nie vždy som spokojný a nadšený z toho, akým sa naša diplomacia vo svojom celku možno stavia k takýmto príležitostiam. Veď na odovzdaní tejto ceny Ivanovi bola prítomná prezidentka Macedónskej republiky. Myslím si, že ak si to dobre pamätá, viem aj zo dva, zo tri krát dokonca. A teda ani nie do roka vykonala potom štátnu návštevu Slovenskej republiky. A ja teda nechcem prehlbovať túto tému, ale pevne dúfam, Ivan, že si bol prizvaný a že si sedel pri štátnej večeri v prezidentskom paláci, pretože ak to tak nebolo, tak na to nemám jednoducho slov. Totiž to je veľmi individuálna záležitosť. Uvediem vám taký maličký len príklad z mojej praxe, ešte keď som robil na ministerstve zahraničných vecí. Kolega Janko Kvapil dostal holého cenu za preklad poézie svojho času, myslím, že to bolo v 2003, ak sa nemýlim. A ja som z titulu svojej vtedajšej funkcie na ministerstve zahraničných vecí, čiže riaditeľ odboru kultúrnych stykov, dotedy domrzal kancelárie ministra, kým ho pán minister neprijal, nepoblahoželal mu a nepodal mu ruku. Ergo sa to potom zjavilo v správach z činnosti pána ministra a tak ďalej. Podobný príklad, viete, to je veľkú udalosť, treba v publiku doma prezentovať. Nech sa pozdvihne trocha vedomie o tom, že sme kultúrni, že sme akceptovaní. Myslím, že je to takto. Pre mňa je to, ja to vnímam ako veľkú šancu pre diplomáciu.
1: Pán Štrbka, aký je to pocit vlastne aj po tomto ocenení Zlatým vencom? Či vy sám beriete alebo vnímate vzťah svojej vlastnej minulosti nejak inak? Lebo ono vlastne svojím spôsobom je možné, že po ocenení za celoživotné dielo sa v podstate v takomto diskurze riskuje, že vaše dielo bude už vnímané ako uzavretý celok. Je to tak?
2: No to hrozí, ale ja sa s tým nezapodievam, pretože nikdy som to tak nechápal, ani teraz to tak nechápem. Samozrejme, že to znamená niečo, keď človek dostane taký účet, by som povedal na stôl, že pozri sa, tak teda musíš to obájiť, alebo ustojíš to. A človek môže povedať áno, alebo nie, alebo môže sa rozširiť, alebo môže dostávať všelijaké analytické odpovede, ktoré ho aj prekvapujú, alebo môže aj usvedčiť. To všetko je v poriadku, to beží. Ale to bežalo aj predtým, alebo skôr povedal, by som povedal, že málo, ale bežalo. Lebo to sú veci, ktoré pár ľudí sa tým zapodieva a nie je to nejaké stále v diskurze kultúrnom, že by sa bavili, že kto aké básne píše, aké romány píše. To u nás je zriedkavosť. Ale ako si ty povedal, tá diplomácia začína tu. Začína u nás. A tá diplomácia kultúrna je v tom, že ja to beriem tak, že pokračujem v tom, čo robím. Samozrejme, že samotný tá predstava, že nejaké životné dielo, tak povedzme, že áno, dá sa povedať, že keď človek niečo robí nejaký čas a presahuje to len také jednorázové činy, že sa to dá zrátať všetko. Každý, čo človek robí, aj keby som bol nejaký zvárač, alebo ja neviem čo, šofér, alebo kdokoľvek, alebo lekár, tak by som vedel, že tak keď som roky niečo robil, tak teda to tvorí to, čo som urobil. Je to dielo toho človeka. Ale neznamená to, že tým je definované, že to už teraz to dá, už som dostal nejaký glejt, že som uznaný, medzinárodne uznaný za básnika, dokonca nie len v Paríži, ale dokonca vôbec. A že dokonca v spoločnosti takých ľudí, ktorých si vážim a o ktorých som vedel skôr, ako oni vedeli, že ja som sa narodil, ani to nevedel doteraz. Ale že to neprekáža človeku v tom, aby mohol pokračovať v tom, čo robí. Naopak, skôr mám pocit, že by som rád povedal niečo, čo doteraz som nepodaril, alebo čo dozvedel by som sa rád niečo, čo doteraz presne neviem. Dokonca by som tak aj nebal tak formulovať, že to je istý spôsob dozvedieť sa niečo. A to môže dozvedieť len tou tvorivou prácou. A to písanie našťastie je taká vec, na rozdiel od toho prejavu ústneho, ktorý je fantastický samozrejme, a ktorý smeruje priamo k dialogu medzi ľuďmi, alebo k piesni, alebo k spevu, alebo k čomu, akýmkoľvek formom. Ale toto to je tá možnosť zmeniť, škrtať, všelijako štruktúrovať text, to je stále ten proces, ktorý sa odohráva pri tom písaní. A to je ohromná príležitosť, ako aj analyzovať, ako spájať veci, ako vytvárať si také siete. Naša predstava vždy bola taká, aj mojich kamarátov, vytvárať si také významové siete, ktoré mali aj také prieduchy, také voľné miesta, ale v podstate držali to v tých bodoch, kde tie uzlíky držali ako také základné významy a tie ostatné smerovali do ďalším významov, čiže vytvárali takzvanú otvorenú báseň. Čiže bolo to otvorené, priechodné, ale nepustilo, keď človek do toho vstúpil, začal vnímať, že tam sa odvíja, ten význam sa, ako v kine, prebehne vám nejaká scéna, tak ten význam sa tam vytvorí, vždy, keď to človek číta, tak ten význam sa raz viacej by sa mal tak ako vytvoriť, ako prebehnúť pred v mysli toho človeka. Čiže vlastne to nie je to, že si umývam ruky, že nech čitateľ si s tým poradí. Naopak, my si myslím, že všetci, čo sa o toto usilujeme, o tento spôsob písania, je ich dosť. Ja som rád, že teda aj to sa dá oceniť dneska, takýto spôsob, lebo to bolo dlho také nedorozumenie, že dobré, ale tak prečo to tak robíš, že to urobí tak jasnejšie, jednoduchšie, budeme všetci tlieskať, lebo rozumieme, aj si zatancujeme. Dobre, to vytvára šancu vytvoriť nejaký nový význam ináč a do toho môžeš vstúpiť. A keď do toho vstúpiš, tak už si ty v tej sieti. Nemôžeš sa vymotať, jedine keď cez to prejdeš. A keď cez to prejdeš, tak vlastne si to oživíš a ty, ten čitateľ dotvorí, lebo by som povedal, nedotvorí, ale to ako keď je partitúra napísaná a kým sa nezahrá, alebo kým nás pomôžu nezahrá, už kým mu mozog zahrá, kto vie čítať noty, ale to nie je ono, ale kým mu nepočuje hrať, alebo kým nezahrá sám, tak vlastne stále to je len akási hudba
1: sfér.
2: Hudba v mysle, ktorá môže zasiahnuť do vnímania živých ľudí.
0: Jasne.
2: Tak ako vnímam bežné veci, ušami, nosom. Takže tam je strašne dôležité od takého zmyslového vnemu, jednoduchého až po abstrakciu. To všetko sa dá odohrať v jednom tom tej spleti tých významov. A preto nemám taký strach, že to by ho malo teraz tak zamurovať, že dobre, že si označkovaný. Mal som takých kamarátov, jeden bol taký priateľ. Medzi nami som zistil, že tiež dostal túto cenu, to som nevedel. A medzi tým ale zomrel ešte predo mnou. Juan Jorge Patrón sa volá, Španiel. A bol to taký veľmi agilný človek, kultúrny. Ten má svoje pracovní v Madride na stole fantastický byt, no ale povedal, že to je len your reside, aký povedal, ja tu len bývam, keď som v Madride, lebo ja mám byt na Kanárskych ostrovoch, lebo tam môj otec je bankár, a mám byt niekde v Norsku, lebo tam sa mi páčilo, a mám byt v Macedónsku, to som nevedel, lebo jeho žena bola Macedónka. A to bolo ja som niečo hovoril a ona mi rozumela, tak som zistil, že predsa ako Slovania si dokážeme porozumieť. O to nejde teraz, ide o to, že tento človek mal doma fantasticky všetko pripravené a tam mal takú bystu, na stole mal veľkú krásnu bystu, hlavu, proste muža, pozriem sa lepšie, hovorím, Pedro, že to si ty, Jorge, to si ty. No, pravda, že to mi priateľia darovali, keď som mal, ja neviem, koľko, 50 rokov, 45 rokov, túto mám, a ty dokážeš túto sedieť, písať a kúkať sa na tú svoju bustu, jak to dokážeš? To on mal pozrieť odliatý do tej, a to ešte ani túto cenu nemal. Tak, potom sa mi strátil a nakoniec zomrel, ja viem, ale tá busta niekde zostala, on sa aj urazil, ja sa smial a tá jeho žena to pochopila hneď. On je taký vlastný.
1: On rozoznal hodnotu už dopredu, ešte skôr ako vstrúka.
2: Že nehrozí nikomu nejaké zbustovatenie alebo nejaké, že na Slovensku môže zaradiť do nejakého šanonu a pod písmenom šatr, romené, neviem, čo 121, založené, vybavené. A kto chce, nech si to vyťahne. Je to v archíve. Nie je to archív.
1: A tu môže vlastne otázka na obidvoch, že čo si myslíte, že takéto veľké ocenenia sú v podstate, majú schopnosť objaviť niečo, čo svet nepoznal, alebo len v podstate túto hodnotu pomenujú oneskorene? Lebo ako ten váš priateľ Pedro, ten svoju hodnotu poznal už veľmi dávno, ja videl ju, mal bola zbustovať, ako sme to nazvali krásne, ale že aká je vlastne úloha takýchto cien? Pomenovať niečo, čo tu už je dlho, alebo aj objavovať?
0: Ja som presvedčený, že to je taká dvojitá úloha. Je v tom oboje. Jednak pre ten svet poézie, povedzme svetovej, ktorý je tu vyjadrený v zozname týchto mien laureátov, ceny teda laureátov Zlatého venca. Do toho sveta vošiel slovenský básnik Ivan Štrbka. Štyri slova, hej? Slovenský básnik Ivan Štrbka. Ale ľudia, ktorí žijú v tomto svete poézie, pre nich to už neznamená iba slovenský básnik. Znamená to už slovenský, tam sa už upriamuje tá pozornosť, že fúha, už myslím, že prešli tie časy, keď sme si museli s slovinskou ambasádou v Ríme vymieňať poštu, lebo si väčšine mýlili Slovinsko a Slovinsko. Notabene sa mi to stalo ešte aj teraz v máji.
2: Označenie v Taliansku. Slovinčine znamená slovinský.
0: Presne tak, slovenský. Ako hovoríš. To je tá pasca. To je tá pasca. Ale to je pasca pre nich. No, pre iných by to nemala byť
2: jasné,
0: pasca.
2: Jasné.
0: Čiže ja si myslím, že je to oboje, taká obojstrana obou strany prínos takejto ceny. Teda ponúka upriamy pozornosť na jednej strane a potom na druhej strane naozaj zosumarizuje noblesným spôsobom, zosumarizuje veľké dielo jedného veľkého básnika.
2: Skrátka, vymieňajú sa tie informácie. To je to otvorná scéna. Pre nás je dôležité, aby my sme sa takisto dali príležitosť, aby si nás všimli tí ľudia, lebo nie každý to príjme ani u nás, ani vonku, ale sú ľudia, ktorí to príjme, to už máme presvedčení, sme presvedčení, vieme o tom, áno, že slovenské veci mnohé príjmajú niektorí ľudia bez výhrady, niektorí s výhradami, ale tak ako aj v iných krajinách. To není, lebo záleží na vkuse a na spôsobe videnia. A to znamená, že sme v tej rovine, a to je dôležité. A to, že sme slovenskí, to je naozaj, pre nás je to dôležité. Teraz ja neviem, po koľkých rokoch vyhrala jedna slovenská bežkyňa majstrovstva Európy v behu na 400 metrov prekážok. Fantastické, lebo hádam, moja mladosť bola jedna, to bola ešte za Československo, behala práve Anča Chmerlovková, Blanáriková, naša kamarátka Bratislavy, Bratislavčanka, ktorá vyhrala 400 metrov na majstrovstvá Európy v Budapešti. Odtedy nikto, a to boli 60. roky, odtedy nikto nemal ten titul a to bolo za Československo v podstate. No takže, ale tam aj ten svet zdorazuje, že to, Slovensko je výborná bežkynia, skutočne. Nahradila takú jednu Holandianku, ktorá bola suverénka, tá prešla len, tá výslovne možno byť ešte lepšia, lebo ešte je stále má rezervy. No a to je dôležité aj to, že je Slovenka, že je zdôrazné, že je to Slovenka. Keby bola 15-krát, 20-krát nejaký Sloven, tak bude tak slovenský atlet, ten už venujú sa inému, tomu iným aspektom. Ale to je to, že sa vyskytne čosi, že si upozorňuje, dočerta je kultúra. Diplomáti, všeobecných politických diplomáti, Slovensko, dobre, vieme, aká tam je politika, aká tam je, dobre, to je ideál. Ale ľudia, ktorí sa venujú kultúre, kultúrne vnímajú, alebo ľudia, ktorí zaujímajú zvyky, obyčaje, jak ľudia žijú, ako sa majú, ako cestujú, tak tí ináč to pristupujú, Tatry, to pekné končiny, a áno, no to je moje, tak píšu, a zrazu to ináč vnímajú a to navzájom si pomáhame. My upozorňujeme na to, že my sme, konkrétne toto robíme, ako každý, a toto ja nevidím, dôvod, niektorí ľudia na Slovensku tak rezignovali, si povedali, že to je zbytočné, my nemôžeme, sme takí malí, tak my budeme robiť to svoje, však nech si trhnú nohu. Je to ich škoda, že to nepoznajú. Je to pravda, ale to je pasívny prístup, lebo je to škoda, ale im to nechýba. Ale keď sa dozvedia, že tu sa niečo zaujímavé deje, tak potom si uvedomia, že vlastne boli o niečo ukrátení. Tak ako my sme ukrátení o veci, ktoré nepoznáme, a mnohé veci, ktoré my poznáme, aj my, ako sa vyjadrujeme, ako píšeme, samozrejme, každý máme tradíciu domácu, každý sme vyrástli tu, a to, čo nám bolo dôležité, že sme to poznali, to poznáme. Ale nemôžem povedať, že sme sa držali len tých rámcov, už čo bolo nadefinované v slovenskej tradícii literárnej, najvšejšie, keď tá tradícia literárna bola diktovaná takým tým dosť veľmi striktným spôsobom, príkazovým, nákazovým, to áno, to nie. Ale v podstate, akékoľvek zvonka podne, tí boli pre nás dobré, aby sme ich poznali. Poznali a potom sme ich... Bol to Angličan, bol to, ja neviem, Holandian, bol to Poliak, bol to, ja neviem, Američan, bol to Rus, ale išlo o to, že aký to je človek. Ale súčasne sme vnímali, že z akého prostredia pochádza, a sme uvedomili si, že všade tam je tá kultúrna scéna, aj tá literárna, dokonca tá scéna poézie, by som bol ešte presnej uši, je taká, že je bohatá a taká, by som povedal, dotovaná tými ľuďmi. Nie každý štát to podporoval. Samozrejme, nemyslím tým len komunistom. Ale v podstate existoval, že je dotovaná tých ľudí, ktorí to aktívne robia. A to bolo aj pre nás naše dôležitý podnet.
1: My už naozaj sme vo veľkej hĺbke, aj kultúrnej, aj teoretickej, a myslím si, že teraz by bolo čas ísť pod hladinu, čo je vlastne názov ďalšej piesne, ktorej autorom je Ivan Štrbka a spievajú Dežo Ursíny.

0: V relácii Ars Litera sa dnes rozprávam s Ivanom Štrbkom o jeho ocenení a zároveň najnovšej knihe antológie jeho diel s názvom Štrbka. A spolu s nami diskutuje aj Stanislav Válo, ktorý je takým veľkým propagátorom slovenskej kultúry, prekladateľom a diplomatom. Tuto druhú časť relácie by sme možno mohli zase odštartovať ukážkou básne, ktorú ste opäť vybrali, pán Válo.
1: Ja si teda uzurpujem úlohu recitátora na chvíľočku. Zo zbierky Krátky exíl, Ivan, z tvojej zbierky, Čo to v nás sníva? Dlhé minúty po náhlom prebudení sa sústreďuje, kým vhupne do svojich horúco vychodených topánok. Vyráža za úsvitu. A nikto nevie, ako ľahko klže ponad svoje neroztápajúce sa stúpaje, nezočí jeho mrazivý, istý, krvilačne naplňajúci sa krok.
2: Ďakujem.
0: Páni, možno otázka pre vás oboch, aj v kontexte Strúžského ocenenia. Čo myslíte, čo by ste odkázali aj slovenským vydavateľom, ktorí v dnešnej dobe tvrdia, že slovenská poézia je v zahraničí prakticky nepredajná?
1: Aj keď môžu mať čiastočne pravdu, ja by som predsa len odkázal, aby sa nevzdávali. A najmä po Strúge, po Ivanovej Strúge. Pretože ja nevravím, aby teraz silou mocou ponúkali len Ivana Štrbku ako laureáta Strúgy, ale aby si z neho urobili človeka, poeta, básnika, ktorého možno predostrieť aj zahraničným vydavateľom a znalcom poézie a literatúry ako takú svetlú ukážku. Pozrite sa, čo doma máme. Napríklad. Čiže treba to podľa môjho názoru, áno, urobiť si z tejto Strúgy, ktorá na jednej strane je vyvrcholením, ocenením Ivanovým, ale urobiť si z toho aj troška pre ostatných taký začiatok. Možno ja nevravím o rozkopávaní dverí, pán Boh chráň, ale ja vravím o veľmi solidnom prístupe, solidnej prezentácii a práve ja vidím aj veľkú úlohu a veľké miesto, veľký priestor pre aktivity našej diplomacie. Tým som povedal dosť.
0: Pán Štrbka, vy ako autor?
2: S tým ja súhlasím, čo hovoríš, presne, čo hovorí diplomat, ktorý vie, čo je kultúra, čo je kultúrna diplomacia a čo je diplomacia, ktorá používa kultúrne artefakty ako normálny aktívny prostriedok nadviazovania úzkých kontaktov, dorozumievania. Ale súhlasím aj s tým, že tá poézia slovenská je dobré, že je nepredajná, dokonca je dobré, že je nepredajná aj na Slovensku. Lebo keď zoberieme ten význam z druhej strany, tak predajný je, viete, nechcem povedať, že to znamená, že každý je nejaká kurva, kto je predajný, ale predsa len tie peniaze a tak ďalej. No dobre, viem, čo sa tým myslí, lebo je to neznáme, poézia sama má zvláštny svet všade, v každej krajine, je možno všade na okraji, ale je silná a tam, kde existuje, má dostatočné zdroje kultúrne, že tí ľudia udržujú pri živote, není v centre pozornosti, to sú momenty. Ale keď zoberieme, jak storočia idú, knihy sa píšu, revolúcie sa robia, prúsery sa vytvárajú, politické, ja neviem, víťazstva a prehry sa motajú, občas nejaká vojna strašná sa spraví. Ale tá poézia vždycky existovala, či bola na okraji, lebo nebola. A ukázalo sa, že vždycky hovorila niečo, čo nebolo také neľudské, nebolo to také pre ľudí celkom nezaujímavé, keď náhodou to začuli. Keď náhodou boli schopní to vnímať a schopnosť vnímať, to je tá diplomácia. Keď si schopný vnímať niekoho iného, tak potom môžeš mať nejaký dialog. Môžeš presvedčiť o niečom, alebo získať od neho nejakú výhodu, ktorú potrebuješ, alebo presvedčiť len o tom, že vlastne ty nechceš ho zabiť, ale chceš ho pochopiť tiež. No a to je tá cesta. Ja si myslím, že tá cena, ja tak verím. Vždy sme to tak brali, že potrebujeme, aby sme dostali nejaký precedent, aby sme mohli za tým ísť ďalší. To je taký, ako, nechcem povedať, to je prehnané, to je taký, nie že trojský, taký trojský, niekúvam, trojský somárik, alebo trojský osol, ktorý môže preraziť a za tým idú iní ľudia, alebo iné zvieratá, ktoré môžu byť oveľa aj zaujímavejšie. A dôležité je, aby si vôbec uvedomili, že tá cesta je možná. A netreba sa vzdávať. Je pravda, že potrebujeme ľudí okolo toho, potrebujeme No, už sa našli nejakí prekladatelia. Niektorí aj odišli sa vzdali, lebo nedovali dostatočnú podporu z zahraničia. Ale potrebujeme aj takých ľudí, ktorí robia to, čo mu sa hovorí kultúrna, nie kultúrna diplomácia, ale aj kultúrna taký management. No, teda tí kultúrni agenti, takí profesionálni. A nejde o to, že niektorí by aj chceli peniaze za to, nech sa páči, keď to robia stále, to je práca na 24 hodín. A nie ľahká, tým skôr, že predávajú nepredajný tovar, a keď ho predajú, tak potom už sú ohromne vzácni. Kde si to našiel, preboj, že si to vyhrábal, také čo si odkiaľ, to je, povedz mi to. No, skrátka, že to treba, aby sme my podporovali Slováci, slovenské kultúrne inštitúcie, pokiaľ inštitúcie, o inštitúcii nehovorme. Ľudia, ktorých to baví, ktorí to potrebujú a ktorí môžu, nejde o to, že nejde vždy len o peniaze. A tak sa dá potom rozšíriť ten priestor, že aj ďalšie slovenské veci. A tá poezia vždy bude komplikovaná. Bude to teda, bude komplikované ju presadzovať. Ale čo je ľahké, to je ľahké, skrátka. To je ľahko pomenia. Čo je ťažké, tak je aj ťažké ako hrom. Aj preto, že je tak urobené. Keď som ju dostal do ruk, tak mi skoro spadla na nohu. Ale je závažná, aby som bral doslova fyzicky, ale nemyslím teda fyzický rozmer tej veci. To, že tá poezia je také ako, že nič vlastne, že môže to byť, nemusí to byť, ale súčasne to môže byť niečo veľmi dôležité, aké to je na okraji, ale stačí začuť to a bez podpory to nejde. Áno,
1: presne.
2: Ja myslím, že tu sme našli podporu, hneď sme traja, tak dúfam, že takých je viac.
1: No, si spomenul komunitu, ktorú to baví a ktorá má aj poéziu rada, tak ja využijem túto príležitosť na to, aby som spomenul troška slivotou festival poézie Kapa Lest, na ktorom si sa zúčastňoval často. Tam to bolo 20 ročníkov. Bolo 20 ročníkov v Banskej Štiavnici. A myslím si, že to bolo naozaj niečo výnimočné pre tých ľudí, ktorí majú na radi poéziu a nielen samozrejme zo Slovenska. To bola festival frankofónnej poézie alebo poézie po francúzštine, ale tam sa schádzali...
2: Bez ohľadu na okolnosti, aké práve boli tu, sa to konalo. Presne. Vždycky to malo zmysel pre všetkých tých ľudí, ktorí sa to zúčastnili. Áno. Áno. Lebo to chceli. A bez toho to nejde. Takže dúfajme.
0: Keď sa dnes pozrieme na Štrbku, na jeho cestu od osamelých bežcov, možno až po tú Štrugu a celkovo aj novú macedónsku publikáciu, ktorá je naozaj prenádherná, pre mňa je úplná radosť s ňou listovať, teraz ju máme vlastne pred sebou, je to naozaj prenádherná publikácia. Vidíme skôr dejiny jedného básnika, alebo možno hovoriť naozaj o príbehu slovenskej kultúry, ktorá sa vlastne snaží hovoriť svetu svojim vlastným jazykom?
1: Ja som za tú druhú verziu. Začína to od príbehu jedného básnika, ale chvála Bohu, to by malo to prerastať a pre mňa to aj prerasta do tej druhej dimenzie.
2: A preto my sme sa odnosili za osamelých bežcov aj preto, kedy si dávno ako chalani, že musí byť, najprv musí byť tá prvá podmienka, že to musí ten jednotlivec garantovať a potom ešte je dobre, keď sa podarí, že to presiahne ten jeho osobný záujem o vec a keď to môže vyvolať takú reakciu, že to teda rozšíri možnosti vnímania tej národnej kultúry. V tomto prípade národnej je úplne na mieste kultúry, lebo to je národná kultúra. V tom prípade to, čo je živé. Nie, čo je v nejakých škatuliach a opečiatkované a priznané, že je tam znak, alebo není tam znak.
1: Áno.
0: Ono je to veľmi smutné, že takýto naozaj plodný rozhovor a už nám sa čas pomaly, ale iste náplňa. No nedá mi neopýtať sa, možno ako úplný záver, čo by sme ako slovenská kultúra mali urobiť, aby Zlatý veniec pre Ivana Štrbku nebol nejakou výnimočnou udalosťou v tom zmysle, že áno, máme tú úžasnú vec, dostal Ivan Štrbka ocenenie, ale aj v tom zmysle, že možno by to mal byť nejaký začiatok takej trvalejšej prítomnosti slovenskej literatúry vo svetovom priestore. Ako na to?
2: Tak všetci, čo to robia, to musia robiť ďalej. Mňa nezastavia, nejde o mňa teraz. Mňa nezastavia, lebo ja by som to robil, aj to budem robiť aj tak bez hľadu na to, ale v podstate je dôležité nestratiť takú... Nejde o seba dôveru. Človek naopak musí pochybovať, aby sme sa ďaleko nedostali, lebo tí somári, čo nepochybujú, nás vždy zavedú niekam, potom my musíme z toho nejak sa vykopávať. Ale myslím si, že skôr takú, ani nie seba dôveru, ale skôr takú odvahu vlastne byť tým človekom, ktorý si kreatívne niečo vytvára. Vlastne v tom zmysle básnikom, v tom šišom slova zmysle, nemyslím, že ten človek, ktorý tak sedí a píše si básničky a do niekoho to tak potichu snaží vtlačiť, že však buď taký vnímavý, vnímaj, všímaj si. Ale vôbec, to znamená ľudia, ktorí dokážu z toho, čo žijú vo svete, so vzťahom a z jazyka, ktorý je ako v dispozícii, vytvárať čosi, čo neexistuje a čo je naše. V podstate, čo môžeme povedať, je naše, nie je to len moje, ale naše.
1: Tak, ja budem troška možno konkrétnejší na túto vašu otázku, v odpovedi na vašu otázku. Ja si myslím, že a opäť sa vrátim len k tej slovenskej kultúrnej diplomácii, pretože ja napríklad dočakávam, že na základe tejto naozaj veľmi významnej ceny, významného ocenenia slovenského básnika, sa po slovenských, nielen slovenských inštitútoch, tých je žalostne málo, ale aj po slovenských veľvyslanectvách v zahraničí, rozbehne vlna žiadostí o usporiadanie večera poézie s Ivanom Štrbkom napríklad. To vidím ako veľmi konkrétne.
2: Ja môžem hneď prísť s pár kamarátmi, teda, ktorí sú kamaráti v tom zmysle, že mám pocit, že stojí za to, aby si niekto ich...
1: Samozrejme, to je
2: presne. To je tá cesta potom. Ano. Ale musí byť ten záujem. Ano. A to je v našich rukách, lebo...
1: To je v našich rukách, presne.
2: Nebude nejaký francúzsky inštitút v Paríži sa zaujímať. Môže sa zaujímať, ale nebude byť iniciátor, pokiaľ nemá nejakú akciu. Ale my, keď sa prídeme, povieme, máme takýto nápad, lebo ja som diplomat tuto, tak povie, to je výborný nápad, dobre, nech sa páči.
1: A máme tuto na dlani laureáta Strugy, tak to znie už predsa len troška...
0: A my ako relácia Ars Litera musíme spomenúť naozaj aj prenádhernú publikáciu, takže máme aj čo ponúknuť priamo už aj ako veľmi zaujímavý.
2: No, a myslím, že musí stúpnuť aj záujem o tie preklady. Ja myslím, že aj už niečo sa deje a dôležité, aby to nevadí, že to nie sú len tí najrenomovanejší také tie značky európske. Tak ešte, kto vydá u Galimára knihu stále, to znamená, to je autor, ktorý potom je všade na svete akceptovaný, lebo všade, kde sledujú, čo sa deje v svetovej literatúre, v hociakej krajine kultúrnej, si povedia, to vydal Galimár, čo to je za knihu, čo to je za autora? Aha, a dokonca to je, že joký to je, ale tento nie, Slovak, čo to je? A už sme tam.
1: Presne.
2: Ale nemusí to byť práve Galimár. Sú aj iné vydavateľstvá, súčasné, dnešné, nové, ktoré sú aj veľmi progresívne, len treba, aby sme to sledovali.
0: Tak a veríme tomu, že naozaj budeme tam a že sa teda Slovensko bude aj takýmto úžasným spôsobom ďalej prezentovať. Ivan Štrbka dnes stojí na pomedzi dvoch pohľadov. Medzi tým, čo už možno čítať ako uzavretú dráhu jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov a tým, čo v jeho diele zostáva živé, otvorené a stále smerujúce ďalej. Zlatý veniec ruských večerov poézie preto nie je iba poctou celoživotnému dielu. Je potvrdením, že poézia zakorenená v konkrétnom jazyku a konkrétnej historickej skúsenosti môže prekročiť hranice svojho kultúrneho priestoru bez toho, aby stratila svoju identitu. Mimoriadny význam má v tomto kontexte nová strúžská publikácia reprezentatívny výber zo Štrbkovho diela, ktorý vznikol pri príležitosti udelenia Zlatého venca a vstupuje do macedónskeho i medzinárodného priestoru prostredníctvom prekladu. Je to nielen kniha o básnikovi, ale aj nový spôsob čítania jeho diela, návrat autora k vlastnej poézii a zároveň jej druhý život v inom jazyku. A práve tu sa stretávajú básnik Ivan Štrbka a prekladateľ a diplomat Stanislav Valo v presvedčení, že kultúra malého jazyka nemusí znamenať kultúru malého dosahu. Možno práve naopak, lebo skutočná univerzálnosť literatúry nevzniká tým, že prestane byť slovenská, ale tým, že dokáže zostať slovenská a pritom byť zrozumiteľná svetu. Mojimi dnešnými hostiami boli Ivan Štrbka a Stanislav Valo.
2: Ďakujem. Za pozornosť a dúfajme spolu.
0: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Tobias Turinič a od mikrofónu vás zdraví príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.
3: Rádio Devín, Ars Litera.

0: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
3: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18:00.
1: Rádio Devín na vlne jazzu.

0: Gabriel Bianchi vás dnes opäť víta pri jazzovom milníku, ktorý vznikol v New Yorku v jeden augustový večer roku 2017 v klube Le Poisson Rouge, teda Červená ryba, na koncerte francúzskej rodáčky Cyril Aimé. Nedávno sme v tejto relácii počúvali jej najnovší album v súvislosti s koncertom, ktorý mala mať začiatkom októbra v Novom meste nad Váhom. Ale teraz je na programe album z obdobia, keď Cyril spievala prevažne jazz. Prvá pieseň bude dnes z pera geniálneho pesničkára Stevena Sondheima, ktorý sa preslávil najmä textami k ikonickému muzikálu West Side Story. Cyril Aimé účinkovala pred rokmi v New Yorku na výročnom koncerte pre Stevena Sondheima, kde v sprievode orchestra Wintona Marsalisa predniesla niektoré majstrové piesne. Po koncerte od neho dostala obrovský kompliment, že až v jej interpretácii mu došlo, o čom všetkom niektoré jeho texty môžu byť. A tak neskôr nahrala celý album piesni Stevena Sondheima s názvom Move On, a Sondheim Adventure. Teraz vám ponúkam jej interpretáciu Sondheimovej piesne Žiť sám a mať to rád, Live Alone and Like It. Cyril si to uvedie sama, aj s humornou historkou o druhej hviezde menovaného koncertu, interpretke Sondheima, herečke Bernadette Petersovej s jej povestnou hrivou kudrlinkových vlasov, ako sa s ňou fajn porozprávala, napríklad o vlasových šampónoch.
1: This next one is a Stephen Sondheim song. Yeah, he's the man. This tune I sang at a show that I did a few years ago. I was part of this tribute to the music of Stephen Sondheim, played by the Wynton Marsalis Orchestra. This was in the New York City Center. And the two female singers were myself and Bernadette Peters. Yeah. Yeah. Pretty cool. Yeah. Yeah, you too. It was nice. Bernadette and I got to hang out and talk about shampoo and stuff. It was nice. And so this was one of the songs I sang on that tune. And it's called Live Alone and Like It. Live alone and like it, free as the birds in the trees, high above the briars. Live alone and like it,

Po filozofickom texte Stevena Sondheima prichádza jazzová alúzia na pop disco pesničku z pera Roda Tempertona Off the Wall. A po tomto štýlovom salto mortale príde jeden jazzový štandard zo swingových 40. rokov od Axela Stordala a Paula Westna s textom Sammyho Kana Day by Day, deň za dňom, spieva Cyril Aimé.

A z disco popu a swingu sa teraz posunieme do bebopu. Thelonious Monk, prominentný bebopový klavirista a skladateľ, napísal aj kompozíciu Well You Needn't, It's Over Now. S textom Mikea Ferra o radikálnom ukončení vzťahu It's Over Now je koniec sa do jej interpretácie pustí Cyril Aimé. A do sitosti solujúcimi gitaristami budú Adrien Moniar a Michael Valeanu. A na úplný záver tohoto albumu nám ostala ešte jedna pieseň Three Little Words, tri slovíčka. To bude opäť hostina štýlu jazz manouche v tradícii Djanga Reinharta, teda muziky, na ktorej Cyril Aimé vyrástla v rodnom meste Samoa-sur-Seine, kde sa každoročne konali festivaly na počesť Djanga Reinharta, ktorý sa sem utiahol na sklonku života a aj zomrel.

jazzovom milníku sme dnes dopočúvali album francúzskej novej hviezdy jazzu Cyril Aimé, ktorá je už dlhé roky naturalizovaná v USA. Najprv v New Yorku a najnovšie v New Orleanse. Album sa volá Live a je ešte z obdobia, keď sa Cyril venovala prevažne jazzu. Zvuk Peter Arch. Gabriel Bianchi vám praje pekný jazzový večer.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Účinkuje Dagmar Sanitrová.

Uplynul práve rok, čo si povedali, že spolu nebudú žiť. Minulé leto. Vlastne už od novembra žili každý inde. Žena s deťmi v garzónke, muž v podnájme v jednoizbovom byte s Luciou. Začínalo sa leto, vonku už bolo teplo. Predaj domu sa kvôli hypotékám naťahoval a napätie medzi nimi a Majskou s Mališom sa stupňovalo. Majská medzičasom otehotnela a zmenila sa z akože asertívnej ženy na hysterickú, hormónmi zmietanú fúriu. Žena vedela, že pri predaji domu sa často vyskytnú emócie a situácie, ktoré sa javia ako nepriechodné, veď nepredávala nehnuteľnosť prvý raz, no chvíľami už strácala nervy. Spočiatku milí ľudia sa menili na neznesiteľných. Návrh zmluvy museli neustále prerábať, lebo Majskej a jej otcovi sa za každým niečo nepáčilo. Ale žena sa tiež nevzdávala svoje predstavy o tom, ako má obchod prebehnúť, a tak vznikali konflikty. Mališ iba ako papagáj opakoval, čo mu Majskej rodina nahúčala do hlavy. Striedali sa teda cykly, keď žena s Majskou na seba vrčali do telefónu a chvíľky, keď Majská s Mališom mali pocit, že si presadili svoje a usilovali sa opäť zachovať dekórum a tváriť sa milo. Mladý, úspešný, zamilovaný pár. Žene sa zdalo, že jedinou úlohou Mališa a Majskej bolo zasnene hľadieť a držať sa za ruky. Situáciu za každým upokojovala Mališova sestra Čepcová, ktorá nad celým obchodom bdela z pozície realitnej maklérky. Ako skúsenej obchodničke jej bolo jasné, že spory musia urovnať, lebo inak sa nepohnú ďalej. Vďaka nej bolo v celej situácii racionálne jadro. Mališ sa postupne menil na poslušného psíka, ktorý behal za svojou samodruhou snúbenicou. Mal tesne po 30-ke, nebol to žiadny tínedžer. Ale žene chvíľami pripadal ako nesvojprávny. Veď dom nekupoval on, ale jeho budúcej žene ho kupoval jeho budúci svokor. Žena rentgenovala ich vzťah skúmavým zrakom amatérskej psychoanalytičky a myslela si o ňom svoje. Nevydrží im to. Alebo možno áno, ale on bude celý čas v jej područí, a teda v područí jej tatka, a nebude šťastný. Určite nebude hlavou rodiny, ako sa vraví. Moderná rodina možno ani hlavu nepotrebuje, ale v tomto prípade mal byť hlavou svokor a jeho predlženou rukou mala byť Majská. O tom nebolo pochyb. S mužom často spolu Majskú a Mališa komentovali. To boli chvíľky, keď si opäť rozumeli a držali spolu ako za starých čias. Ako by muž ani nežil s Luciou. Každý deň vyjednávala s Mališom, aby jej dal čo najskôr ďalšiu časť kúpnej ceny domu. Potrebovala vyplatiť ďalšie dlhy a dúfala, že za peniaze od Mališa pôjde s mladším synom na dovolenku k moru. Minulý rok, keď sa s mužom oficiálne rozišli, bola žena s deťmi sama v Chorvátsku. Vybrala sa na miesto, ktoré dôverne poznala. Prvý raz tam ako rodinka cestovali autobusom s cestovnou kanceláriou s ich prvorodeným. Mali ísť práve do prvej triedy a more videl prvý raz. Veľmi sa im na dovolenke páčilo. Boli to jedny z najkrajších chvíľ, aké spolu zažili. Žena urobila asi 1000 fotografií zachytávajúcich muža so synom v rôznych polohách v mori, na brehu mora alebo na mori na lodi. Muž zas urobil asi 1000 fotografií jej a synovi na tých istých miestach. Lacný fotoaparát mal k dispozícii len automatické ostrenie, takže väčšina snímok bola neostrá. Fotili na film a všetky zábery dali v minilabe vedľa supermarketu vyvolať, čo ich stálo nemálo peňazí, ale žena peniaze neľutovala, pretože pre ňu predstavovali fotky z dovolenky hotový poklad. Známym aj rodine ich nadšene ukazovala. Niektorí fotografie zo slušnosti pochválili, ale mnohí ju netaktne upozornili, že zábery sú väčšinou neostré a na niektorých mužovi nevidno hlavu, respektíve vidno iba jej časť. Keď si teda minulé leto povedali, že sa rozchádzajú, žena zaplatila dovolenku pre seba a pre deti na dôverne známe miesto. Rada naň spomínala a upokojovalo ju, že nebude musieť riešiť strach z neznámeho prostredia. Navrhla mužovi, aby šiel k moru s nimi, ešte naposledy. Nech majú deti radosť, veď sa nad vzájomný konflikt môžu povzniesť. Odmietol. Vraj o rok s nimi veľmi rád pôjde, ale teraz by to nebolo vhodné, veď práve ukončili svoj vzťah.
Nech to žena skúsi pochopiť. Chystá sa už na dovolenku s Luciou do Rakúska. A tak sa žena vybrala s deťmi k moru sama, autobusom. Prvé dni na dovolenke trpela depresiou. Pohľad na kompletné, šťastné rodiny ju za každým rozcitlivel a privádzal ju k slzám. Musela myslieť na to, že toto už ona nikdy nezažije. Občas aj plakala, tajne. Keď si potom pozrela fotky z dovolenky, na všetkých bola smutná. Aj na tých, na ktorých sa usmievala. Nedalo sa to prehliadnuť, objektív smútok zachytil. Hoci bola staršia, vyzerala na fotkách lepšie ako na rodinných fotografiách spred niekoľkých rokov a boli aj oveľa ostrejšie a kvalitnejšie, no chýbalo na nich to, čo na starých fotkách ešte bolo. Šťastie. Tento rok sa však starší syn vybral s priateľkou Danielou na cestu po Európe. Žena sa teda rozhodla ísť na dovolenku s malým synom sama. Bol piatok dopoludnia. Žena povedala pracovníčke v cestovnej kancelárii svoju predstavu o dovolenke a tá na ňu začala naliehať. Sú len dve voľné letenky pre celé Slovensko. Ak sa do 10 minút nerozhodnete, budú preč. Už to je zázrak, že sú ešte voľné. Tak ako? Mám ich zabukovať? Keď sa rýchlo nerozhodnete, budú preč. Žena zneistila. Cena, ktorú jej pracovníčka oznámila, bola oveľa vyššia, ako si doma vyrátala na kalkulačke na internetovej stránke cestovnej kancelárie. 1400 eur. Dobre teda, rezignovala žena. Pracovníčka ju znervoznila natoľko, že zrazu nevedela, čo má robiť. Napokon prikývla, rezervujte to. Cítila sa celá nesvoja. Rozhodla sa tak rýchlo, neuvážene. Ovládla ju nervozita. Prajem vám príjemnú dovolenku a dúfam, že máte platný cestovný pas, povedala pestovaná šesťdesiatnička s úsmevom, podávajúc žene doklady po tom, čo žena celý zájazd zaplatila platobnou kartou. Pas? Žena zalapala po dychu. Celkom zabudla, že do Turecka potrebuje pas. Pas, áno, pas. Dúfam, že mám pas. Musím ho nájsť, teda dúfam. Dúfam, že ho nájdem.

Žena pochopila, že jej zájazd prepadne. Už nikam nepôjdu. Toto leto už k moru nepoletia a príde o peniaze, ktoré za pobyt zaplatila. Plakala. Zostali so synom v prázdnom, rozhádzanom dome. Vonku pražilo slnko. Rozhodla sa, že ide pomaly vypratávať dom. Veď čoskoro sa budú musieť vysťahovať. Upokojila sa, chcela byť konštruktívna. Začala vo svojej izbe likvidovať nepotrebné dokumenty. Staré pracovné zmluvy, výpovede z práce, zmluvy k už zrušeným kreditným kartám, staré faktúry a upomienky. Na ničom z toho už nezáležalo. Cítila sa na smrť vyčerpaná. Tak veľmi si priala, aby mal syn peknú dovolenku. Dovolenka sa práve skončila. Tu v tomto ošarpanom, neupratanom dome, ktorý jej už ani nepatril. Vedela, že peniaze jej nikto nevráti. Nebyť syna, najradšej by bola spáchala samovraždu. Syn nič nekomentoval, všetkému sa len ticho prizeral. Prechádzal sa hore dole po izbe a nad niečím premýšľal. Bol vo svojom svete. Bol dieťa, preto sa ho nikto na nič nepýtal. Bol figurka, celkom ako ona pred rokmi, keď sa jej rodičia rozvádzali. Večer si sami dvaja ľahli do detskej izby ako za starých čias, keď tu ešte bývali všetci spolu. V dome bolo celkom príjemne. No žene sa nechcelo žiť. Nemohla ani jesť. Opustili ju všetky sily. Uvarila čaj, ležali so synom na bruchu na jeho rozkladacej posteli, kúpenej ako všetko na splátky v Ikei. A prezerali si staré fotky. Bol na nich ešte bábetkom v perinke. Muž jej v telefóne nenadával, iba v noci jej poslal SMS-ku. Práve všetko, čo som za posledné 2 mesiace zarobil, odišlo do kanála. Vedela to. Mala chuť neexistovať. Schúlila sa do klbka a nevládala ani plakať. Kladla si otázku, kedy sa skončí toto utrpenie. Alebo platí, koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje? Otec jej vravieval, vydrž, dievča, Boh ťa skúša. Synček nepovedal ani slovo. Všetko mlčky znášal. Ráno sa vrátili do Garzbergu.

Dovolenku napokon využila na balenie. V dome bolo toľko harabúrd, plná pivnica aj garáže, že nevedela, ako všetko vypracujú. Muž si zobral voľno tiež a prišiel pomáhať. 9-ročný syn, ktorý o predaji domu nechcel ani počuť, si pomaly zvykol na myšlienku, že milovaný dom musia opustiť. Zrazu boli v dome pokope všetci traja. Otec, mama a synček. Teda boli ako rodina za starých čias. Preto mal chlapček dobrú náladu. Páčilo sa mu, že sú zasa doma, že zase niečo robia všetci spolu. Nevnímal, že sa vlastne sťahujú a rodina o chvíľu prestane existovať, že už vlastne neexistuje. Pobehoval radostne po izbách a po záhrade. A domu prítomnosť ľudí prospela. Navlhnuté múry sa prevetrali a zohriali od slnka. Vyzeral zase príjemne, nie ako hrob. Na pár dní dom opäť pripomínal domov. Sťahovacia firma, ktorú vybavila žena, mala voľný termín až v septembri. No medzi tým sa ukázalo, že list vlastníctva novým majiteľom už z katastra prišiel a dom bude treba vypratať čo najskôr, najlepšie do konca augusta. Muž teda začal k sťahovaniu pristupovať aktívne a dohodol, že ich presťahuje Zbyňek, Lucín kamarát, Čech, ktorý sa pred rokmi priženil na Slovensko. Žene pripadalo najprv trocha čudné, že ich má sťahovať kamarát mužovej frajerky a Zbyňek tiež najprv nevedel, ako sa k žene, teda k žene muža, ktorého milenkou je jeho dobrá kamarátka, správať. Muž a žena totiž pred Zbyňkom vystupovali ako manželia. Vôbec nevyzerali ako ľudia, ktorí už spolu nežijú a majú sa každú chvíľu rozviesť. Dokonca sa pred Zbyňkom navzájom oslovovali zlatíčko, ako za starých čias. V prestávkach si sadli vždy všetci do kuchyne. Žena im naložila jedlo, urobila malinovku alebo uvarila kávu a filozofovali. Zbyňek pil najradšej obyčajnú, zalievanú, muž zase nesku. Vonku svietilo slnko, spievali vtáci a bolo im vlastne veľmi príjemne. Dom po dlhých mesiacoch zimy a po mesiacoch, kedy žena a muž žili oddelene, opäť ožil. Zase v ňom boli ľudia a rozprávali sa. Zase v ňom znela z počítača hudba a zase sa tu hralo dieťa. Dom ich chránil pred letnou horúčavou. Dom plný ľudí, svetla a mačiek, ako ho žena mala rada. Keby tak odtiaľto nemuseli odísť, nemalo by to chybu. A keby mohli zostať všetci spolu, bolo by to krásne. Ale nie je. Žena sa vrátila do reality, vedela, že takéto denné snenie nemá zmysel. Napriek tomu ju však atmosféra sťahovania s mužom opäť na chvíľu zblížila. Ženu vypratávanie domu v niečom veľmi uspokojovalo. Mala pocit zadosťučinenia a úľavy, keď likvidovala odpad a vyhadzovala zničené alebo nepotrebné veci do pristaveného kontajnera. Kontajnery napokon naplnili 3. Akoby účtovala s minulosťou. Nevyprataná pivnica s nahnitými vecami ju podvedome celý čas, čo tu bývali, trápila. Ničili ju všetky špinavé, zaplnené kúty domu. Vedela, že o dom prichádzajú, ale tešila sa, že ho konečne vyčistia. Mali to urobiť už dávno. Žena bola mužovi celé roky verná. Ťažko povedať prečo. Veď neverila v Boha, alebo si aspoň myslela, že neverí, nemala sa teda prečo obávať Božieho trestu. Mohla byť verná aj preto, že muža milovala, alebo preto, že si ctila morálku. Mohla byť verná aj preto, že nebola dosť odvážna, alebo z nedostatku príležitostí. Možno bola len nešikovná a nevedela, ako iných mužov zviesť. Iní ľudia mohli byť svojim partnerom a partnerkám verní z rovnakých dôvodov a ani o tom nemuseli vedieť. Mohli si namýšľať, že sú verní z lásky, alebo že vyznávajú akési vyššie hodnoty, s ktorými sa nevera nezlučuje. Nedá sa však povedať, že bola mužovi verná preto, lebo to tak zariadila príroda. Verní sme vždy proti prírode. Vždy si myslela, že keď sa dozvie o mužovej nevere, okamžite od neho odíde, alebo ho vyhodí z domu. Skrátka, neverou sa skončí ich vzťah. V tom mala jasno. Zotrvávať s mužom, ktorý nás nemiluje, nemá zmysel. Takáto úvaha sa jej zdala logická a ona logická bola. Alebo si to o sebe aspoň myslela. No zrazu zistila, že skutočnosť sa môže veľmi líšiť od predstáv.
Pokojne by sa bola dohodla s mužom na pokračovanie ich vzťahu, keby sa bol s frajerkou rozišiel. Lenže v tom bol práve problém. Nevedel sa s ňou rozísť. Nevedel sa rozhodnúť. Vravel, že možno sa s Luciou do mesiaca rozíde, no nechce tak urobiť pod tlakom. So ženou sa dohodli, že si dajú pauzu. Ako sa zvykne v takýchto prípadoch hovoriť, keď ľudia nemajú dosť odvahy na to, aby vzťah ukončili. Dohodli sa, že sa načas rozídu, vlastne sa pokojne aj rozvedú. A keby sa niekedy chceli dať náhodou dokopy, vždy sa to dá aj po rozvode, no nie? Nebol by to prvý prípad. A papier predsa nemôže brániť láske, ak by sa medzi nimi náhodou ešte v budúcnosti vyskytla. Takto jasne si to povedali. Žene sa uľavilo. Vlastne sa uľavilo najmä mužovi. Žena však vedela, že je to nezmysel a stále viac si uvedomovala, že ich vzťah už neožije nikdy. Že muž len nemal odvahu definitívne ju opustiť a preto ich rozchod naťahoval. Ale vedie je jasné, že k tebe ešte niečo cítim, vravel. Žene sa zdalo, že chlapské by bolo bývalo, keby bol prišiel a povedal: mám frajerku a preto od teba odchádzam. Žena skrátka vedela, že muž nedokáže opustiť Luciu. Už by ju nevedel dostať z hlavy. Už sa mu dostala do palice, ako by povedal jej psychológ. Veď ani ženu nevie dostať z hlavy, ale jej už má za tie roky plné zuby. Lucie má zatiaľ plnú hlavu. Lucia je nová, iná, nepapuluje. Muži potrebujú stále nové ženy, poslušné, prítulné, ochotné variť a upratovať. Ženy, ktoré ich obdivujú. Frajerka môže byť hociaká škaredá, hlavne, že bude muža obdivovať. Povedala žene v kaviarni Miriam. Mužské ego to potrebuje. Žena teraz zbierala takéto ženské múdrosti, ktoré jej hovorili kamarátky na káve, keď sa im so svojím problémom zdôverila. Keď nevera vyjde na javo, väčšina mužov začne sekať dobrotu. Náhle si uvedomia, akou hodnotou je pre nich rodina a opäť nabehnú na režim vzorných manželov, ktorý ich predtým už otravoval. Alebo sa odsťahujú a už viac sa s manželkou nestýkajú. Nevedia jej prísť na meno. Tak je to v článkoch vo všetkých ženských časopisoch, vo všetkých ženských románoch a vo všetkých filmoch. Ale tento ženin muž sa správal inak. Ako by mu vôbec nedochádzalo, že porušil manželský sľub a žene ubližuje. Bol veselý a správal sa, ako by sa nič nestalo. Trávil čas striedavo doma a u frajerky. A kedy sa dáte znovu dokopy? Na dôchodku? Ironizoval zaťové slová ženin otec, keď sa s ním stretla v kaviarni, aby mu oznámila, že s jej manželstvom je koniec. Tušil som to, povedal. City vyprchali. Príde čas, keď to budeš vnímať pozitívne, ver mi. No je mi to ľúto.

Kúpa nového bytu nebola taká jednoduchá, pretože nás deťmi žila ešte istý čas v garzónke aj potom, ako predali dom. Po jeho vyprataní však do nej pribudli ďalšie škatule a plné igelitové vrecia, takže pôsobila ešte stiesnenejším dojmom. Všade bol neporiadok. Stále niečo hľadám, vzdychala prehrabávajúca v hrbách šatstva alebo v hrbách novín alebo v hrbách papierov. Časť vecí presťahovali ku kamarátovi do domu v Ružindole, časť k Zbyňkovi do Budmeríc, iné k Zbyňkovi na chatu do Devína a ďalšie zase k Zbyňkovi do práce v hlavnom meste. Vzácnejšie veci ostali v byte u svokry. Slovo domov už úplne stratilo význam. Nemalo obsah. Domov, ktorý roky budovali, kvôli ktorému sa trápili, hádali, zadlžovali, zostal zabalený v kartónových škatuliach a igelitových vreciach, ktoré časom splesnivejú, ako splesniveli tie po predchádzajúcom sťahovaní a tie po sťahovaní predtým. Vždy im všetky škatule splesniveli skôr, ako ich stihli vybaliť. Tieto na splesnivenie ešte len čakali. Poslednú noc v dome spali s mužom na matraci v detskej izbe. Bola prázdna, čistá. Osvetľovala ju len stojaca lampa, v ktorej boli napadané mušky. Lampa sa stala ich smrtonosnou pascou. Onedlho prišli noví majitelia s realitnou maklérkou Čepcovou. Teraz sa už Mališova sestra naplno zhostila svoje úlohy. Obzerali si prázdne priestory. Žena sa unavená a špinavá motala v komore s lopatkou a metličkou. Potlačovala hnev a plač. Nevedeli sme, či vám toto tu máme nechať. Ukázal muž na vstavanú mahagónovú poličku vo výklenku v predsieni. Dali ju na mieru vyrobiť ešte predchádzajúci majitelia. Vtedy to musel byť posledný dizajnérsky výkrik módy, avantgardný architektonický prvok, no pred 5 rokmi ju ich kamarát architekt posmešne nazval sieňou revolučných tradícií, keďže na poličke stáli rôzne zástavky, zbytočnosti, pohárek jubileám s číslicou výročia a modranská keramika. Tiež dedičstvo po predchádzajúcich majiteľoch. Čo bolo pod drevom, si žena ani nechcela predstaviť. Určite prach, chrobáky a pavučiny. My to tu budeme celé prerábať, takže my si tu neprajeme nič. Vôbec nič. Povedala Majská a štítivo si prezrela prázdne priestory. Žene bolo jej povýšenectvo odporné. Zametala potichu smeti na lopatku a prichádzajúcich zatiaľ ani nepozdravila. Na dláške v dome zostalo len sivé linoleum, betón a zničené laminátové parkety napodobňujúce dubové drevo. Až keď sa k nej sprievod priblížil, ticho odzdravila Mališovi. Už toho máte asi dosť, však, povedal Milo. Prikývla. Videla, že z výrazu jej tváre musel vyčítať jej náladu. V istých chvíľach jej bol sympatický. Jasné, všetko odstránime, povedal poslušne muž. Žena si pomyslela, že nie je každý taký tolerantný ako oni. Predchádzajúci majitelia im tu nechali aj staré koberce, lustre, garníže a starý perinák. Aj rozpadávajúcu sa mahagónovú skriňu v predsieni a bordel pod schodmi vonku. Žena a muž nikdy nedokázali vystupovať voči iným ľuďom arogantne. Najradšej by bola Majskej vynadala a vyhodila ju von. Preto ju radšej ignorovala a komunikáciu s ňou prenechala mužovi. Ten ešte vedel zachovať dekórum. Na Majskej už bolo vidieť tehotenstvo. Žena nechcela vyvolať hádku, aby Majská náhodou nepotratila. Poslušne podpísala preberací protokol a pristúpila na všetko, čo od nej chceli. Bola aj na smrť vyčerpaná. Celé dni len vynášala veci do kontajnera, triedila, umývala, prála. Všetci štyria išli spolu na matriku a do banky pre poslednú časť kúpnej ceny. V dome už boli naposledy. Odovzdali kľúče a už ho viac zvnútra neuvidia. Onedlho má aj tak prestať existovať, pretože nenávratne zmení svoju podobu. Už to bude iný dom. Sivú, bryzolitovú kocku nahradí sadrokartón, lesklý kov a žiarivé farby. Z niečoho útulného sa zmení na niečo neútulné. Bujná zelená záhrada sa premení na púšť. Púšť noví majitelia premenia na anglický trávnik. Mačku vyženú, nemajú mačky radi. Kde ste? Volal jej šéf. Na matrike.
Viete o tom, že máte mať dnes službu? Neviem, ale o hodinu som tam. Muž zamieril k svojej matke. Bývala v Činžiaku pri zastávke medzimestských autobusov. Žena nasadla na autobus do Bratislavy. Tu sa ich cesty rozišli. Skončila sa ich spoločná životná púť. Žena pocítila opäť smútok a veľké prázdno, ale tiež úľavu. Obedňajší spoj bol skoro prázdny, uvelebila sa vzadu na sedadle pri okne. Tešila sa, že prišiel modernejší typ autobusu, žltý, ešte voňajúci novotou s väčším komfortom. Ten mala rada. Mal príjemné modré zamatové sedadlá, pekné, ešte funkčné modré záclonky a dymové sklá. Na tejto trase premávali aj kusy zrelé do šrotu. V pohodlnej póze v tmavých slnečných okuliaroch sa skryla za záclonkou. Medzierkou pozorovala mestečká a dediny za oknami a nechala sa ovývať letným vzduchom prúdiacim dovnútra. Takto, cestou do práce, sa žena dívala na známu krajinu už naposledy. Vonku svietilo slnko. Presne ako vtedy, keď sa sem sťahovali, spomenula si. Vtedy mala pocit, že sa začína nový život. Vlastne aj teraz.

Uviedli sme piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majstri zvuku Andrej Klimič a Peter Pištek, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: koncertné Rádio Devín.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, prajem vám príjemný piatkový večer. Koncertné Rádio Devín dnes pre vás uvedie monumentálne dielo veľkolepej zvukovosti a katarzného posolstva. Prenesieme sa spolu do Bratislavskej Reduty v deň 5. októbra 2025 a na zázname zo záverečného koncertu 60. ročníka Bratislavských hudobných slávností budeme počúvať oratórium Kniha so siedmimi pečaťami Franca Schmidta. Ak si autor pre zhudobnenie vyberie novozákonný text Zjavenia svätého Jána, skrývajú sa v jeho tvorivej mysli nepochybne aj hlbšie než hudobné úmysly. Lámanie siedmých pečatí nad víziami apokalypsy sveta je významový priestor pre intelekt i dôveru v základné princípy. Svojou duchovnou závažnosťou vyžadujúci kontempláciu, svojou obraznosťou evokujúci absolútnu umeleckú expresivitu. Franz Schmidt pracoval na svojom oratóriu v rokoch 1933 až 1937 v čase osobných tragédií céry i manželky pod sťahujúcimi sa mrakmi svetovej vojnovej tragédie. Kniha so siedmimi pečaťami sa stala aj knihou Schmidtovho majstrovstva. Jeho posledným rozsiahlym dielom, najvýznamnejším opusom a zároveň svedkom veľkej európskej symfonickej tradície. Rozsiahla, bezmála dvojhodinová kompozícia je traktovaná v prológu a dvoch častiach. Prológ otvára svätý Ján slovami o oddanosti večnému Bohu a Kristovi Spasiteľovi. Hlas Pána oznamuje, že on je alfa aj omega a vyjavuje, čo musí prísť. Ján začína hovoriť o svojich videniach, zaznievajú chválospevy. Anieli sa pýtajú, kto je hoden otvoriť knihu so siedmimi pečaťami z rúk Pána. Ján je prekvapený, že nikto na nebi ani na zemi nebol ochotný vziať knihu, otvoriť ju a pozrieť sa dovnútra. Ale potom uvidí baránka, vykupiteľa vlastnou krvou, ako knihu berie z pravice Pána. Ján opisuje, ako započul hlasy svätých a anielov, ktorých bolo nespočetné tisíce a tisíce. Každý považoval baránka za hodného vziať knihu, len toto zbožné zviera malo moc zlomiť jej pečate. V uctievaní baránka sa končí prológ. V prvej časti oratória je zlomených prvých 6 pečatí. Intrádou je organové solo a po ňom od pečate k pečati, od jazdca k jazdcovi, sa hudobne zhmotňujú všetky hrôzy posledných dní sveta. Prvý, verný a pravdivý biely jazdec oznamuje Antikrista, po ňom druhý, červený, vyzýva k vojne, k bezohľadnému a nemilosrdnému vraždeniu. Zbory bojovníkov oslavujúcich smrť a korisť požadujú, aby boli deti odtrhnuté od lásky a ochrany svojich matiek, zatiaľ čo ženy sa snažia ich chrániť a kričia o svojom smútku a trápení. Tretí a štvrtý jazdec predstavujú to, čo nasleduje po svete ponorenom do vojny. Čierny prichádza s utrpením hladu, na plavom koni sedí smrť a za ním je podsvetie, kráľovstvo umrlčích a mor. Aj piata pečať je zlomená a Ján odhaľuje zbor duší kresťanských mučeníkov pod oltárom. Volajú po pomste na zemi, no hlas Pána prikazuje počkať, kým doplnia svoju mieru ich bratia a spoluslužobníci. So šiestou pečaťou nastáva zemetrasenie, krupobytie, potopa a horiaci svet. Mesiac zčervenie od krvi, hviezdy padajú na zem, more sa vylieva, slnko zčernie. Celé ľudstvo sa zhromažďuje pred tvárou Pána v nastavší deň hnevu. Druhé veľké dramatické organové solo uvádza druhú časť oratória. Pri otvorení siedmej pečate opisuje Ján veľké ticho v nebi. Nasledujúce rozprávanie je alegóriou na históriu veriacich a ich cirkvi od narodenia Ježiša Krista cez boj proti nasledovníkom diabla a jeho falošným učiteľom až po konečné víťazstvo spravodlivých. Ján sa vracia k tichu nebies a potom zaznie postupne 7 apokalyptických zatrúbení konca sveta. Zem a nebo miznú pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne. Peklo vydáva svojich mŕtvych a otvára sa iná kniha. Kniha života. Ján vidí nové nebo a novú zem. A všetci, ktorých mená sú zapísané v knihe života, idú za životom večným. Hlas Pána hovorí, že on je alfa a omega a dá smedným vodu života. Extatické aleluja, chorál a záverečné amen ukončia celý monument diela. Oratórium Franca Schmidta kniha so siedmimi pečaťami interpretujú Simona Šaturová, soprán, Štefani Iráň, mezzosoprán, Jan Petrika, tenor, Simon Robinson, basbaritón, David Stephens ako hlas Pána a Brandon Gunnell ako apoštol Ján. Na organe hrá Michael Schönheit. Zbormajstrom Slovenského filharmonického zboru je Jan Rozehnal. Slovenskú filharmóniu diriguje Daniel Rajskin.

budúcnosť.

Vidiny hrôz, apokalypsy i katarziu vízie večného života sme práve prežili s monumentálnym oratóriom Franca Schmidta Kniha so siedmimi pečaťami. 5. októbra 2025 na záverečnom koncerte 60. ročníka Bratislavských hudobných slávností zaznel tento kolos pre sóla, zbor, orgán a orchester v obsadení. Simona Šaturová, soprán, Štefani Iráni, mezzosoprán, Jan Petrika, tenor, Simon Robinson, basbaritón, David Stephens ako hlas pána a Brandon Gunnell ako apoštol Ján. Organové sóla interpretoval Michael Schönheit. V pozícii zbormajstra Slovenského filharmonického zboru bol Jan Rozehnal. Hrala Slovenská filharmónia. Dirigentom bol Daniel Rajskin. Za neutíchajúceho potlesku reduty doplňme ešte túto citáciu Ivana Martona z programového Bulletinu. Skladateľský odkaz Franca Schmidta je už 10 ročia trvalo ukotvený v repertoároch vrcholných európskych a amerických orchestrálnych či komorných telies. Jeho 4 symfónie patria k tomu najlepšiemu, čo v oblasti symfonickej tvorby v prvých 10 ročiach 20. storočia z pera hudobných autorov nemecko-rakúskej proveniencie vzniklo. Na Slovensku oratórium Kniha so siedmimi pečaťami zaznelo koncertne v kompletnej podobe iba jediný raz. Vo februári 1989 ho v Bratislave pod taktovkou rakúskeho dirigenta Edgara Seipenbusha uviedla Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a plejáda významných solistov. Ďalšie pokusy o uvedenie diela v našich končinách boli neúspešné. S výnimkou záverečného Aleluja, ktorým v redute vyvrcholil jeden z predchádzajúcich silvestrovských koncertov, je dnešná kreácia Schmidtovho opulentného opusu pod taktovkou Daniela Rajskina prvou koncertnou realizáciou oratória na Slovensku po 36 rokoch. Bratislavský rodák, skladateľ obdivuhodnej tvorivej imaginácie aj tragického osudu, si túto poctu konečne zaslúžil. Koncertné rádio Devín pre vás dnes pripravili a dni hudobného naplnenia vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, dnes si predstavíme dramatizáciu novely Juraja Váha Ja, docent Faustík. Autor tu autobiograficky stopuje tragizujúce sa zamyslenie nad vlastným osudom. Zároveň však rozkrýva posolstvo všeobecnej platnosti. Hovorí o mravných princípoch vo vzťahoch medzi ľuďmi i vo vzťahu človeka k sebe samému. Juraj Váh, Ja, docent Faustík.

0: Nie všetci diabli sú obyčajnými malými čertami. Sú aj takí, čo sa venujú grófom a kniežatám, pretože dosiahli bystrého umu a listivosti, pripravujúc sa na svoje pokušiteľské remeslo vyše 5000 rokov. Táračky, tieto luterové výplody. Diabli, rarasi, čertíci. Čo ak on sám bol iba akýmsi teologickým mefistom, ktorý s veľkým pôžitkom kántril na kancli svojich verných padlých anielov. Luterko, Luterko, nebol si ty vlastne len napodobeninou nečistého, sírou páchnúceho anciáša.
1: Pravil si niečo?
0: Ja?
1: Videlo sa mi, že mal si zasa bolesti?
0: Áno.
1: Prečo si ma nezobudil? No,
0: dalo sa to vydržať.
1: Tak prečo máš na nočnom stolíku ten dolzin? Zabudol si, čo ti povedal Karol?
0: Tvoj milý braček je ortopéd, to poprvé. A po druhé je to antiseptická nátura s antiseptickými názormi, ktoré neznášam. Zobral som si prášok, pretože som sa chcel poriadne vyspať, Gitka. Bez obáv, že sa budem v noci budiť, pretože prerušovaný spánok nestojí za nič.
1: A čo návyk na dolzin?
0: Len nejaké starosti, moja milá Ofélia. Keď ma tie bolesti prejdú, tak zberáš sa do mesta?
1: Mhm. Potrebujem kúpiť meso a rýžu. A niečo na pitie.
0: A čo divadlo, dnes neskúšaš?
1: Nie, dnes nie. Tak pá? Naozaj skoro som zabudla. Tá moja nešťastná pamäť. Karol mi volal, aby si k nemu nechodil, že ten tvoj nález ešte vždy nemá. Takže môžeš pokojne zostať doma. Vrátim sa okolo 12. Ak by si predsa len niečo...
0: Pravda, že nechám ti vo dverách lístoček. Ale ja si nikam nepôjdem. Chcel by som si voľačo napísať.
1: Zasa budeš robiť do noci.
0: Ešte neviem.
1: Keď sa vrátim, môžeme ísť na obed do grilu.
0: Do grilu?
1: Minulý týždeň si veľmi chcel ísť do grilu. Už si zabudol?
0: Aha.
1: Dáme si tam nejaké kurča alebo minútku.
0: Uvidíme, ako mi bude, keď sa vrátiš.
1: Fajn, tak sme dohodnutí. Zatiaľ sa maj.
0: Sme dohodnutí. Môcť sa tak dohodnúť s tou čartovskou bolesťou. Keby nebolo rozmlateného auta a volantu vrazeného do žalúdka, človek by uveril, že... Vlastne máš pravdu, Luterko môj. Ľudkovia, tí malí, ale i veľkí, veria na kadejakých čertov diablov. Hoci sú to len škodoradostní našepkávači, ozvena ich vlastného vnútra. Zrkadlový odraz, ktorý sa na človeka škerí vo vlastnej kúpeľni pri holení. Nevravím, buď som blázon, alebo sa mi v zrkadle posmieva akýsi rarach.
2: Klaniam sa. Nechápete, že sa nepozeráte na seba, ale na mňa?
0: To frasa. Ako som odrazu prišiel k takejto pokrivenej gadžovskej papuli.
2: Nešlo by to aj bez urážky. Pán docent je nervózny, pretože neverí v prízraky. Tak či ona klaniam sa úctivo, pán... A či radšej bez titulu. Familiárne, ako medzi konškolákmi, prípadne švagríkmi z piatého kolena. Kamarát Milanko? Vedátor zasvetený omylnej histórii. Áno, áno, sám seba ste zasvetili kadejakým knižkám a pre ne nechápete.
0: Naozaj, nechápem, ale čo vlastne?
2: Že ste pomali, ale iste na konci s dychom, ako sa vraví. Že sa zakrátko premeníte na dojemné perfektum. Na také celkom malé nič. Requiescat in pace.
0: Čo je to za staromódne strašenie?
2: Staromódne? Možno. Za to vaša chorovobka je hypermoderná. A čo ešte väčší to z tej hnusnej galiby? V katechizme sľúbené vzkriesenie tela je od istého času náramne sporné, pretože znamená aj vzkriesenie zhubných buniek. Chápete? hoci Skon očakáva každého smrteľníka, predsa len...
3: Kto si? A prečo sa otrčaš mojej pyžame?
4: Asi mi preskočilo. Prečo by som inak prijímal detstvova nejakého sianciáša?
2: Zo strachu. Nejeden slávny hrdina mal pred odchodom z tohto sveta neobyčajne voňavé gate. To je normálne. Pýtate sa sám seba, kto som? Ergo, vôbec nepochybujete o mojej existencii. Som ten, ktorého videl váš reformovaný Luterko, keď zlosti pochytil kalamár. Netrafil ma a jezuiti o ňom neskôr rozchýrili, že odvisol na svinskom čreve. Pravdou je, že sa nezadrhol klobásov, ale umrel na porážku. Predstavte si, že toho svätého muža porazilo, pretože nedodržiaval diétu.
3: Čo tu chceš? Odkiaľ si sa tu nabral?
2: Z Bošových obrázkov tamto na poličke. Včera ste si tú knižku obzerali a vaša panička počúvala Bernsteina, tuším, West Side Story. Dokonca pri nej slzila, ako ste sám ráčili postrehnúť.
3: Pokračuj.
2: Ako vravím, bola to taká rodinná idylka. Počúvali ste to pekné spievanie a vaša polovička ráčila roniť slzičky, hoci inak pri muzike nikdy nefiká. Prečo tak odrazu, pýtate sa? Plakala nad vami, pán docent, vlastne Milanko, pretože...
3: Pretože čo?
2: Pretože včera je telefonoval do divadla braček ortopéd, že už má na stole ten váš nález, ale že by vám ho nerád ukazoval. Výsledok síce nie je tragický, ale chápete. Nechcel sestričku vystrašiť, pretože ví, ako vás má rada. Napokon vy utieš. Takže byť teraz na vašom mieste...
3: Prestaň!
2: Už som ticho. Už mlčím, no nie na svoju, lež na vašu škodu. Príležitostne sa zase objavím, pravda, ale nejak ma pozvete, celkom nezáväzne. Služobník Milanko.
4: A ja som si myslel, že ju dojala k slzám tá hudba. Už chápem tvoju úzkosť, Ofelia moja. Tie tvoje pohľady do prázdna. Slzy, tvoj chvejúci sa hlas. Dokonca aj tvojho bračeka, ortopéda, ktorý reparuje kosti a kĺby a nemá nič spoločné s bolesťou, usadenou kdesi hlboko v mojom tele. Prečo tak odrazu švagrovsky súcitne vylovil zo skrinky dolzin a poslal ma na vyšetrenie internistovi? A pritom obyčajné čertisko vie toho viac ako všetci lekári dokopy. Vie, že sa mi treba chystať na cestu. Zbaviť sa zbytočných rároch, neistoty. Urobiť definitívnu bilanciu. A odplávať. V Amerike by som si kúpil za najbližším rohom revolver a o 5 minút by bolo po všetkom. Ten páchnúci gačotovie. Anciáša jeho. Len čo si na neho človek pomyslí.
2: Jemu k službám, tak veru. Celkom obstojná zábavka toto pobiehanie. Však, Milanko.
3: Na otázky som tu ja.
2: Rád odpoviem na všetky, nech sú akékoľvek.
3: Povedz mi, ale pravdu, pekelník, prečo si tu? Máš záujem o moju dušu?
2: Vôbec nie. Dušičky ma nudia. Ukrutne možno povedať, dokonca diabolsky. Viera skapala. Pospá sa túžia už iba staré babky. A zvládza tie chuderky do pekiel, uznajte sa.
3: Mám tomu rozumieť tak, že peklo sa vyprázdňuje.
2: Pekla nie je, dráčte vedieť. Máme už len nebíčko a veľmi vzdialené, odkedy po ňom lietajú sondy astronauti. Otravná štrapácia pendlovať stále hore, dol.
3: Chceš mi nahúčať, že bývaš v nebi?
2: Kde ide? Nesmejte sa! Pán doce.
3: Zasa tá čertovská bolesť.
2: Smiech vašej chorobe škodí a mňa uráža.
3: Teba? Koho teba?
2: Volám sa Lucifer. To slovo možno preložiť zo starohebrejčiny ako zornička. A tak sa nemýlim, svieti na nebi.
3: Prezreť mi. Prečo ťa môj smiech uráža?
2: Nie ste pri veľmi zvedaví.
3: Veď si iba moja vidina, preľud. Skutočný diabol by o sebe určite kadečo vytáral, ale ty omielaš iba to, čo som vyčítal z Lutera a jemu podobných. Satan je ten smutný duch, píšu, asi preto nerozumieš žartu.
2: To skôr vy mojim odpovediam. Ak mi neveríte, nemiení vás obťažovať svojou prítomnosťou.
3: Nechceš počuť o tom, že v súčasnosti upadáš a živoríš. Strácaš glanc, prekerník. Beseduješ tu so mnou v mojej vlastnej pyžame a táraš o svojej hrnosti. Počuješ ma, ty nečistý. Hej, hej, kam si sa podiel?
5: Vitaj, Milánko, poď ďalej.
6: Servus, Karol. Pred nemocnicou som stretol Gitu. Nevidela ma, bola u teba?
5: Náhodou sa tu zastavila.
6: Ešte stále nemáš ten môj nález?
5: Bohužiaľ. Ale nestoj tu, sadni si. Cigaretu?
6: Minule si mi radil, aby som s fajčením prestal.
5: No, perspektívne. Aj ja s tým chcem prestať. No. Celkom dobre vyzeráš. Tak ako sa cítiš?
6: Striedavo oblačno. Ale čo je s tým nálezom?
5: Čo by s ním malo byť? Trčí niekde na internom. Včera som to vravel Gite do telefónu. Nepovedala ti?
6: Včera bolo včera. Ale čo si jej povedal dnes?
5: Dnes? Ako ti mám vysvetliť?
6: No, neprišla predsa len tak náhodou. Bola u teba v ordinácii dobrú polhodinu.
5: Ty si ju nebodaj sledoval.
6: Sledoval. Sledoval, kto chceš vedieť. Prvý raz v živote. A ty dobre vieš prečo.
5: Rozumiem. Tak teda netajím. Bola tu kvôli tomu nálezu. Včera večer, keď som s ňou hovoril, skrátka, požiadal som ju o stretnutie.
6: A ona prišla a dozvedela sa, že? No, čo si jej vlastne povedal? Je to zlé?
5: Tak zlé, zlé ani nie. Iba nejasné. Veľmi nejasné.
6: Aha.
5: Konzultoval som tvoj prípad s internistami, aj s rentgenológom. Symptómy sú protirečivé a ich názory tiež. Čo tie tvoje bolesti?
6: Aj dnes ráno sa ohlásili.
5: Obrátil som sa aj na kolegu Kráľa. Poznáš ho, nie?
6: Nie, nepoznám.
5: Je to onkológ. Ale neľakaj sa. Vážim si ho najmä ako ohromného diagnostika. Najprv namietal, že stavy po autohavárii nepatria do jeho rezortu, ale nakoniec som ho uprosil. Mal by si sa mu čo najskôr ukázať. Preto som pozval aj Gitu, ale keď počula slovko onkolog, naplašila sa, začala bedákať a ušla mi z ordinácie. Vlastne som bol rád. Neznášam ženské slzy.
6: Slovko onkolog by vyľakalo aj bar z ktorého chlapa.
5: To pripúšťam.
6: A čo potom ešte rakovina?
5: Choroba, ako každá iná.
6: Ibaže na rozdiel, povedzme, od plochých nôh smrteľná.
5: Nie v každom prípade, Milánko. Nie v každom.
6: A čo v tom mojom prípade? Ja som ten nie každý, alebo...
5: Neblázni, človeče. U teba ide o symptómy, ktoré môžu znamenať čokoľvek. Pochop, sme rodina, tak som sa obrátil na Kráľa.
6: Nechápem, čo má Kráľ spoločné s našim švagrovstvom.
5: Vôbec nič. Ale mal by ťa prezrieť, keď som s ním už hovoril.
6: A prečo ma nepošleš k zubárovi?
5: Neposielam ťa vôbec za nikým. Nie si môj pacient a kostru máš, pokiaľ viem, zdravú.
6: Slabá útecha. Čo by si spravil ty na mojom mieste?
5: Byť tebou neváhal by som ani sekundu a išiel by som za ním.
6: Na onkológiu.
5: Na to slovo sa vykašli, vravím ti.
6: Fajn. Tak mu zavolaj. Zodvihni telefón a povedz tomu svojmu Kráľovi, že ho môžem navštíviť hoci aj hneď. Alebo kedy bude chcieť. Nech ti oznámi nejaký termín.
5: Hneď sa s ním spojím. Iba že...
6: Čo?
5: On ťa pošle na dôkladné histologické vyšetrenie spojené s dlhším pozorovaním a kadečím. Môže to trvať aj týždne.
6: Prosím, nech.
5: To je slovo dobytky. S chlapmi je to predsa len jednoduchšie ako...
6: S babami, chcel si povedať. Napríklad s Ofeliou.
5: Z akou Ofeliou, prosím ťa?
6: Prepáč, to mi len tak vyklzlo. Mal som na mysli Gitu. Naozaj, ukázal si jej ten môj nález?
5: Chcel som...
6: No?
5: Ale odišla skôr, ako som... Škoda. Tak to si môže kadečo namýšľať.
6: Za to ja si nič nenamýšľam. Daj ho sem.
5: Dám, ale najprv musím zavolať tomu Kráľovi. Dajte mi prosím onkológiu, doktor. Čo to robíš? Sám si ma predsa požiadal, aby som...
6: Najprv mi ukáž ten nález. Potom môžeš telefonovať.
5: Ja ho tu nemám.
6: Neklám. Chcel si ho predsa ukázať Gite.
5: Existuje čosi ako lekárska etika, Milko.
6: Lekársku etiku do toho neťahaj. Teraz si môj švagor a s mojou chorobou nemáš nič spoločného.
5: Ale kráľ áno. Si jeho budúci pacient. A musel som mu výslovne slúbiť, že...
6: Že mi ten zdrab papiera neukážeš?
5: Požiadal ma o to.
6: Ale ako mu vôbec prišlo na um, že si ho budem chcieť prečítať?
5: Lezieš mi na nervy. Mal by si ísť pekne domov, poriadne sa z toho všetkého vyspať a zajtra...
6: Chcem ten papier. Sem s ním.
5: No, ako chceš. Na, potráp sa trochu v latine. Náramne z nej zmúdrieš.
6: Ďaká. Máš ho už dávno však. Vidno to na ňom. Alebo má ten tvoj král také špinavé laby.
5: Ver mi, robím to nerád.
6: Viem, že som ťa zneužil, ale chcel som mať istotu, tak prepáč. Koľko mi ešte ostáva?
5: To vie iba ten hore.
6: Áno, ten to vie celkom určite. Budem mať bolesti. Pýtam sa ťa, či budem mať bolesti, Karol.
5: Ty je už predsa máš.
6: Bola to hlúpa otázka.
5: Zavolám tomu kráľa.
6: Počkaj. Čo chce so mnou robiť?
5: Ožarovanie, chemoterapia. Aha. Sú to overené postupy. Viem, že má s nimi obstojné výsledky. Niekedy, nepovažuj to za prázdnu útechu, niekedy dokonca výborné. Mal prípady, keď sa zhubný proces úplne zastavil. Pacienti sa vrátili domov a...
6: A?
5: A žijú, pracujú, chodia na futbal, do kina, ako ostatní ľudia.
6: Ako napríklad ja.
5: Uvidíš, že kráľ ťa postaví na nohy. Vyliečíš sa, počase zabudneš na bolesti a na všetko. Všetko sa urovná.
6: Kde? Kde sa to všetko urovná? V hrobe?
5: Milan, prosím ťa.
6: Spomínam si na svojho otca 2 dni pred smrťou. Doktor stál pri jeho posteli a vravel mu: o mesiac máme fašiangy, pán Migra, a vy budete už dávno doma. Zabudol dodať, že doma na cintoríne.
5: Milanko, prosím.
6: Áno, otec sa zvíjal v bolestiach a ja som tomu lapiduchovi veril. Vtedy ešte áno. Nepôjdem za kráľom.
5: Ako to, že nepôjdeš? Prečo nepôjdeš, ak sa smiem opýtať?
6: To je moja vec.
5: Hádam aj Gitina. Nehnevaj sa, že ti to pripomínam, ale je to moja sestra. A čo znamená pre teba...
6: Viem.
5: Najlepšie bude... Najlepšie bude, ak jej vôbec neprezradí, že si tu bol.
6: Za to ty by si mal zaísť za ňou. Hneď teraz a upokojiť ju.
5: Čo, už teraz?
6: Áno, videlo sa mi, že je celkom hotová. Prosím ťa, urob to.
5: No, dobre. Idem teda za ňou.
4: Náznaky sú niekedy horšie než pravda. A od brata to príjme ľahšie ako odo mňa. Ľudia by sa mali doktorom vyhýbať, aj keď ich majú v rodine. Čert mi bol dlžen túto návštevu.
7: Ajajaj, pán docent. Dlhy treba splácať.
6: Veď ich aj splácam, pekelník. Prekliatou istotou.
7: Akáže

0: je tajomstvo. Ale môžem vám garantovať, že zaniknem toho dňa, keď v moju existenciu prestane veriť aj tá posledná babka. Cogito ergo sum, ako povedal istý velikán. Keď aj ostatný človečik pod slnkom prestane na mňa myslieť, som tu zbytočný.
1: Je v tom logika, priznávam. A čo dátum? To tvoje tajomstvo, nemrzí ťa, že ho poznáš.
0: Máte na mysli rátanie dní, rokov, stáročí?
1: Áno, práve to rátanie.
0: Tak to je na celé veci najlepšie. Vy nepoznáte deň ani hodinu, ja práve naopak. Poznám a to mi dovoluje byť veselý. Môžem sa totiž podľa toho zariadiť. Môžem s tým, čo mi zvyšuje, slobodne nakladať. Disponovať s vlastným časom, ako sa vraví, ako totálne slobodný jedinec. Spoznal som svoje dimenzie. Viem presne, čo ešte môžem.
1: Stiahnuť ma do pekla to ešte určite stihneš.
0: Pekla nie. Už ste na to zabudli, pán docent. Hoci vám by som ho doprial.
1: Prečo práve mne?
0: Pretože ste mi sympatickí. Odporúčať niekoho do pekla, to je ešte vždy akási perspektíva, alebo na čo si také. Prinajmenšom kúsoček dôvery v ďalšie jestvovanie, hoci len mizerné. Ale aj mizeria je viac ako nič.
1: Ak už ani peklo, čo mi teda zostáva, povedz?
0: To veru neviem.
1: Pochop, chcem ostať nažive, mám dobrú ženu a...
0: Prosím, tiši. Bez hysterie.
1: Ja prosím teba, Lucifer. Prosím ťa pre všetko, čo mi je drahé.
0: Je to márne.
1: Vieš, že rakovina je príšerná choroba?
0: Najmä ťažko liečiteľná. Kto by to nevedel? Uznávam, ale choroby nie sú môj odbor.
1: Čo teda do Boha?
0: Vôbec nič, priateľko. Iba ak dušičky. Ale aj tie len v žijúcom tele.
1: Telo teda nie?
0: Prosím vás, čo majú po kadejakých črevách, bachoroch alebo pľúcach? Sú to veci nečisté. O tie nech sa starajú tí vaši doktoríci. Vidím toho vážu, ako uteká za svojou sestrou a ona zmučená kráča po ulici, nevidí, nepočuje, ako na ňu kričí.
1: Prestaň!
0: Utechla, pán historik. Buďte chlapa, vykašlite sa na to všetko. Na kráľa, na gitku, na svoj strach. To všetko je predsa perfektum. Aj na ožarovanie je už neskoro. Nemáte najmenšiu nádej. Máte len...
1: Čo mám?
0: Máte len šancu prekročiť svoj tie, svoje rozmery. Dozvedieť sa deň svojho odchodu a prežiť to, čo vám ostáva ako chlap. Ako osvietený a slobodný človek.
1: Koľko mi ešte ostáva?
0: Áno, je to dosť. Ak mi neveríte, ráčte sa spýtať kráľa.
1: Ten mi to nepovie.
0: Vám nie, ale vášmu švagrovi.
1: Karol sa ho na to nespýta, zľakni sa.
0: Ale spýta sa, spýta. To už nechajte na mňa.
1: Nie, neodchádzaj. Nenechávaj ma tu samotného, ty gadžo smradľavý.
2: Zasa tá žeravá bolesť.
3: Nedobehol som ju. Vy ste šla električkou alebo taxíkom. Preboha, čo ti je?
2: Daj mi dolzine alebo niečo.
3: Máš veľké bolesti?
2: Pýtaš sa, ako by si to nevedel.
3: Vydrž. Ľahni si tamto na brucho. A stiahni si gate. Tak. Hotovo. Môže sa obliecť.
2: Dal si mi morfium, alebo...
3: Nie, dolzin, ale silnejší ako v tabletkách. Dúfam, že teraz budeš mať pokoj.
2: Dokedy?
3: Do rána, možno aj... Čo ja viem.
2: A ráno zasa nejaká injekcia ako spása?
3: Zatiaľ nie. Myslím, že postačí tabletka. Ak nie, zavolaj mi. Zajtra budem celý deň doma.
2: Tá bolesť... Pred chvíľou, kým si sa vrátil... Hrozne sa bojím bolesti, Karol.
3: Chceš aj ty?
2: Ďakujem, netreba.
3: Ja len si zapáľ, bude ti lepšie.
2: Už mi je.
3: Musíme voľačo podniknúť.

0: Obávam sa, že tie bolesti a neskôr injekcie pred Kitov neutajíš. Čo jej poviem? Ty, ja, možno kráľ.
1: Nespomínaj mi ho.
0: Keby som ho nebol spomenul pred ňou. Ale takto. Ako si sa to všetko domotalo? Keby som ti nebol ukázal ten nález a pred Gitom mlčal.
2: Aký ste len smiešný, ľudkovia.
0: Neviem. Ja neviem, čomu sa smeješ. Nechápem. Čo ti je? Zbláznil si sa? Tak sa prestaň konečne rehotať.
3: Prepáč, ale ja za to nemôžem naozaj.
0: Človek sa v tebe nevyzná. Pred chvíľou si tu skuvíňal od bolesti a odrazu...
3: Odrazu mi prišlo na že by si mu mal predsa len zavolať.
0: Komu?
3: Predsa kráľovi. Spýtaj sa ho.
0: Čo sa ho mám spýtať?
3: Spýtaj sa ho, ako dlho to potrvá.
0: A ak mi to nepovie?
3: Musí ti to povedať. Zaunač to s Gitou, svojim švagrovstvom, čímkoľvek. Povedz mu, že sa musíte pripraviť, alebo že ty na to musíš pripraviť ju, aby to uniesla, aby... No tak dačo si už vymyslí. Si predsa lekár. Ak ťa moja choroba naozaj trápi...
0: Ani nevieš ako. Aj kvôli nej. Nikdy ti nesvitlo, ako na Gite visím. Je z nás najlepšia. Všetko posudzuje srdcom, nie rozumom. Je ohromne čistá.
3: No, nebásňa, zavolaj mu.
0: Ak si myslíš čosi iné...
3: Myslím si to, čo ty. Práve preto mu musíš zavolať. No tak, do toho.
0: No dobre. Gráč, ortopédia. Pán kolega, vraciam sa k tomu prípadu Migra. Rád by som poznal váš odhad, ak mi pravda, že môžete povedať, ako dlho... Áno, áno, ja viem, ale predsa len... Ide prirodzene o dôvernú informáciu. Viem, pochopte, je to manžel mojej sestry. Áno, tej herečky. A ona je trochu labilná, treba ju na to pripraviť, opatrne jej naznačiť, chápete? Áno, áno, zaiste, pomaly, postupne. Spoľahnite sa, pán kolega. Ďakujem vám a zatiaľ do počutia.
3: No tak čo? Povedal?
0: Áno.
3: Koľko?
0: 200.
3: 200 dní najmenej? Alebo najviac?
0: Neviem, povedal iba 200.
3: Ale... To je ohromné. To je viac ako pol roka. Toľko som vôbec nečakal. V minútach je to priam astronomické číslo. Za ten čas. No ale nechajme to. Veľmi pekne ti ďakujem, Karol.
0: Za málo. Keby niečo zajtra, som celý deň doma. Stačí zavolať, veď vieš.
3: 200 dní. Dnes ešte 200. Ale zajtra už... Prečo sa tak radujem? Čo ak to bude iba niekoľko mesiacov neznesiteľného utrpenia? Zajtra tabletka dolzinu. Pozajtra injekcia. O pár dní možno morfium. A medzi tým sa budem zvíjať v delíriu horiacich útrop. Premenený na hreču hrôzy a výkrikov. A chvíle úľavy budú ešte desivejšie. Vynorí sa kalendár, dátum, záruka. Ešte 60 dní, ešte 40, ešte posledný týždeň.
4: Vidím, že kalkulujete, pán docent. Uznávam, 200 dní je tak rečeno titanské bremeno. Ale vy ste inteligent s patričným fištrónom. A dolzinček zatiaľ funguje. Netreba predbiehať udalosti, ale užívať život, kým ho máme. A myslieť na dušu, vážený.
3: Na čo mi bude duša bez tela, smraďuch? Duši nič nehrozí, ale telo...
4: Je smrteľné, viem. Práve preto ho treba využiť, kým sa dá.
5: Poďte, Faustík, uhoj. Sadneme si do espressa na koňačík, zapálime si cigaretu.
3: Nedbám, ale bez teba, Lucifer. Zmizne... Ha ha ha.

0: Servus, Tanko.
1: Servus.
0: Ako vždy presný, sadni si. Už som objednal kávu aj dva koňaky.
1: Ty vieš, o čoho muchy kapujú, Milanko? Pekne od teba, že nezabúdeš na starých kamarátov.
0: To nikdy. Ale nie preto som ti volal.
1: Jasné, vidím, že máš nejaké trápenie. Vyzeráš mizerne.
0: O, ďakujem.
1: Tak čo je vo veci? Ak sa ideš rozvádzať, môžeš sa na mňa s dôverou obrátiť. Alebo máš nejaké problémy v robote?
0: Chvála Bohu, nie. Vieš, Stano, ja iba... No, ako ti to povedať? Píšem hru.
1: Čo?
0: No.
1: Ty a hru?
0: No.
1: Ale, akú hru?
0: Ale nesmej sa. Nie som literát, ale rád by som... Tak jednoducho mám výborný námet.
1: Tak von s ním. Nepoznám síce paragraf, na základe ktorého by ťa divadlá museli považovať za Shakespearea, ale spúšť.
0: Prosím ťa, neposmievaj sa, Jano.
1: Som samé ucho.
0: No tak predstav si chlapa a vži sa do jeho problému. Je to celkom tuctový človek, povedzme, intelektuál a starý mládenec ako ty, alebo ženatý, to je však vedľajšie. A ten chlapík ochorie. Nazdáva sa, že ide o hlúposť, nejde ani k lekárovi, hoci má jedného v rodine, kuríruje sa ako vie, hlce algeny, ale bolesti rastú a napokon sa predsa len vyberie k doktorovi. Ten ho prezrie a potom mu oznámi, že prišiel neskoro.
1: Tak je to určite rakovina, alebo niečo také.
0: Áno, lenže operácia by bola na figu. A ten človek má pred sebou už len pol roka.
1: Pol roka života?
0: Presne tak. Čo sa ti nevidí?
1: Ten jeho lekár, kamarát. Niečo také doktor svojmu pacientovi nikdy nepovie.
0: Myslíš?
1: Najmenej z familie. Jednoducho to nesmie urobiť.
0: Tak ja neviem, v tom sa zvlášť nevyznám, ale švagor mi tvrdil, že sa to stáva.
1: Mal na mysli konkrétny prípad?
0: No tak predstav si.
1: No pokračuj. Aj keď nechápem, čo ťa na tom tak zaujalo. Téma je dosť tuctová. Smrteľná choroba, neodvratnosť smrti. No o tom už bolo popísané papiera. Alebo sa ten tvoj hrdina nazdával, že tu ostane na veky?
0: Ale vôbec nie. Neodvratnosť blízkeho skonu sa ho nejako zvlášť nedotkla. Podvedome s ním, ako si rátal, tušil aj meno choroby. Pre človeka, ktorý má v rodine doktora, nie je rakovina nič nové. Zničila ho celkom iná vec.
1: Čo?
0: Termín úmrtia. Ten príšerne určitý dátum.
1: Ach tak, tých 6 či koľko mesiacov... Bude rátať deň po dni, strihať kus po kuse z metra ako starí mazáci na vojne. Rozumiem. To je už zaujímavejšie. Ako to chceš riešiť?
0: Takže chlapík sa rozhodne pre zločin. Chce niekoho zniesť zo sveta. Chce mať jednoducho istotu, že ho za vraždu odsúdia na smrť.
1: Nechápem. Veď je tak či tak mŕtvy.
0: Sleduje jediné. Chce prísť o svoju istotu. No, chce žiť radšej ako vrah, zmierený s ortilom, ale bez pevného dátumu. Lebo len taký človek môže byť normálny. A jeho život takisto.
1: Život vo väzení?
0: No.
1: Odsúdenci na smrť zväčša vedeli dátum popravy. Možno nie celkom presne, no...
0: No, Stanko môj...
1: Neprerušuj ma, viem, čo chceš povedať. Že môžu požiadať o milosť.
0: Áno.
1: Lenže tomu tvojmu vrahovi by bola milosť na figu. Ak by ju dostal... Umrel by na chorobu, povedzme, o 4 mesiace, ak nie o týždeň. Tak či onak by vedel o termíne smrti.
0: Aj počas procesu? Čo ak sa bude vliecť?
1: Chceš predsa, aby ho usvedčili, nie? Potom však nemôže rátať s odkladom. Alebo ho majú len podozrievať?
0: Ale ako ho chytia, to je vedľajšie. Možno sa sám prizná.
1: K vražde?
0: Nájdu sa takí ľudia.
1: Čo sa priznajú k beštiálnej vražde?
0: Prečo hneď k beštiálnej? Môj hrdina nie je nejaký sadista. Jednoducho niekoho zabije.
1: Tak je potom veľmi naivný. V takom prípade by vyfasoval pár rokov a hotovo. Trestné sadzby za vraždu sú pomerne nízke. A keď je obhajca šikovný...
0: Rozumiem. Ale ja som uveril tomu námetu. Zaujal ma. Začal som písať ako najatý. Výstup s lekárom je napríklad kompletne hotový. Aj s jeho pocitmi, aj s brutalitou, za koho ho hrdina pritlačil k múru.
1: Ako ho pritlačil?
0: To je už vedľajšie. Jednoducho ho pritlačil. Možno ani sám nevedel, ako sa mu to podarilo. Nemal plán, nemal nič. Možno videl pred sebou iba tvár.
1: Akú tvár?
0: Ženskú tvár.
1: Ten tvoj chlapík je ženatý? Predtým si vravel...
0: A ženatý, slobodný, z toho sa nestrieľa. Predstavil som si jednoducho dvoch ľudí a hotovo. Zalúbených až... Až zúfalo tak, ako sa ľúbilo kedysi. V románoch alebo básniach.
1: Vieš čo, zabal to. Už kvôli nemu. Myslíš, že by človek ako on vedel vôbec vraždiť?
0: Prečo nie? Chcel jej predsa uľahčiť rozlúčku. Ona nevie o jeho chorobe, chápeš?
1: Si blázon. Si blázon, čo chce písať o bláznovi.
0: Prečo o bláznovi? Považuješ toho chlapa za blázna?
1: No a nie, je to cvok, kamarát. Zabiť niekoho z lásky k babe a preto, aby sám nevedel... takú kombináciu ti nejaké divadlo nekúpi, je priveľmi zložitá. Keď o tom premýšľam ako advokát, rozumej. Sudca by si musel položiť otázku, či má obžalovaný všetkých 5 pokope. Musel by zavolať psychiatra, možno aj dvoch. A keby sa znalecké posudky rozchádzali, proces by sa vliekol.
0: Ako dlho? Mesiac, dva?
1: Možno aj rok. Psychiatri sú nevyspytateľní. Tvoj chlapík by sa dostal do cvokárne, tam by ho obracali a ani Boh nebeský by nevedel, kedy to všetko skončí. Termín rozsudku by bol totálne nejasný.
0: On by teda nevedel...
1: Ani deň, ani hodinu. V tom smere by bol naozaj normálny. Pravda, okrem výčitiek svedomia. A spomienok na život, na obeť.
0: Musí to byť bezpodmienečne beštiálna vražda?
1: Ako som povedal, paragraf predpokladá jasnú skutkovú podstatu. Okrem toho, Milanko, u nás už trest smrti zrušili, ako iste vieš. Takže celá táto debata je vlastne bezpredmetná.
0: Človeče, to som si vôbec neuvedomil. Povedz mi, keby si bol ty na mieste toho chlapíka a ľúbil ženu, ktorú tvoja neodvratne blízka smrť dorazí, čo by si spravil?
1: Vyskočil by som z 5. poschodia, alebo prehltol pol kila práškov.
0: Myslel by si teda len na seba. Na ňu nie.
1: Ja som starý mládenec, Milan.
0: Takže by si nespáchal vraždu, ale samovraždu.
1: Keby som sa dozvedel, že som na smrť chorý, okamžite. Neskôr by som na to už nemal dosť síl.
0: Rozumiem. Keď prídu bolesti a dni zlé.
1: Pozri, každý človek lipne na živote. Pri bolestiach dokonca dvojnásobne. Aj ten tvoj vážený hrdina. Byť sudcom vôbec nerozmýšľam o rozsudku. Pošlem ho do blázinca hotovo.
0: Aby tam rátal týždne a mesiace. Nebodaj v kamrlíku s vodovodom, z ktorého deň a noc klapká. Aby nakoniec zošalel z poznania, že ľudský život nemožno ani utesniť, ani zastaviť. Kvap, kvap, kvap. Každý deň. Každú minútu. O jednu kvapku menej.
1: Čo ti je, človeče, upokoj sa. Dajme si ešte po koňaku a prehodme list. Dohodnime sa, že nemožno len tak zabiť človeka, ktorý ti v živote neublížil, necíti nejakú bolesť a vôbec...
0: A čo ak... Vidíš, na to som zabudol. Čo ak je tá obeť rovnako chorá? Zomierala by takisto nekonečne dlho v príšerných bolestiach. V tom prípade je vražda aktom milosti.
1: Keby si nebásnil. Kde by ten tvoj šialenec takého človeka našiel?
0: A čo ja viem, možno v nemocnici.
1: A ako by sa tam dostal?
0: Ako každý rakovinár, povedzme, že by ho tam poslal doktor. Nie kvôli liečeniu, ale kvôli žene. Aby ho nemala na očiach, aby... No je to skrátka chumaj, ktorý...
1: Prepáč, ale chumaj si ty, Milan. A ten prípad, celá tá tvoja hra je zlátanina. Keby človek chorý na rakovinu zabil rovnako postihnutého nešťastníka len preto, aby netrpel, naparil by mu aj ten najprísnejší súd 5 rokov. A celý proces by netrval dlhšie ako 2 týždne.
0: A uznávam. Uznávam, som blázon. A okrem toho, nikdy by som sa na takú hru nezmohol.
1: Literáti sa zmôžu na hocičo.
0: Aký som ja literát.
1: Tak si na to vypíme.
0: Na zdravie.
1: Na zdravie.
0: Bola to iba bláznivá myšlienka, nič viac. Zavolám domov Gite, vlastne do divadla, aby...
1: Aby ten námet spálila za teba? Nezabúdaj, že je to herečka. Čo ak si v tej tvojej hre nájde nejakú rolu?
0: Nenájde. Aspoň dúfam, že nie. Nie je to nejaká hra. Je to asi len život a na nič vodovod, ktorý stále len kvapká.

0: Čo vám to prišlo na um, priateľko?
1: Prečo ma stále otravuješ?
0: Nemyslíte si, že zbaviť sa života je také ľahké? Ani ten váš Luther by vám to neschválil. Odporúčam vám presúšať sa len po chodníkoch zákona, vážený pán docent. Každý si svoj kalich horkosti musí vypiť do dna. Vy predsa viete, kto to povedal, kto sa bude modliť za vašu dušu.
1: Ty to určite nebudeš, pekelník.
2: Ty si doma?
3: Ahoj.
2: Kde si bol celý deň?
3: Táral som sa kadetade po meste. Stretol som Stana Píseckého. Posedeli sme si v esprese, potom som ti volal do divadla, ale nebola si tam.
2: Času dosť. Mám iba dva výstupy, jeden na konci tretieho, druhý uprostred štvrtého dejstva. A kláňačku. Pôjdem tam až o 8. Zatiaľ ti prežehlím bielu košeľu a skontrolujem oblek.
3: Moje truhlové šaty? Čo sa deje?
2: Bože, veď ja som ti to zabudla povedať. Dnes zomrel váš pedel.
3: Marilyn, nie Demeš.
2: Áno, ten malý plešivý od vás katedry. Predstav si, vbehol rovno pod auto. Sanitka ho hneď odviezla, ale už bolo neskoro.
3: To nie je možné. Predpoludním som sa s ním stretol v meste.
2: Kde v meste?
3: Pred špitálom.
2: Ty si bol v nemocnici?
3: Prečo ja? On bol v nemocnici. Povedal mi, že tam chodí na injekcie, má niečo so srdcom a pichajú mu strofantín, alebo čo. Bože môj. Ešte ráno bol živý. A plný optimizmu.
2: Tak veľmi sa ťa to dotklo. Si bledý ako stena.
3: No, nie, to iba...
2: Máš zasa bolesti.
3: Ani ty nie si vo forme, Ofélia moja. Aj ty si uťahaná, musíš sa šetriť.
2: Mám za sebou ťažký deň.
3: No, vidíš.
2: Dopoludnia som behala po obchodoch, potom som mala rozhlas a teraz ešte to predstavenie.
3: Čo ste robili?
2: V rozhlase?
3: Hej.
2: Jednu takú otravnú detektívku. Hrám v nej babu, ktorú zavraždí žiarlivý manžel. Navrtá akési plynové kúrenie, potom ma uspí a zatiaľ, čo umieram, trkoce v kaviarni s polišom, ktorý to potom vyšetruje. Takže má 100% alibi. Ach, veľmi otravná robota. Stále sme to museli vrácať. Jaj. Bola som šťastná, keď som konečne vypadla na vzduch.
3: Dnes je aký si mizerný deň.
2: Ozaj, ráno som ti kúpila ponožky. A chcela som aj topánky. U Baťu mali senzačné talianské mokasíny. Zajtra si ich musíš ísť vyskúšať.
3: Pedel, topánky, ponožky.
2: Na mňa nemali nič súce. Chcela som klobúk tomu tmavému kostýmčeku, ale nakoniec som kúpila iba špargľu v konzerve a zemiaky.
3: Kto ti povedal to o tom Demešovi?
2: Karol. Vlastne...
3: Poď sem, moja. Poď.
2: Veď som tu pri tebe.
3: Pozri sa na mňa. No tak, pozri sa. Pozri sa mi do očí.
2: Musím ti vyžehliť košeľu.
3: Nechaj košeľu košeľou.
2: Ty na ten pohreb nepôjdeš? Čo ti je, Milan?
3: Prečo mi spomínaš Demeša, ponožky, špargle? Prečo nepovieš, že si bola za bratom? Že ti chcel ukázať ten nález?
2: Ja, že som... O akom náleze to hovoríš?
3: Prečo sa pýtaš, keď to vieš práve tak dobre ako ja?
2: Ty si hovoril s Karolom?
3: A ty nie? Včera ti volal, že máš k nemu prísť.
2: Ale ja som tam nebola. Vlastne bola... No nespomínal mi nejaký nález. Tebe áno? Ty si ho videl, Milan?
3: Videl. Aj čítal.
2: Karol ti ho ukázal?
3: Hej.
2: Ako fajn. Keby šlo o niečo vážne, nebol by to urobil, ver mi. A čo je vlastne v tých papieroch?
3: Ale nič, len slovíčka, latinské.
2: Ty si predsa výborný latinár.
3: Ale v tej ich lekárskej sa nevyznám, skôr vo farárskej.
2: Karol ti to mohol preložiť.
3: Tebe tiež.
2: Chcel to urobiť, ale ja... Odrazu ma pochytil hrozný strach, ušla som od neho. Ušla som pred tým bielým papierom, pred tou studenou belobou stien. Pripadala som si ako v polárnej krajine, stratená, bez psov a bez sani, bez najmenšej nádeje. Nie pokiaľ ide o tvoju diagnózu, ale že sa tam, práve tam nemôžem dozvedieť...
3: Čo sa tam nemôžeš dozvedieť? Pravdu?
2: Nič dobré, milý môj.
3: Karol mi všetko preložil. Tak teda nevedia, čo mi vlastne je, ale asi to nebude až také vážne. Spomínal síce onkológiu, mal by som tam ísť na vyšetrenie, no iba vtedy, ak by bolesti, ak by trvali dlhšiu dobu, povedzme pol roka alebo tri štvrte, dovtedy ma určite prejdú.
2: To ti povedal?
3: Myslím si to. Chcel som sa spýtať, ale potom som si pomyslel, oznámia mi nejaké house numero a múdrejšie nebudem. Nech si ho strčia za klobúk, tvoj brat, aj tí ostatní, ktorých kvôli mne unúval. Všetci tí učení felčiari, a keby felčiari, trkvasi, auto im zrazí chudáka Demeša doslova pred nosom a oni nevedia. Nechajme to.
2: No, musím už ísť.
3: Počkaj.
2: Nerada by som zameškala výstup.
3: No tak.
2: A chcem ti ešte...
3: Ale do 8 času dosť, Ofelia moja.
2: Ale pusť mňa.
3: No tak, Gitka.
2: Milanko môj. Bojím sa o teba.
3: Neplač.
2: Veď neplačem.
3: No.
2: Čo budeš večerať?
3: Čo máme?
2: Ani neviem. Pôjdem do kuchyne a niečo ti nachystám. A sebe tiež nejakú tú maličkosť. Zltnem to v divadle cez pauzu.
3: Stačí mi jablčko a malá čierna. Jedol som v meste.
2: Zajtra môžem ísť do grilu.
3: Pravdaže. Nehnevaj sa, že som bol pred chvíľou zlý. Že som na teba kričal. Ale ten Demeš ma vyviedol z konceptu. Taká bláznivá, nezmyselná smrť.
2: Ja viem. Tak dovidenia po predstavení.
3: Budem ťa čakať.

0: vie o všetkom. Vyčítal to z mojich slov, z môjho správania. Prečo necítim nič, iba ten lepkavý strach a rodiacu sa bolesť v útrobách? Počuješ, Lucifer? Kde si? Ukáž sa! Ukáž sa, ja urobím, čo len chceš. Prosím ťa, gadžík môj, ani v duchu ťa viac nenazvem Špinošom, verný. Zornička, zornička, rozsvieť sa.
1: Želáte si? Tá boliestka vás tak vyľakala? Treba ju zahnať dolzinom alebo zavolať švagríkovi.
0: Radšej ma odnes do horúceho pekla.
1: Ľutujem, ale ako som povedal, peklom slúžiť nemôžem.
0: Gita sa o hodinu vráti.
1: No a čo? Nemá sa?
0: Nie, nie, to nie.
1: Ráčite myslieť ešte stále na toho Demeša, pán docent? Nemám v tom prsty, verte mi. Za nešťastné náhody nezodpovedám. Ani za vaše bolesti. Ak chcete trpieť, to je vaša vec, ale uvedomte si, že stačí slovo a mám svoje zásady. Viete, že sa dám do spolku s kýmkoľvek a hrám čestne.
0: Na čo toľko slov?
1: Som už natoľko nezištný, že za vše prehrávam. Dúfam, že to nebude náš prípad.
0: Pomôž mi.
1: Tak mi povedzte, čo chcete.
0: Žiť!
1: Ale veď žijete.
0: Ale no nie, 200 dní. Radšej menej alebo viac, len nevedie dokedy.
1: A čo za to?
0: Určí si sám čo.
1: Ja som tu vedľajší. Osobne nechcem nič. Vezmem si len to, čo mi dáte. Ženu, renomé, imanie. Rozhodnite sa.
0: Dušu.
1: Kašlem na duše.
0: Ženu nie.
1: Ani ženu, ani renomé. Tak čo potom? Katedru?
0: Čo len chceš.
1: Beriem vás za slovo, ženy, hoci to momentálne ani sám neviete. Žiadne obavy. Príde čas, keď sa vám v hlave rozsvieti a potom mi poviete, aká je cena vašej duše.
0: Ako to mám vedieť?
1: Na teraz mi postačí gumáška. Taký dobropis, chápete? Že sa vy, ten a ten, bytom tam a tam, ženatý, dávate do spolku s princípom zla, ktoré vám z titulu tejto dohody garantuje normálnu bežnú smrť. Skon vo vám neznámom termíne, za okolností, ktoré dnes vôbec nemožno predvídať.
0: To beriem.
1: Tak potom už len podpis a dátumček. Tu je brko, papier, atrament dodáte vy osobne. Stačí drobné pichnutie do malička, pravda, ak súhlasíte. Ja vás do ničoho nenútim, prečo aj? Tak čo, pán docent, bude to?
0: Ešte čosi. Potom, keď už príde naozaj moja posledná hodina...
1: Áno. Až vtedy mi poviete, čo za tú službičku. Za svoju dojemne neočakávanú smrtku.
0: Rozumiem. Daj sem to brko.
1: Prosím? Je to čestná hra, priateľu. Nepopieram, že sa vám prihlásim, keď to budete najmenej čakať. Keď budete totálne na meko.
0: To ma neprekvapuje. Kde to mám podpísať?
1: Tu dolu. Dovolíte váš prst.
0: Dáš mi najmenšie bolesti? Potom neskôr, keď už...
1: Ale pravda, že... Prečo nie... Sľubujem, že už vás nebudú zožírať nejaké.
0: Tak teda... Poriadku. Vidíš, ani to nebolelo. Gracias Dei, Faustík môj. Dobrú noc, služobník. Sladké dni a noci.

Tá nešťastná májová sobota ako by trvala stále. Rok. Pomaly už dva. Denne ma o tom presvieča kalendár na stene. A švagrov Dolzin odpočíva v šuplíku, pretože bolesti neprichádzajú. Žijem v ich očakávaní. Čakám na splnenie sľubu, že dám diablovi, čo je diablovo vo chvíli poslednej pokonávky. Ale pekelník sa nejako nenáhli. A bolesť tiež nie. Napokon ani ja. Veď kam sa mám ponáhľať, keď pekla niet? A čert, ten je predsa odvtedy stále.

Skončila sa repríza dramatizácie novely Juraja Váha Ja, docent Faustík. Účinkovali Martin Horňák, Štefan Halás, Ľuba Krkošková, František Výrostko a Michal Gazdík. Pre rozhlas dramatizoval Štefan Šmihla. Dramaturgia Pavel Hrús, technicky realizovali Vladimír Mihok a Zuzana Mesiariková. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici v roku 1992.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín, hudobné leporelo.
3: Milí poslucháči, dnešnú polhodinku slovenských piesní venujeme minuloročnému debutu ženskej vokálnej skupiny Neha. Nahrávka s jednoduchým názvom Svetu zabodovala aj vo významnom rebríčku World Music Charts Europe, kde sa v celoročnom vyhodnotení umiestnila na 22. mieste. VMCE sa venuje World Music nahrávkam z celého sveta, pričom v ňom hlasuje vyše 40 redaktorov a redaktoriek z 25 krajín. Skupina Neha to je 6 speváčok, ktoré sa stretli v období pandémie a svojou tvorbou chcú sprostredkovať nielen zážitok zo samotnej hudby, ale aj láskavosť a súcit. Ich repertoár sa skladá z tradičných piesní rôznych krajín, ktoré upravujú do viac hlasu, jemne doplneného nástrojmi. Okrem slovenčiny spievajú po ukrajinsky, bulharsky, macedónsky, rómsky a v jazyku sefardských židov ladino. Nehu ste mohli počuť napríklad na domácich festivaloch Pohoda a Atmosféra, ale majú za sebou aj koncerty vo Francúzsku, na Sicílii, v Brne a v Budapešti. Z nahrávky Svetu sme pre vás vybrali piesne Konopa, Ulisy, Domačine, Odavacše budú, Dilmano Dilbero a Zozulenka. Želáme vám príjemné počúvanie.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali skladby z minuloročného debutu ženského vokálneho zoskupenia Neha. Nahrávka s názvom Svetu vznikla s cieľom odovzdať ľuďom prostredníctvom hudby aj posolstvo láskavosti a súcitu. Piesňový výber pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Textom vás prevádzal Tibor Salona. Zvuková spolupráca Tobias Turi.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Milí poslucháči, v piatej záverečnej časti čítania na pokračovanie z knihy Márie Bátorovej Tel vám Alena Horňáková prečíta druhú časť poviedky Zhavranený. Príjemné počúvanie.
2: Tam v oblakoch je všetko. Tam ešte oči dovidia. Menia sa diale v blízko. Dnes cítiť vôňu chryzantém a kadidla. Sviečky sa v hviezdach tratia. Nestretli sme sa, bratia. Každý si ako kedysi na prach rodičovského smútku nesie len vlastné obrysy. Sny schovávané v kútku. A na ten kopec pri meste vykráčame zas pešky.
3: V ten týždeň, keď sa Julia narodila, zomrela Perla. Jej pohreb bol skoro radostný. Každý spomínal na jej veselosť a na to, ako si na Ondrejov pohreb vzala do vrecka cibule, aby aspoň pred ľuďmi vedela muža oplakať. Najviac chýbala chlapcom a zeleninovej záhrade. Vincent musel najať ešte kuchárku. Smrť ako by sa Júlie navždy dotkla. Keď niekto v okolitých dedinách zomrel, brala ju Róža so sebou pozrieť neboštíka. Pamätala si truhlu veľmi vysoko, len čierne špice, zápach vencov, mŕtvolný štipľavý pach. Róža ju vždy nadvihla. Na podviazanú bradu vychudnutého muža si dlho pamätala. Dievčatko to nedalo najavo, ale často myslelo na smrť. Nechápalo, čo sa to stane, aké to musí byť pod zemou, bez vzduchu a v tme. Predstavovala si, ako ju samu zatlkajú do truhly a ukladajú do zeme, zasýpajú. Strhávala a budila sa na to v noci. Vždy vtedy preliezla k Vincentovi, schúlila sa mu do náručia a prestala sa báť. Potom už automaticky hneď z večera zaliezla k nemu. Musel s ňou zaspávať. Hmkal jej nejaké melódie. Veľká manželská drevená posteľ bola dosť široká, ale malá Júlia Vincentovi určite prekážala. Hoci matka ju vždy poslala od seba, keď on nebol doma, otec to nikdy neurobil. A keby aj 5-krát za noc bola pýtala vodu, bez slova vstal a priniesol. Júlia čakávala na otca na kraji hory, na hrane tieňa a ako sa slnko skláňalo, posúvala sa ďalej a ďalej, dávala pozor, aby neprekročila tieň. Ale keď ho videla prichádzať, vysokého a silného, ako by sa oproti nej pohol jeden zo stromov, rozbehla sa do hĺbky lesa, natiahla ruky a vyskočila. Potom sa už niesla, poťahovala mu bradu a fúzy a smiali sa šťastní, že sú zase spolu. Naopak, Stella si nebola Vincentom vôbec istá. Neverila mu. Bola najmladšia z detí, preto bola taká rozmaznaná. Vraj bola ako dieťa taká zlá, že ju matka musela dať o rok skôr do školy. Žiarlila na Júliu, bola by bývala rada, keby ju Vincent tak bezhranične ľúbil ako toto dieťa. Zároveň bola rada, že dievčatko ho ťahá domov, že má na neho taký vplyv. Posielala Júliu tam, kde sama nemohla zasiahnuť. Pôjdeš s otcom na slávnosť rubačov, povedala raz Júlii, bolo to koncom júna. Dáš na neho pozor, bude sa tam zase slopať. Kto vie, aké víly, fuj, také dedinské husy tam prídu zase obsluhovať, hundrala matka pre seba. Obliekla Júlii nádherné americké šaty, nariasený, odstávajúci satén s čierno-bielými kockami, posiatými zamatovými bodkami, vzadu zips až po zadoček, okolo krku a rukávov zdobené červenou okrúhlou zamatkou, na prsiach zdobené rozsiatými bielými sklíčkami, ktoré na slnku nádherne fosforeskovali. K tomu dostala červené lakované topánočky s prackou, tiež americké, a cez plece malú červeno-tmavomodrú lakovú kabelku so zlatým guličkovým uzáverom. V nej bola čipková vreckovka. Všetky tieto veci posielala Júlii Stellina sestra, vydatá v New Yorku. Aj veľká lesklá červená mašľa bola od tety Štefy. Matka rozčesala Júlii vlasy, inak spletené do vrkočov, a začala ich vyčesávať dohora. Júlia zatínala zuby, lebo matka mala hustý hrebeň, aby precízne a trpezlivo urobila úplne hladkú hlavu. Júlia syčala od bolesti, ale matka sa len smiala. Trp, kozáčku, budeš atamanom. Za krásu sa musí niečo aj vytrpieť. Potom už kráčala Júlia ruka v ruke s otcom Vincentom. Zneisťoval ju posmech bratov. Najmä samo bol zadumaný posmeškár. Čo ideš do pešti na bál? Len aby ti tie červené špáradlá neodsekli ako šípky. Ostatní stáli na verande a smiali sa. Júlia sa nevedela brániť, pretože zároveň s posmechom videla v očiach svojich bratov niečo ako ozajstný obdiv. A potom vyšiel otec Vincent. Plavé vlnisté vlasy mu meko padali na bok a leskli sa v slnku. Bledý letný oblek mal veľkomeský strih. Nikto by nepovedal, že je to drevorubač. A Vincent ním srdcom nikdy ani nebol. Rád stromy pestoval, nerád stínal. Dvojica pôsobila v tomto prostredí skoro absurdne a zároveň malebne, keď sa strácala medzi stromami neďalekej hory. Slávnosť rubačov bola vyslovene mužská záležitosť. Varil sa tam guláš, varili ho sami chlapi, kuchárka, stará Bučková, ich dirigovala, neskôr priniesla Júlii krémové zákusky. Hrala tam hudba a boli všelijaké preteky. Vincent sa na nich nezúčastňoval. Júlia pozorovala stínanie stromov, do pása vyzlečených chlapov, napínanie svalov, výkriky, švihanie sekier, zabudla na otca, vedela, že to nemá rád, najmä zbytočné zomieranie stromu, jeho biele rany a nakoniec práskavý, šumivý pád, posledný záchvev vetiev. Len málo kedy sa podarilo, že strom zasiahol a dokaličil pôvodcu. Júlia si neuvedomovala, že tu vraždia stromy kvôli zábave. Len keď chlapi zapíjali výhru, spomenula si na otca Vincenta a rozbehla sa ho hľadať. Nikde vonku ho však nevidela. Vbehla do hajlochu, pitvor bol prázdny, ale cez pootvorené dvere zbadala v ďalšej miestnosti Vincentove letné prepletané mokasíny. Vedľa seba, nehybne, špicami hore ako v truhle, napadlo jej a od úľaku na moment celá strpla. Potom ju niečo posotilo. Poskočila k dverám a odrazu ho videla celého. Ležal na zemi, vystretý, neuvedomovala si už nič, len jeho úplne bielu tvár. Vrhla sa na ňu, hodila sa na neho, široká suknička sa mu z polovice rozprestrela na hrudi. Otec, otec, pre Boha, nezomri! Kričala ako bez seba, vrieskala a potom vybehla von, na najvyššom schodíku zastala a vykríkla. Je mŕtvý, nech to nie je pravda, o Bože, nech! A klesla popri drevenom zábradlí. Stará Bučková sa spamätala prvá, pribehla s pohárom vína a dala sa dievčatku napiť. Júlia otvorila oči a znova začala lamentovať. Spínala malé rúčky. Nevšimla si, ako popri nej vbehli chlapi a krátko na to sa za ňou ozval Vincentov hlas. Čo vrieskaš? Stalo sa ti niečo? Nerev! Okríkol ju hrubo. Júlia prestala a zadívala sa na otca. Ešte pred chvíľou ho videla nevládne ležať. Teraz tu stojí, akoby nič, ešte na ňu kričí. Pohol sa k nej a podával jej ruku. Poď, je neskoro, pôjdeme. Prespíte tu, pán Vavro, povedala kuchárka šušľavo. Kam pôjdete s tým deckom takto proti noci? Vavro len kývol rukou, mlčky vzal Júliu a tackavo odchádzal. Je namol, stratí cestu, povedal ktorýsi z chlapov. Ten býval dobrý vojak a tu zájde aj poslepiačky, ozval sa iný. Júlia videla pred sebou tmavú lesnú cestu, nad korunami nebo plné trblietavých hviezd. Pokúšala sa spomenúci, kadiaľ prišli sem. Vincenta držala, zdalo sa jej, že ho podopiera, ale veď na to išla s ním. Hlavná vec, že jej žije. No poď, zoberiem ťa na baranie. Noženky ťa bolia, pravda, povedal meko po hodnej chvíli chôdze. Nie, ide sa mi dobre, nie som unavená. V tej chvíli vedela, že to mala urobiť inak, lebo Vincent neznášal záporné odpovede. Vykročil strmšie, zatackal sa, ale nakoniec si kvokol. Vylez, rozkázal. Julia váhala, veď len prednedávnom ho videla nevládneho a teraz by ju chcel ešte niesť. Nikdy sa neboj, kým je otec s tebou, hundral. Tak vylez hore. Julia sa triasla od nočného horského chladu aj od nervozity. Zúbky jej cvakali, chcelo sa jej plakať, ale vedela, že nesmie. Práve dnes stratila dôveru v silu otca, už sa vždy bude o neho báť. Vincent ako by to tušil, ako by si ju potreboval získať späť. Vytrvalo čupel a keď nasadla, trochu sa zakymácal. Cesta ťa nepustí, šomral si, ale potom už kráčal, ešte si aj niečo pospevoval. Julia sa nepridala, asta poprvý raz. Triasla sa strachom nie o seba, že spadne z veľkej výšky, ale o neho, že by znova mohol upadnúť do bezvedomia. Tu zrazu oproti na ceste zablikali svetlá bateriek. Julia pevne objala otcovú hlavu. Neboj sa, to sú naši, rozoznáva mamkin krok, povedal otec Vincent, keď prišli bližšie. A chlapci sú s ňou, idú nám oproti. No to som si mohla myslieť, posvietila si na neho Stella. Podala lampáš Samovi a vzala mu Júliu z pliec. Poď sem, ty moje chúďa, takto si ničiť dieťa. Vincent sa otočil a kráčal späť. A Júlia, hoci bola šťastná, že je tu matka a bratia, vytrhla sa jej a rozbehla sa za ním. Nemôže ho nechať, oni nevedia, čo vie ona. Otec! Vincent sa zastavil a čakal. Na tomto krátkom úseku v úplnej tme pochopil dokonale, čo znamená pre toto dieťa. Taký, aký je. A pomaly jej šiel v ústrety. Prišiel teda s nimi domov, ale zaliezol do izby deda Ondreja. Teraz aspoň Julia vie, prečo tam niekedy spával. Na druhý deň bola nedeľa. Zvony z okolitých dedín vyzváňali, lebo bolo Božieho tela. Vykradla sa na verandu a cez prižmúrené oči pozerala do slnka. Zrazu si spomenula na včerajšok. Bol ako čierna škvrna vo vedomí. Zvrtla sa a potichu otvorila dvere na izbe deda Ondreja. Ovalil ju dusný, kyslastý pach. Bola tam tma a úplné ticho. Zavrela za sebou a chvíľu stála. Otec sa pohol, zrejme ju počul vojsť. Pobehla k nemu, čupla si k jeho hlave, uložila si líce vedľa jeho. Nechcela nič, len aby jej žil. Neotvoril oči, ale hladil ju po čiernych vlasoch. Po chvíli Julia vstala a ticho za sebou zavrela dvere. Takáto nedeľa, takýto veľký sviatok, lamentovala matka v kuchyni. Julia nazrela dnu. Matka gúlela na table jednu z nakysnutých ciest. Pozrela na ňu nešťastne. Čo je toto za život? No povedz! Julia sedela na lavičke pod oknom, nohy schované v dlhej flanelovej nočnej košeli. Rozprávaj, čo bolo? Kto tam všetko bol? Dievčatko popísalo prostredie, preteky, starú Bučkovú, veď ju poznali, a cestu domov. Chcela som ísť na procesiu do Levíc, ale takto... Julia si spomenula na vlaňajšok, na svoje čierne lokne, silonové volánikové šaty, na košík plný lupeňov z pivónií. Na matkin strach, aby ju niekto v procesii nevidel. Aj tak už z toho mala zle. Spomenula si aj na otcovú poznámku. No kto zazniesol baldachín? Najväčší svetci v meste? Myslel na svokra, Stelinho brata, ktorý robil mladým zo života peklo. Ale večne sa motal okolo kostola a baldachín nosil každý rok. Dnes sa teda na procesiu nepôjde. Nič nie je nachystané. Koláče, obed, halda bielizne, košiel na celý budúci týždeň pre chlapcov. Najväčší problém ponožky. Vždy je z páru len jedna a kto si prvý nájde, Ten si ju nemilosrdne vezme. Odkedy museli prepustiť Aniku, matka nevládze aj učiť, aj udržať taký veľký dom. Otec obrábal len ovocný sad. Ku každému zo stromov vykopal pri kmeni hlbokú jamu, sondu, spustil do nej rúrku a dlhou hadicou, napojenou na studňu, privádzal koreňom vodu. Sad je architektonické, priam umelecké dielo. Rozprestiera sa pred priečelím domu, ťahá sa do údolia, kde po celý deň, ako slnko ide po oblohe, obdarúva svojimi lúčmi koruny a plody. Vpredu sú nízke marhule. Tie kvitnú najskôr. Za nimi v strede skupina čerešní, po bokoch jablone a celkom vzadu slivky. Od jary do jesene je to zakvitnutý raj. Vincent orezáva, strihá, pomáha pri zbere, ale to je všetko. Ako to zavariť alebo predať, s tým nechce mať nič spoločné. Nezaujímajú ho nikdy ani peniaze, ktoré za to do domu prídu. Vie, že Stella zapisuje každú korunu. Julia povedala, čo bolo na slávnosti, to podstatné si nechala pre seba. Potom sa otočila, kľakla si a z kuchynského okna pozerala na zakvitnutý sad. Oblečie bábiky a pôjde s nimi na prechádzku. Urobí im nedeľu. Keby si už bola staršia, aby si mi s tým všetkým pomohla, vzdychá matka. Choď zobudiť chlapcov, už ich potrebujem. Julia vyskočila. Takýto rozkaz vyplní veľmi rada. Prebehla cez dlhú tmavú chodbu a ticho otvorila dvere na bývalej hosťovskej. Okná boli na sever a teraz boli zatiahnuté modrým kartúnom, ale aj tak presvitá cez neja z nedelného predpoludnia. Rovnaký kartún je nazberkaný v záhlaví a pri nohách železných, bielých nemocničných postelí, ktoré Stella lacno po vojne kúpila ako vyradené z levickej nemocnice. V posteliach sú čisté, voňavé, modro-bielo kockované páperové periny. Paplóny Stella stiahla z obehu minulej zimy, keď našla chlapcov, ako z jedného z nich vystrihujú a šijú chrániče na hokej. Bol to Viktorov nápad. Julia najprv podišla k Samovej posteli. Tá bola najbližšie. Samo spal na poli odkrytý dolu bruchom. Čierne kúčery sa mu vlnili na vankúši, krátke, ale mohutné telo spokojne vydychovalo. Julia išla ďalej. Viktor ležal vystretý, zakrútený v perine až po nos, tenký ako slíž. Ondrej spal stočený do klbka. Zrazu dostala nápad. Chvíľu váhala kvôli Ondrejovi, kvôli tomu, ako sa predvčerom hrali na karavánu, ale potom si spomenula, ako ju minule Viktor mlátil iba preto, že nechcela povedať máš pravdu. A nebol na blízku nikto, kto by ju bol ochránil, alebo ako ju Samo vykladá na najvyššiu skriňu v dome, bielu skriňu, aby mali na celý večer pokoj, keď je matka na pedagogickej porade. Alebo u sestier v Leviciach a otec ostáva v hore. A keď si na toto spomenula, už nemyslela na Ondreja. Skočila do stredu izby, ako malý čierny čert a z celej síly zvýskla. A ešte raz a ešte. Potom sa rozbehla k dverám. Viktor a Ondrej sa zdvihli hneď. Samo sa nepohol, iba oko pootvoril. A ako bežala popri ňom, chňapol ju, vydvihol a hodil konča svojej postele. Drž ju tak, vrieskali chlapci. Mami, zapišťala Julia, ako by ju rezali. Ale stihla len raz, lebo Samo na ňu hodil perinu, celú ju prikryl a chmat tam, kde mala hlavu. Julia sa metala, odrazu bola v tme, bez vzduchu, dusila sa a Samo len držal. O chvíľu Julii sa zdala večná, tlak povolil a počula pleskot. Vyhrabala sa spod periny a nariekala. Starý corgoni, takto jej blížiť. Čo si nepočula, ako tu zjape? Skoro nás šlak trafil. Pokúša sa Samo zadržať matkine údery, lebo ho plieska kam zasiahne. Vždy nás biješ kvôli tej žabe hnusnej krpatej, povedal Viktor. Dávno ste mali byť hore. Samo, vodu nanosí, Viktor uprace. Pozrite, ako to tu vyzerá. rozhliadla sa po roztrúsenom šatstve, rozťahaných ponožkách. Inak nepôjdeš po obede hrať. Žiaden futbal. Ondrej, teba potrebujem v kuchyni. Panírovať, zemiaky škrabať, maku ešte namlieť. A ty sa bež poobliekať. Pozrela k dverám na Júliu. A nezabudnite na raňajšiu modlitbu. Júlia si poukladala do kočíka kuchynský nábytok a rozložila sa s ním na kuchynskej lavici. V jej kuchyni bolo všetko krásne, nie ako v tejto ich starej. A jej kočík, hlboký, prútený, biely, ktorý jej otec doniesol raz len tak, mimo sviatku. Lebo vedel, ako veľmi ho chce. Bol krásny. Matka najprv nadávala, vraj, ako by nemal kam dávať peniaze, ale potom jej do neho ušila perinky s volánikom. Júlína bábika sa volala Ida, podľa maminej maďarskej priateľky, ktorá sa jej videla neuveriteľne jemná a dobrá. Júlia ešte nevedela, že na návšteve pri koláči a pri káve je každý človek taký. Bábika bola aj dcéra, aj priateľka, keďže nikto malý a živý na okolí nebol. Júlia vzala kanvičku a s kočíkom obišla dvakrát stôl. Potom prikázala ide sedieť, otvorila a zavrela dvere na kredenci a spevavo, ako počula ženy v meste, oslovila matku pri sporáku. Dobrý deň, 2 litre mlieka by som prosila. A matka musela vziať kanvičku, žúfaňu a nalievať, vydať zo 100 korunáčky, potom išla Júlia do mesiarne, naklonila sa k Ondrejovi šúpajúcemu zemiaky. Ramsteak by ste, pán Garaj, nemali?
4: Zmizni, zasičal Ondrej.
3: Po dome sa niesla vôňa vyprážaných teľacích šniclí a mesovej polievky. Matka prestierala, chlapci sa medzi tým umyli a obliekli si čerstvo vyžehlené košele. Matka nalievala do tanierov, samoťahal uterákom červený výčnelok zavarovacej gumy, Viktor mu držal fľašu s marhulami. Matka otvorila dvere do dedovej izby.
4: Obed.
3: Otcovo miesto ostalo prázdne. Júlia vzala otcov tanier, ale matka ju okríkla.
4: Už aj si sadni. Buď príde sem jesť, alebo bude bez obeda.
3: Dievča na malú chvíľu váhalo, potom na ňu uprelo veľké tmavé oči, bez slova vzalo polievku a pomaly, pozorne ju nieslo k dverám. Viktor jej otvoril, aj za ňou zavrel.
4: Jedz, otec,
3: povedalo dieťa v tmavej izbe. Otec sa nepohol. O chvíľu mu doniesla druhé a vzala prázdny tanier. To všetko sa udialo v tichosti. Ani matka sa už neozvala.
4: Viktor!
3: Chlapec sa zastavil na matkin hlas. Červené trenírky na tenkých krivých nohách, staré vyšedivené tielko, maďarská pravá kožená futbalová lopta natieraná hnedým krémom na topánky pod pazuchou.
4: Upratal si?
3: Počkaj, kým pozriem. Chlapec sa netrpezlivo mykol, ale zastal.
4: Dobre, môžeš ísť,
3: kričala ešte z dnuka. Samuel pomaly vstal z pohovky v kuchyni a pozeral von, kým Viktor nezašiel za obzor. Potom zavolal matku a v vyprestieranej izbe nadvihol postelné deky siahajúce až po zem a tam bolo všetko. Knihy medzi ponožkami, poháre od včerajšieho večerného čaju, zošity, svetre, tepláky, skrátka všetko, čo našiel, šmaril pod postel a prikryl.
4: Viktor!
3: Skríkla zase matka.
4: Vráť sa!
3: Samuel sa uškrnul.
4: Veď on príde nazad.
3: Potom sa uložil späť na pohovku. Ondrej vošiel so slúchadlami na ušiach a pred sebou niesol starú, vyradenú vysielačku ako kormidlo. Pomaly sa blížil k Samovi. Pristál pod stolom a vyťukával SOS. Samo nič. Ale počula to Júlia. Uložila rýchlo svoje báby a spoza dverí na malých pokrievkach ťukala Ondrejovi odpoveď. Striedavo bol najmilší pre ňu každý z bratov. Samo keď mal dobrú náladu, spustil sa na štyri, priklusal k nej, vystrčil dolu ruku ako ostrohu, Júlia nastúpila a potom začal vyhadzovať zadkom a ihýkal a nosil ju, kam ho opratami potiahla, niekedy po celom dome. Viktor sa s ňou nikdy nehrával. Ich vzťah bol založený na tajnom sprisahaní, lebo Júlia vedela mlčať ako hrob. Jej mohol vždy všetko povedať, nikdy ho neprezradila. Či išiel poza kostol, či keď mu dala posledné drobné úspory, keď išiel za frajerkou, lebo aj s týmto začal skôr ako starší Samo. Viktor bol neovládateľný a divý. Keďže sa Samo nehýbal, Ondrej pristal aj na Júliu. Podvečer vošla matka. No a ty, veľkomožný, čo? Ja sa z teba raz zbláznim, začala hystericky. Samo bez slova vstal, s rukami vo vreckách, postál pri okne, potom sa pomalým krokom vydal z domu úzkym chodníkom do lesa. Keď padol súmrak, matka krájala koláče a nariekala. Kde len toľko je, či sa mu niečo nestalo? On si raz niečo urobí, ten chlapec. A kvôli ničomu, veď každý nemôže byť vysoký. Podal sa do starej maminho rodu. U nás taký nikto nebol. A veď tie lieky mu trochu pomohli. Keď sa zotmelo, bola už matka s nervami na konci. Obliekla si krátky kabát, obula nízke mokasíny a vyšla na verandu. Kam ideš, mami? Volala za ňou Júlia. Idem ho pozrieť. Počkaj, idem s tebou, brala si Júlia sveter. V hore bolo šero. Júlia sa primkla bližšie k matke. Nechápala dobre jej strach, ale cítila ho z každého jej pohybu. Išli mlčky. Odrazu matka zastala, predklonila sa a meravo pozerala dopredu. Tam je, tam visí, rozbehla sa. V tom momente Júlia pochopila a od hrôzy sa nevedela ani hnúť. Medzi tým sa už matka rozbehla, ako len vládala. Rýchlo sa blížila k stromu. Samo, Samko, vrieskala. Júlia bežala za ňou. Odrazu sa Samo spustil pred ňu. Čo je, mami? Zoskočil. Čo kričíš, veď som tu, čo si ma nevidela? Áno, áno, nariekala matka, len som si myslela. No čo si si zazmyslela? Prehodil nevrlo. Ste ako babi jagi na metle, nedáte človeku pokoj, pozrel na dobiehajúcu Júliu. Dievča stálo ticho bez slova. No čo je, vyzeráš, ako by si vyhrala v lotérii, povedal stroho matke. Poďme, človek si v pokoji ani pocvičiť nemôže. Keď prišli späť, Viktor práve dokončoval upratovanie. Ondrej hľadal niečo v rádiu. Otec Vincent sedel v kresle a čítal noviny. Na sklonku tejto hektickej nedele to zrazu vyzeralo ako najkrajšia rodinná idyla. To všetko mala Júlia pred očami a ešte mnohé. Americkú rodinu, ktorá tak hlboko zasiahla do ich osudov. Včera po pohrebe povedala svojim bratom. Ja som to predsa kúpila späť. Poďte, otvoríme dom. Ale nikto z nich sa k tomu nemal. Ak iste preto, že mali za chrbtami manželky, ktoré stáli za celou nesúdržnosťou v tejto veci, keď pred dvoma rokmi všetci odmietli peňažnú výpomoc. Len požičať, prosila. Nemám na celé, ale o rok, dva budem mať. Nech si to starky ešte užijú. Nepomohli. Preto tu stáli v rozpakoch. Potom každý sám prešiel zarastenými alejami, nasadli a odviezli sa na kar. Júlia ešte vždy hrá. Slnko zapadlo, ostal z neho len nachový pás na obzore. Pri jej malom červenom Peugeote zastal tmavomodrý Mercedes. Tak predsa, pomyslela si. Jednému z nich to predsa nedalo. Ostal stáť na kraji terasy. Júlia s husľami spustenými vedľa tela zrazu pocítila večerný chlad. Poď, skúsime zakúriť v peci, povedal Viktor.

Rádio Devín. Extempore s Jurajom Ďurišom. Miro Bázlík, Epoché. V dnešnom extempore si vypočujeme tri kompozície Mira Bázlika. V nich dominuje pohyb zvukových zdrojov, rozmanité vzťahy medzi diskrétnymi a spojitými veličinami, štruktúrovania hudby, projekcia matematickej topológie do hudobnej štruktúry. Vypočujeme si čas ergodickej kompozície z roku 1980, epoché 2 pre violončelo a elektroniku, epoché 3 pre violončelo, elektroniku a orchester. Miro Bázlík, ergodická kompozícia.

Vypočuli sme si Epoche 2 od Mira Bázlika. Violončelo hral Jozef Podhoranský. Epoche 3 1984. Táto nahrávka vznikla s mixovaním orchestrálnej štúdiovej nahrávky pod taktovku Ondreja Lenárda a ergodické kompozície s patričným prepauzovaním príslušných parciálnych kompozícií. Miro Bázlik, Epoche 3. Diriguje Ondrej Lenárd.

V istom mysle hudba je viac ako reč. A síce, že hudba zomiera v človeku posledná. Toto som si dokonca overil sám v živote na mojom vlastnom otcovi, ktorý bol veľmi dobrý hudobník a tesne pred smrťou vydržal počúvať Bachove pašie 2,5 hodiny a bol celý šťastný a keď sa rozplakal pri tom a som sa zlakol, že čo sa mu stalo, tak povedal, syn môj, aké je to len krásne.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, srdečne vás víta hudobná mozaika. Dnes sa ponoríme do hudobných odtieňov nocí a budeme počúvať diela Vivaldiho, Albrechta, Defaju, Suchoňa a Musorského. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Prvú noc pre nás utká brilancia barokovej textúry. Zaznie flautový koncert číslo 2 G-moll La Notte z opusu 10 Antonia Vivaldiho. Ako solista sa predstaví Jiří Stivín. Slovenský komorný orchester vedie Bohdan Varchal.

Vivaldiovská noc v hudobnej mozaike zaznela v podobe flautového koncertu číslo 2 G-moll z opusu 10 s názvom La Notte. Slovenský komorný orchester hral pod vedením Bohdana Varchala. Sólový part interpretoval Jiří Stivín. Pokračujeme nocou tmavou a zadumanou. Nocturno pre violončelo a klavír Alexandra Albrechta, nazvané opäť Noc, náladovo interpretujú Ján Slávik a Daniela Varínska.

Temno pokojnú noc Alexandra Albrechta hrali violončelista Ján Slávik a klaviristka Daniela Varinská. Očarenie, temperament, paleta mnohovýznamovej zvukomalby. I čas, kedy noc nespí, ale ožíva svojim neopakovateľným poetickým svetom. To budú pre nás už o chvíľu Noci v španielských záhradách Manuela de Falla. Noc na Generalife navštíví maurskú záhradu Orientom i jazmínom prevoňaného letného paláca v andalúskej Granade. Vzdialený tanec privanie impresiu nežného i živelného tanečného pulzu. A napokon v záhradách Sierra de Córdoba zažijeme pravú južanskú explóziu, kde noc ožiarí spaľujúci oheň flamenka i jemný svit hviezd intimity. The London Symphony Orchestra hrá pod taktovkou Jeffreyho Simona. Pri klavíri je britská pianistka Margaret Fingerhut.

Doznela klavírno-symfonická koncertantná báseň Noci v španielských záhradách Manuela de Falla. Dielo interpretovali solistka Margaret Fingerhut a The London Symphony Orchestra pod dirigentským vedením Jeffreyho Simona. Nasleduje noc baladická, šibalská i magická. Odhalí sa nám v piesňovom cykle Eugena Suchoňa Nox et solitudo, teda noc a samota na senzitívne texty Ivana Krasku. V podaní Terézie Kružliakovej a Roberta Pechanca znejú piesne Zmráka sa, Balada, Hľa, luna bledá, Stará romanca a Topole.

Pôvaby Suchoňovho piesňového cyklu Nox et Solitudo sme počúvali v interpretácii Terezie Kružliakovej a Roberta Pechanca. Finále našej mozaiky bude patriť noci dramatickej a strašidelnej Noci v moci čarodejníc. Fantazijnú noc na Lysej hore Modesta Petroviča Musorského hrajú berlínski filharmonici a diriguje Lorin Mazel.

Počúvali sme Noc na Lysej hore Modesta Petroviča Musorského. Pod taktovkou Lorina Mázela znela táto symfonická fantázia v podaní berlínskych filharmonikov. Vážení a milí hudobní priatelia, dnes sme v hudobnej mozaike nahliadali do odtieňov hudobných nocí. Reláciu pre vás pripravili a na ďalšie hudobné stretnutia sa tešia zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Písanie je proces, v ktorom neustále existujem. Touto vetou Ivan Štrbka pomenoval podstatu svojho básnického života. A dnes, keď jeho celoživotné dielo korunuje zlatý veniec stružských večerov poézie, môžeme sa spýtať, kam tento proces dospel a kam ešte smeruje. Pri počúvaní relácie Ars Litera vás víta Michal Benedik. Ivan Štrbka patrí k tým slovenským básnikom, pri ktorých sa pojem celoživotné dielo nedá chápať ako slávnostná formula pri oddeľovaní cien. Je to skôr presné pomenovanie tvorivého pohybu, ktorý trvá viac než polstoročie a v ktorom sa poézia stáva spôsobom myslenia, spôsobom videnia skutočnosti i spôsobom osobnej slobody. Keď Štrbka v auguste 2025 prevzdal Struge zlatý veniec, najvyššie ocenenie stružských večerov poézie udeľované za celoživotnú básnickú tvorbu, stal sa vôbec prvým slovenským laureátom tejto ceny. Zaradil sa tým do spoločnosti, ktorej nachádzame mená ako Pablo Neruda, Eugenio Montale, Allen Ginsberg či Jozef Brodsky. Toto medzinárodné uznanie však v Štrbkovom prípade nepôsobí ako dodatočné posvetenie už hotového monumentu. Je skôr potvrdením vnútornej kontinuity básnika, ktorý vstúpil do literatúry v 60. rokoch ako člen skupiny Osamelí bežci spolu s Ivanom Laučíkom a Petrom Repkom. Ich manifest Návrat anielov bol zakázaný, pretože odmietal podriadenosť literatúry, ideológii a hájil slobodu myslenia, života a tvorby. Štrbka navyše po vydaní zbierky Tristan Tára v roku 1971 dostal 10-ročný zákaz publikovania. Je príznačné, že práve skúsenosť s neslobodou sa neskôr stane jednou z hlbokých vrstiev jeho písania. Nie ako politická ilustrácia dejín, ale ako trvalá otázka, čo znamená byť človekom, ktorý si uvedomuje vlastnú zodpovednosť za jazyk, pamäť a slobodu. Štrbka pritom nikdy nebol iba básnikom osamelých bezcov. Jeho dielo zahŕňa poéziu, eseje, lirickú prózu, preklady i texty piesní, vrátane spolupráce na mnohých albumoch Deja Ursiniho. V jeho poetike sa od začiatku stretáva analytické myslenie s mimoriadne konkrétnym, takmer hmatateľným vnímaním sveta. Slovenské literárne centrum v jeho poézii zdôrazňuje filozoficko-analytickú vrstvu, otázky slobody, zodpovednosti a existencie s druhými, ale aj neprestajný proces premeny. Charakteristické sú symboly pohybu, cesty, ostrova, škrupiny či chôdze. Štrbková báseň nie je uzavretým predmetom, skôr deje sa pred nami. Aj preto je pozoruhodné, akým jazykom Štrbkovú poéziu opísali práve v Struge. Macedónska literárna kritička Katica Kjulauková ju označila za neokázalú, jemnú a plnú detailov. Každú báseň vníma ako malú schránku pohyblivých obrazov, ako segmentovanú filmovú epizódu. V tejto charakteristike je obsiahnuté čosi podstatné. Štrbková poézia síce pracuje s veľkými otázkami existencie, dejín a slobody, no nerobí to rétorikou veľkých odpovedí. Význam vzniká skôr z pohybu medzi vecami, medzi obrazmi, medzi jednotlivými záchvelmi skúseností. A práve Struga túto Štrbkovú poetiku zasadila do pozoruhodného kultúrneho rámca. Festival, ktorý vznikol v roku 1961, sa a za svojho lokálneho pôvodu vyrástol na jednu z veľkých svetových básnických scén, každoročne vytvára zvláštnu republiku poézie, priestor, v ktorom národná literatúra nestráca svoju identitu, ale naopak získava možnosť vstúpiť do medzinárodného rozhovoru. V roku 2025 bol jeho symbolickým motívom hlaholský alfabet, teda písmo a jazyk ako historický most medzi slovanskými kultúrami. Do tohto kontextu vstúpil slovenský básnik z generácie, ktorá si otázku slobody vyskúšala nielen ako literárny pojem, ale ako osobnú a historickú skúsenosť. Najzaujímavejším dedičstvom Štrbkovho strúžského laureátstva však napokon nemusí byť len samotná trofej. Mimoriadny význam má publikácia, ktorú Strúžské večery poézie pripravili ako reprezentatívne vydanie jeho tvorby. Festival avizoval luxusnú trojazyčnú monografiu laureáta a Štrbka v Struge sám zdôraznil, že v krátkom čase sa podarilo pripraviť výnimočné vydanie jeho básnického opusu, do ktorého výber básni osobne zostavil. Vedľa macedónskeho znenia sa v ňom objavuje anglický preklad, čím sa slovenský originál dostáva do priamého dialogu s macedónskym a medzinárodným čitateľom. Tento edičný čin je podstatný práve preto, že Štrbku nepredstavuje iba ako držiteľa ceny. Predstavuje ho prostredníctvom jeho vlastného autorského výberu, teda ako básnika, ktorý aj po desiatkách rokov tvorby znova prechádza vlastným dielom a rozhoduje, čo z neho má vstúpiť do nového kultúrneho priestoru. Výber sa tak stáva ďalším básnickým gestom. Zbierka už nie je iba súborom textov napísaných v minulosti, je novou konfiguráciou pamäti, novým spôsobom čítania vlastného diela. A zároveň je dôkazom toho, že preklad nie je iba technickým prevodom významu. Je to druhé zrodenie básne v inom jazyku. Štrbka sám Struge spomenoval ešte jeden význam tohto vydania. Slovenský a macedónsky jazyk označil za malé jazyky, ktoré však dokážu vytvárať veľké diela a zdôraznil potrebu, aby svet ich literatúru videl, poznal a oceňoval. V tejto myšlienke sa možno dotýkame samotného zmyslu Zlatého venca. Struga totiž Štrbku neocenila napriek tomu, že píše v slovenčine. Ocenila ho práve ako básnika, ktorého slovenčina má univerzálny dosah. A možno aj toto je najpresnejší spôsob, ako dnes čítať Ivana Štrbku. Nie ako uzavretú literárnu autoritu, ale ako básnika, ktorý aj vo vysokom veku zostáva v pohybe. Od zakázaného hlasu 60. rokov, cez skúsenosť normalizačnej neslobody, cez poéziu, ktorá sa neustále premieňa až po Strugu, kde sa jeho dielo dostáva do nového jazykového a kultúrneho priestoru. Zlatý veniec tu potom nie je bodkou. Je skôr ďalším mostom a nová macedónska publikácia je jeho konkrétnou podobou. Štrbková poézia v nej prestáva byť iba slovenskou udalosťou a vstupuje do širšieho prekladového priestoru svetovej literatúry. Poézia tak skutočne presahuje svoje slová a prerastá do vlastného významu, ako napísal Štrbka v reakcii na oznámenie o udelení Zlatého venca. Prajeme vám príjemné počúvanie relácie Ars Litera.

0: V relácii Ars Litera sa budem o tvorbe, živote a diele s dôrazom na najnovšiu antológiu s názvom Štrbka rozprávať s básnikom, prozaikom, dramaturgom a textárom Ivanom Štrbkom a s diplomatom, prekladateľom a propagátorom slovenskej kultúry Stanislavom Valom. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte obaja v štúdiu Rádia Devín.
1: Ďakujem.
2: Ďakujeme.
0: Pán Štrbka, v kuluároch sa hovorí o cene Zlatý venec v Struge ako o takej malej Nobelovej cene. Dokonca, keď sme sa aj pred reláciou rozprávali, tak vyplynulo, že aj mnohí nobelisti vlastne najprv dostali túto cenu v Struge a následne dostali aj Nobelovú cenu, takže naozaj ide o mimoriadne významnú cenu. Čo bolo možno vašim prvým pocitom, keď ste sa dozvedeli, že sa stanete laureátom tohto ocenenia?
1: Určite to nerobím kvôli nejakým cenám a takých je veľa autorov, aj keď iste je dobre, keď sa upozorní na to, že sú tu ľudia, ktorí sa usilujú písať svojím spôsobom a cena, ktorá má nejaké meno alebo ktorá má nejaký cvenk, nejaký zvuk, je dôležitá na to, aby upozornila na knihu alebo dielo toho človeka, ktoré mu je udeľovaná. A myslím, že to je hlavný účel. Samozrejme je príjemné sa ocitnúť v spoločnosti takých skvelých autorov, ako sa stalo mne, pretože táto cena naozaj obsahuje za tie roky od druhej polovice 20. storočia vlastne významných autorov z celého sveta, aj z Európy, aj z Ameriky, aj z Afriky, aj z Ázie, dokonca aj z nejakej Austrálie tam, alebo z Nového Zélandu. A nie je to urobené podľa nejakého kalendára, že teraz ešte nemáme z takých končín. Trvá to dlho. Prvá moja reakcia bola, že bol som prekvapený, pravda, že? Ale v tomto prípade som povedal, že to teda ďakujem a toto rozhodne nemôžem odmietnúť. Pretože to znamená, že aj ja si vážim, že si všimli, čo robím a súčasne si všimli, že sa niečo deje v tejto krajine, kde je viac dobrých básnikov, dobrých kníh, aj dobrej literatúry, ktorá potrebuje sa dostať von. A pretože sme jazyk, ktorý, aj kultúra, ktorá má svoje dimenzie, ktoré nebudeme teraz tu hovoriť dopodrobne, je to dôležité, aby mala šancu sa zviditeľniť, ukázať sa von. Takže to bolo tak v podstate, ale viem o tom to, že to trvá roky, že sa roky pripravujú, vyberajú sa nejakí autori, sledujú sa, majú oni svoj tím ľudí, aj medzinárodný, majú komisiu, ktorá to sleduje, majú potom nejakú porotu, ktorá sa rozhoduje, diskutuje, hlasuje. Takže vlastne to je taký proces a keď sa dospie k tomu riešeniu, potom zostáva len to milé, vždy, že zavolajú, že prosím vás, vy ste to, neboli by ste ochotní prijať našu cenu? Tak na tú otázku som mal nutený odpovedať a musím sa priznať, že som odpovedal, že ďakujem, že áno. A v podstate neišlo o to, že som potreboval nejaký metál. Ale my potrebujeme vôbec cestu, ktorá nám nebude, keď už nič nebude nám, že prekáža, tak aspoň nebude tam nič také, čo by nás jednoducho nechcelo pustiť ďalej. Čiže to poznáme z rôznych dôvodov a myslím, že slovenská kultúra, slovenská literatúra, aj slovenská poézia, keď zoberieme kontexte za čas samostatnej tej kultúry, ktorá sme ako národ, ako kultúrny aj vlastne politický národ sa môžeme rátať tak najskôr od tej Štúrovskej vlastne iniciatívy. A odvtedy už v tej generácii boli výborní autori, ktorí keby boli mali ten náskok, že by ten jazyk bol viac v povedomí, že by boli ľudia v povedomí, ktorí by vedeli aj z iných krajín, že rozumeli by tomu vôbec, tak by vlastne určite aj medzi Štúrovcami by sa našli tie veci, ktoré by obstáli v tom romantickom prúde, európskom, akomkoľvek inom. Nebudem ich tu menovať, ešte každý by sme si povedali svoje. Takisto boli ďalší ľudia, taká postava, ako bol Ivan Krásko napríklad. A tak ďalej, ideme ďalej, bolo toho viac, potom čím ďalej, samozrejme až po tie 60. roky, keď bolo niekoľko básnikov, Ondruš, Válek, potom vlastne
3: Rufus.
1: Celá taká plejada rôznych autorov, ktorí naväzovali na niečo a súčasne sa snažili robiť to, rozprávať svojim jazykom, nielen svojim jazykom, teda slovenským, ale jazykom autorským. A tam ako keby sa spájali tie dva úsilia o to presadzovať ten jazyk moderný. No, slovenčina je podľa mňa moderný jazyk, veľmi, veľmi, veľmi progresívny, s veľkou schopnosťou sa rozvíjať vnútorno. Skutočne je v mnohých smeroch lingvisticky taká progresívne, produktívnejšia, vývoja schopnejšia ako staré jazyky, skvelé, bohaté, ktoré ako je angličtina, lebo ja neviem, nakoniec taliančina tiež, alebo aj francúzština, ale to znamená, že my to potrebujeme. Tam už to vlastne, by som povedal, tam tiež vznikajú veci, ktoré tam teraz nikto nepovedal, ten jazyk sa obohacuje. Ale sa obohacuje už v tých vrstvách. My sme potrebovali sa vyjadrovať tak ako tí štúrovci o veciach, a tak akože by som povedal, že bolo treba pristúpiť od začiatku, hovoriť od začiatku, to kedy si zdôrazňoval aj slovenský taký klasik moderný Milan Rufus, ktorého my sme až tak veľmi neuznávali. Uznávali sme ho ako významného takého barda slovenského, ktorý ako keby trošku bol jeden krok pozadu historicky, ale ktorí držali tú líniu. A toto, keď nám povedal, že skús hovor z prapočiatku, to bolo niečo zásadné. Nejde o nejaký právek, že musíme sa vymysleť od vnútorných orgánov až od srdca plus, ale že musíme vlastne sa vyjadriť tak, aby sme povedali to, čo sa ináč povedať nedá. A to je tam sa dá spájať, hovorím, to je pri tej, aj to úsilie tej slovenčiny ako jazyka, ktorý sa kultivuje v rôznych vrstvoch ako jazyk technický, ako jazyk bežného života, ako jazyk vedecký, ako odborný jazyk, ako politický jazyk, ktorý je dosť najviac zhumplovaný, bohužiaľ. A to je vplyv tých vonkajších okolností, teda politiky. Ale jazyk poézie je hĺbšie aj sa zaoberá hĺbšími problémami, hĺbšie pomenováva veci, snaží sa preniknúť a práve preto má tú šancu, aby aj vytvoril niečo, čo obohacuje ten jazyk aj univerzálne. A to, že to treba prekladať, to je dokonca podľa mňa, to vždycky boli aj budú také debaty, že či to má vôbec zmysel, že to vôbec dá. Sú ľudia, ktorá sa nedá prekladať vlastne. Doslova však, ale nejde, doslova sa prekladať dá, ale to znamená, to není preklad. Na druhej strane nejde o to, to je dokonca jeden z základných prvkov, a to najťažšie prekladať sú také komplikovanejšie básnické texty, komplikované prozaické alebo asaistické texty. Ale ide o to, že vzniká to preto, aby sme vedeli povedať to, čo iná sa povedať nedá. A tak ďaleko to zajde, že v niektorých prípadoch sa dá nájsť ekvivalent, keď je pochopenie, a ten preklad vlastne šíri to, čo volá ako básnická, európska básnická kultúra, povedzme v našom prostredí. To je oveľa širšie ako Európa, samozrejme. Nechajme nejaký eurocentrista, ale v podstate pre nás je dôležité to. Ako európsky kontext, ako európska básnická kultúra, ktorá existuje, odkedy vlastne sú zachované tie pamiatky, ktorých sa písalo, už nie hovorilo, ale písalo, odkedy existuje písmo, a lebo ináč je formulovať písomne, písať, a ináč je formulovať ústne. To, čo smeruje skôr k spevu, a čo vlastne bolo kedysi tá ranná fáza aj v Európe poézie, vlastne smeruje potom k takým veciam, ktoré dokážu, a dokážu byť aj podľa mňa prenosné. A ten preklad, my takisto, však my sme sa nás zaujímali, mám aj moju generáciu, mnohých mojich priateľov, teda aj ľudia, ktorým som si rozumel pri písaní, zaujímali veci, ktoré sa diali vonku, a často sme prvé informácie dostávali cez preklady. Neovládali sme toľko jazykov, ani doteraz neovládame, a okrem sme nemali prístup k tým textom. Ale v podstate niektorá, hlavne cez český jazyk musím priznať, Česi boli v prekladoch ďalej, lebo to robili dlhšie a mali aj ľudí na to a vedeli aj, mali aj fígel, ako vydať niektoré veci, ktoré niekedy aj nešli. Samozrejme, Slováci urobili veľký skok druhej polovici 20. storočia preklade, a to je strašne dôležitá kultúrna platforma, podľa mňa, aj pre nás a opačne aj von. Takisto tá, keď my sa snažíme, aby naše veci boli prekladané von, nie preto, aby si všimli, že aj tam sú nejakí čudní, zaujímaví ľudia, však aj my sme nejakí dobrí, aj my sme dobrí basketbalisti, nielen vy, čo myslíte, že my nevieme také veci robiť, také finty. Nie, že to vlastne sa dá povedať a že sa to dá rozumieť, a tým sa aj kultivuje medzinárodne ten jazyk, ktorý potom je ten jazyk poézie, a to začína byť zaujímavé, že zase dá sa rozumieť. Že si ľudia, ktorí si píšu úplne rozdielnými jazykmi, rozmýšľajú rozdielnými jazykmi, cez tie preklady si dokážu zase rozumieť a dokážu tomu porozumieť aj tí ľudia, ktorí to čítajú.
0: A teraz možno bude aj celkom dobré, aby sme nechali prehovoriť aj samotnú poéziu, lebo sme sa tu na seba usmievali s pánom Valom, ktorý teda je nielen môjim hosťom, ale zároveň dnes sa my ho korunovali do úlohe recitátora.
2: Ďakujem veľmi pekne, ja len dve poznámky. Umberto Eco by mal z teba mimoriadnu radosť po tomto tvojom expoze, z tohto tvojho expoze, lebo...
1: Myslím som, že to treba jednoducho povedať.
2: Presne, to je to, čo Umberto Eco tvrdil, že jazykom pre spoločnú Európu je preklad, je umelecký preklad. Ale Ivan, inšpiroval si ma týmto tvojim jazykovým exkurzom a ak dovolíš, ja by som chcel teraz prečítať jednu tvoju báseň, ktorá ma zaujala a ak dovolíte aj vy, pán kolega, ja ju venujem ako náhrobok jednému slovenskému výrazu, ktorému sa slovenčine hovorí tvorivé dielne, alebo tvorivá dielňa. Táto tvoja poézia, tvoja báseň, ju chcem položiť na hrob tohto výrazu, pretože nejaký Mr. Workshop ju totálne vytlačil z nášho jazykového povedomia. Nie z môjho, pardon. Je to zo zbierky Veľký dých z roku 2009. To je vidieť, že tvoje zaoberanie sa jazykom má kontinuitu a neprestávaš v tom. Volá sa Biele miesta. Vlastný jazyk sme v cudzine zabudli a cudzí sme sa nenaučili. Obchody sú plné slov, ale nepredávajú reč. Napredujeme bez vylúdenia čistej hlásky a bez udania smeru. Zastavujeme sa, hýbeme sa, smední a tichí. Len biele miesta uprostred bielých miest.
0: Veľmi

0: že ja ako bývalý diplomat, povedzme, nie vždy som spokojný a nadšený z toho, akým sa naša diplomacia vo svojom celku možno stavia k takýmto príležitostiam. Veď na odovzdaní tejto ceny Ivanovi bola prítomná prezidentka Macedónskej republiky. Myslím si, že ak si to dobre pamätám, aj zo dva, zo tri krát dokonca. A teda ani nie do roka vykonala potom štátnu návštevu Slovenskej republiky. A ja teda nechcem prehlbovať túto tému, ale pevne dúfam, Ivan, že si bol prizvaný a že si sedel pri štátnej večeri v prezidentskom paláci, pretože ak to tak nebolo, tak na to nemám jednoducho slov. Totiž to je veľmi individuálna záležitosť. Uvediem vám taký maličký len príklad z mojej praxe, ešte keď som robil na ministerstve zahraničných vecí. Kolega Janko Kvapil dostal holého cenu za preklad poézie svojho času, myslím, že to bolo v 2003, ak sa nemýlim. A ja som z titulu svojej vtedajšej funkcie na ministerstve zahraničných vecí, čiže riaditeľ odboru kultúrnych stykov, dotedy domrzal kancelárie ministra, kým ho pán minister neprijal, nepoblahoželal mu, nepodal mu ruku. Ergo sa to potom zjavilo v správach z činnosti pána ministra a tak ďalej. Podobný príklad, viete, to je veľkú udalosť, treba publiku doma prezentovať. Nech sa pozdvihne trocha vedomie o tom, že sme kultúrni, že sme akceptovaní. Myslím, že je to takto. Pre mňa je to, ja to vnímam ako veľkú šancu pre diplomáciu.
1: Pán Štrbka, aký je to pocit vlastne aj po tomto ocenení Zlatým vencom? Či vy sám beriete alebo vnímate vzťah svojej vlastnej minulosti nejak inak? Lebo ono vlastne svojím spôsobom je možné, že po ocenení za celoživotné dielo sa v podstate v takomto diskurze riskuje, že vaše dielo bude už vnímané ako uzavretý celok. Je to tak?
2: No to hrozí, ale ja sa s tým nezapodievam, pretože nikdy som to tak nechápal, ani teraz to tak nechápem. Samozrejme, že to znamená niečo, keď človek dostane taký účet, by som povedal na stôl, že pozri sa, tak teda musíš to obájiť, alebo ustojíš to. A človek môže povedať áno, alebo nie, alebo môže sa rozširovať, alebo môže dostávať všelijaké analytické odpovede, ktoré ho aj prekvapujú, alebo môže aj usvedčiť. To všetko je v poriadku, to beží. Ale to bežalo aj predtým, alebo skôr povedal, by som povedal, že málo, ale bežalo. Lebo to sú veci, ktoré pár ľudí sa tým zapodieva a nie je to nejaké stále v diskurze kultúrnom, že by sa bavili, že kto aké básne píše, aké romány píše. To u nás je zriedkavosť. Ale ako si ty povedal, tá diplomácia začína tu. Sa začína u nás. A tá diplomácia kultúrna je v tom, že ja to beriem tak, že pokračujem v tom, čo robím. Samozrejme, že samotný tá predstava, že nejaké životné dielo, tak povedzme, že áno, dá sa povedať, že keď človek niečo robí nejaký čas a presahuje to len také jednorázové činy, že sa to dá zrátať všetko. Každý, čo človek robí, aj keby som bol nejaký zvárač, alebo ja neviem, čo šofér, alebo kdokoľvek, alebo lekár, tak by som vedel, že tak keď som roky niečo robil, tak teda to tvorí to, čo som urobil. Je to dielo toho človeka. Ale neznamená to, že tým je definované, že to už teraz to dá, už som dostal nejaký glejt, že som uznaný, medzinárodne uznaný za básnika, dokonca nie len v Paríži, ale dokonca vôbec. A že dokonca v spoločnosti takých ľudí, ktorých si vážim a o ktorých som vedel skôr, ako oni vedeli, že ja som sa narodil, ani to nevedel teraz. Ale že to neprekáža človeku v tom, aby mohol pokračovať v tom, čo robí. Naopak, skôr mám pocit, že by som rád povedal niečo, čo doteraz som nepodaril, alebo čo. Dozvedel by som sa rád niečo, čo doteraz presne neviem. Dokonca by som to tak aj nebal tak formulovať, že to je istý spôsob dozvedieť sa niečo. A to sa môže dozvedieť len tou tvorivou prácou. A to písanie je našťastie taká vec, na rozdiel od toho prejavu ústneho, ktorý je fantastický samozrejme, a ktorý smeruje priamo k dialogu medzi ľuďmi, alebo k piesni, alebo k spevu, alebo k čomu, akýmkoľvek formom. Ale toto to je tá možnosť zmeniť, škrtať, všelijako štruktúrovať text. To je stále ten proces, ktorý sa odohráva pri tom písaní. A to je ohromná príležitosť.

0: ako aj analyzovať, ako spájať veci, ako vytvárať si také siete. Naša predstava vždy bola taká, aj mojich kamarátov, vytvárať si také významové siete, ktoré mali aj také prieduchy, také voľné miesta, ale v podstate držali to v tých bodoch, kde tie uzlíky držali ako také základné významy a tie ostatné smerovali do ďalším významov, čiže vytvárali takzvanú otvorenú báseň. Čiže bolo to otvorené, priechodné, ale nepustilo, keď človek do toho vstúpil, začal vnímať, že tam sa odvíja, ten význam sa, ako v kine, prebehne vám nejaká scéna, tak ten význam sa tam vytvorí, vždycky keď to človek číta, tak ten význam sa raz viacej by sa mal tak ako vytvoriť, ako prebehnúť pred mysli toho človeka. Čiže vlastne to nie je to, že si umývam ruky, že nech čitateľ si s tým poradí. Naopak, myslím, že všetci, čo sa o toto usilujú, o tento spôsob písania, je ich dosť. Ja som rád, že teda aj to sa dá oceniť dneska, takýto spôsob, lebo to bolo dlho také nedorozumenie, že dobré, ale tak prečo to tak robíš, že to urob tak jasnejšie, jednoduchšie, budeme všetci tlieskať, lebo rozumieme, aj si zatancujeme. Dobre, to vytvára šancu vytvoriť nejaký nový význam ináč a do toho môžeš vstúpiť. A keď do toho vstúpiš, tak už si ty si v tej sieti. Nemôžeš sa vymotať, jedine keď cez to prejdeš. A keď cez to prejdeš, tak vlastne si to oživíš a ty, ten čitateľ dotvorí, lebo by som povedal, nie dotvorí, ale to ako keď je partitúra napísaná a kým sa nezahrá, alebo kým aspoň mu nezahrá, už kým mu mozog zahrá, kto vie čítať noty, ale to nie je on, ale kým mu nepočuje hrať, alebo kým nezahrá sám, tak vlastne stále to je len akási hudba
1: sfér.
0: Hudba v mysle, ktorá môže zasiahnuť do vnímania živých ľudí.
1: Jasne.
0: Tak ako vnímam bežné veci, ušami, nosom. Takže tam je strašne dôležité od takého zmyslového vnemu, jednoduchého až po abstrakciu. To všetko sa dá odohrať v jednom tom tej spleti tých významov. A preto nemám taký strach, že to by ho malo teraz tak zamurovať, že dobre, že si označkovaný. Mal som taký kamaráta, jeden bol taký priateľ. Medzi nami som zistil, že tiež dostal túto cenu, to som nevedel. A medzi tým ale zomrel ešte predo mnou. Juan Jorge Patrón sa volá, Španiel. A bol to taký veľmi agilný človek, kultúrny. Ten mal svoje pracovní v Madride na stole, fantastický byt, no a povedal, že to je len your reside, aký povedal, ja tu len bývam, keď som v Madride, lebo ja mám byt na Kanárskych ostrovoch, lebo tam môj otec je bankár, a mám byt niekde v Norsku, lebo tam sa mi páčilo, a mám byt v Macedónsku, to som nevedel, lebo jeho žena bola Macedónka. A to bolo ja som niečo hovoril a ona mi rozumela, tak som zistil, že predsa ako Slovania si dokážeme porozumieť. O to nejde teraz, ide o to, že tento človek mal doma fantasticky všetko pripravené a tam mal takú bystu, na stole mal veľkú krásnu bystu, hlavu, proste muža, pozriem sa lepšie, hovorím, Petr, však to si ty, Jorge, to si ty. No, pravda, že to mi priateľia darovali, keď som mal, ja neviem, koľko, 50 rokov, 45 rokov, túto mám. A ty dokážeš túto sedieť, písať a kúkať sa na tú svoju bustu? Jak to dokážeš? To on mal pozrieť odliatý do tej, a to ešte ani túto cenu nemal. Tak, potom sa mi strátil a nakoniec zomrel, ja viem, ale tá busta niekde zostala, on sa aj urazil, ja sa smial a tá jeho žena to pochopila hneď. On
1: rozoznal hodnotu už dopredu, už skôr ako v struge.
0: Takže nehrozí nikomu nejaké zbustovatenie alebo nejaké, že na Slovensku môže zaradiť do nejakého šanonu a pod písmenom šatr, romené, neviem, čo 121 založené, vybavené. A kto chce, nech si to vyťahne. Je to v archíve. Nie je to archív.
1: A tu môže vlastne otázka na obidvoch, že čo si myslíte, že takéto veľké ocenenia sú v podstate, majú schopnosť objaviť niečo, čo svet nepoznal, alebo len v podstate túto hodnotu pomenujú oneskorene? Lebo ako ten váš priateľ Pedro, ten svoju hodnotu poznal už veľmi dávno, videl ju, mal bolo zbustovať, ako sme to nazvali krásne, ale že aká je vlastne úloha takýchto cien? Pomenovať niečo, čo tu už je dlho, alebo aj objavovať?
2: Ja som presvedčený, že to je taká dvojitá úloha. Je v tom oboje. Jednak pre ten svet poézie, povedzme svetovej, ktorý je tu na vyjadrený v zozname týchto mien laureátov, ceny teda laureátov Zlatého venca, do toho sveta vošiel slovenský básnik Ivan Štrbka. Štyri slova, hej? Slovenský básnik Ivan Štrbka. Ale ľudia, ktorí žijú v tomto svete poézie, pre nich to už neznamená iba slovenský básnik. Znamená to už slovenský, tam sa už upriamuje tá pozornosť, že fúha, už myslím, že prešli tie časy, keď sme si museli s slovinskou ambasádou v Ríme vymieňať poštu, lebo si väčšine mýlili Slovinsko a Slovinsko. Notabene sa mi to stalo ešte aj teraz v maji.
0: Označenie slovenský, slovinčine znamená slovinský.
2: Presne tak, slovenský. Ako hovoríš. To je tá pasca. To je tá pasca. Ale to je pasca pre nich. Ale pre iných by to nemala byť
0: jasné,
2: pasca.
0: Jasné.
2: Čiže ja si myslím, že tá, je to oboje, taká obojstrana obojstranný prínos takejto ceny. Teda ponúka upriami pozornosť na jednej strane a potom na druhej strane naozaj zosumarizuje noblesným spôsobom, zosumarizuje veľké dielo jedného veľkého básnika.
0: Skrátka, vymieňujú sa tie informácie. To je tá otvorná scéna. Pre nás je dôležité, aby my sme sa takisto dali príležitosť, aby si nás všimli tí ľudia, lebo nie každý to príjme ani u nás, ani vonku, ale sú ľudia, ktorí to príjme, to už máme presvedčení, sme presvedčení, vieme o tom, áno, že ste slovenské veci mnohé príjmajú niektorí ľudia bez výhrady, niektorí s výhradami, ale tak ako aj v iných krajinách. To není, lebo záleží na vkuse a na spôsobe videnia. A to znamená, že sme v tej rovine a to je to dôležité. A to, že sme slovenskí, to je naozaj, pre nás je to dôležité. Teraz ja len po koľkých rokoch vyhrala jedna slovenská bežkyňa majstrovstva Európy v behu na 400 metrov prekážok. Fantastické, lebo Adam, v mojej mladosti bola jedna, to bola ešte za Československo behala práve Anča Chmerlovková, Blanáriková, naša kamarátka Bratislavy, Bratislavčanka, ktorá vyhrala 400 metrov na majstrovstvá Európy v Budapešti. Odtedy nikto, a to boli 60. roky, odtedy nikto nemal ten titul a to bolo za Československo v podstate. No takže, ale tam aj ten svet zdorazujem, že to, aha, Slovensko je výborná bežkynia, skutočne. Nahradila takú jednu Holandianku, ktorá bola suverénka, tá prešla na inú, tá bol. Tá výslovne možno byť ešte lepšia, lebo ešte je stále má rezervy. No a to je dôležité aj to, že je Slovenka, že je zdorazujem, že je to Slovenka. Keby bola 15-krát, 20-krát nejaký Sloven, tak slovenský atlet ten a už venujú sa inému, tomu iným aspektom. Ale to je to, že sa vyskytne čosi, že si upozorňuje. Aha, točená je kultúra. Diplomáti, všeobecných politických diplomáti, povedali, Slovensko, dobre, vieme, aká tam je politika, aká tam je, dobre, to je ideálne. Ale ľudia, ktorí sa venujú kultúre, kultúrne vnímajú, aj ľudia, ktorí zaujímajú zvyky, obyčaje, jak ľudia žijú, ako sa majú, ako cestujú, tak tí ináč to pristupujú, a Tatry, to pekné končiny, a áno, to zaujímajú, tak píšu, a zrazu to ináč vnímajú a to navzájom si pomáhame. My upozorňujeme na to, že my sme, konkrétne toto robíme, ako každý, a toto ja nevidím, dôvod, niektorí ľudia na Slovensku tak rezignovali, si povedali, že to je zbytočné, my nemôžeme, my sme takí malí, tak my budeme robiť to svoje, však nech si trhnú nohou. Je to ich škoda, že to nepoznajú. Je to pravda, ale to je pasívny prístup, lebo je to škoda, ale im to nechýba. Ale keď sa dozvedia, že tu sa niečo zaujímavé deje, tak potom si uvedomia, že vlastne boli o niečo ukrátení. Tak ako my sme ukrátení o veci, ktoré nepoznáme a mnohé veci, ktoré my poznáme, aj my, ako sa vyjadrujeme, ako píšeme, samozrejme, každý máme tradíciu domácu, každý sme vyrástli tu a to, čo nám bolo dôležité, že sme to poznali, to poznáme. Ale nemôžem povedať, že sme sa trhli len tých rámcov, už čo bolo nadefinované v slovenskej tradícii literárnej, najvyššie ešte, keď tá tradícia literárna bola diktovaná takým tým dosť veľmi striktným spôsobom, príkazovým, nákazovým, to áno, to nie. Ale v podstate, akékoľvek zvonka podne, tí boli pre nás dobré, aby sme ich poznali. Poznali a potom sme ich. To bol to Angličan, bol to, ja neviem, Holandian, bol to Poliak, bol to, ja neviem, Američan, bol to Rus, ale išlo o to, že aký to je človek. Ale súčasne sme vnímali, že z akého prostredia pochádza a sme uvedomili si, že všade tam je tá kultúrna, tá kultúrna scéna, aj tá literárna, potom tá scéna poézie, by som bol ešte presnej uši, je taká, že je bohatá a taká, by som povedal, dotovaná tými ľuďmi. Nie každý štát to podporoval. Samozrejme, ja nemyslím tým len komunistov. Ale v podstate existovala, že je dotovaná tých ľudí, ktorí to aktívne robia. A to bolo aj pre nás naše dôležitý podnet.
1: My už naozaj sme vo veľkej hĺbke, aj kultúrnej, aj teoretickej, a myslím si, že teraz by bol čas ísť pod hladinu, čo je vlastne názov ďalšej piesne, ktorej autorom je Ivan Štrbka a spievajú Dežo Ursíny.

0: V relácii Ars Litera sa dnes rozprávam s Ivanom Štrbkom o jeho ocenení a zároveň najnovšej knihe antológie jeho diel s názvom Štrbka. A spolu s nami diskutuje aj Stanislav Válo, ktorý je takým veľkým propagátorom slovenskej kultúry, prekladateľom a diplomatom. Tuto druhú časť relácie by sme možno mohli zase odštartovať ukážkou básne, ktorú ste opäť vybrali, pán Válo.
1: Ja si teda uzurpujem úlohu recitátora na chvíľočku. Zo zbierky Krátky exil Ivan z tvojej zbierky. Čo to v nás sníva? Dlhé minúty po náhlom prebudení sa sústreďuje, kým vhupne do svojich horúco vychodených topánok. Vyráža za úsvitu. A nikto nevie, ako ľahko klže ponad svoje neroztápajúce sa stúpaje, nezočí jeho mrazivý, istý, krvilačne naplňajúci sa krok.
2: Ďakujem.
0: Páni, možno otázka pre vás oboch, aj v kontexte Strúžského ocenenia. Čo myslíte, čo by ste odkázali aj slovenským vydavateľom, ktorí v dnešnej dobe tvrdia, že slovenská poézia je v zahraničí prakticky nepredajná?
1: Aj keď môžu mať čiastočne pravdu, ja by som predsa len odkázal, aby sa nevzdávali. A najmä po Strúge, po Ivanovej Strúge. Pretože ja nevravím, aby teraz silou mocou ponúkali len Ivana Štrbku ako laureáta Strúgy, ale aby si z neho urobili človeka, poeta, básnika, ktorého možno predostrieť aj zahraničným vydavateľom a znalcom poézie a literatúry ako takú svetlú ukážku. Pozrite sa, čo doma máme. Napríklad. Čiže treba to podľa môjho názoru áno, urobiť si z tejto Strúgy, ktorá na jednej strane je vyvrcholením, ocenením Ivanovým, ale urobiť si z toho aj troška pre ostatných taký začiatok. Možno ja nevravím o rozkopávaní dverí, pán Boh chráň, ale ja vravím o veľmi solidnom prístupe, solidnej prezentácii a tu na práve ja vidím aj veľkú úlohu a veľké miesto, veľký priestor pre aktivity našej diplomacie. Tým som povedal dosť.
0: Pán Štrbka, vy ako autor?
3: S tým ja súhlasím, čo hovoríš. Presne, čo hovorí diplomat, ktorý vie, čo je kultúra, čo je kultúrna diplomacia a čo je diplomacia, ktorá používa kultúrne artefakty ako normálny aktívny prostriedok do nadviazovania úzkých kontaktov, do rozumievania. Ale súhlasím aj s tým, že tá poézia slovenská je dobré, že je nepredajná, dokonca je dobré, že je nepredajná aj na Slovensku. Lebo keď zoberieme ten význam z druhej strany, tak predajný je, viete, nechcem povedať, že to znamená, že každý je nejaká kurva, kto je predajný, ale predsa len tie peniaze a tak ďalej. No dobre, viem, čo sa tým myslí. Lebo je to neznáme, spôjde sa mám na zvláštny svet všade, v každej krajine. Je možno všade na okraji, ale je silná a tam, kde existuje, má dostatočné zdroje kultúrne, že tí ľudia udržujú pri živote, není v centre pozornosti. To sú momenty. Ale keď zoberieme, jak storočia idú, knihy sa píšu, revolúcie sa robia, prúsery sa vytvárajú, politické, ja neviem, víťazstva a prehry sa motajú, občas nejaká vojna strašná sa spraví. Ale tá poézia vždycky existovala, či bola na okraji, alebo nebola. A ukázalo sa, že vždycky hovorila niečo, čo nebolo také neľudské, nebolo to také pre ľudí celkom nezaujímavé, keď náhodou to začuli. Keď náhodou boli schopní to vnímať a schopní to vnímať, to je tá diplomácia. Keď si schopný vnímať niekoho iného, tak potom môžeš mať nejaký dialog. Môžeš presvedčiť o niečom, alebo získať od neho nejakú výhodu, ktorú potrebuješ, alebo presvedčiť len o tom, že vlastne ty nechceš ho zabiť, ale chceš ho pochopiť tiež. No a to je tá cesta. Ja si myslím, že tá cena, ja tak verím. Vždy sme to tak brali, že potrebujeme, aby sme dostali nejaký precedent, aby sme mohli za tým ísť ďalší. To je taký, ako, nechcem povedať, to je prehnané, to je taký, nie že trojský, taký trojský, nie kúvan, trojský somárik, lebo trojský osol, ktorý malý, ktorý môže preraziť a za tým idú iní ľudia, alebo iné zvieratá, ktoré môžu byť oveľa aj zaujímavejšie. A dôležité je, aby si vôbec uvedomili, že tá cesta je možná. A netreba sa vzdávať. Je pravda, že potrebujeme ľudí okolo toho, potrebujeme No, už sa našli nejakí prekladatelia. Niektorí aj odišli sa vzdali, lebo nedovali dostatočnú podporu. No zahraničia. Ale potrebujeme aj takých ľudí, ktorí robia to, čo sa hovorí kultúrna, nie kultúrna diplomácia, ale aj kultúrna taký management. Teda tí kultúrni agenti, takí profesionálni. A nejde o to, že niektorí by aj chceli peniaze za to, nech sa páči, keď to robia stále, to je práca na 24 hodín. A nie ľahká, tým skôr, že predávajú nepredajný tovar, keď ho predajú, tak potom už sú ohromne zácni. Kde si to našiel, preboha, že si to vyhrabal, také čo si odkiaľ, to je, povedz mi to. No, skrátka, že to treba, aby sme my podporovali Slováci, slovenské kultúrne inštitúcie, pokiaľ inštitúcie, o inštitúcii nehovorme. Ľudia, ktorých to baví, ktorí to potrebujú a ktorí môžu, nejde o to, že nejde vždy o peniaze. A tak sa dá potom rozšíriť ten priestor, že aj ďalšie slovenské veci. A tá poezia vždy bude komplikovaná. Bude to, teda, bude komplikované ju presadzovať. Ale čo je ľahké, to je ľahké, skrátka. To ľahko pominia. Čo je ťažké, tak je aj ťažké ako hrom. Aj preto, že je tak urobené. Keď som ju dostal do ruk, tak mi skoro spadla na nohu. Ale je závažná, by som povedal doslova, fyzicky, ale nemyslím teda fyzický rozmer tej veci. To, že tá poezia je také ako, že nič, vlastne, že môže to byť, nemusí to byť, ale súčasne to môže byť niečo veľmi dôležité, aké to je na okraji, ale stačí začuť to a bez podpory to nejde. Áno,
1: presne.
3: Ja myslím, že tu sme našli podporu, hneď sme traja, tak dúfam, že takých je viac.
1: No, si spomenul komunitu, ktorú to baví a ktorá má aj poéziu rada, tak ja využijem túto príležitosť na to, aby som spomenul troška slivotou festival poézie Kapa Lest, na ktorom si sa zúčastňoval často. Tam to bol 20 ročníkov. Bolo 20 ročníkov v Banskej Štiavnici. A myslím si, že to bolo naozaj niečo výnimočné pre tých ľudí, ktorí majú radi poéziu a nielen samozrejme zo Slovenska. To bola festival frankofónnej poézie alebo poézie po francúzštine, ale tam sa schádzali...
3: Bez ohľadu na okolnosti, aké práve boli tu, sa to konalo. Vždycky to malo zmysel pre všetkých tých ľudí, ktorí sa to zúčastnili. Áno. Áno, lebo to chceli. A bez toho to nejde. Takže dúfajme.
0: Keď sa dnes pozrieme na Štrbku, na jeho cestu od osamelých bežcov, možno až po tú Štrugu a celkovo aj novú macedónskú publikáciu, ktorá je naozaj prenádherná, pre mňa je úplná radosť s ňou listovať, teraz ju máme vlastne pred sebou a je to naozaj prenádherná publikácia. Vidíme skôr dejiny jedného básnika, alebo možno hovoriť naozaj o príbehu slovenskej kultúry, ktorá sa vlastne snaží hovoriť svetu svojim vlastným jazykom?
1: Ja som za tú druhú verziu. Za tú druhú. Začína to od príbehu jedného básnika, ale chvála Bohu, to by malo to prerastať a pre mňa to aj prerasta do tej druhej dimenzie.
3: A preto my sme sa odnosili za osamelých bežcov aj preto, kedy si dávno ako chalani, že musí byť, najprv musí byť tá prvá podmienka, že to musí ten jednotlivec garantovať a potom ešte je dobre, keď sa podarí, že to presiahne ten jeho osobný záujem o vec a keď to môže vyvolať takú reakciu, že to teda rozšíri možnosti vnímania tej národnej kultúry. V tomto prípade národnej je úplne na mieste kultúry, lebo to je národná kultúra. V tom prípade to, čo je živé. Nie, čo je v nejakých škatuliach a opečiatkované a priznané, že je tam znak, alebo není tam znak.
1: Áno.
0: Ono je to veľmi smutné, že takýto naozaj plodný rozhovor a už nám sa čas pomaly ale iste náplňa. No nedá mi neopýtať sa, možno ako úplný záver, čo by sme ako slovenská kultúra mali urobiť, aby Zlatý veniec pre Ivana Štrbku nebol nejakou výnimočnou udalosťou v tom zmysle, že áno, máme tú úžasnú vec, dostal Ivan Štrbka ocenenie, ale aj v tom zmysle, že možno by to mal byť nejaký začiatok takej trvalejšej prítomnosti slovenskej literatúry vo svetovom priestore. Ako na to?
3: Tak všetci, čo to robia, to musia robiť ďalej. Mňa nezastavia, nejde o mňa teraz. Mňa nezastavia, lebo ja by som to robil, aj to budem robiť aj tak bez ohľadu na to, ale v podstate je dôležité nestratiť takú... Nejde o seba dôveru. Človek naopak musí pochybovať, aby sme sa ďaleko nedostali, lebo tí somári, čo nepochybujú, nás vždy zavedú niekam, potom my musíme z toho nejak sa vykopávať. Ale myslím si, že skôr takú, ani nie seba dôveru, ale skôr takú odvahu vlastne byť tým človekom, ktorý si kreatívne niečo vytvára. Vlastne v tom zmysle básnikom, v tom šišom slova zmysle, nemyslím, že ten človek, ktorý tak sedí a píše si básničky a niekto niekoho to tak potichu snaží vtlačiť, že však buď taký vnímavý, vnímaj, všímaj si. Ale vôbec, to znamená ľudia, ktorí dokážu z toho, čo žijú vo svete, so vzťahom a z jazyka, ktorý je ako v dispozícii, vytvárať čosi, čo neexistuje a čo je naše. V podstate, čo môžeme povedať, je naše, nie je to len moje, ale naše.
1: Tak, ja budem troška možno konkrétnejší na túto vašu otázku, v odpovedi na vašu otázku. Ja si myslím, že a opäť sa vrátim len k tej slovenskej kultúrnej diplomácii, pretože ja napríklad dočakávam, že na základe tejto naozaj veľmi významnej ceny, významného ocenenia slovenského básnika, sa po slovenských, nielen slovenských inštitútoch, tých je žalostne málo, ale aj po slovenských veľvyslanectvách v zahraničí, rozbehne vlna žiadostí o usporiadanie večera poézie s Ivanom Štrbkom, napríklad. To vidím ako veľmi konkrétne.
3: Ja môžem hneď prísť aj s pár kamarátmi, teda, ktorí sú kamaráti v tom zmysle, že mám pocit, že stojí za to, aby si niekto ich...
1: Samozrejme, to je presne.
3: To je tá cesta potom. Ale musí byť ten záujem. Ano. A to je v našich rukách, lebo...
1: To je v našich rukách, presne.
3: Nebude nejaký francúzsky inštitút v Paríži sa zaujímať. Môže sa zaujímať, ale nebude byť iniciátorom, pokiaľ nemá nejakú akciu. Ale my, keď sa prídeme, povieme, máme takýto nápad, lebo ja som diplomat tuto, tak povie, tak výborný nápad, dobre, nech sa páči.
1: A máme tuto na dlani laureáta Strugy, tak to znie už predsa len troška...
0: A my ako relácia Ars Litera musíme spomenúť naozaj aj prenádhernú publikáciu, takže máme aj čo ponúknuť priamo už aj ako veľmi zaujímavý.
3: No, a myslím, že musí stúpnuť aj záujem o tie preklady a myslím, že aj už niečo sa deje a dôležité, aby to nevadí, že to nie sú len tí najrenomovanejší také tie značky európske. Tak ešte, kto vydá u Galimára knihu stále, to znamená, to je autor, ktorý potom je všade na svete akceptovaný, lebo všade, kde sledujú, čo sa deje v svetovej literatúre, v hociakej krajine kultúrnej, si povedia, to vydal Galimár, čo to je za knihu, čo to je za autora? Aha, a dokonca to je, joký to je, ale tento nie Slovak, čo to je? A už sme tam.
1: Presne.
3: Ale nemusí to byť práve Galimár. Sú aj iné vydavateľstvá, súčasné, dnešné, nové, ktoré sú aj veľmi progresívne, len treba, aby sme to sledovali.
0: Tak a veríme tomu, že naozaj budeme tam a že sa teda Slovensko bude aj takýmto úžasným spôsobom ďalej prezentovať. Ivan Štrbka dnes stojí na pomedzi dvoch pohľadov. Medzi tým, čo už možno čítať ako uzavretú dráhu jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov a tým, čo v jeho diele zostáva živé, otvorené a stále smerujúce ďalej. Zlatý veniec ruských večerov poézie preto nie je iba poctou celoživotnému dielu. Je potvrdením, že poézia zakorenená v konkrétnom jazyku a konkrétnej historickej skúsenosti môže prekročiť hranice svojho kultúrneho priestoru bez toho, aby stratila svoju identitu. Mimoriadny význam má v tomto kontexte nová strúžská publikácia reprezentatívny výber zo Štrbkovho diela, ktorý vznikol pri príležitosti udelenia Zlatého venca a vstupuje do macedónskeho i medzinárodného priestoru prostredníctvom prekladu. Je to nielen kniha o básnikovi, ale aj nový spôsob čítania jeho diela, návrat autora k vlastnej poézii a zároveň jej druhý život v inom jazyku. A práve tu sa stretávajú básnik Ivan Štrbka a prekladateľ a diplomat Stanislav Valo v presvedčení, že kultúra malého jazyka nemusí znamenať kultúru malého dosahu. Možno práve naopak, lebo skutočná univerzálnosť literatúry nevzniká tým, že prestane byť slovenská, ale tým, že dokáže zostať slovenská a pritom byť zrozumiteľná svetu. Mojimi dnešnými hostiami boli Ivan Štrbka a Stanislav Valo.
3: Ďakujem. Za pozornosť a dúfajme spolu.
0: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Tobias Turinič a od mikrofónu vás zdraví príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.
2: Rádio Devín, Ars Litera.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila pavanu Curan Dolorosa, ktorú skomponoval Samuel Scheidt. Naštudovali si ju a nám prednesú barokový hudobný ansambl Semper, Razván Dimitru, Melinda Béreš, Tamara Dika, Lázar Zsombor, István Csáta, Raluca Enea, Filip Zsombor a Javier Diaz Latore. Umelci nahrávali v rumunskom Ateneu v Bukurešti v marci 2026. Želáme vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.